Dešav, ko je meni Johnny? Ko je meni Johnny? Ajde, dešav.

svaka tvoja sitnica sudbinu ima. Zbijeni ljudi

Dobro jutro vam želimo, poštovani slušatelji, tačno je 6 sati, vrijeme za jutarnji program Federalnog radija. Utorak je 13. oktobarski dan, trenutno u Sarajevu 5 stepeni Celzijusa, sunce nam izlazi u 6 sati i 58 minuta, zalazi u 18 sati i 6 minuta. Meteorolozi kažu da nas u Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u većem dijelu Hercegovine danas će biti sunčano. Jutarnje temperature između 1 i 6, na jugu od 8 do 12 stepeni, a najviša dnevna temperatura između 12 i 18, na jugu zemlje do 22 stepena. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, nešto slično kao jučer, bez kiše, dnevna temperatura oko 14 stepeni Celzijusa. Na početku našeg jutra izdvajamo kratak pregled vijesti i aktuelnosti za ovaj dan, izdvajamo najave događaja i naravno sadržaje našeg jutra. Prvi pregled vijesti, zapravo naša jutarnja hronika Federalnog radija na programu je u 7 sati. Dakle, evo u ovom danu dosta zanimljivih i aktuelnih događaja nas očekuje, ali i u ovom jutru. Povodom zaključaka usvojenih na zajedničkoj sjednici Unije studenata RS-a i Studentskog parlamenta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, kao i najavljenog zbora studenata 15. oktobra u Istočnom Novom Sarajevu, Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu izrazio je duboko razočarenje i ozbiljnu zabrinutost zbog poruka koje se tim zaključcima šalju javnosti. Konaković pisao američkim zvaničnicima o korištenju javnih sredstava za aktivnosti u inostranstvu. Povodom ružičastog oktobra svjetskog mjeseca borbe protiv raka dojke, udruga Novi pogled će obilježiti dan Roza Vrpce pod geslom Nismo same, imamo vas. A događaj će se održati danas sa početkom u 11 sati u Mostaru. Cilj ove akcije je podizanje svijesti javnosti o važnosti prevencije, ranog otkrivanja bolesti te pružanja podrške ženama oboljelim od raka dojke. Preventivni pregledi su ključni jer omogućavaju

Ovo je otkrivanje bolesti u ranoj fazi kada je liječenje najefikasnije. Roza vrpca prepoznatljiv je globalni simbol borbe protiv raka dojke koji podsjeća na važnost ranog otkrivanja te pruža podršku svima koji se bore sa ovom opakom bolešću. UKC Tuzla uveo novu proceduru za dijagnostiku i liječenje srčanih aritmija. Civilna zaštita grada Livna dobila novu baterijsku opremu za spašavanje namijenjenu prvenstveno intervencijama u saobraćajnim nesrećama i na teško pristupačnom terenu. Dječja nedjelja u Orašju spojila igru, zajedništvo i poruke najmlađih. A iz ovog pregleda vijesti aktuelnosti izdvajamo turistička sezona u ključu, uspješna, broj noćenja porastao za 20%. Tome ćemo naravno nešto detaljnije pričati kasnije, isto kao i o jubilarnom Tuzla Film Festivalu koji počinje sutra, donosi filmove, radionice i susrete sa autorima, a ove godine je i jubilarno 15. izdanje. U 77. godini preminuo je umjetnik Džeko Hodžić, slikar izuzetno bogatog opusa, koji je izlagao na više od 90 samostalnih i više od 500 kolektivnih izložbi. Njegova djela predstavljena su širom svijeta, od Egipta do SAD-a, a njegovu likovnu poetiku obilježili su ukorijenjenost u nasljeđu prošlosti i vlastite vizije budućnosti. Iz regiona i svijeta Crna Gora zatvorila još 3 pregovaračka poglavlja sa EU. Francuska presrela naftni tanker za koji se sumnja da plovi pod lažnom zastavom. Američka vojska najavila prvi proizvodni rodeo za testiranje industrijske baze i lanaca snadbijevanja. Pripreme za Sjevernu Irsku i Poljsku izdvajamo iz fudbala. Fudbal reprezentativci BiH se okupili u Zenici i odradili prvi trening. Atalanta prekinula niz od 3 uzastopna poraza. Kolašinac dobio minutažu u drugom poluvremenu. A dopisničke priče nam ovog jutra stižu iz Cazina i Ključa. U trećem satu našeg jutra pričamo o 15. jubilarnom izdanju Tuzla Film Festivala sa direktorom festivala Borisom Baltom. Ugodno i lijepo jutro vam želimo uz Federalni radio 6:07, tonska realizacija Ajnur Ahmetović, u studiju sa vama Alma Jusubašić.

pravo oktobarsko jutro, 5 stepeni Celzijusa je trenutno u Sarajevu. Meteorolozi kažu jutarnje temperature ovog 13. oktobarskog dana između 1 stepen i 6 stepeni, na jugu od 8 do 12, dnevna temperatura između 12 i 18, a na jugu će danas biti do 22 stepena. U Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Hercegovine danas će ipak biti sunčanije, bez kiše dan. Tu ćemo pogledat naravno i vremensku prognozu za naredne dane i biometeorološku prognozu koja nam je danas povoljna. Stabilne vremenske prilike pozitivno će djelovati danas na većinu ljudi. A tokom ovih jutarnjih sati trebali bi posvetiti nešto više pažnje odijevanju s obzirom da će nakon razvedravanja biti svježije, što bi moglo uzrokovati poteškoće hroničnim bolesnicima. Uz postepeni porast temperature zraka sa odmicanjem dana bit će toplije i ugodnije. Za sutra nam meteorolozi najavljuju sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dio prijepodneva u Bosni po kotlinama iz riječne tokove sa maglom. Jutarnja temperatura između 0 i 5, na jugu od 6 do 10, dnevna između 11 i 18, na jugu do 22 stepena. U četvrtak u Hercegovini sunčano, u Bosni uz malu do umjerenu oblačnost i sa maglom u jutarnjim satima. A jutarnje temperature između 0 i 5, na jugu od 7 do 11, dnevna između 15 i 23 stepena.

0: Ponedjeljka do petka u 6.45. Jutarnji program Federalne televizije. Snažnije, odgovornije, učestalije. 4 puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka. Dijaloška emisija Plenum.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: Sutra što ćete čitati?
1: Već danas možete slušati.
2: Brzina,
1: tačnost,
0: istina.
3: Radio informacije
1: za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
4: A u nastavku našeg jutra pregled portala federalna.ba, izdvajamo aktuelnosti u protekla 24 sata. Čavara, birači su nam izabrali partnere, prvo dogovoriti program, pa formirati vlast. Član predsjedništva HDZ BiH Marinko Čavara izjavio da bi SDA, SNSD i HDZ BiH trebali činiti okosnicu buduće vlasti na državnom nivou, ocjenivši da su birači na općim izborima pokazali kojim političkim strankama daju povjerenje. Opširnije na portalu federalna.ba.

Dopisnik federalne televizije iz Vašingtona Ivica Puljić govorio je o lobističkim aktivnostima Milorada Dodika i ugovoru sa kanadskom kompanijom, navodeći da dokumentacija dostavljena Američkom ministarstvu pravosuđa pokazuje da je firma angažovana za lobiranje u korist secesije i nezavisnosti RS-a od Bosne i Hercegovine. Puljić uz vrhunske advokate u BiH, Kanadi, SAD-u podići optužnice protiv Dodika. Ovih lobista. Na portalu federalna.ba ko ima ključeve nove vlasti i može li se formirati većina bez Dodika, političke karte iznova se miješaju,

pregovori o formiranju vlasti na državnom nivou tek počinju. Već na početku dvije stranke SNSD i HDZ BiH šalju jasnu poruku, nastavljaju zajedno. U Goraždu potpisan koalicioni sporazum, parlamentarnu većinu predvodi SAD. Letić, bunt mladih u Francuskoj najenjava najavljeni novi masovni protesti. Trumpova zaraza, psihijatrica Lee ocjenila Trumpa nesposobnim za funkciju predsjednika SAD-a. Turistička sezona u ključu, uspješna, broj noćenja porastao za 20%. U ovom pregledu portala federalna.ba izdvajamo sve češće žalbe zbog ponašanja maloljetnika u Mostaru. Ko je odgovoran prije incidenta? SPUS osudio zaključke Unije studenata RS-a i studentskog parlamenta Univerziteta Istočno Sarajevo. UKC Tuzla uveo novu proceduru za dijagnostiku i liječenje srčanih aritmija.

Na portalu federalna.ba preminuo Džeko Hodžić, umjetnik koji je izlagao širom svijeta. U 77. godini preminuo je Džeko Hodžić, slikar izuzetno bogatog opusa koji je izlagao na više od 90 samostalnih i više od 500 kolektivnih izložbi. Njegova djela predstavljena su širom svijeta, od Egipta do SAD-a, a njegovu likovnu poetiku obilježili su ukorijenjenost u nasljeđu prošlosti i vlastite vizije budućnosti. Hodžić je od 1980. bio član Udruženja likovnih umjetnika, kao i više inozemnih likovnih unija. Termini dženaze i komemoracije će biti naknadno objavljeni. Iz kulture izdvajamo, Tuzla će od 14. do 18. oktobra biti regionalni centar filmske umjetnosti. U Narodnom pozorištu se održava 15. izdanje Tuzla Film Festivala, jednog od najznačajnijih kulturnih događaja u Bosni i Hercegovini. Predstavljen je program festivala kao i prateći sadržaj koji će obilježiti ovogodišnje izdanje. Toliko u ovom pregledu portala federalna.ba, 6:26. U nastavku našeg jutra, Radio Kalendar.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Sara Šešum.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Prijem glasačkih paketa iz diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine očekuje se danas, saopćeno iz Centralne izborne komisije BiH.
0: Do 9. oktobra primljene su putem pošte 123 vreće glasačkog materijala glasača izvan Bosne i Hercegovine, tačnije 33.621 pošiljka, s tim da 13 vreća nije bilo uručeno. U postupku predverifikacije odbijeno je 5.014 pošiljki. Izvršena je priprema za verifikaciju nepotvrđenih listića. Uneseni su svi birači u sistem i trenutno se radi analiza eventualnog ostvarivanja biračkog prava na biračkom mjestu, dodaju iz CIK-a.
3: Član predsjedništva HDZ-a BiH Marinko Čavara izjavio je da bi SDA, SNSD i HDZ BiH trebali činiti okosnicu buduće vlasti na državnom nivou, ocijenivši da su birači pokazali kojim političkim strankama vjeruju. Gostujući u emisiji Plenum federalne televizije govorio o mogućim koalicijama, odnosima sa dosadašnjim partnerima, izmjenama izbornog zakona, ulazi visokog predstavnika i međunarodne zajednice te očekivanjima od narednog mandata.
4: Tako da ja mogu reći, moja mogu reći slobodna procjena, da je oni koji su ovdje, koji stalno boravaju ovdje, preko 80% izlaznosti, to je odlična izlaznost. S druge strane, ove izborne tehnologije nove koji smo bili dosta skeptični, oni koji su ih hvalili i priželjkivali, čini se da su im najmanje dobiti donijeli, nisu toliko naštetili izbornom procesu. Mogu reći čak evo, da nema ni jedne ozbiljne primjedbe, ni službene, na proces izbora i to mogu reći da je jedna pozitivna stvar. S druge strane, dobili smo dosta realnije stanje onih koji su izišli i na koji su način glasovali. E sad, 400.000 nevažećih glasača nas upozorava da kažemo da moramo puno toga više raditi na edukaciji glasača, jer znamo da su mnogi glasovali na brošuri tamo gdje su imena. S druge strane, znamo da izborno povjerenstvo suprotno izbornom zakonu skinulo imena sa glasačkih listića. I to da je donijelo dosta problema, jer mnogi su ljudi glasali na brošuri, a glasački listić prazno ubacili u skener. Tako da moramo dosta raditi edukaciju. Ovo je nova tehnologija, novi način. Dobro je u ovom procesu što se vršilo i ručno brajanje glasova na samom biračkom mjestu, tako da nisam vidio da itko spori rezultate izbora, što je jako važno za stabilnost države i za demokraciju koju želimo izgraditi.
3: 10 stranaka potpisalo je koalicijni sporazum te SDA predvodi novu parlamentarnu većinu u Bosansko-Podrinskom kantonu Goražde.
0: Kako je izjavio Adis Halilović, predsjednik kantonalnog odbora SDA, u ovu koaliciju ušle su stranke koje su iskazale jasan interes za stabilizaciju prilika i razvoj kantona. Izrazio je zadovoljstvo postignutim dogovorom, naglasivši da ovaj sporazum predstavlja temelje za efikasan rad zakonodavne i izvršne vlasti. Raspodjela pozicija i resora unutar vlade BPK Goražde bit će obavljena početkom narednog mjeseca, nakon što CIK zvanično dodijeli mandate izabranim zvaničnicima, kada će biti predloženi mandatar za sastav nove vlade. Sjednica predsjedništva SDS-a bit će održana danas u Banja Luci, najavljeno je iz ove stranke. Predsjednik SDS-a Branko Blanuša najavio je ranije da će na sjednici biti analizirani rezultati izbora te donesene odluke o organizacionim pitanjima.
2: Svijet.
3: Visoki pripadnik jemenskih Huta upozorio je Sjedinjene Američke Države na žestoku reakciju ukoliko se Washington uključi u sukob u Jemenu, dok su istovremeno saudijska naftna postrojenja i aerodromi proglašeni legitimnim metama.
0: Ova reakcija uslijedila je nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da razmatra mogućnost pridruživanja saudijskim zračnim udarima protiv ove grupe koje podržavaju Iran, a povodom smrtonosnog subotnjeg napada na

0: aerodrom u Rijadu, u kojem je život izgubilo 13 osoba.
1: Međunarodni monetarni fond blago je podigao prognozu rasta svjetske ekonomije za ovu godinu na 3,1% uz upozorenje da će rast ostati slab.
0: MMF je u julu očekivao globalni rast od 3%, dok je svjetska ekonomija u 2025. rasla po godišnjoj stopi od 3,5%. U novom izvještaju je navedeno da će rast u Sjedinjenim Američkim Državama ostati stabilan na 2,3% u 2026. i 2027. godini. Fond sada očekuje da će cijene nafte porasti za gotovo 41% na prosječno $96 po barelu, što bi globalnu inflaciju podiglo na 4,7% u 2026. Ažurirana prognoza objavljena je dok se ekonomski i financijski lideri okupljaju u Bangkoku na jesenjim sastancima MMF-a i Svjetske banke.
1: Glavni indeks južnokorejske berze Kospi pao je danas za više od 7%.
0: Razlog je rasprodaja dionica proizvođača čipova uz rastuću zabrinutost investitora zbog buma umjetne inteligencije. Ako dan završi u minusu, bit će to peti uzastopni dan pada i najduži takav niz od septembra 2024. godine. Papa Lav 14. tokom dana bit će primljen u bolnicu zbog operacije uklanjanja čvora na plućima, objavio je glasnogovornik Vatikana. Operacija bi trebala biti obavljena u rimskoj bolnici Gemelli, u kojoj postoji poseban odjel za liječenje papa. Oporavak bi mogao trajati približno 7 dana.
1: Iz Federalne uprave civilne zaštite saopćeno je da će danas biti uništena neeksplodirana avionska bomba težine 227 kg iz Drugog svjetskog rata, pronađena na području općine Kiseljak.
0: Transport bombe već je počeo i trajeće do 8 sati magistralnim putem M5 na relaciji Kiseljak-Mostarsko raskršće, a zatim magistralnim putem M17 preko Trčina prema Bjelašnici, gdje će bomba biti uništena u kontroliranim uvjetima na privremenoj lokaciji, predviđenoj za uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava.
1: Ključ je jedna od najnerazvijenijih općina u Federaciji Bosne i Hercegovine sa blizu 16.000 stanovnika, odnosno procijenjenih 10.000 u stvarnosti, bilježi pozitivne pomake u turizmu. Broj noćenja ove godine povećan je za 20%, a tokom sezone je tražilo se i krevet više. Prirodne ljepote, bogatstvo historijskog nasljeđa i sve više sadržaja doprinose tome da Ključ postane prepoznatljivija destinacija ovog dijela Bosne i Hercegovine. Opširnije Dalila Dupanović.
2: Povećan broj noćenja i popunjeni smještani kapaciteti najbolji su pokazatelji uspješne turističke sezone. Povećanje broja turista za 20% impresivna je brojka, navode u općinskom organu uprave. Da interes za Ključ raste, potvrđuje i širenje smještajne ponude. Azra Kujundžić, stručni saradnik za projekte i turizam u općini Ključ.
3: Drago mi je pomenuti da se iz dana u dan dolazi do registracije fizičkih lica koji su adaptirali svoje prostore, sobe, apartmane, čak imamo i nekoliko kuća za iznajmljivanje sa bazenom, imamo bungalove u Velečevu, u Biljanima.
2: Da se dešavaju pozitivne promjene u ovoj maloj lokalnoj zajednici primijete i građani. Ipak stava su da se više mora raditi na promociji. Anketa građana.
4: Imamo posjećenost, ali to je taj naš nedostatak što se ne promoviše puno.
5: Inače, kao da je grad malo krenuo s mrtve tačke, da je malo posjećeniji u tom smislu da ljudi žele da izađu vani, a prije bilo većinom pusto.
2: Turističku ponudu Ključa čine prirodne ljepote i kulturno-historijsko nasljeđe. Stari grad Ključ te rijeke Sana i Sanica privlače ljubitelje historije, ribolova i aktivnog odmora. Ipak dio vrijednih lokaliteta još nije dovoljno iskorišten. Almira Zvjerkić, historičarka.
6: Nedostaje onaj osjećaj običnog građanina za kulturu i značaj, evo recimo da Ključani prepoznaju značaj svog grada i te kulturne ustanove. Mislim da se tu sami trebamo malo zapitati. Kada se nešto organizuje, uvijek ćete na tim lokacijama vidjeti jedna te ista lica.
2: Značajan dio turističke ponude čine i manifestacije. Ključko ljeto sa sadržajima za različite generacije, kao i tradicionalna ključka regata. Ali jesen donosi nove sadržaje, među kojima je Ključki jesenji bazar osmišljen kao mjesto susreta i druženja. Medina Botonjić, direktorica Centra za kulturu i obrazovanje Ključ.
7: Između ostalog da damo podršku lokalnom, da damo podršku domaćem proizvodu, a samim tim i proizvođaču.

0: izlagaču. Tako se, recimo, ove godine prijavilo 21 izlagač. Na samom bazaru moći će se pronaći slana i slatka jela, različiti ukrasni predmeti od drveta, ne znam, ručno rađene torbice, različita prirodna kozmetika, med, sirevi, džemovi, zimnice.
1: Rast broja noćenja, popunjeni smještajni kapaciteti i sve bogatiji kalendar manifestacija pokazuju da se Ključ razvija u atraktivnu turističku destinaciju. Potencijala ima, a naredni izazov ostaje njegova bolja promocija i iskorištenost tokom cijele godine.
2: Sport. Fudbal reprezentacija Bosne i Hercegovine se u Zenici priprema za početak kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo. Prva dva rivala našem timu će biti selekcije Sjeverne Irske i Poljske, a atmosfera u reprezentaciji Bosne i Hercegovine je dobra i svi očekuju da će početak kvalifikacija biti uspješan, potvrdio je to i golman Amer Delić.
3: Čekaju nas početak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, dvije utakmice protiv Sjeverne Irske ovdje u Zenici, protiv Poljske u Poljskoj. Atmosfera u ekipi sjajna, momci svi jedva dočekali da dođemo ponovo da se okupimo, da smo tu zajedno i nadamo se da ćemo na najbolji mogući način otvoriti kvalifikaciju.
2: U prvoj utakmici ovog ciklusa kvalifikacija će Bosna i Hercegovina u Zenici dočekati Sjevernu Irsku, a meč je na programu u četvrtak od 19 sati, dok se duel protiv Poljske igra u gostima 21. oktobra. Dobra. Pred rukometašima izviđača je večeras utakmica trećeg kola grupne faze Evropske lige u kojoj će naš prvak opet gostovati, ovoga puta kod rumunskog Bukurešta. Nakon uvodne sjajne pobjede protiv Šamberija uslijedio je težak gostujući poraz kod švicarskog Kadeten Schaffhausena i sada se rukometaši izviđača želi iskupiti za taj poraz. Kako kaže trener Ivan Đolić, pouke iz prethodnog poraza su izvučene.
4: Želimo ispraviti ove greške od prošlog tjedna što smo imali utakmicu sa Schaffhausenom, ostaviti puno bolji dojam, ući sa puno energije u utakmicu, jer jedino tako možemo možda zaštiti bodove. Ako budemo ponavljali greške iz prošle utakmice u ovom natjecanju kao što je Europa Liga, se greške skupo plaćaju, tako da morat ćemo puno pametnije odigrati utakmicu.
2: Rumunski tim je u prva dva kola doživio dva poraza, a večerašnji duel između Bukurešta i izviđača se igra od 18:45. U istom terminu se u ovoj grupi sastaju Šamberi i Kadeten Schaffhausen. U prvenstvu Bosne i Hercegovine za košarkaše su odigrane posljednje dvije utakmice drugog kola u kojima su domaći timovi ostvarili pobjede. Borac je očekivano u Banja Luci savladao Zrinski 76-66, a predvodio ih je Šarić sa 20 poena. Slavija je u istočnom Sarajevu iznenadila ekipu Širokog, koja je sjajno počela nastup u ABA lige, ali je u ovom meču nadigrana sa 106-96. Blistala su dva Amerikanca u redovima Slavije, Sanders sa 30 i Johnson sa 29 poena. U posljednjoj utakmici trećeg kola ABA lige je Slovan u Zagrebu pobijedio Cibonu 90-82. A sa 7 utakmica petog kola večeras se nastavlja i košarkaška Euroliga. Lider na tabeli sa maksimalne 4 pobjede je Panathinaikos, koji je na uvijek neugodnom gostovanju kod Partizana. I Valencija ima maksimalne 4 pobjede i večeras u derbiju kola dočekuje aktuelnog prvaka Europe Olympiakos. Dubaji naših Muse i Kamenjaša gostuje kod posljednje plasirane Baskonije, a još se sastaju Fenerbahče Žalgiris, Asvel Crvena zvezda, Barcelona Maccabi i Milano Real Madrid. U FIBA ligi prvaka Igokea večeras od 20 sati gostuje kod Albe u Berlinu. Večeras se nastavlja i takmičenje u nogometnoj ligi prvaka. Igra se 9 utakmica drugog kola, kao derbi se izdvaja okršaj između Atletico Madrida i Manchester Uniteda. PSV sa našim Esmirom Bajraktarevićem je na uvijek neugodnom gostovanju kod Leipciga. Aktuelni viceprvak Evrope Arsenal dočekuje Lille, a jedan od zanimljivijih je i okršaj između Villareala i Napolija. Turski prvak Galatasaray dočekuje za Huktalu u Barcelonu, a Inter je veliki favorit protiv klub Briža, kao i Bayern u gostima kod Vikinga. Sve pomenute utakmice počinju u 21 sat, dok se nešto ranije od 18:45 sastaju Lens Sporting i Sabah Slavija Prag. Za Federalni radio, Dario Božić.
5: Putevi. Na dionicama u Kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je jutro smanjena zbog magle, a na tim dionicama i kolovoz je vlažan. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

0: Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug-Zenica-Sjever saobraća se usporeno. Dok traju radovi na izgradnji kružne raskrsnice, na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti M5 ulazu Kiseljak iz pravca Sarajeva. Svakog radnog dana od 8 do 16 sati saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Jednom trakom zbog radova saobraća se i na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Podromanija-Sokolac i Šamac-Orašje. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. U Bosni i na sjeveru Hercegovine bit će umjereno do pretežno oblačno, u većem dijelu Hercegovine sunčano, vjetar umjeren sjeverni, u Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjereno jaka bura, jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu od 8 do 12, a najviša dnevno od 12 do 18, na jugu do 22 stepena, u Sarajevu umjereno do pretežno oblačno, jutarnja temperatura oko 3, a najviša dnevno oko 14 stepeni.
2: Hvala na paši.
3: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Dubravka Piplica.
4: Marketing Federalnog radija.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Marketing Federalnog radija.

0: Federalni radio.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Informacija?
3: Tu sam.
1: Muzika?
4: Tu.
1: Dobro. Zabava?
5: Tu sam.
1: Gdje mi je loše raspoloženje?
2: Odsutno.
0: Nema lošeg raspoloženja, čak su nam evo i biometeorološke prilike naklonjene, a tu su i uvijek dobre i lijepe priče. Iz najave događaja za danas izdvajamo, naravno tu je i jedna, kada kažemo dobre priče, lijepe priče, tu je jedna lijepa priča koja nam stiže iz Sarajeva. U auli željezničke stanice Sarajevo 8. oktobra otvorena izložba Fondacije Dijaspona pod nazivom Sarajevska škola arhitekture. Arhitektonska izložba će biti otvorena sve do 25. novembra. Ideja da se izložba postavi na željezničkoj stanici potekla je prije otprilike 2 godine na inicijativu Hasana Ćemalovića. Projekat je realizovan u saradnji sa arhitektom Emirom Salkićem, koji je i osmislio postavku. Izložba Dijaspona Dolazim kući kroz više od 300 radova predstavlja stvaralaštvo arhitekata i arhitektica koje su znanje stečeno u Sarajevo prenijeli širom svijeta, a evo sada su se vratili kući. Pripremila Dunja Jelovac.
6: Uz izložbu se održava i međunarodni urbanistički simpozij perspektive grada sa izlagačima iz 6 država i otvorenom diskusijom. Željeznička stanica je nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine i remek dijelo modernističke arhitekture druge polovine 20. vijeka. Sama stanica po sebi simbolizuje susrete, odlaske, ali i povratke kući, što se savršeno nadovezuje na moto ove izložbe. Povratak kući. Cilj je revitalizacija ovog prostora te testiranje novih kulturnih i društvenih funkcija unutar zgrade. Idejni tvorac projekta Dijaspona Dolazim kući, ugledni bosansko-hercegovački arhitekta u penziji Hasan Ćemalović.
7: To je meni u stvari nastavak mog arhitektonskog života. Znate sad, kad hoćete s njima da razgovarate, a razgovarali smo intenzivno, jer bilo je ja svakakvih situacija za razgovori i problema. To znači da sam razgovarao 24 sata skoro, jer sam morao tražiti vrijeme. Novi Zeland, Kanada, Amerika i tako dalje, Engleska, Južna Afrika. To je, ja sam baš te 3 godine intenzivno smo se družili, dogovarali i bez njihove podrške, generalno bez njihove podrške i bez njihovog htjenja da to donesu ovdje, ove izložbe ne bi bilo. Ja sam samo bio uporan i dosadan. Program je napravljen, detaljni program za ovih 45 dana. Izložba će trajati do 25. novembra. Tu će se odvijati i nastava sa arhitektonskog fakulteta sa predmeta projektantski. Tu će

dolaze ti đaci, studenti, djeca, popozvane su i škole, pripremili smo ove mlađe studente za edukaciju. Organizovat će se odmah 10. simpoziju od 6 kolega koji su profesori vani na univerzitetima sa temama vezanim za planiranje i izgradnju, sa temama i iskustvima iz tih zemalja. Znači, oni će donijeti ono da mi na jednom mjestu u relativno kratkom vremenu i vremenu izlaganja kratkom, da prenesu ta iskustva na koji se način u tim državama i u tim gradovima planira i gradi. Da pokušamo malo osvijetliti ovaj naš prostor ovdje sa tim tuđim iskustvima. I ja se nadam da će taj simpozij, objavit ćemo poslije tog simpozija i zbornik radova, i nadam se da će taj sama plenarna ta sjednica simpozija i nakon simpozija da će biti snage i znanja da se to iskustvo koristi i u našem ovdje gradu. Oni svi imaju želju, kad kažem oni ovi koji dolaze, znači, imaju želju da pomognu, da sarađuju, da eventualno i ovi mladi odu kod njih tamo, da se upoznaju sa načinom rada. I ta mreža, ta informacija, imat ćemo sastanak u nedjelju, 11. u 11 sati u sali Unitika, koja je opremljena da se može uključiti i link. To znači da ovi 70 koji dolaze bit će tu prisutni i mi ćemo voditi taj neku, da kažem, kratku sjednicu na kome ćemo se dogovoriti koja je budućnost ovoga cijeloga projekta. I od te budućnosti, tih zaključaka, uključe se u to i ovi kolege mlade koje sada tu rade. Ja se nadam da će to ostati na duži rok, pogotovo što fakultet zaista svim srcem podržava ovu ideju, učestvuje u ovome planiranju cijelome i tako dalje. Već su angažovani i mladi kolege sa fakulteta i ja mislim da će to produžiti, da traje.

I kako smo na početku našeg jutra rekli, iz najave događaja izdvajamo povodom ružičastog oktobra, svjetskog mjeseca borbe protiv raka dojke, udruga Novi pogled obilježit će danas Dan Roza Vrpce pod geslom Nismo same, imamo vas. Događaj će se održati sa početkom u 11 sati na platou ispred trgovačkog centra Mepas Mall u Mostaru. Cilj ove akcije je podizanje svijesti javnosti o važnosti prevencije ranog otkrivanja bolesti te pružanja podrške ženama oboljelim od raka dojke. Preventivni pregledi su ključni jer omogućuju otkrivanje bolesti u ranoj fazi kada je liječenje najefikasnije. Roza Vrpca prepoznatljiv je globalni simbol borbe protiv raka dojke koji podsjeća na važnost ranog otkrivanja te pruža podršku svima koji se bore sa ovom opakom bolešću. A dječja nedjelja u Orašju spojila je igru, zajedništvo i poruke najmlađih. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u saradnji sa ministarskom koordinacijom u oblasti socijalne politike Federacije BiH i sportskih igara mladih tokom mjeseca oktobra obilježava dječju nedjelju u 12 gradova Federacije BiH. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike najavilo je isplatu dječjeg dodatka u Federaciji za septembar ove godine, koja će biti izvršena 15. oktobra. Ovo jutarnji program Federalnog radija u nastavku promocije programa Federalne televizije.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. U Art kvartu gledajte. Semestin Mehmedinović dobitnik je nagrade Društva pisaca Bosne i Hercegovine. Šta nam danas otkriva slikarstvo Marija Mikulića? Vodimo vas i u Počitelj među umjetnike koji čuvaju kontinuitet kolonije, te na Sarajevsku željezničku stanicu gdje se susreće više od 300 arhitektonskih radova. U književnom osvrtu vraćamo se Dariju Džamonji. Art kvart. Snažnije, odgovornije, učestalije. 4 puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka. Dijaloška emisija Plenum.
1: Samo u programu Federalne televizije danas gledajte TV kalendar Dok je ljudi, mjerit će se vrijeme u 11 sati i 50 minuta. Dokumentarna serija Zajim, čovjek sa osmijehom je na programu u 14 i 15. Epizoda u životu berača željeza, domaći igrani film u 15 sati i 5 minuta. Dokumentarno zabavni program Nacionalna klasa, bitka za Neretvu, prvi dio u 16 i 25. Igrana serija Divlje pčele u 17.30 u programu Federalne televizije, program iz kulture Art kvart u 22.35, a igrana serija Mrtva tačka u 23.15. Nakon toga, druga epizoda igrane serije Kamorist u 10 minuta iza ponoći. Ugodan dan vam želimo uz program Federalne televizije.
2: Samo u programu Federalne televizije.

A sa neizmjernom tugom i velikim poštovanjem ovog jutra se opraštamo od još jednog velikana. U 77. godini jučer je preminuo umjetnik Džeko Hodžić, slikar izuzetno bogatog opusa koji je izlagao na više od 90 samostalnih i više od 500 kolektivnih izložbi. Njegova djela predstavljena su širom svijeta, od Egipta do SAD-a, a njegovu likovnu poetiku obilježili su ukorijenjenost u nasljeđu prošlosti i vlastite vizije budućnosti. Hodžić je od 1980. godine bio član udruženja likovnih umjetnika kao i više inozemnih likovnih unija. Termini dženaze i komemoracije će biti naknadno objavljeni, prenosi portal federalna.ba. A 17. septembra u galeriji Collegium Artisticum prije manje od mjesec dana svečano je bila

0: Otvorena retrospektivna izložba Zajedno, koja okuplja radove oko 130 bivših studenata i profesora Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu iz perioda od 1972. do 1990. godine. Tom prilikom Džeko Hodžić govorio je za naš radio, a pripremila naša Dunja Jelovac.
1: Retrospektivna izložba Zajedno okuplja radove oko 130 nekadašnjih studenata i profesora Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu iz perioda 1972. do 1990. godina. Svečano je otvorena u galeriji Collegium Artisticum. Ova postavka na jednom mjestu spaja autorske opuse rasute širom svijeta, obuhvatajući prve generacije stasale na Sarajevskoj akademiji likovnih umjetnosti i predavače koji su formirali prepoznatljiv vizuelni identitet glavnog grada Bosne i Hercegovine. Izložba potvrđuje da kriteriji, zanat i otvorenost stečeni na matičnoj akademiji i dalje žive u njihovim ateljeima. Izložba Zajedno bit će otvorena za posjetioce do 9. oktobra. Mi smo bili na otvaranju i osim o samoj izložbi, zabilježili smo i promišljanje o likovnoj sceni Bosne i Hercegovine od strane akademskog slikara Džeke Hodžića.
2: Naša likovna scena je zapuštena. Zapuštene nema, dakle, ne od strane umjetnika koji rade, nego likovna scena je zapuštena jer nije sistemski riješeno pitanje likovnih umjetnika, likovne umjetnosti uopšte. Mi nemamo naše ambasade, naši konzulati, ne rade svoj posao, izlažu njihovi prijatelji i tako dalje. Nemamo to rade izvanredno Albanci. To rade izvanredno Kosovari, to rade izvanredno Makedonci, to rade možda ponajbolje Crnogorci. O Beogradu i ne govorim, i Zagrebu, i Ljubljane i tako dalje. Sa ovih prostora najzapušteniji smo mi, isključivo što oni koji bi trebali da brinu o nama se ponašaju arogantno. Dakle, gledaju nas sa visine. Ja kao neko koji je izlagao 600 puta grupno i preko 100 samostalnih izložbi, dobitnik 15 nagrada, ja ne postojim kod njih ni kao broj. Neće da pogledaju moje dokumente ako pošle na taj više i ne konkuriše. Finansiram sve sam. Dakle, ne postoji. Galerije isto su, galerije su još zapuštenije. Galerija Bosne i Hercegovine nije finansirana. Ova galerija morala da ima 4-5 izložbi koje finansira ministarstvo. Ona to nema. A to je jedan od reprezentativan prostor bio prije Jugoslavije, jedan od najpoznatijih bio, ali eto, to je tako, udruženja ne dobijaju ništa, bolje prolaze oni nevladin sektor koji kupe pomalo bojica i ovako, nego profesionalci. Predstavljamo Akademiju likovnih umjetnosti, mi studenti koji smo završili i predstavljamo profesore koji su nas učili. Dakle, ima oko 150 izlagača i ovo je jedan od najznačajnijih projekata, ja bar tako mislim, iz rata na ovamo. Imaju oni stihovi Branje Miljkovića, kaže, u život idu maturanti, na ispit izlazi škola. Ja kažem ovdje, studenti sad izlaze, a akademija polaže ispit. Tako da, eto, vidjet ćemo kako je. Mislim da će izložba biti dobra, 150 izlagača, ja je toplo preporučujem svima, jer će se najvjerojatnije imati šta vidjeti. I to je, eto tako, to je ta djevojka koja je studirala ovdje iz Splita, ona sa svojim mužem, onda ona Nada Zec, mislim, iz Dubrovnika. Trebalo je to organizovati, njima svaka čast, bez ikakve pomoći, bez ičega. Mi smo ovako pomalo sa strane pomogli kako možemo. Ali to je potpuno nebitno. Bitno je da ona to izgurala na mišiće i da će, da Sarajevo ima priliku da vidi kako se razvijela jedna institucija koja se zove Akademija likovnih umjetnosti, šta je u stvari, šta su plodovi te institucije. Tako da, eto, nadam se da će to biti dobro, izložbu toplo preporučujem.

0: vesti.
1: Prijem glasačkih paketa iz diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine očekuje se danas, saopćeno je iz Centralne izborne komisije BiH. Do 9. oktobra primljene su putem pošte 123 vreće glasačkog materijala glasača izvan Bosne i Hercegovine, tačnije 33.621 pošiljka. U postupku predverifikacije odbijeno je 5.014 pošiljki. Izvršena je priprema za verifikaciju nepotvrđenih listića. Uneseni su svi birači u sistem i trenutno se radi analiza eventualnog ostvarivanja biračkog prava na biračkom mjestu, dodaju iz CIK-a. Član predsjedništva HDZ-a BiH Marinko Čavara izjavio je da bi SDA, SNSD i HDZ BiH trebali činiti okosnicu buduće vlasti na državnom nivou, ocijenivši da su birači pokazali kojim političkim strankama vjeruju. Gostujući u emisiji Plenum federalne televizije, govorio je o mogućim koalicijama, odnosima s dosadašnjim partnerima, izmjenama izbornog zakona, ulozi visokog predstavnika i međunarodne zajednice, te očekivanjima od narednog mandata.
2: Tako da ja mogu reći, moja mogu reći slobodna procjena, da je oni koji su ovdje, koji stalno boravi ovdje, preko 80% izlaznosti, to je odlična izlaznost. S druge strane, ove izborne tehnologije nove koji smo bili dosta skeptični, oni koji su ih hvalili i priželjkivali, čini se da su im najmanje dobiti donijeli, nisu toliko naštetili izbornom procesu. Mogu reći čak evo, da nema ni jedne ozbiljne primjedbe, ni službene na proces izbora i to mogu reći da je jedna pozitivna stvar. S druge strane, dobili smo dosta realnije stanje onih koji su izišli i na koji su način glasovali. E sad, 400.000 nevažećih glasačkih listića nas upozorava da kažemo da moramo puno toga više raditi na edukaciji glasača, jer znamo da su mnogi glasovali na brošuri tamo gdje su imena. S druge strane, znamo da izborno povjerenstvo suprotno izbornom zakonu skinulo imena sa glasačkih listića. I to da je donijelo dosta problema, jer mnogi su ljudi glasali na brošuri, a glasački listić prazno ubacili u skener. Tako da moramo dosta raštanta edukacija, ovo je nova tehnologija, novi način. Dobro je u ovom procesu što se vršilo i ručno brajanje glasova na samom biračkom mjestu, tako da nisam vidio da itko spori rezultate izbora, što je jako važno za stabilnost države i za demokraciju koju želimo izgraditi.
1: Deset stranaka potpisalo je koalicioni sporazum, te SDA predvodi novu parlamentarnu većinu u Bosansko-Podrinjskom kantonu Gorešte. Kako je izjavio Adis Halilović, predsjednik kantonalnog odbora SDA, u ovu koaliciju ušle su stranke koje su iskazali jasan interes za stabilizaciju prilika i razvoj kantona. Izrazio je zadovoljstvo postignutim dogovorom, naglasivši da ovaj sporazum predstavlja temelje za efikasan rad zakonodavne i izvršne vlasti. Visoki pripadnik jemenskih Huta upozorio je Sjedinjene Američke Države na žestoku reakciju ukoliko se Washington uključi u sukob u Jemenu, dok su istovremeno saudijska naftna postrojenja i aerodromi proglašeni legitimnim metama. Ova reakcija uslijedila je nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da razmatra mogućnost pridruživanja saudijskim zračnim udarima protiv ove grupe koju podržava Iran, a povodom smrtonosnog subotnjeg napada na aerodrom u Rijadu, u kojem je život izgubilo 13 osoba.
3: Sport. Fudbal reprezentacija Bosne i Hercegovine se u Zenici priprema za početak kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo. Prva dva rivala našem timu će biti selekcije Sjeverne Irske i Poljske, a atmosfera u reprezentaciji Bosne i Hercegovine je dobra i svi očekuju da će početak kvalifikacija biti uspješan, potvrdio je to i golman Amer Delić.
4: Čekuje nas početak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, dvije utakmice protiv Sjeverne Irske ovdje u Zenici, protiv Poljske u Poljskoj. Atmosfera u ekipi sjajna, momci svi jedva dočekali da dođemo ponovo da se okupimo, da smo tu zajedno i nadamo se da ćemo na najbolji mogući način otvoriti kvalifikaciju.
3: U prvoj utakmici ovog ciklusa kvalifikacija će Bosna i Hercegovina u Zenici dočekati Sjevernu Irsku, a meč je na programu u četvrtak od 19 sati, dok se duel protiv Poljske igra u gostima 21. oktobra. Pred rukometašima izviđača je večeras utakmica trećeg kola grupne faze Evropske lige u kojoj će naš prvak opet gostovati, ovoga puta kod rumunskog Bukurešta. Nakon uvodne sjajne pobjede protiv Šamberija uslijedio je težak gostujući poraz.

0: poraz kod švicarskog kadeta Schaffhausena i sada se rukometaši izviđača žele iskupiti za taj poraz. Kako kaže trener Ivan Đolić, pouke iz prethodnog poraza su izvučene.
1: Želimo ispraviti ove greške od prošlog tjedna što smo na utakmici sa Schaffhausenom, ostaviti puno bolji dojam, ući sa puno energije u utakmicu, jer jedino tako možemo možda zaštiti bodove. Ako budemo ponavljali greške iz prošle utakmice u ovom natjecanju, kao što je Europa Liga, se greške skupo plaćaju, tako da morat ćemo puno pametnije odigrati utakmicu.
0: Rumunski tim je u prva dva kola doživio dva poraza, a večerašnji duel između Bukurešta i Izviđača se igra od 18 sati i 45 minuta. U istom terminu se u ovoj grupi sastaju Chambéry i Kadeten Schaffhausen. U prvenstvu Bosne i Hercegovine za košarkaše su odigrane posljednje dvije utakmice drugog kola u kojima su domaći timovi ostvarili pobjede. Borac je očekivano u Banja Luci savladao Zrinski 76-66, a predvodio ih je Šarić sa 20 poena. Slavija je u istočnom Sarajevu iznenadila ekipu Širokog, koja je sjajno počela nastup u ABA lige, ali je u ovom meču nadigrana sa 106-96. Blistala su dva Amerikanca u redovima Slavije, Sanders sa 30 i Johnson sa 29 poena. U posljednjoj utakmici trećeg kola ABA lige je Slovan u Zagrebu pobjedio Cibonu 90-82. A sa 7 utakmica petog kola večeras se nastavlja i košarkaška Euroliga. Lider na tabeli sa maksimalne 4 pobjede je Panathinaikos, koji je na uvijek neugodnom gostovanju kod Partizana. I Valencija ima maksimalne 4 pobjede i večeras u derbiju kola dočekuje aktuelnog prvaka Europe Olympiakos. Dubaji naših Muse i Kamenjaša gostuje kod posljednje plasirane Baskonije, a još se sastaju Fenerbahče Žalgiris, Asvel Crvena zvezda, Barcelona Maccabi i Milano Real Madrid. U FIBA ligi prvaka Igokea večeras od 20 sati gostuje kod Albe u Berlinu. Večeras se nastavlja i takmičenje u nogometnoj ligi prvaka. Igra se 9 utakmica drugog kola, kao derbi se izdvaja okršaj između Atletico Madrida i Manchester Uniteda. PSV sa našim Esmirom Bajraktarevićem je na uvijek neugodnom gostovanju kod Leipciga. Aktuelni vice prvak Evrope Arsenal dočekuje Lille, a jedan od zanimljivijih je i okršaj između Villareala i Napolija. Turski prvak Galatasaray dočekuje za Huktalu u Barcelonu, a Inter je veliki favorit protiv klub Briža, kao i Bayern u gostima kod Vikinga. Sve pomenute utakmice počinju u 21 sat, dok se nešto ranije od 18 sati i 45 minuta sastaju Lens Sporting i Sabah Slavija Prag. Za Federalni radio, Dario Božić.
2: Vrijeme. U Bosni i na sjeveru Hercegovine bit će umjereno do pretežno oblačno, u većem dijelu Hercegovine sunčano. Vjetar umjeren sjeverni. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu od 8 do 12, a najviša dnevna od 12 do 18, na jugu do 22 stepena. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno. Jutarnja temperatura oko 3, a najviša dnevna oko 14 stepeni.
3: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Dubravka Piplica.

0: Federalni radio.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Informacija?
3: Tu sam.
1: Muzika?
4: Tu.
1: Dobro. Zabava?
5: Tu sam.
1: Gdje mi je loše raspoloženje?
2: Odsutno.
0: I u trećem satu našeg jutra aktuelne i zanimljive priče, najave događaja, najavljujemo i 15. jubilarni Tuzla Film Festival. Nešto kasnije očekuje nas i razgovor sa direktorom festivala Borisom Baltom. A u Tuzli će 17. oktobra biti održan sajam proizvoda žena sa sela. Trg Slobode će ponovo biti mjesto obilježavanja Međunarodnog dana žena na selu, a organizatori pozivaju građane da podrže njihov rad i pokažu da iza svakog domaćeg proizvoda stoji mnogo više od onog što vidimo. Kupovinom njihovih proizvoda ne podržavate samo domaću proizvodnju, podržavate jednu ženu, njen trud, njenu samostalnost i njenu vjeru da može uspjeti. Na sajmu će se predstaviti žene iz Podrinja koje svojim radom, znanjem i upornošću čuvaju domaću proizvodnju i tradiciju svog kraja. Kroz Podrinjsku kuću povezuju se zajednički i predstavljaju svoje proizvode i stvaraju prilike za vlastitu zaradu. Projekat Podrinjska kuća Sjeme saradnje realizuje Udruženje Vive žena Tuzla uz podršku ambasada Švicarske u BiH i organizaciji Vi Effect Europe u saradnji sa mrežom žena u Podrinju. Dakle, 17. oktobra, sajam proizvoda žena sa sela. A organizacija Glas žene iz Bihaća u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH realizirala je na području Unsko-sanskog kantona nekoliko radionica posvećenih lokalizaciji rezolucije 1325 i kreiranju konkretnih mjera za žene. Fokus je bio na prepoznavanju konkretnih lokalnih izazova, a definirane su i prioritetne mjere koje može poduzeti lokalna vlast. Evo i priloga naše Adre Bajrić.
6: Radionica posvećena lokalizaciji rezolucije 1325 i kreiranju konkretnih mjera za žene održana je i u Cazinu. Kroz razmjenu iskustava učesnici su prepoznavali potrebe i izazove te ih pretvarali u prijedloge mjera koje mogu biti primjenjive na lokalnom nivou. Neira Raković, organizacija Glas žene, a koja je i organizator serija radionica u lokalnim zajednicama na području Unsko-sanskog kantona.
7: Glavni cilj je zapravo da agenda žene, mir i sigurnost bude implementirana na lokalnom nivou. Ona se odnosi na 4 ključne oblasti, od učešća žena u procesima donošenja odluka, prevencije svih oblika nasilja, zaštite nasilja i da zapravo u te 4 ključne oblasti unaprijedimo ono što grupe identifikuju kao potrebu. Pored Cazina već smo završili

0: Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Grad Tuzla i ove jeseni postaje regionalni centar filmske umjetnosti. Od 14. do 18. oktobra u Narodnom pozorištu će biti održano jubilarno 15. izdanje Tuzla Film Festivala, jednog od najznačajnijih kulturnih događaja u Tuzlanskom kantonu, ali i u Bosni i Hercegovini. Tim povodom razgovaramo i sa gospodinom Borisom Baltom, direktorom festivala. Dobar dan, Borise.
2: Dobar dan, veliki pozdrav vama i vašim slušateljima.
1: Borise, čestitam prije svega na jubileju Festivala filmske umjetnosti.
2: Hvala vam puno, bilo je zaista izazovno, što se danas voli reći.
1: Jest.
2: O ovaj modernom jeziku danas više nema problema, sve su kao izazovi. Zaista tu bi se morao stvarno zahvaliti našim kontinuiranim sponzorima koji su uspjeli da očuvaju vjeru u nas, a mi našim rezultatima koje smo prikazivali, dakle, tokom festivala i svim ljudima koji su posjetili grad Tuzlu i Tuzlanski kanton proteklih 15 godina, dakle, to su najveća imena bosansko-hercegovačke i bivše jugoslavenske scene, od najmlađih do najstarijih glumaca koji su čak između ostalih, poput Veljka Bulajića, poput Lordana Zafranovića, poput Zijaha Sokolovića, našeg Nikole Koje i drugih, koji su pristali da prime nagradu za životno djelo od strane Tuzla Film Festivala. Dakle, između ostalih tu je i naš Mustafa Mustafić i mnogi drugi koji su prošli kroz ovih 15 godina festivala. Također moram da kažem da je festival razvio ono na što smo u stvari najviše ponosni, jeste da smo uspostavili festivalske porodice i da smo uspostavili standard festivalizacije događaja koji su bili na prostoru Tuzle. I na kraju, moram reći, postoji jedna povratna sprega između recipijenata koji, dakle, gledalaca koji dolaze na festival, napravila se diferencirana publika, što je vrlo važno, dakle, određeni interesi kroz različite festivale su uspostavljeni, tako da možemo reći da sa nastankom Tuzla Film Festivala i njegovim kontinuitetom je napravilo jednu kako sofisticiraniju publiku, tako i profiliraniju publiku kada je u pitanju, ne znam, filmski program, kada je u pitanju, ne znam, Sevdar, kada je u pitanju muzička scena.
1: Program festivala kroz godine donosio je značajna filmska ostvarenja iz južnoslavenskog prostora, afirmirajući tako etablirane autore, tako i nove generacije.

0: filmskih stvaralaca.
1: Jeste, mi smo napravili, dakle, u regionu, mi smo pokrenuli među prvima nešto što se zove Future Generation Short Films. I vidim da se sad to multipliciralo i na druge festivale i na neke naše velike festivale. Drago mi je da je ta ideja prihvaćena. Bili smo vizionari u mnogo čemu. Pored toga mi smo u stvari pokrenuli nešto što smo htjeli da bude preddistributivna faza za dugometražne igrane filmove na prostoru Balkana. Također vidim da su i te sekcije zaživile isto na drugim festivalima. Future Generation Short Films, koja je ovo već 14. izdanje kod nas, da sve mlade reditelje do 35 godina i rediteljice, naravno, koje dolaze iz cijelog svijeta, s tim da je naš fokus uglavnom na Evropu, ali otvaramo prostor za raznorazne prijave. 53 su filma određena, u selekciji su još 4, pa da vidimo da li će biti prihvaćeni. I to je nešto što mislim da će biti zaista zanimljivo gledati na platformi tuzlafilmfestival.ba, jer zbog malog broja dana koji sada imamo, nekada je to bilo 8 dana je trajao festival, danas je to zbog vjerovatno vama poznatih razloga koji se događaju unutar filmske industrije u Bosni i Hercegovini daleko sve manje, i određene stvari od korone držimo na platformama, jer mislimo da je u cilju vidjeti cijeloj Bosni i Hercegovini kratke igrane filmove. Naravno, taj dio držimo čak besplatno.
0: Jubilarno 15. izdanje donosi bogat program, susrete s autorima, publikom i prepoznatljive formate poput kafa sa poznatima. Šta, evo, očekuje publiku, ali sve zainteresovani svijeta filma i studente, naravno, Akademije scenske umjetnosti?
1: Jedan od filmova koji je već poznat, ali, kažem, nisu imali svi priliku da ga vidim, bit će Svadba. To je regionalna koprodukcija između Hrvatske i Srbije. Zatim je Žikina dinastija broj 1. Zatim imat ćemo osvajača Pula Film Festivala, koji, vjerovali ili ne, ja sam dogovorio prije nego što je dobio nagradu. Čim sam pogledao taj film, smatrao sam da to izvrsno, jedno zaista interesantno ostvarenje. To je film Koke. Onda nakon toga imat ćemo domaći film, nažalost samo je jedan ove godine, koji je napravljen, film Harija Šečića Undovac, gdje izvrsnu ulogu igraju naši bosansko-hercegovački glumci, prije svega Izudin Bajrović, koji je zaista dominantan u svojoj glavnoj ulozi. Čekamo odgovor na film Maje Miloš Pukotina u ledu, to bi trebalo da bude bosansko-hercegovačka premijera. Pored toga imamo i dugometražni dokumentarni film koji je u sklopu festivala dokumentarnog filma Tuzla, koji postoji od 1967. godine, koji smo mi prije nekoliko godina revitalizirali upravo zato da damo mogućnost regionalnim autorima da pokažu svoja ostvarenja na Tuzla Film Festivalu. Dokumentarni program je u proteklih nekoliko godina, što se kod nas pokazalo, izrazito posjećeno i zaista kvalitetno. Prošle godine nam je bio, vjerovali ili ne, Đilo Hadžiselmović, koji je primio nagradu za doprinos razvoju filmske umjetnosti na prostoru Balkana. Njegov komentar je bio, kaže, ne pamtim festival da sam ovako malo dana gledao više boljih filmova. Tako da mi je to zaista, komentar je izvrstan bio, i on nam je bio i predsjednik žirija prošle godine. To je nešto što dosta ljudi prepoznaje, cijeni, i moram se zahvaliti medijima, mediji to prepoznaju i cijene, tako da nama je zaista izvrsna saradnja u proteklih 15 godina sa svima. A sad, naravno, da još kažem koji bi trebali filmovi da budu. Ono što smo dogovorili jeste Zabranjena tetka Bojane Novaković, koja je imala premijeru na Sarajevo Film Festivalu. Zaista fantastičan odabir Rade Šešić, moram da kažem. Ona je selektorica SFF-a za dokumentarni film. To je jedan od zaista najboljih filmova koje sam pogledao u proteklih nekoliko godina. Svrstao bi ga među top 5. I bit će mi jako drago da tuzlanska publika ima priliku da to vidi. U pozivu je Mirotvorac od Ivana Ramljaka, to je prošlogodišnji pobjednik Pule, i imamo Srđana Kovačevića sigurno, gdje je producentica Sabina Krešić, naša bosansko-hercegovačka producentica koja sa adresom u Hrvatskoj živi i radi tamo.
0: Boris, evo, da kažemo, pored ovog filmskog programa, festival će ove godine ponuditi bogat prateći program, sadržaje, večernje svirke, druženja, kulturne događaje koji Tuzlu pretvaraju tu živu festivalsku zonu i mjesto susreta i umjetnosti i industrije filmske i publike. I da ne zaboravimo, naravno, i važan segment festivala, Osmi Kids Film Festival, edukativni segment, radionice, masterclass, predavanja.
1: Jeste, to je sve sastavni dio, i to će

0: sve, znači, između ostalog ovisi o finalnim dogovorima sa onima koji budu dolazili ispred svojih filmova. Tu ćemo imati između 5 i 10 radionica, ovisi o broju interesanata naravno, a i o broju ljudi koji bude dolazio. I moram spomenuti da za Kids Film Festival bit će isto tako razne radionice, otvorenost za mlade, a film koji će se prikazivati, znači, jeste Kristalni planet Arsena Antona Ostojića, i to je jedna potpuno drugačija animacija koja je čekala preko 30 godina da se napravi, jer taj originalni scenarij je u stvari od Dušana Vukotića, a Arsen Ostojić je od svog profesora, koliko sam uspio da shvatim, naslijedio taj scenarij koji je, evo, konačno je uspio da završi sa jednom približnom tehnikom koja se radila nekad ranije, sa pom naravno 3D animacijom koja zaista je fantastično napravljena i mislim da će svi koji budu prisutni uživati.
1: Dakle, evo, poštovani slušatelji, čuli ste, Tuzla Film Festival danas predstavlja mnogo više od filmskog događaja. On je platforma za razvoj kreativnih industrija, prostor za umrežavanje, razmjenu ideja, ali i važan segment kulturnog i turističkog identiteta Tuzle, Tuzlanskog kantona i naravno Bosne i Hercegovine. Gospodine Balta, želimo svima da uživaju u filmskim projekcijama i u svim programima festivala od 14. do 18. oktobra.
0: Hvala vam puno i hvala vam na ovako divnom intervju.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli na 15. Tuzla Film Festival, dobrodošli u Tuzlu. Gost Federalnog radija bio je direktor Tuzla Film Festivala, gospodin Boris Balta.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
2: Porodični magazin.
3: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
4: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
2: Slušate Porodični magazin utorkom od 10 sati.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Federalni radio. Informativni program.
2: Politika, ekonomija, društvo. Aktualno, relevantno, jasno.
0: Dijaloška emisija.
2: Aktualno na Federalnom radiju.
5: Nakon opštih izbora u Bosni i Hercegovini, evidentno je ko su pobjednici, SDA, HDZ BiH i SNSD, ko će činiti većinu za formiranje vlasti u kantonu Sarajevo i drugim kantonima, te Federaciji BiH, hoće li dosadašnja vlast trojke biti u poziciji ili opoziciji, te koliko će trebati vremena za formiranje vlasti, neka su od pitanja o kojima će u dijaloškoj emisiji Aktuelno na Federalnom radiju govoriti Mahir Dević iz Stranke demokratske akcije, Damir Džeba iz Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine i Adi Sarapović, politolog. Emisija Aktuelno u novom terminu od 13 sati u programu Federalnog radija 13. oktobra.
0: Federalni radio, informativni program.
2: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

za kraj ovog izdanja jutarnjeg programa još par servisnih informacija. Od Trnova do Vogošće čak 113 sarajevskih ulica. Danas će imati prekide u napajanju zbog radova na elektroenergetskoj mreži. Prema rasporedu, prekidi u snabdijevanju će obuhvatiti više ulica i naselja na području nekoliko sarajevskih općina, a planirani termini razlikuju se zavisno od lokacije. Sunce, kiša, još samo fali snijeg. Bosna i Hercegovina na udaru različitih vremenskih prilika ovih dana, a jutros je pretežno vedro na području Hercegovine i na jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne ima dosta niske oblačnosti. U 8 sati Bjelašnica minus 3, Drvar 1, Sokolac 2, Ivan Sedlo, Srebrenica i Tuzla 4, Stepena, Doboj i Zenica 5, Livno-Sanski most i Zvornik 6, Bjeljna i Sarajevo 7, Banja Luka i Prijedor 8, Trebinje 12, Mostar 14 stepeni. Danas sunčano na području Hercegovine i na jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne dio prijepodneva će biti dosta onako niske oblačnosti, sunčanije u drugoj polovini dana. Jutarnje temperature smo čuli, a dnevne između 12 i 17, na jugu do 21 stepen. U Sarajevu djelimično vedro, najviša dnevna temperatura oko 14 stepeni. Lijep i ugodan dan vam želimo uz program Federalnog radija. U 9 sati su naše vijesti. Tonska realizacija jutarnjeg programa, Ajnur Ahmetović. U studiju sa vama bila Alma Jusubašić.

0: Broadcasting Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Sada je evidentirano više od 300 naknadnih potresa nakon zemljotresa jačine 7,7 po Richteru u petak, u kojem su oštećene stotine kuća i infrastruktura u centralnim provincijama, zbog čega je vlada proglasila vanrednu situaciju na nacionalnom nivou. NASA-in robotski rover prešao je 45,2 km od dolaska na Mars 2021. godine, veću udaljenost nego bilo koje vozilo na površini bilo kojeg svijeta osim Zemlje, saopćila je Američka svemirska agencija. Ovaj rover sa 6 točkova veličine automobila dostigao je prekretnicu tokom misije, čiji je cilj istražiti jesu li na zemljinom susjedu ikad postojali uvjeti za pogodni za mikrobni život. Potrošači u dijelovima Vogošće, Iliđe, centra Novog grada, Starog grada, Hadžića i Trnova danas će biti bez električne energije, objavila je Elektroprivreda Bosne i Hercegovine. Isključenja se ne odnose na sve kućne brojeve u ulicama navedenih naselja.
1: Vrijeme.
0: U Hercegovini i na jugozapadu Bosne je sunčano, u većem dijelu Bosne prije podne oblačno, a sunčanije tokom dana. Vjetar slab do umjeren, sjeverni. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Najviša dnevna temperatura od 12 do 17, na jugu do 21 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Dubravka Piplica.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
3: BH Muzika.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
2: Porodični magazin.
3: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
4: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
2: Slušate Porodični magazin utorkom od 10 sati.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Federalni radio. Informativni program.
2: Politika, ekonomija, društvo. Aktualno, relevantno, jasno.
0: Dijaloška emisija.
2: Aktualno na Federalnom radiju.
5: Nakon opštih izbora u Bosni i Hercegovini, evidentno je ko su pobjednici, SDA, HDZ BiH i SNSD, ko će činiti većinu za formiranje vlasti u kantonu Sarajevo i drugim kantonima, te Federaciji BiH, hoće li dosadašnja vlast trojke biti u poziciji ili opoziciji, te koliko će trebati vremena za formiranje vlasti, neka su od pitanja o kojima će u dijaloškoj emisiji Aktuelno na Federalnom radiju govoriti Mahir Dević iz Stranke demokratske akcije, Damir Džeba iz Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine i Adi Sarapović

0: Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Rudnik i termoelektrana u Kljevik u ponoć će prestati s radom. Ovo će prisiliti širi energetski sistem BH entiteta Republika Srpska da se oslanjano skupi uvoz struje. Rudnik i termoelektrana formalno nisu u stečaju, ali su u ozbiljnoj krizi. Termoelektrana uglavnom ne radi, računi su blokirani, a dugovi rastu. Problemi su nastajali godinama, a do današnjeg stanja dovelo je nekoliko stvari zajedno. Prvi uzrok je nestašica uglja i spor oko koncesije. Na području Banja Luka

Luke u toku je akcija pripadnika Državne agencije za istrage i zaštitu. Kako je nezvanično potvrđeno, meta su carinski službenici Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, koji su raspoređeni na granične prijelaze Brod i Gradiška. Akcija se provodi prema naredbi suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Srpska demokratska stranka danas će u Banjoj Luci održati sjednicu predsjedništva na kojoj

0: izbora, sjednicu bi mogla obilježiti dva osjetljiva pitanja: zahtjev za ostavku predsjednika SDS-a Branka Blanuše te preispitivanje njegove odluke o isključenju gradonačelnika Bijeljine Ljubiše Petrovića iz stranke. Evropski lideri na samitu zakazanom za četvrtak namjeravaju zatražiti strože sankcije Rusiji, čime ulaze u direktno neslaganje s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Do toga dolazi svega nekoliko dana nakon što je Trump s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio ublažavanje ograničenja na izvoz ruskog dizela. Prema nacrtu zajedničke izjave, lideri planiraju pozvati na uvođenje dodatnih sankcija i mjera usmjerenih na prihode Rusije od nafte.
1: Vrijeme.
0: U Hercegovini i na jugozapadu Bosne je sunčano. U većem dijelu Bosne je prijepodne oblačno, a sunčanije tokom dana. Vjetar slab do umjeren, sjeverni. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne je umjereno jaka bura. Najviša dnevna temperatura od 12 do 17, na jugu do 21 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum. Pripremila Dubravka Piplica.
2: Federalni radio.
3: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
4: Porodični magazin.
5: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
6: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
2: Porodični magazin Federalnog radija.
0: Ispred mikrofona je Aida Hadžiabdić.

0: Lijep pozdrav poštovane slušateljice i slušatelji, lijep pozdrav uz porodični magazin Federalnog radija. Kazat će jedna misao da kroz mnogo pokušaja i pogrešaka možemo naučiti kako je roditeljstvo, ponavljajući proces otkrivanja onoga što funkcionira, kako bi porodica mogla sama funkcionirati, igrati se, učiti, razgovarati, ali i raspravljati, ali što je najvažnije, da se sve to radi zajedno. Zadovoljstvo mi je pozdraviti našu gošću, to je odgajateljica i osnivačica omladinskog udruženja Dobro djelo Sarajevo, Ajla Gazić. Gospođo Gazić, dobro nam došli i raduje me što upravo sa vama možemo govoriti o roditeljstvu, o dobrom djelu kroz omladinsko udruženje koje ste osnovali. Dobrodošli.
1: Bolje vas našla i hvala vam na pozivu za gostovanje u vašoj emisiji i hvala na predstavljanju. Naime, već ste rekli o meni ko sam i šta sam. Kao majka, prvo uvijek kažem, tam je titula najbitnija i nekako najvažnija. Majka sam šestero djece, od koje je jedno dijete sa poteškoćama u razvoju, a uz to sam i odgajatelj, nešto što jako volim da radim.
0: Kada govorimo o omladinskom udruženju Dobro djelo, možemo govoriti i o festivalu mentalnog zdravlja. Dobro djelo realiziralo je, naime, kazat ćemo našim slušateljima, dvije tematske radionice koje ste posvetili upravo pričama o često roditeljskom i profesionalnom sagorijevanju.
1: Da, tako je. Naravno, mi smo imali, znači, dvije radionice. Jedna je bila namijenjena roditeljima, a druga stručnjacima. Roditeljima mi uvijek znamo da imati oni koji imaju dijete sa poteškoćama u razvoju, znaju koliko je to mentalno zdravlje jako bitno i kako se jako često dolazi do nekog zasićenja i jako često je tu mnogi kolapsi koje doživi jedna osoba mentalno, a čak je to i odradi se nekada većini slučajeva i na porodicu, sami brak. Druga radionica je bila za stručnjake. Nekada mi radimo sa djecom, odnosno edukatori ili čak i odgajatelji koji rade s djecom, a naročito edukatori kao što su logopedi, defektori,

0: psiholozi, psiholozi i slična zanimanja, jako često dožive tu zasićenost, preveliku empatiju i dolazi do anksioznosti, dolazi do raznih stvari. Time smo htjeli da kažemo, mi pomažemo, a ko pomaže nama? I ova radionica je sa našom psihoterapeutkinjom bila je jako uspješna jer nekako malo olakšamo sebi. Ne možemo mi do kraja da kažemo uvijek se, ali možemo djelimično olakšati sebi i stručnjacima.
1: Kazali ste, gospođo Gazić, kako želite zajedno graditi kulturu razumijevanja, podrške i brige o mentalnom zdravlju.
0: Naravno, mi samo udruženje radi na principu da pomaže cijeloj porodici, ali ne samo porodici. Mi na što smo ponosni jeste što unutar našeg udruženja osobe koje rade imaju seanse sa našom psihoterapeutkinjom i otprilike jednom mjesečno, nekada i češće, imaju seanse gdje kažu ono što, uz koji su njihovi problemi u radu. Mislim da bi svaka firma, nebitno sa kojom populacijom radi, da bi trebala imati neke te slične seanse, jer mi nekada dođemo do zasićenja na radnom mjestu. A naročito kada radimo sa populacijom koja su gdje su djeca sa poteškoćama u radu, mislim samo vam sve govori.
1: Govorimo o simpoziju mentalnog zdravlja korak po korak, zajedno za mentalno zdravlje. Prva radionica uz naslov Roditeljstvo bez sagorijevanja, kako brinuti o drugima, a ne izgubiti sebe. A druga radionica Pomažem drugima, ali ko pomaže meni? Prevencija sagorijevanja u pomagačkim profesijama. Vrlo interesantne priče koje ste darovali vašim članicama i članovima.
0: Naravno, kažem vam, ja kao majka često se dešava kada imaš dijete sa poteškoćama u razvoju i ako većinom su djeca koja imaju višestruke poteškoće i vi shvatite da morate uz mentalno što ga morate pomoći psihološki to dijete ojačati i razviti, vi često imate i zdravstvene probleme s tom djecom koji mnogo otežavaju i vi se crpite. Pođite kada majka jedna ima problem s djetetom koji ima temperaturu, koliko vremena provede, kako, a zamislite konstantno 24 sata i tako cijel život imate dijete koje zahtjeva vašu potpunu pažnju i potpunu njegu. I često dođemo do toga da jednostavno dođemo do kolapsa, mi kao roditelji. I pokušavamo da pomognemo ne samo majkama, nego očevima. Često se tu dođu i sestre, braća, koji budu uslijed same poroci, sami dešavanja, budu nekako po strani, budu, ne možemo reći zapostavljeni, ali budu sa strane tu i gledaju sve tu, a ne mogu da pomognu i onda želimo i njima pomoć. Jako često smo i njima, kroz radionicu smo i njih pozvali da i oni mogu da dođu. Znači jednostavno da olakšamo svima od onih koji rade do samog roditelja, da ne bi došlo do sagorijevanja, jer zdrav roditelj, zdravo dijete. To je najbitnija stvar.
2: Zdrava porodica, zdravo društvo.
1: Kazali ste, briga o drugima počinje brigom o sebi. Posvećene važnim pričama za krug porodice, o kojima se ne govori dovoljno često o roditeljskom i profesionalnom sagorijevanju. Stoga su i ove priče bile, kako ste naveli, i posvećene roditeljima svakodnevnim izazovima roditeljske uloge, prepoznavanju znakova, preopterećenosti, razumijevanju vlastitih potreba i važnosti, podrške, odmora i zdravih granica, jer briga o sebi nije sebičnost, već važan dio brige o vlastitoj porodici, čemu vi, gospođo Gazić, svjedočite i kao odgajateljica, ali i kao majka šestoro djece.
0: Pa često, evo da kažem onako nekako na tom profesionalnom putu kao odgajatelj, jako puno se često puta se susretnem sa roditeljima koji dođu onako umorni, iscrpljeni, prazan pogled, žurba neka, splahirenost i vidite da su jednostavno zasićeni. Naročito ako taj roditelj ima neki neku poteškoću, ne mora biti razvojna poteškoća kod djeteta, ali

0: da kažem, neko izazovnije ponašanje. Večno vidite tu neko zasićenje u određenim momentima. Mi nekako možemo svi jedni drugima pomoći, svi na svom radnom mjestu, nasmijat se, ono iskreno iz srca pitat nekoga kako si, kako se danas osjećaš, dobro dijete je, dobro, zdravo je danas, a kako si ti? Meni kao roditelju te radionice i seance naročito pomažu da vidimo da ima sličnih kao mi, da neko nas čuje, da nas neko vidi, da nas neko primijeti. Da smo imi nekome bitni, da kažem kako se mi osjećamo, jer često u našem odgoju i djeci sa poteškoćama i bez, sve se vrti oko djece. Ko nas pita kako smo mi? I radionice, i seanse, i tako neke kreativne, da kažem, radionice jako puno mogu pomoći našem mentalnom zdravlju, da ne dođe do sagorijevanja. A da ne govorim na radnom mjestu gdje kada radimo sa izazovnom populacijom, što jako puno crpi snage.
1: Kako ste vi, gospođo Gazić?
0: Hvala na pitanju. Mislim da sam dobro. Nekako trudim se biti uvijek pozitivna. I kada se desi neka poteškoća, pokušam gledati dobro, desilo se, idemo naprijed. Ali jako bitna stvar što me je naučila ova naša psihoterapeutkinja i to mi je tako nekako, svima predlažem, naći vrijeme za sebe. Možda vam zvuči čudno i radim toliko djece i djete sa poteškoćama, sa višestrukim poteškoćama, ali nađem u toku dana neki pola sata koji pripada samo meni. A je li to ona kafa ili je to čitanje knjige ili je to nešto, gledanje na internetu ili gledanje nekog filma ili nešto, ali jednostavno da posjetite sebi. Jako, jako puno znači i šetnja, da promijenite malo svoju onaj svakodnevnicu. A svako može od nas da to urati, makar 10 minuta.
1: Rekli ste da vjerujete kako je važno stvarati prostor u kojem svi možemo kao roditelji zastati, oslušnuti sebe, podijeliti iskustva i naučiti kako sačuvati vlastito mentalno zdravlje, posebno onda kada mnogo energije i pažnje svakodnevno posvećujemo drugima.
0: Pa tako je, jako je bitno da jednostavno ne izgubimo sebe u svemu tome, da uz sebe možemo, jer kada mi sebe ojačamo, možemo pomoći i djetetu, možemo pomoći i nekome pred sebe, ali mogu reći nekako u posljednje vrijeme jako puno pojedine društvene mreže djeluju toksično na određene ljude, na određenu populaciju. I onda se uslijed toga isto dešavaju neka zasićenja mentalna gdje imamo ljude koji jednostavno teže nekim visokim standardima. Pa krenimo i od odgoja. Roditeljstvo je izazovno. Nema savršenog roditeljstva, nema savršenog roditelja, ali ima svaki roditelj da svoje dijete je savršen jer se trudi i želi najbolje.
2: Porodični magazin Federalnog radija.
1: Mudro slovo će kazati kako svakodnevne odluke koje donosimo kao roditelji za filtriranje onoga što ulazi u dojmljiva srca i umove naše djece, uvoliko će odrediti kakve će osobe naša djeca postati. Vi ste se u jednom trenutku odlučili za druženje, igru i prijateljstvo koje ne poznaje razliku. Družili ste se sa djecom javne ustanove Djeca Sarajeva, vrtića Vučko. Posjetio vas je Vučko, darovao vam je lijepu i veselu radionicu uz obilježavanje dječje nedjelje. Možemo samo zamisliti njihovu igru, njihove kreativne ručice i druženje. Učili su jedni od drugih i to ste im darovali, ali ste naveli kako vam je posebno drago što ste zajedno stvarali uspomene koje će vaša djeca pamtiti.
0: Naravno, znači ono, svake godine imamo te neke radionice povodom dječje nedjelje. Ove godine smo to imali sa Vučkom, vrtićem, javnom ustanovom vrtića Vučko i privatna predškolska ustanova Kidius. Djeca su, znači, jedan dan smo imali da su djeca dolazila, a drugi dan smo mi išli u posjetu vrtiću Vučko. Ono što

0: smo doživjeli tada na tim radionicama jeste ono pravo dječje i pravo iskreno. Svako dijete voli, jednako voli. Oni i djeca sa poteškoćama u razvoju uz određenu, jer smo mi njih zamolili, djecu koja su tipičnog razvoja i vrtića, zamolili da budu danas njihovi pomagači, što su oni jedva dočekali jer su željeli da budu bitni. A s druge strane, djeca koja imaju poteškoće osjećala se jednako, da su tu isti među istim, jer nekada mi imamo tu inkluziju, ali ne pravu inkluziju, više je to da kažem integracija. Stavimo dijete tu, ali mu ne dademo mogućnosti da se ono izrazi. Mi smo htjeli kroz ove kreativne radionice i jednake mogućnosti su bile ponuđene i tipičnoj djeci i djeci sa poteškoćama. Tako da nisu bili drugačiji, niti su se osjećali drugačije, makar na tim radionicama.
1: Svakom udruženju, tako i omladinskom udruženju Dobrodjelo Sarajevo, potrebna je podrška logopeda, defektologa, psihologa, pedagoga, pa su tako uz 30 vaše djece pružili stručnu podršku i tretmane koji su prilagođene njihovim potrebama. Na koji način su djeca reagirala kada su vas posjetili? Vi ste se zahvalili svima što prepoznaju važnost ulaganja u djecu i njihov razvoj.
0: Naravno, mi znači se financiramo kao i svako udruženje, financiramo se putem javnih poziva gdje pokušavamo, evo već 12.
1: Izgubili smo našu gošću, dok očekujemo njen povratak, kazat ćemo da je omladinsko udruženje Dobrodjelo pratilo i dječju nedjelju. Kazali su zajedno za svako dijete. Uz dječju nedjelju Dobrodjelo organiziralo je posebnu inkluzivnu radionicu za djecu iz predškolske ustanove Ilića, ispunjeni igrom, druženjem, istraživanjem i kreativnošću. Oni su nastavili svoje lijepo druženje, zajedno sa djecom su posjetili i vrtić Vučko, gdje su njihovi drugari dočekali ih uz radionice za sve njih, njihove osmijehe i njihovu želju za ugodnim životom. Dakle, pratili su ta dva dana, dvije radionice, dva lijepa susreta, a jedna zajednička poruka. Svako dijete treba imati priliku da učestvuje, druži se, uči i bude prihvaćeno. Mi i dalje očekujemo povratak naše gošće, a naša gošća je, kako rekoh, odgajateljica i osnivačica omladinskog udruženja Dobrodjelo Sarajevo, Ajla Gazić. Dobrodošli na talas Federalnog radija. Govorili smo o onome što uz inkluzivnu radionicu Jesen nudi se djeci omladinskog udruženja Dobrodjelo. Divna djeca sa kojima su se družili, igrali, učili i pjevali. Govorili su o čarima jeseni. Raduje me, gospođo Gazić, što ste ponovno uz nas. Vjerujem da ste okruženi djecom, možda je i njihova energija bila razlog što smo vas na trenutak na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnog radija, izgubili, jer njima ste potrebni. Grlite nam svu našu djecu. Mi smo već malo čas naveli radionica Jesen. Vjerujem da su bili sretni jer ispred sebe su imali boje jeseni.
0: Tako je, ne znam šta se je dogodilo sa vezom, kao ove tehnologije. Naravno, uvijek je, djeca su uvijek prioritet, ali nije u ovom slučaju je bila vjerovatno tehnička neka greška. Ja se izvinjavam. Što se tiče same radionice, bila je znači osmišljena kao jesenska radionica, naravno prateći interesovanja djece prema samom kurikulumu, mi se pozivamo uvijek na to jer pratimo interesovanja djece i naravno kada se neke stvari dešavaju u prirodi. Ono kako djeca sa poteškoćama najbolje opažaju svijet oko sebe jeste dodirom, jeste konkretnim stvarima da vide, da opstaju, da čuju. Pa jedan dio radionice je bio baš upravo to, da izvade, da opstaju, da kažu šta je.

0: da dožive to i svim svojim čulima, da omirišu, da... Tako da je koncept bio onako u svom, svim čarima, da kažem prava riječ, čarima jeseni.
1: Pričali ste djeci i o učiteljima, ali navodeći onu mudru kako prosječan učitelj govori, dobar učitelj objašnjava, izvrstan učitelj pokazuje, a vrhunski učitelj ipak djecu inspirira.
0: Pa tako je, biti učitelj nije lako. Ne zato što to iziskuje nešto, nego treba biti mudar, šta prenijeti djeci i kako prenijeti. Djeca ubijaju svaki naš korak, svaku našu riječ, svaki naš postupak. Pa sami nekada se zapitamo odakle djece to je čulo. Onda se vratimo, aha, možda sam ja nekada nesvjesno to uradila, uradio. Ali najljepše je ono kada vidite pozitivne stvari koje ste njegovali kod djece, a niste im samo govorili ne to, nemoj to, nije lijepo, nego iz vašeg postupka i odnošenju prema drugom su vidjeli i oni su sami postupili tako. To je nešto najljepše.
1: Imali ste i lijep susret sa predstavnicima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Kazali ste kako vam posebno znači što su u godinama uz vaše udruženje i ono što je najbitnije da prepoznaju potrebe djece i porodica i svojim podrškom omogućavaju da naše usluge, dakle usluge omladinskog udruženja Dobro djelo i aktivnosti budu dostupne onima kojima su najpotrebnije. Govorimo o onome što se zove neurofeedback terapija za djecu sa poteškoćama u razvoju.
0: Tako je, mi sa ministarstvom znači imamo već duži niz godina da kažem jako lijepu suradnju, također i sa drugim ministarstvima gdje apliciramo na projekte. Samo udruženje se financira na tom principu, znači financiranje preko projekata i mi već kod njih nekoliko godina prolazimo na projektima, što je meni jako bitno i značajno za prvo za razvoj djece. Ono što mi tim smo projektom obuhvatili jeste, kao što ste pomenuli, neurofeedback terapija. Možemo da sa ponosom kažemo da smo jedni od rijetkih koji u Sarajevu imaju taj aparat i licencirane terapeute koji rade na terapiji, a htjeli smo i omogućiti da svako dijete ima pravo na tu terapiju, što znači unutar našeg udruženja, unutar simbolične članarine koji roditelji plaćaju ili su oslobođeni potpuno oslobođeni članarine na osnovu njihovog socijalnog statusa, mogu da dobiju i neurofeedback terapiju kao druge terapije logopeda, defektologa, psihologa i sl. U ovom prilikom projekat je podržalo ministarstvo i 30 djece je moglo da koristi znači neurofeedback terapiju koju su financirali oni. I ovim putem se isto zahvaljujem.
2: Poruka roditeljima.
1: Gospođo Gazić, uzet ćemo jedan bijeli papir, uzet ćemo jedno pero koje crnu tintu čuva i ispisat ćemo poruku roditeljima. Rekoh, vi imate 6 djece, vjerujem da će vam biti potreban i dodatni papir, možda i 3., 4. kako biste ispisali ono što želite ostaviti kao poruku roditeljima u ovom izdanju emisije Porodični magazin Federalnog radija.
0: Kao majka 6 djece, kroz roditeljstvo sam naučila mnogo toga, ali posebno sam naučila koliko su ljubav, strpljenje, razumijevanje važni kada odgajate dijete sa poteškoćama u razvoju. Moj put nije uvijek bio lagan. Bilo je mnogo brige, neizvjesnosti, umora, borbe, trenutaka u kojima sam morala pronaći snagu i onda kada sam mislila da je više nemam. Kada ste roditelj djeteta sa poteškoćama, ne brinete samo o svakodnevnim obavezama. Brinete o njegovom zdravlju, razvoju, budućnosti, prihvatanju u društvu i tome hoće li svijet znati prepoznati sve ono što je vrijedno i što se krije u njemu. Moja poruka roditeljima koji prolaze kroz sličan put jeste da ne odustaju od svoje djece, ali i da ne zaborave sebe. Ne morate svaki dan biti jaki. Imate pravo na umor, suze i podršku. Tražite pomoć.

0: moć nije slabost, nego odgovornost prema sebi i svom djetetu. A svima nama poručujem, nemojte djecu s poteškoćama posmatrati kroz njihove dijagnoze. Pogledajmo dijete, njegove mogućnosti, osjećaje, želje, pravo da bude prihvaćeno. Inkluzija nije samo da dijete bude prisutno u vrtiću, školi i društvu. Inkluzija je da ono zaista pripada, da ima priliku učestovati i da se njegov glas čuje čak i kad ne može govoriti riječima. Hvala vam puno.
1: Naša gošća je odgajateljica i osnivačica omladinskog udruženja Dobro djelo Sarajevo, gospođa Ajla Gazić. Mi činimo pogreške i učimo pouke, bilo da odgajamo sina ili kćer ili oboje, a odgajamo li jedno dijete ili više njih, ili odgajamo li dijete sa svojim suprugom ili kao samohrani roditelj, trebamo biti svjesni da niti jedan roditelj nije savršen. To ste malo čas gospođo Gazić kazali.
0: Tako je, ali u sve teškoće dolazi lekcije koje vas promijene zauvijek. Naučite da se radujete malim koracima, da uspjeh ne mjerite tuđim mjerilima i da ono što nekom izgleda sasvim obično vama može predstavljati ogromnu pobjedu. Naučite da iza svakog djeteta postoji čitav svijet, bez obzira na to koliko govori, kako se kreće i na koji način pokazuje svoje emocije i potrebe.
1: Želimo našim slušateljima i slušateljicama kazati da uz vaše udruženje imaju priliku da se susretnu i sa sondama i sa ciljanim vježbama. Dijete uči pravilan položaj jezika i usana te pravilno usmjeravanje zračne struje, što je iznimno bitno za njihov život.
0: Tako je. Naši logopedi koji rade u udruženju opremljeni su, znači, opremom koja je namijenjena za razne ispravljanja glasova ili izazivanja određenih glasova. To su jedni od tih su vibrafon, sonde, Beringerov aparat, Formbrain slušalice, zatim neka druga pomagala koja su prilagođena samo za djecu sa poteškoćama u razvoju.
1: Možemo kazati da ste, mada ste bili u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini, bili i u Danskoj, jesu vas posjetili znanci iz Danske. I kako to biva u životu, gospođo Gazić, ova posjeta nije bila planirana, ali našli su puta do vas.
0: Da, tako je.
1: Da, slušamo vas.
0: Da, tako je, znači svaka posjeta je nama itekako bitna, iznimna, a naša defektologinja je završila u Danskoj, znači svojim putem, put je pronašla do našeg udruženja i znači tamo je radila određeni broj godina i zatim je, kada se je vratila ovdje, mi smo jedva dočekali tu njeno znanje i ona i dalje ga jako puno usavršava, prenijela nam i njihovo znanje, a također i dalje radi i usavršava se u našim.
1: Vaš porodični magazin. Svaki dan topli obrok za naše korisnike. Možemo zamisliti sve te vrijedne ruke koje pripremaju hranu za vašu djecu. Topli obroci korisnicima kojima je ova podrška i najpotrebnija. Uz edukaciju, uz osnaživanje, mislili ste i na ovaj dio života. Pakiranje hrane. U jednom trenutku ste kazali, kada su vas pitali što vam je potrebno, skromno ste kazali: potrebno nam je brašno, ali uz poruku zajedno dokazujemo da dobro djelo može promijeniti nečiji dan, a nekada i cijeli život.
0: Upravo tako, ja sam isto iznimno smo ponosni na taj dio udruženja Ogranak, da kažem, koji ovom prilikom bi da se zahvalim mom suprugu koji vodi taj dio, jeste obrok na kućna vrata. Već šesta godina dostavljamo svaki dan oko 80 obroka na kućnu adresu. Sama ideja je proizašla iz toga kada je naravno bio COVID, gdje smo svi

0: bili zatvoreni u kućama, mnogi od nas nisu ostali bez, naši roditelji, prvenstveno djeci s poteškoćama su ostali bez poslova. Željeli smo da im pomognemo i da im obezbedimo makar jedan obrok. Ideja je, kada je se sve vratilo u normalu, mi smo ostalo je mnogo ljudi koji su ostali i dalje zavisni od tom jednom obroku, da kažem. I tako da smo malo pomalo, naravno, s pomoć dobrih ljudi, jer vama nekada ona kila brašna ne znači mnogo. Ali zamislite kada vam je ta kila brašna jedini obrok, jedina stvar koju danas imate. Tako da, na to sam iznimno ponosna, isto što ide uporedost, da kažem, sa dijelom brige o djeci sa poteškoćama, brinjemo i o drugoj ranjivoj kategoriji, gdje su sada to većinom stari i socijalno ugroženi.
1: Djeca uče razliku između dobrog i lošeg, ispravnog i lošeg od svojih roditelja. A jedan od načina na koji uče koja ponašanja i radnje roditelji želi da čine jeste kroz načine na koje roditelj reagira. Vi ste kao roditelj, kao majka šestoro djece, u sve vaše prijatelje i prijateljice organizirali i susret djece i prirode. Kreativne aktivnosti, kažete, sadili su cvijeće, učeći na taj način o brizi za prirodu i odgovornost. A zatim ste pravili tepihe koji će biti dio ponude upravo na vašim bazarima, ne samo na tom. I ova aktivnost, što je najbitnije, spojila je učenje, igru i humanitarni doprinos uz mnogo radosti i zajedništva među našom djecom.
0: Tako je, znači mi pokušavamo, kao što sam malo čas spomenula, da djeca opipaju sve i da dožive svaku pojavu koju možemo da im približimo. Jedna od tih je bila sadnja cvijeća, ali nije to samo da dožive oni, nego da daju i svoj doprinos ovoj planeti. Imali smo jako fine akcije čišćenja, pa okolo su čistili, sadili su cvijeće, a također na okupacionoj terapiji znamo davati djeci da prave čestitke, narukvice, razne umjetnine koje smo prodavali na našem humanitarnom bazaru, gdje smo neki simboličan novac zaradili za dalje neko napredovanje udruženja.
1: Gospođo Gazić, vi ste prekrasna žena, prekrasna majka šestoro djece i jedna odvažna odgajateljica i osnivačica omladinskog udruženja Dobro djelo Sarajevo. I raduje me što je Federalni radio imao vas za gošću i što smo prenijeli talasima našega radija vašu priču. Zahvala i neka vas sreća prati i vas i vašu djecu.
0: Hvala vam puno, izvinite ako je bilo nekih malih tehničkih problema. Hvala vam na pozivu i hvala na gostovanju.
1: Nadam se da vam je bilo ugodno i da smo izdvojili ovo vrijeme upravo samo za našu djecu i za naše roditelje.
0: Naravno. Jeste, hvala vam puno.
1: Lijep pozdrav i vama, poštovani slušatelji i slušateljice. Zahvala što ste bili i uz ovo izdanje porodičnog magazina Federalnog radija. Pozdrav će vam uputiti tonski realizator Ajnur Ahmetović, te autorica emisije Aida Hadžiabdić.
2: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
3: Porodični magazin.
4: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
5: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
3: Slušate Porodični magazin utorkom od 10 sati.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Evropska unija ima mogućnosti da osigura nastavak rada Međunarodnog krivičnog suda u uvjetima američkih mjera protiv ovog suda, izjavila je šefica diplomatije Unije Kaja Kallas. Šestomjesečni period odgode do stupanja američkih mjera na snagu pruža prostor za dijalog, rekla je Kallas nakon sastanka ministara vanjskih poslova Evropske unije. Predsjednik poljskog parlamenta Włodzimierz Czarzasty počeo je uvodno obraćanje na Varšavskom sigurnosnom forumu porukom da se Evropa nalazi na prekretnici od civilizacijskog značaja. Obraćajući se učesnicima foruma, rekao je da za sve koji sumnjaju u to da je predsjednik Ruske federacije ubica i agresor, a Ukrajina žrtva, to treba jasno reći. To se mora kazati. Nema slobodne Poljske i slobodne Evrope bez slobodne Ukrajine, poručuje Czarzasty. Upravo dok je izgovarao te riječi, Poljska je izdala upozorenje za stanovnike jugoistočnog dijela zemlje koji graniči s Ukrajinom, pozivajući ih na pojačan oprez zbog ruskih napada preko granice. Mir i stabilnost na Kosovu trenutno nisu ugroženi, ali zabrinjavaju prijeteće akcije i izjave iz Srbije, posebno otvorena podrška Milanu Radojičiću, osumnjičenom za organiziranje oružane grupe i sukob u selu Banja.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Sara Šešum.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Član predsjedništva HDZ-a BiH Marinko Čavara, birači su nam izabrali partnere akcije SIPE, uhapšena četiri carinska službenika uprave za indirektno oporezivanje. Evropski zvaničnici na Varšavskom sigurnosnom forumu, nema slobodne Evrope bez slobodne Ukrajine. U Bosni uglavnom oblačno, u Hercegovini sunčano. U glavni centar za brojanje u Sarajevu danas pristižu glasačke vreće iz diplomatsko-konzularnih predstavništava, čime će biti zaokružena prebrojavanje glasova iz dijaspore. Centralna izborna komisija BiH preliminarni proces privodi kraju, a konačni rezultati moraju biti potvrđeni do 3. novembra. Ipak pažnja javnosti već je usmjerena na kantonalne skupštine. Upravo izborni rezultati na ovom nivou kroje sastav domova naroda koji u našem političkom sistemu drže ključne vlasti.
3: Dok se glasovi prebrojavaju, postizborna slagalica već se slaže iza zatvorenih vrata. Prve konkretne korake napravile su delegacije SNSD-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine na sastanku u Banjoj Luci. Milorad Dodik i Dragan Čović poručili su da nastupaju kao čvrst blok, dok su Demokratsku frontu označili kao neprihvatljivu opciju. Istaknuto je i raspoloženje za saradnju sa SDP-om, ali uz jasan uslov da se SDA i SDP prethodno dogovore o zajedničkom nastupu. Trenutno kao matematički najizvjesnija opcija za državni nivo izdvaja se osovina tri pobjedničke stranke SNSD-a, HDZ-a i SDA.
4: I da jedni bez drugih nećemo pristupiti nekim

0: špekulativnim koalicijama koje ne daju ništa. Izborni pobjednici se moraju poštovati u sva tri konstitutivna naroda.
1: Predsjedništvo će vjerojatno u narednih 20 dana biti u poziciji da se konstituira, negdje to je sredina 11. mjeseca. Mi želimo čak da sadašnji saziv vijeća ministara, odnosno ministar financija pokrene proceduru proračuna da bi novi saziv

0: o programskim prioritetima.
1: Na izvestan način mi smo dioničarsko društvo, svaki ima kontrolni paket nečega i bez njega ne može. Radićemo sa onima koji imaju dovoljno ruku i u predstavničkom i u Domu naroda.
0: Kao alternativni model u javnosti se razmatra i učešće SDP-a Bosne i Hercegovine, ali lider ove stranke Nermin Nikšić poručuje da u vlast neće ulaziti po svaku cijenu.
2: Vidjet ćemo šta će tu dalje biti. Mi ćemo se odgovorno odnositi prema svemu onome što radimo, kako smo se do sad odnosili.
0: Politički procesi u zemlji nakon potvrde rezultata 3. novembra kretaće se kroz tri jasne faze. Prva faza donosi i konstituisanje novog saziva predsjedništva Bosne i Hercegovine sredinom novembra. Druga obuhvata rok od 15 dana u kojem kantoni moraju izabrati delegate za Federalni dom naroda, što će definisati stvarnu snagu blokova. Treća faza su zvanični pregovori o raspodjeli resora. Dok se na vrhu države analiziraju opcije, niži nivoi se rastuću brže, pa je Bosansko-Podrinski kanton Goražde već formirao većinu predvođenu strankom demokratske akcije. Za Federalni radio, Amra Ličina.
3: Član predsjedništva HDZ-a BiH Marinko Čavara izjavio je da bi SDA, SNSD i HDZ BiH trebali činiti okosnicu buduće vlasti na državnom nivou, ocijenivši da su birači pokazali kojim političkim strankama vjeruju. Gostujući u emisiji Plenum federalne televizije, govorio o mogućim koalicijama, odnosima sa dosadašnjim partnerima, izmjenama izbornog zakona, ulozi visokog predstavnika i međunarodne zajednice, te očekivanjima od narednog mandata.
4: Tako da, mogu reći, moja mogu reći slobodna procjena, da je oni koji su ovdje, koji stalno boravaju ovdje, preko 80% izlaznosti, to je odlična izlaznost. S druge strane, ove izborne tehnologije nove, koji smo bili dosta skeptični, oni koji su ih hvalili i priželjkivali, čini se da su im najmanje dobiti donijeli, nisu toliko naštetili izbornom procesu. Mogu reći čak da nema ni jedne ozbiljne primjedbe, ni službene na proces izbora, i to mogu reći da je jedna pozitivna stvar. S druge strane, dobro smo dosta realnije stanje oni koji su izišli i na koji su način glasovali. E sad, 400.000 nevažećih glasača listića nas upozorava da kažemo da moramo puno toga više raditi na edukaciji glasača, jer znamo da su mnogi glasovali na brošuri tamo gdje su imena. S druge strane, znamo da izborno povjerenstvo suprotno izbornom zakonu skinulo imena sa glasačkih listića. Tako i to da je donijelo dosta problema, jer mnogi su ljudi glasali na brošuri, a glasački listić prazan ubacili u skener. Tako da moramo dosta raditi edukaciju. Ovo je nova tehnologija, novi način. Dobro je u ovom procesu što se je vršilo i ručno brajanje glasova na samom biračkom mjestu, tako da nisam vidio da itko spori rezultate izbora, što je jako važno za stabilnost države i za demokraciju koju želimo izgraditi.
3: U predmetu u kojem postupa tužilac Odsjeka za korupciju tužilaštva BiH zajedno sa policijskim službenicima SIPE i u saradnji sa MUP-om RS-a uhapšene su 4 carinska službenika Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine koji su angažirani na graničnom prelazu Gradiška.
5: Hapšenje i pretresi realizirani su na 4 lokacije na području Banja Luke, Prijedore i Srpca. Navedeni su osumnjičeni za koruptivna krivična djela, odnosno primanje dara u vidu novca, da bi pogodovali kod uvoza određenih roba na carinsko područje Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz tužilaštva BiH. Tužilac će u zakonskom roku odlučiti o narednim mjerama i radnjama u odnosu na osumnjičene osobe. Policijski službenici Federalne uprave policije pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Sarajevo, a postupajući po naredbama općinskog suda, dan ranije proveli su operativnu akciju Jezero te uhapsili dvije osobe inicijala DE i DZ iz Sarajeva. Uhapšeni su osumnjičeni za počinjenje krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
3: Rudnik i termoelektrana Ugljevik u ponoć će prestati sa radom.
5: Ovo će prisiliti širi energetski sistem BH entiteta Republika Srpska da se oslanja na skupi uvoz struje. Rudnik i termoelektrana formalno nisu u stečaju, ali su u ozbiljnoj krizi. Termoelektrana uglavnom ne radi, računi su blokirani, a dugovi rastu. Problemi su nastajali godinama, a do današnjeg stanja dovelo je nekoliko stvari zajedno. Prvi uzrok je nestašica uglja i spor oko koncesije.
3: Hrvatski sabor nastavio je sjednicu na kojoj se premijer Andrej Plenković suočava sa dvostrukim pritiskom opozicije. Na dnevnom redu su godišnji izvještaj o radu vlade, ali i dramatična rasprava o povjerenju premijeru koju su pokrenulo 54 opoziciona zastupnika zbog ekoloških afera i nezakonitog odlaganja otpada u Vici.
6: Saborska sjednica počela je uobičajenim iznošenjem slobodnih stavova parlamentarnih klubova, ali se atmosfera

0: Vera brzo usijala uoči dolaska predsjednika vlade. Dok vladajući HDZ brani vladine ekonomske poteze, opozicija koristi priliku da kroz pitanje povjerenja Plenkoviću u prvi plan gurne problem ekološkog zagađenja i slabljenja inspekcijskog nadzora. Zastupnica kluba Možemo, Sandra Benčić, oštro je napala vladu zbog tolerisanja ilegalnih odlagališta opasnog otpada, te kazala da u 10 godina premijer Plenković nikada nije preuzeo odgovornost.
1: Imamo premijera koji je ovdje 15.9. ustvrdio da 10 godina odlazi u Liku i da mu nitko nije rekao za otpad u Lici. Nije govorio istinu, jer rekao mu je Milinović godinu i po prije kada mu je javno uputio pismo o tome što se događa u Gospiću. Rekla mu je inicijativa Gospić je naš dom kada je 4 puta slala pisma i tražila sastanke. E vidite, kada imate premijera koji je o tako ozbiljnoj katastrofi, katastrofi koju će generacije plaćati i svojim zdravljem i novcima, nije spreman reći cijelu istinu vlastitom narodu, tada je to premijer kojeg se više ne treba slušati.
0: Raspravu je dodatno zaoštrio zastupnik Nino Raspudić, koji se u svom izlaganju osvrnuo na širi ekonomski društveni kontekst, ironično komentarišući vladine najave o takozvanom putu ka sreći, dok građani svakodnevno osjete udar novih nameta i rasta stambenih kredita. Raspudić je kritikovao i vladine administrativne mjere, poput uvođenja fiksiranih, odnosno takozvanih sidrenih cijena na tržištu.
2: Za razliku od ovoga što će govoriti predsjednik vlade Plenković, a to je put ka sreći, naša stvarnost su teške boje. Međunarodni monetarni fond je upravo izašao s procjenom da će rast u Hrvatskoj biti manji od očekivanog 2,2%, ali će nažalost inflacija biti veća od očekivane 4,4%.
0: Međutim, iz Banskih dvora i vladajuće većine odlučno odbacuju sve optužbe opozicije. Ističu da nadležna istražna tijela inspekcije već provode mjere sanacije, te da Lika ne smije biti talac političkih prepucavanja. Predsjednik Sabora Goran Jandroković poručio je da očekuje stabilnu podršku unutar parlamentarne većine od 79 zastupnika. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
3: Svijet. Dok Bliski istok strahuje od rasta tenzija nakon napada Huta na Katar i Saudijsku Arabiju, primjere u Ukrajini nije dugo potrajalo. Ruske snage nastavljaju sa žestokim udarima na energetsku mrežu. Istovremeno masovni protesti i policijske blokade paraliziraju ulice Indije i Francuske.
4: Katarski šejk Emir Tamim bin Hamad Al-Thani potvrdio je da je njegova zemlja bila meta direktnih iranskih napada. S obzirom na to da Katar pokriva skoro 20% globalne trgovine ukapljenim plinom, šteta na postrojenju Ras Laffan i blokada Hormuškog Moreuza prekinuli su veliki dio izvoza. Istovremeno, američki predsjednik Donald Trump oštro je kritikovao jemenske Hute zbog raketnih udara na saudijske aerodrome u Rijadu i Damamu. Li Shaoxian, direktor Instituta za istraživanje Kine i arapskih zemalja.
5: Energetski kongres Svjetskog naftnog vijeća održan je u Rijadu. Međutim, zbog napada na međunarodni aerodrom, mnogi rukovodioci velikih naftnih kompanija odlučili su pratiti kongres putem interneta umjesto da doputuju u Rijad. U novembru će biti održan Svjetski forum Ujedinjenih nacija o podacima, a krajem godine uslijedit će niz drugih događaja, uključujući azijska i globalna sportska takmičenja. Stoga je napad na aerodrom, a naročito njegovo zatvaranje, narušio politički ugled Saudijske Arabije.
4: Iako je američki predsjednik Donald Trump proglasio energetsko primirje između Rusije i Ukrajine koje je trebalo stupiti na snagu odmah, ruske snage su svega nekoliko sati kasnije izvela žestoke napade na 6 ukrajinskih energetskih objekata. Dok ruski šef diplomatije Sergej Lavrov poručuje da Ukrajina ne zaslužuje predah koji bi primirje donijelo, Trump insistira na obustavi ukrajinskih udara na ruska naftna postrojenja da bi Moskva mogla ispuniti dogovor o isporuci dizela na američko tržište, što Zelenski otvoreno kritikuje i naziva poklonom Vladimiru Putinu. Trump poručuje:
5: Zelenski i Putin moraju sjesti za isti stoj i okončati taj apsurdni rat. Ovog mjeseca su u tom ratu izgubili 32.000 ljudi, a to je apsurdno. Dakle, moraju se sastati i to riješiti.
4: Glavni grad Indije pod teškim je policijskim blokadama. Stanice metroa su zatvorene, a policija privodi hiljade demonstranata i novinara. Uhapšeni su lideri indijske islamske kokrouč džanta stranke, nakon što su preskočili barikade i ušli na zabranjeni prostor historijskog lokaliteta Džantar Mantar. Demonstranti već danima traže ostavku šefa izborne komisije

0: Gyanesha Kumara zbog kontroverzne revizije biračkih spiskova, Momina Meraj, učesnica protesta.
1: Živimo u demokraciji. Želimo ostvariti sva svoja demokratska prava. Ne želimo živjeti pod takvim diktatorskim i represivnim režimom.
0: Francuska se već danima suočava s masovnim protestima mladih. Francuski ministar obrazovanja, Edouard Jaffré, kazao je da je pucnjava u školi bila unaprijed planirana. Policija je privela 14-godišnjeg učenika koji je u školu ušao slovačkom puškom, ranio je direktora škole i jednog nastavnika. No, vlasti naglašavaju da ova školska pucnjava nije povezana s masovnim protestima mladih koji širom Francuske traže veća ulaganja u obrazovanje. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Ključ je jedna od najrazvijenijih općina u Federaciji Bosne i Hercegovine sa blizu 16.000 stanovnika, odnosno procijenjenih 10.000 u stvarnosti, bilježi pozitivne pomake u turizmu. Broj noćenja ove godine povećan je za 20%, a tokom sezone traži se i krevet više. Prirodne ljepote, bogato historijsko nasljeđe i sve više sadržaja doprinose tome da Ključ postane prepoznatljiva destinacija ovoga dijela Bosne i Hercegovine. Opširnije Dalila Dupanović.
3: Povećan broj noćenja i popunjeni smještani kapaciteti najbolji su pokazatelji uspješne turističke sezone. Povećanje broja turista za 20% impresivna je brojka, navode u općinskom organu uprave. Da interes za Ključ raste, potvrđuje i širenje smještajne ponude. Azra Kujundžić, stručni saradnik za projekte i turizam u općini Ključ.
4: Drago mi je pomenuti da se iz dana u dan dolazi do registracije fizičkih lica koji su adaptirali svoje prostore, sobe, apartmane, čak imamo i nekoliko kuća za iznajmljivanje sa bazenom, imamo bungalove u Velečevu, u Biljanima.
3: Da se dešavaju pozitivne promjene u ovoj maloj lokalnoj zajednici primijete i građani. Ipak stava su da se više mora raditi na promociji. Anketa građana.
5: Imamo posjećenost, ali to je taj naš nedostatak što se ne promoviše puno.
6: Inače, kao da je grad malo krenuo s mrtve tačke, da je malo posjećeniji u tom smislu da ljudi žele da izađu vani, a prije bilo većinom pusto.
3: Turističku ponudu Ključa čine prirodne ljepote i kulturno-historijsko nasljeđe. Stari grad Ključ te rijeke Sana i Sanica privlače ljubitelje historije, ribolova i aktivnog odmora. Ipak dio vrijednih lokaliteta još nije dovoljno iskorišten. Almira Zvjerkić, historičarka.
7: Nedostaje onaj osjećaj običnog građanina za kulturu i značaj, evo recimo da Ključani prepoznaju značaj svog grada i te kulturne ustanove. Mislim da se tu sami trebamo malo zapitati. Kada se nešto organizuje, uvijek ćete na tim lokacijama vidjeti jedna te ista lica.
3: Značajan dio turističke ponude čine i manifestacije. Ključko ljeto sa sadržajima za različite generacije, kao i tradicionalna ključka regata. Ali jesen donosi nove sadržaje, među kojima je Ključki jesenji bazar osmišljen kao mjesto susreta i druženja. Medina Botonjić, direktorica Centra za kulturu i obrazovanje Ključ.
8: Između ostalog, da damo podršku lokalnom, da damo podršku domaćem proizvodu, a samim tim i proizvođaču. Tako se recimo ove godine prijavilo 21 izlagač. Na samom bazaru moći će se pronaći slana i slatka jela, različiti ukrasni predmeti od drveta, ne znam, ručno rađene torbice, različita prirodna kozmetika, med, sirevi, džemovi, zimnice.
3: Rast broja noćenja, popunjeni smještajni kapaciteti i sve bogatiji kalendar manifestacija pokazuju da se Ključ razvija u atraktivnu turističku destinaciju. Potencijala ima, a naredni izazov ostaje njegova bolja promocija i iskorištenost tokom cijele godine.
9: Sport. Fudbal reprezentacija Bosne i Hercegovine se u Zenici priprema za početak kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo. Prva dva rivala našem timu će biti selekcije Sjeverne Irske i Poljske, a atmosfera u reprezentaciji Bosne i Hercegovine je dobra i svi očekuju da će početak kvalifikacija biti uspješan, potvrdio je to i golman Amer Delić.
10: Čekaju nas početak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, dvije utakmice protiv Sjeverne Irske ovdje u Zenici, protiv Poljske u Poljskoj. Atmosfera u ekipi sjajna, momci svi jedva dočekali da dođemo ponovo da se okupimo, da smo tu zajedno i nadamo se da ćemo na najbolji mogući način otvoriti kvalifikaciju.
9: U prvoj utakmici ovog ciklusa kvalifikacija će Bosna i Hercegovina u Zenici dočekati Sjevernu Irsku, a meč je na programu u četvrtak od 19 sati, dok se duel protiv Poljske igra u gost

0: gostima 21. oktobra. Pred rukometašima izviđača je večeras utakmica trećeg kola grupne faze Evropske lige u kojoj će naš prvak opet gostovati, ovoga puta kod rumunskog Bukurešta. Nakon uvodne sjajne pobjede protiv Šamberija uslijedio je težak gostujući poraz kod švicarskog Kadeten Schaffhausena i sada se rukometaši izviđača žele iskupiti za taj poraz. Kako kaže trener Ivan Đolić, pouke iz prethodnog poraza su izvučene.
1: Želimo ispraviti ove greške od prošlog tjedna što smo imali utakmicu sa Schaffhausenom, ostaviti puno bolji dojam, ući sa puno energije u utakmicu, jer jedino tako možemo možda zaštiti bodove. Ako budemo ponavljali greške iz prošle utakmice u ovom natjecanju kao što je Europa Liga, se greške skupo plaćaju, tako da morat ćemo puno pametnije odigrati utakmicu.
0: Rumunski tim je u prva dva kola doživio dva poraza, a večerašnji duel između Bukurešta i izviđača se igra od 18:45. U istom terminu se u ovoj grupi sastaju Šamberi i Kadeten Schaffhausen. U prvenstvu Bosne i Hercegovine za košarkaše su odigrane posljednje dvije utakmice drugog kola u kojima su domaći timovi ostvarili pobjede. Borac je očekivano u Banja Luci savladao Zrinski 76-66, a predvodio ih je Šarić sa 20 poena. Slavija je u istočnom Sarajevu iznenadila ekipu Širokog, koja je sjajno počela nastup u ABA lige, ali je u ovom meču nadigrana sa 106-96. Blistala su dva Amerikanca u redovima Slavije, Sanders sa 30 i Johnson sa 29 poena. U posljednjoj utakmici trećeg kola ABA lige je Slovan u Zagrebu pobjedio Cibonu 90-82. A sa 7 utakmica petog kola večeras se nastavlja i košarkaška Euroliga. Lider na tabeli sa maksimalne 4 pobjede je Panathinaikos, koji je na uvijek neugodnom gostovanju kod Partizana. I Valencija ima maksimalne 4 pobjede i večeras u derbiju kola dočekuje aktuelnog prvaka Evrope Olimpijakos. Dubaj naših Muse i Kamenjaša gostuje kod posljednje plasirane Baskonije, a još se sastaju Fenerbahče Žalgiris, Asvel Crvena zvezda, Barcelona Maccabi i Milano Real Madrid. U FIBA ligi prvaka Igokea večeras od 20 sati gostuje kod Albe u Berlinu. Večeras se nastavlja i takmičenje u nogometnoj ligi prvaka. Igra se 9 utakmica drugog kola, kao derbi se izdvaja okršaj između Atletico Madrida i Manchester Uniteda. PSV sa našim Esmirom Bajraktarevićem je na uvijek neugodnom gostovanju kod Leipciga. Aktuelni vice prvak Evrope Arsenal dočekuje Lille, a jedan od zanimljivijih je i okršaj između Villareala i Napolija. Turski prvak Galatasaray dočekuje za Huktalu u Barcelonu, a Inter je veliki favorit protiv klub Briža, kao i Bayern u gostima kod Vikinga. Sve pomenute utakmice počinju u 21 sat, dok se nešto ranije od 18:45 sastaju Lens Sporting i Sabah Slavija Prag. Za Federalni radio Dario Božić.
2: Putevi. Brojne su još uvijek dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug-Zenica-Sjever saobraća se usporeno. Dok traju radovi na izgradnji kružne raskrsnice na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo, teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti M5 na ulazu u Kiseljak iz pravca Sarajeva. Svakog radnog dana od 8 do 16 sati saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Mostar, Čitluk, Brdo Hum, Podromanija, Sokolac i Šamac, Orašje. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje još uvijek je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
3: Vrijeme. Prije podne u Hercegovini na jugozapadu Bosne bilo je sunčano, u većem dijelu Bosne djelomično vedro. Temperature izmjerene u 11 sati.
4: Bjelošnica -3 stepena, Ivan Sedlov 7, Sokolac i Tuzla 8,

i kad sve se desi i prođe, tada bih da te sretnem i nećeš srećna

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Marketing Federalnog radija.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.
3: Federalni radio, informativni program.
4: Politika, ekonomija, društvo. Aktualno, relevantno, jasno.
3: Dijaloška emisija.
4: Aktualno na Federalnom radiju.
5: Poštovani slušatelji, dobar dan i dobrodošli u Aktuelno u novim terminima, utorkom i četvrtkom od 13 sati. Ostanite uz vaš i naš federalni radio. U minutama pred nama razgovaramo o postizbornim rezultatima, budućoj vlasti u kantonima i Federaciji BiH. U studiju je sa nama Mahir Dević, zastupnik Stranke demokratske zajednice u kantonu Sarajevo. Poštovanje, dobrodošli.
6: Dobar dan, hvala vam na pozivu i drago mi je da sam s vama u studiju.
5: Grešku sam napravila u Stranke demokratske akcije, otelo mi se zajednice ničim izazvana, ali evo, ispravka. S nama je u Mostaru Damir Džeba, predsjednik kluba zastupnika HDZ-a BiH u Skupštini Hercegovačko-Neretvanskog kantona i predsjednik kluba Hrvata u Domu naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. I također s nama je na liniji Adisa Rapović, politolog. Dobrodošli u emisiju iz Mostara i gospodina Rapović.
7: Hvala lijepa na pozivu i pozdrav vama i vašim slušateljima.
8: Dobar dan vama, dobar dan slušateljima, dobar dan kolegama, zastupnicima.
5: Evo još jednom dobrodošli. Prema preliminarnim podacima nakon održanih opštih izbora evidentni su pobjednici, tri najveće stranke SDA, HDZ, BiH i SNSD. Ipak treba sačekati.

i zvanično potvrđivanje rezultata te dodjelu mandata. Da napomenem, u emisiju su bili pozvani i predstavnici dosadašnje trojke, Stranke za BiH, ali se niko nije mogao odazvati. Međutim, ovdje su, možemo reći, vjerovatno realni predstavnici buduće većine. Gospodine Deviću, na početku, SDA je u poziciji da bira sa kojim strankama će u buduće dijeliti vlast. Kakvi su to stavovi i da li je izvjesno već što je najavljeno?

0: kantonalnom nivou gospodin Kapidžić, Bandić i Zuhrić. Mi u kantonu Sarajevo krećemo u realizaciju finalnih dogovora i uspostavu vlasti. I tu vlast treba da čini stranka Demokratske akcije, stranka za Bosnu i Hercegovinu i Demokratska fronta. Kako će se stvari razvijati sada na federalnom nivou, na državnom nivou iz ovog momenta je možda teško prognozirati, ali u svakom slučaju na oba ta nivoa SDA će vjerovatno imati kontrolni paket i u Domu naroda, parlamenta federacije i u Državnom domu naroda, samim tim je se jedan iz drugog na neki način biraju, tako da mislim da će SDA biti nezaobilazna na ta dva nivoa. Pretpostavlja se naravno da je ovamo HDZ jer ima odličan rezultat, teško je to,
1: tako je,
0: skoro nemoguće uraditi bez HDZ-a, a slična situacija izgleda i na državi, da je Dodik ovaj put u poziciji zaista da ga se ne može zaobići, za razliku od prošlog puta, jel, u prošlom mandatu je to moglo uraditi, ali očigledno iz nekih razloga se nije uradio, tako da uz sva neka, ajde da kažem, natezanja, politička vjerovatno će okosnica te državne vlasti biti ove tri jake stranke sa najboljim izbornim rezultatom, a SDA na federaciji zajedno sa HDZ-om i vjerovatno sa ovim partnerima kako je u kantonu Sarajevo.
1: Lider HDZ-a Dragan Čović nakon razgovora sa kolegama iz SDA, SDP-a i SNSD-a najavio je da očekuje formiranje vlasti na državnom nivou, ali da to u svakom slučaju neće posebno ugroziti funkcionisanje vlasti, jer postojeća svakako treba obavljati dužnosti do izbora i imenovanja novih. Kakva je situacija u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, gospodine Džeba? Očekuje li se brzo formiranje vlasti kao što je to evo u Sarajevu?
2: Prije svega istaknut ću naravno rezultat koji smo mi ostvarili kao HDZ unutar hrvatskog naroda, gdje možemo reći da smo dobili skoro pa plebiscitarnu potporu otprilike oko 80% glasova unutar hrvatskog naroda, možda 3-4 puta jači od hrvatske oporbe. Naših 13 mandata je u Hercegovačko-neretvanskoj skupštini. Vjerovatno će tako i ostati i kad dođe pošta, DKP mreža i mobilni timovi, da se neće tu ništa mijenjati. Ono što želim naglasiti svakako da su izborne tehnologije dale ono što je bio sadržaj cijelog nametnutog procesa vezano za izborni zakon od strane visokog predstavnika, misleći na integritet izbornih procesa. Često se konotiralo Hrvatskoj demokratskoj zajednici da je svoj rezultat temeljila na nekim stvarima koje nisu prihvatljive zakonski, međutim ta manipulacija u javnosti jednostavno pokazala da smo mi tako sve više ostvarili još bolji rezultat, a da hrvatska oporba je izgubila jedan mandat i možemo reći da su u Hercegovačko-neretvanskoj županiji najveći gubitnici one stranke koje su zagovarale radikalno unitarističke građanske politike. I birači su rekli, ako pričamo o građanima, građani su svoje povjerenje općenito na ovim izborima dali strankama koje predstavljaju i zastupaju interese konstitutivnih naroda. Što se tiče formiranja vlasti, rezultat jasno upućuje da će to biti HDZ i SDA, ali ja ne bih prejudicirao nikakvu priču tko će biti i tko će činiti parlamentarnu većinu, jer evo kako je predsjednik Čović rekao, susreši se i sa Mikšićem SDP, i sa Izetbegovićem SDA, pa jutre sa SNSD Dodikom, sačekat ćemo odluku stranačkih tijela, sačekat ćemo pregovaračke procese unutar naše federalne jedinice ovdje u Hercegovačko-neretvanskoj i mislim da se iz rezultata jasno vide konture vlasti. Ono što je bio, kako da kažem, bilo iskustvo iz proteklog mandata, jeste da ste vi imali recimo jednu razinu vlasti na državi, jednu razinu vlasti gdje smo bili u vladi federacije, ali recimo ovdje u Hercegovačko-neretvanskoj smo imali u vlasti u parlamentarnoj većini i SDA, i SDP, i HDZ. Kako će se to do kraja razviti, ja bi to ostavio stranačkim tijelima i naravno ovdje što se tiče naše kantonalne razine županijskom odboru HDZ-a, da nakon potvrđivanja rezultata 4.11. se sjedne i dogovore ko će činiti novu vladu u HNŽ-u i ono što je poruka svakako da to trebaju biti pobjednici unutar konstitutivnih naroda. Jasna je reprezentacija, da kažem, konstitutivnih naroda.

0: Hrvata i Srba, a ovaj dogovor o parlamentarnoj većini ne smije biti niti na štetu bošnjačkog naroda, a bošnjački narod treba reći ko je njegova reprezentacija politička koja će zastupati najbolje interese bošnjačkog naroda u budućim vladama. I još ću ovako zaključiti da bi najbolje bilo da imamo jednu snažnu vertikalu uspostave parlamentarnih većina kako na državnoj, federalnoj, to jest entitetskoj razini, tako i u skupštinama radi prohodnosti onoga što jeste politika Hrvatske demokratske zajednice. To smo osjetili kod partnera i u Trojci, a i u SDA, to je prije svega unutarnji mir i stabilnost, jako važno, ustavna jednakopravnost konstitutivnih naroda i naravno europski put. Tako da ove tri programske teme su nam najznačajnije za uspostavu vlasti i djelovanje u narednom periodu.
1: Evo, naravno, uključimo se poslije ponovo. Šta ste vi uočili, gospodina Rapoviću, do sada prema ovim još preliminarnim rezultatima?
2: Pa, prije svega, u Federaciji BiH se desila značajna promjena u nekim relativnim omjerima, iako je SDA i na prošlim izborima bila relativni pobjednik.
1: Da.
2: To nije bila dovoljno jaka ulaznica da participiraju i u izvršnoj vlasti, pri čemu se na prošlom paketu implementacije izbornih rezultata desilo upravo to da je većinska volja građana, ili ako hoćete direktnije bošnjačkog naroda, malo i zaobiđena prilikom formiranja federalne vlade. I drago mi je da gospodin Džeba sad malo na tome i insistira, da se podsjetimo da zaista treba vratiti pažnju i na to gdje je najmasovniji bazen glasova, odnosno gdje je najkrupniji legitimitet političkog subjekta. A to otprilike može značiti ovo što već malo provijava u zraku, a to je da se, barem u matematičkom smislu, ide ka tome da se formira vertikalna, konzistentno vertikalna vlast gdje god izborni pobjednici ili relativni izborni pobjednici to mogu raditi uz pomoć drugih političkih subjekata. Dakle, nema puno mjesta gdje SDA i HDZ mogu sami praviti vlast. To je rijetkost, možda u jednom, dva, tri kantona, negdje HDZ sam sa svojim partnerima, negdje HDZ i SDA zajedno, ali u većini drugih moraju se raširiti ti koalicijni zahvati. Drugi aspekt jeste da su do sad vladajuće stranke iz federacije, takozvana trojka, dobile u kumulativu zbiru dosta manji broj glasova, posebno dva manja partnera, što njih skoro po automatizmu istiskuje iz buduće kombinatorke, izuzev ako se ne budu pravile zaista široke koalicije, tako reći koncentracione vlade, što se nama gotovo nikad nije desilo i ne vjerujem naročito taj scenarij. I u Republici Srpskoj posebno drugačija situacija, gdje je SNSD napravio ubjedljivu pobjedu gotovo nad polovičnom podrškom, što je opet određeni signal prije svega opoziciji koja nije strateški postavila stvari kako treba. Imali su u najmanju ruku dva kandidata za predsjedništvo naspram jednog koji dolazi iz vladajuće strukture, i to je logično bila i poruka glasačima da se tu stvari još nisu posložile i da naprosto ne pokazuju dovoljan nivo političke ozbiljnosti i vizije šta treba uraditi dalje. E sad, zaista smo još uvijek u vrlo ranoj fazi implementacije izbornih rezultata. Mi još uvijek nismo ni kompletirali izborne rezultate, glasovi iz pošte, iz inostranstva također dolaze, i tu i tamo se može desiti poneka korekcija u osvojenim mandatima, posebno na nivou kantonalnih skupština, a to možda bude malo determiniralo sastav budućih parlamentarnih većina. Ne očekujem naravno ništa drastično, to je pitanje samo jednog mandata, lijevo ili desno, ili gore ili dole, i već se mogu praviti neke konture barem na nivou kantona. Međutim, odatle kreće formiranje domova naroda, klubova naroda u Domu naroda Federacije prije svega, i tu može biti različitih kombinatorika, tu može biti i uslovljavanja, može biti političke trgovine,

0: i možemo svjedočiti mnogim iznenađenjima. Politika je umijeće mogućeg i ne treba zaista isključiti ni jedan scenarij međusobne kolaboracije, saradnje političkih subjekata koji su do juče ili u izbornoj kampanji bili vrlo suprotstavljenih stavova jedni prema drugima, ali politika je naprosto takva, ne postoje vječita partnerstva, ne postoje ni vječita neprijateljstva, postoje vječiti interesi. Ja ne bih isključio ni jednu kombinaciju, uključujući i takozvane velike koalicije, koalicije političkih stranaka koje su osvojile najveći broj mandata, koje bi mogle praviti dvotrećinske većine po vertikali, a da se isključio u potpunosti stranke sa manje osvojenih glasova. Bez obzira što bi to bilo ideološki nekonzistentno, bez obzira što bi tu bile stranke koje su, ako ništa, retorički međusobno vrlo suprotstavljene, ali imali smo unazad nekoliko mandata takve primjere, vrlo šarene koalicije, ideološki nekonzistentne. Kad prevlada interes ispred ideologije i programa, onda dobije takve i parlamentarne većine i vlade, ali se onda isto tako pokaže da tu zaista nedostaje partnerstva. Ja sam ubijeđen da u ovom momentu i godinama unazad postoji samo jedno pravo savezništvo u Bosni i Hercegovini na političkoj sceni, a to je savezništvo SNSD-a i HDZ-a, kad govorimo naravno o velikim političkim subjektima i parlamentarnim strankama. I to savezništvo onda određuje i smjer kretanja ili hodogram formiranja vlasti, posebno na gornjim nivoima. Ne isključujem ni mogućnost da SNSD čak bude imao uticaj na formiranje federalne vlasti zbog svog udjela u domu naroda, odnosno klubu Srba. Dakle, sve su opcije sada na stolu. Ja isto mislim da bi bilo najefektnije, najproduktivnije da mi imamo koherentne vlade po vertikali, dakle da imamo jednu širu koaliciju koja će pokušati uspostaviti vlast i na državnom i na federalnom i na nižim nivoima gdje god je to moguće. To bi onda omogućilo prohodnost, partnerstvo, mnogo više povjerenja i tako dalje. Međutim, ako do toga ne bude moguće doći na jednostavan način, onda će se u toj bitci za fotelje moći očekivati štošta. Tako da u ovom trenutku mislim da je ključno da se otvore razgovor, da se postave ključni prioriteti. Ja zaista također mislim da su ključni prioriteti za ovu zemlju stabilizacija unutrašnjih političkih prilika, deblokada rada institucija, posebno na nivou Bosne i Hercegovine, proglašavanje evropskog puta prioritetom nulte važnosti i podređivanje svih drugih izazova našem evropskom putu, jer je to najjači instrument unutrašnje homogenizacije, gradnje povjerenja, napretka ekonomskog i svakog drugog, i onda praviti programske koalicije i na temelju zaista programskih dokumenata, prioritizacije, formirati vlade eksperata po mogućnosti. Dakle, ne isključujem ja naravno da političke stranke imaju eksperte, već kažem da nam u ovom trenutku teške geopolitičkih okolnosti, vrlo nepredvidive budućnosti koja nam dolazi, najmanje što nam treba jesu naše unutrašnje političke tenzije od kojih naprosto niko nema nikakvu veliku korist. Posebno to nemaju građani, naši sugrađani koji nas danas slušaju. Vjerujem da sa zebnjom gledaju sada ishod ovih izbora i nadaju se najbolje. Niko nije glasao za podizanje tenzija, niko nije glasao za nastavak blokada, niko nije glasao za proizvodnju kriza. Sve jedan građanin ove zemlje, bez obzira gdje živi, kojem narodu pripada, kojem se Bogu moli i sve drugo, želi, nada se, strepi nad odlukama naših političkih lidera koji bi trebali ići u smjeru opće dobrobiti i zajedničkog dobra. Eto, to bi trebali biti imperativi u formiranju vlasti.
1: Naravno, hvala vam i naravno poslije ću vas uključiti po narednim pitanjima. Gospodin Arapović je pomenuo, a to je jedno od pitanja upućeno vama, politika umijeća mogućeg. U javnoj diskusiji već se vode polemike da li će SDA ponovo ili doći u vezu sa SDP-om. Postoji li mogućnost nekog razgovora i evo čujemo na nivou kantona od vaših kolega da nema šanse za to. Međutim, s obzirom na ovu situaciju i federacije i

0: zadnom periodu, znači ušao u ovaj jedan projekat u kome je izbacio izbornog pobjednika, potrao volju bošnjačkog naroda, napravio nam neku karikaturalnu federalnu vladu u kojoj, ne znam, neki ministri koji zaista u nekim crtanim filmovima mogli biti na takvim pozicijama, i sve je to držao sa svojim partnerima do 90. minute, ignorišući ono najbolje što SDA ima. Tako da sada tu nemogućnost dogovora prevashodno treba fakturisati gospodinu Nikšiću, evo, koji je sada vjerovatno ovih dana i pod optužnicom, kao i njegov dopremijer, i čitav ta SDP, a sve se to kao SDA-u na neki način prigovaraju, jer podsjetit ću, evo, slušaoce da je predsjednik Izetbegović u dva prethodna mandata pozivao tog istog Nikšića koji je vodio SDP da se pravi jedna ovakva široka koalicija. E, izgleda sada u ovom momentu da takva koalicija nije mrska SDP-u, ali samo po cijenu da oni ostanu u vlast. Tako je da to vrlo neprincipijalno. Ali evo što kažu, u politici je sve moguće, naravno, interese su vječni i matematika ovdje dosta toga određuje, ali po ovome što ja sada vidim i u federaciji, ovim kantonima iće se u ovom pravcu, a u kantonu Sarajevo mi svakako ne odustajemo od ovoga, mi idemo u tom pravcu, tako da za kanton Sarajevo mogu kazati da je to SDA, SBiH i DF.
1: Evo, gospodine Džeba, molim vas, ukoliko ipak bude ostvarena spomenuta koalicija probosanskih stranaka, uslovno rečeno, da li je to prihvatljivo, uslovno rečeno, HDZ-u na federalnom nivou, imajući u vidu, naravno, izbor delegata, posebno iz Mostara i Sarajeva, od kud idu najveći broj u popunjavanje ovog zakonodavnog tijela?
2: Evo, na to probosanski, ja ću vam odmah reći prohercegovački. Znači,
1: pa i prohercegovački,
2: da. Kad kažete probosanski, isto kao da ima neko i anti.
1: Da,
2: ne,
1: da, da.
2: Tu najispravnije bi bilo probosansko-hercegovačke politike, jer smo svi opredjeljeni za to, gospođo. Ja samo jednu stvar da, pa ćete vratiti na vaše pitanje, da dekonstruira. Znači, partnerstvo u kontekstu državne koalicije, da kažem gore parlamentarne većine, se konotira HDZ-u i SNSD-u. HDZ nije birao SNSD. Hrvatski narod nije birao SNSD. Srpski narod je izabrao SNSD i time ga je označio kao partnera i sugovornika za uspostavu vlasti na državnoj razini. Pazite, krenula je avantura s Vagerom, Konakovićevim Vagerom, prije nekih godina i pol dana. Ja mislim da mu je to bila priprema za ove izbore, pokušavajući popraviti ono što mu se dogodilo na lokalnim izborima. Pokušao je to, međutim, potpunosti je zaboravio na jednu ustavnu normu, a ta ustavna norma kaže da u Domu naroda morate imati minimalno tri izaslanika iz jednog konstitutivnog naroda da bi se sjednica uopće održala. Mi smo krenuli u tu avanturu i smo ogromne blokade. Znači, ne možemo mi govoriti o nekim neprincipijalnim koalicijama. SNSD je i ovaj put dobio potporu, i to najveću ako gledamo omjere, srpskog naroda iz Republike Srpske. I oni su prepoznati kao politička volja i izraz srpskog naroda u Narodnoj skupštini, odnosno u Narodnoj Republici Srpskoj. Kod Hrvata skoro plebiscitarna potpora je data Hrvatskoj demokratskoj zajednici zajedno sa njezinim partnerima. I to je onda odmah jasno definirano i označeno ko je sugovornik ispred kojeg konstitutivnog naroda u kontekstu tog kapaciteta da može formirati buduću državnu vlast. Što se tiče domova naroda, jasno je kako priča teče i tu moramo imati autentične zastupnike, legitimne zastupnike konstitutivnih naroda. Ono što ću ja istaći, ovo što je kolega iz SDA govorio, i predsjednik Čović je to i ponovio, jedno smo napravili grešku na razini državnog doma naroda i tu grešku više nikad nećemo ponoviti. A to je da nismo imali osobu izabranu koja je morala odražavati legitimnu političku volju bošnjačkog naroda. Jedno smo tu napravili grešku i više nikad nećemo. E, zato se ja onda referiram na ono što je unutarnji mir i stabilnost, a posebno ovaj dio ustavne jednakopravnosti. Gospodin Arapović je isto rekao, samo smo možda drugačije posložili stvari. Apsolutno se slažem s njim da nam prvo mora biti aksiom i prioritet europski put, a da bi to ostvarili kroz sve ono, kroz sav onaj posao koji nas očekuje u institucijama Bosne i Hercegovine,

0: mi moramo imati unutarnji mir i stabilnost kroz ustavnu jednakopravnost. Ustavna jednakopravnost znači za sve. O tome kolega govorio vezano za zastupanje bošnjačkog naroda. Vidite koliki su bili problemi vezano za zastupanje u federalnoj vladi bošnjačkog naroda. Gospodin Dević upravo o tome govorio. Tako da ono što će donijeti unutarnji mir i stabilnost, mi tvrsto vjerujemo da će to prije svega biti ono što nam je reforma izbornog zakona, na nju nas upućuje i Ustavni sud Bosne i Hercegovine, ali i Europski sud za ljudska prava. I ono što bi morali mi prestati jednom s praksom u Bosni i Hercegovini, a to je sa mijenjanjem nacionalnosti radi prije svega imovinske ili političke koriste. Mi imamo u klubu Hrvata, ja sam predsjednik kluba hrvatskih zaslanika, mi imamo i zaslanike koji dolaze iz federalnih jedinica za kojih uopće nisu glasali Hrvati, niti ima uopće Hrvata, mislim na Goraždanskoj kanton. Tako da moramo i s tim jednom prestati jer to frustrira svakoga. E to je ono što se nameće kao pomirenje naroda u Bosni i Hercegovini. Da ne zloupotrebljavamo to političko pravo ili izborno pravo koje nam se sada dade, da ga ne zloupotrebljavamo. Ono što nas prije svega muči jeste izborni zakon. Mi smo i zadnji put kad smo potpisali ciljeve i smjernice djelovanja u izvršnoj zakonodavnoj vlasti 22-26. smo rekli da ćemo nakon 6 mjeseci pristupiti izmjenama zakona na temelju domaćih i stranih presuda. Nije se dogodilo. Ja mislim da je debelo sazrelo vrijeme da konačno pomirimo te ideje koje muče i Bošnjake, pazite, Bošnjake, odnosno SDA, to je složen gospodin Dević, da su govorili i tekako naglašeno jako vezano za legitimno predstavljanje Bošnjaka u Republici Srpskoj. Pa ministri u vladi se ne sviđaju jer su imenovani srpskom voljom, su Bošnjaci imenovani u vladi Republike Srpske. Na isti način kao što je 16 godina ukradeno mjesto člana, hrvatskog člana predsjednika u predsjedništvu BiH od strane Bošnjaka. Ovaj put se tako dogodilo i mi nismo ovdje riješili problem. Jednostavno, jaki kandidati na poziciji za člana bošnjačkog člana predsjedništva, jednostavno nije bilo tog bazena glasova da se i Hrvatima i ovaj put izabere član predsjedništva koji nema uopće legitimitet izborne volje hrvatskog naroda. I samo ću se vratiti vezano za ovo što je gospodin Dević govorio, nigdje apsolutno nisam vidio da je neko iz predsjedništva HDZ-a ili predsjednik Čović nametao SDA-u koje će partnere birati da predstavljaju bosnački narod. To će SDA učiniti, odnosno ljudi koji nose najveći legitimitet bošnjačkog naroda iskazana na ovim općim izborima. Evo, toliko da je moguće, moguće, samo sam naveo primjer kako je to bilo u Hercegovačko-neretvanskoj federalnoj jedinici. Evo, toliko, hvala na pozornosti.
1: Evo, u glavnom gradu BiH u proteklom periodu veoma je bilo burno. Pljuštale su optužbe proteklih godina sa svih strana. U kojem pravcu ćete djelovati s obzirom na to da rezultati za građane koji su birali vlast da radi u skladu sa zakonom i ustavom u mnogome su izostali? Dakle, posebno zbog geopolitičkih sukoba velikih razmjera o kojima je i gospodin Arapović govorio u svijetu, a koji se reflektuju na našu državu. Može li se nova vlast, evo, još neformirana s tim boriti? Imate li ambicije ostati zapravo upamćeni, vi ste već dugo, jeli, ali evo kažem općenito, kao oni koji će donijeti dobro i sad, ali i budućim generacijama kojih je nažalost sve manje na našim prostorima. Gospodine Devića, evo vi pa ćemo.
2: Hvala. Ma evo, kad je kanton Sarajevo u pitanju, znači
1: ima puno posla.
2: Kontinuitetu 8 godina vlast je ova koalicija u Sarajevu koju je predvodio SDP, NIP, naša stranka, i ova politička korupcija koja je nezapamćena bila u kantonu Sarajevu posljednja 2 mandata radi javnosti. Napomenut ću da je u prethodnom mandatu ova trojka, te tri stranke koja je nama u ovom momentu zato i neprihvatljiva, organizirala prelaske s kluba u klub sa 13 zastupnika da bi ostala na vlasti u Sarajevu u prošlom mandatu, a i u ovom čini

0: Ovom podatak, te 18. godine je svaki građanin kantona Sarajevo bio zadužen nekih 300 konvertibilnih maraka. Danas, na izlasku ove vlasti iz kantona Sarajevo, svaki građanin je zadužen 2000 konvertibilnih maraka. Tako da uvijek to nažalost ide preko građana, ali evo mi se nadamo da ćemo doći u poziciju da postavimo stručne ljude i da stabiliziramo ovo stanje u kantonu Sarajevo i da evo da riješimo ove goruće probleme prije svega o kojim smo sada govorili.
1: Evo, preostaje još vrlo kratko, pa ću zamoliti gospodina Rapović, kako vi gledate na ove probleme evo, o kojim je gospodin Dević govorio, a šta bi se moglo očekivati i koliko će nam zapravo trebati vremena i ako se formira vlast u nekom zakonskom roku da se pokrenu stvari naprijed?
2: Stvari se mogu brzo pokrenuti naprijed tamo gdje postoji volja, stanje, stručnosti, kredibilitet, postoji način. Ja bi samo da skrenem pažnju, izbori su iza nas. Duboko smo svjesni i stanja i fiskalne i svake druge situacije u kantonu Sarajevo i mislim da je vrijeme sada iz faze dijagnoze pređemo u fazu terapija. Kogod bude pravio parlamentarnu većinu, evo ako se ispostavio da će se praviti ova nova koja je najavljena, već sad, danas, ne juče, ne sutra, već danas, treba početi razgovarati o modalitetima efektnog programa rada te buduće vlasti. A ne samo kratkoročno, neke stvari ovdje su onako dubinski pogrešno postavljene i zaista će trebati ponegdje i čitav mandat da se okrenu u pravom smjeru. Najbanalniji primjer je recimo pitanje vodoopskrbe u kantonu Sarajevo. Naprosto je nemoguće objasniti bilo kome ko dođe u grad okružen planinama, u grad koji je prirodna vodozahvatna zona, da mi imamo redukcije vode nakon što 15-20 godina pričamo o tome da je potrebno kreditirati rekonstrukciju vodovodne mreže. Dakle, ne treba vam dalje od toga. U isto vrijeme životni standard ljudi je narušen. Mi danas živimo zaista siromašnije, mnogo nego što smo živjeli prije 5 godina, iako se desio nominalni rast plaća, mnogo veća inflacija, odnosno mnogo su veća poskupljenja svega onoga što ljudi svakodnevno troše. Malo koja vlast se bavi time, ja razumijem da to nije puno u nadležnosti kantonalne vlasti, ali isto tako razumijem da 2 milijarde maraka koje se potroše svake godine, a naredne će biti još više, moraju otići negdje i u životni standard. Dakle, ne mogu otići samo u oblak, da se naprosto ne zna gdje odlazi sav taj silni novac, izuzev na plate ljudi koji rade u javnom sektoru. Dakle, mislim da je zaista vrijeme da se pomire ove društvene krajnosti, da se konačno za jedan sto dovedu ljudi, ne samo iz politike, već iz struke, iz akademije, iz organizacija poslodavaca, iz sindikata. Dakle, to su fragmenti društva iz civilnog sektora. Mi nismo Kina sa milijardu stanovnika i sa 100 miliona pametnih. Mi nemamo u ovom gradu, u ovom malom kantonu, više od 100 ljudi koji su raspoloženi i sposobni da doprinesu nekom općem dobru. I stvarno bi bilo lijepo da se konačno otvore te zabarikadirane strukture, ponekad institucionalne, ponekad stranačke, i za malo znanja, iskustva i koristi koje mogu donijeti i ljudi koji nisu odatle, koji dolaze iz akademskog svijeta, iz privrede, iz nevladinog sektora, iz medija, zašto ne, da se razgovara o zajedničkom dobru. Dakle, puno ljudi u ovoj zemlji je sklono analizama stanja, a mnogo je manje oni koji su skloni pronalaženju rješenja, a najmanje je oni koji hoće to i da radi. Dakle, naša društvena substanca je zaista svedena na minimum i zato apeliram, ako ovo posljednji mojih 10 sekundi, apeliram da zaista se prave vlade nacionalnog spasa. Mi smo u izuzetno teškoj geopolitičkoj situaciji, dobar dio naših političara toga nije svjestan i najmanje što nam treba jeste da se društvena energija troši na ove kako bih rekao, komunalna pitanja i međusobne obračune ljudi na lokalnom nivou. Dakle, država treba da bude ispred svakog partikularnog interesa i neka to prevlada u svakom budućem programu rada vlade.
1: Evo, zamolit ću još kratko, prije samo kraja jedno pitanje. Meni se čini zanimljivo, uprko svemu, Vjerujem i čuli smo da ste zadovoljni izbornim rezultatima, međutim,

0: naravno i novim tehnologijama. Naime, član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suadar Nautović među ostalim predlaže da u izmjene izbornog zakona bude uvršteno i obavezno glasanje. Evo šta mislite o tome, gospodine Džeba, kratko, molim vas i...
1: Pa, slažem se s tim, naći modele, prepisati modele iz razvijenih europskih zemalja, način na koji sad imate dvije tu opcije. Možete građane sankcionirati, zato nisam sankcionirati ukoliko ne iskoristite svoje glasačko pravo, međutim imate i poticaj, nagrada ukoliko iskoristite svoje biračko pravo. To bi ja vezao uz dvije stvari, znači imate pravo, ali imate i obvezu. I tu bi stao. Također bi morali razmisliti kroz izmjene izbornog zakona, što je prioritet budućeg djelovanja parlamentarne većine, jeste da se razmisli i o cenzusu, povećanju cenzusa, jer...
0: Da, i to je u prijedlogu također.
1: I to je u prijedlogu, a što se tiče središnjeg izbornog povjerenstva, mi smo cijelo vrijeme dovodili legalitet sastava, a i počesto zadiranje u izborni zakon, zašto oni nemaju pravo. Pazite, oni su suprotno izbornom zakonu izmijenili definiciju izgleda glasačkog listića i promijenili su ga. Ne kažem da je bilo loše, međutim nije njihova nadležnost to da rade, to je nadležnost parlamentarne skupštine, a ne da oni svojim pravilnicima i pod aktima mijenjaju zakon. Vidjeli smo da je kod birača izazvalo to određene nejasnoće, da kažem, uz naravno sve ove pohvale što su nam donijele izborne tehnologije kroz jeli ovaj integritet izbornih pravila. E sad samo još jedna stvar što se tiče ovdje u Hercegovačko-neretvanskoj federalnoj jedinici, i morate znati da u nas vlada 6-6, pa ako nema dogovora nema ni prolaza. Ono što bih rekao za budućnost nove parlamentarne većine i nove vlade, mi ćemo se držati onoga što smo imali i u kampanji, to su vam ljudi, razvoj i budućnost pod ljudi, ono što se tiče života ljudi, a to vam je obrazovanje, zdravstvo i sigurnost. To je ono što ćemo se čvrsto držati da se taj standard poveća. Što se tiče razvoja, tu moramo mnogo napraviti. Znači, prije svega moramo završiti priču oko prostornog planiranja na razini županije. Moramo završiti ono što trpe naše šume, donijeti konačno zakon o šumama i provesti konačno ono što je potencijal Hercegovine, a to je turizam i turistička djelatnost. Mi smo donijeli zakon, ali nije proveden. Međutim, ono što se tiče svih federalnih jedinica u federaciji jeste pitanje državne imovine. Bez tog rješavanja nama nema razvoja na lokalnom i županijskom nivou. Jednostavno, dok to ne riješimo, ne mislimo da uopće ima razvoj i prilika za nove investicije.
0: Tako je, ali evo mora biti politička volja i moraju ljudi biti, odnosno da kažemo akteri te političke volje moraju biti zadovoljni ostvarenim. Evo za kraj još, gospodine Deviću, zamolit ću vas, šta vi mislite o tom prijedlogu? On je veći, ali evo meni je ovo zanimljivo. Da li možemo, jer mi imamo non stop nizak taj izlaznost na izborima. Dakle, i ovaj put je samo 42, pa koliko god bilo tih Bosanaca i Hercegovaca u ovoj zemlji, da budu zaista obavezni da izađu i da daju svoj glas.
2: Prvashodno mislim da kod nas ti birački spiskovi još uvijek nemaju to sistematsko, da kažem, čišćenje onih koji su napustili Bosnu i Hercegovini, onih koji su umrli još davno i tako. Veća je ta izlaznost puno nego što ona izgleda, jer de facto oni koji provode izbore, vi vidite na terenu da su ljudi stvarno izašli iz ulica, mahala, zgrada, ali još uvijek imamo jedan veliki preširok birački spisak koji nam daje netačan podatak, kao i ovaj podatak, na primjer, u smislu broja zaposlenih u federaciji. Imate ljude koji su 20 godina na birou, koji uopće ne traže posao, već su tu samo da bi imali, ne znam, zdravstveno osiguranje i tako. Mislim da je važnije pitanje cenzusa ovdje nego pitanje stimulacije izlaska na izbore. Građani će izaći kada osjeti potrebu.
0: Da nam nastanovi preletač sa jedan
2: i dva glasa. Ne samo preletači, ovo je jedna neozbiljna politička scena, jedna brojčano, da kažem, to je čošak jednog ozbiljnijeg grada od nekoliko miliona ljudi i vi sada napravite tu cenzus od 3%. Evo, malo prije ste spomenuli BPK. Znači, vi ste na takav način napravili da, ne znam, u parlamentarnoj većini tamo učestvuje 10 stranaka. Pa to nikada ne može funkcionisati. To je samo pitanje minute kada će neko nešto, jel, iz nekog interesa u ratu. Važnije je po meni pitanje cenzusa koje bi sigurno dalo okrupnjavanje političke scene i jedan, da kažem, jednu ozbiljnu sliku koja kasnije

0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Radio je bila ljubavna pjesma.
2: Radio koji volite.

0: Točno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U glavni centar za brojanje u Sarajevu pristižu glasačke vreće iz diplomatsko-konzularnih predstavništava, čime će biti zaokruženo prebrojavanje glasova iz dijaspore. Središnje izborno povjerenstvo preliminarni proces privodi kraju, a konačni rezultati moraju biti potvrđeni do 3. studenog. SIPA je u saradnji sa MUP-om RS-a uhitila 4 carinska službenika uprave za neizravno oporezivanje BiH koji su angažirani na graničnom prijelazu Gradiška. Pretresi su obavljeni na području Banje Luke, Prijedora i Srpca. Navedeni su osumnjičeni za koruptivna krivična djela, odnosno primanje dara kako bi pogodovali kod uvoza određenih roba. Tužilac će u zakonskom roku odlučiti o narednim mjerama i radnjama u odnosu na osumnjičene osobe. Premijer Hrvatske Andrej Plenković u Saboru podnosi godišnje izvješće vlade. Oporba ga napada da se pokušava ograditi od slučaja otpada u Lici. Smatraju da premijer nema stvarnu kontrolu nad institucijama i ljudima koje vlada imenuje i da je povezan s otpadnom mafijom. Popodne će na zahtjev oporbe glasati o povjerenju vladi na čelu s Plenkovićem. Jedanaest morara je nestalo nakon što je potonuo brod u napadu dronova kod obale Bugarske, u drugom slučaju potonuća teretnog broda sa smrtnim ishodom na tom području u tjedan dana. Dva teretna broda pogođena su dronovima tijekom noći, a jedan je potonuo. Bugarska nije izravno optužila Rusiju, no premijer Rumen Radev izjavio je da je ishod tih napada ide u prilog Ruskoj federaciji. Iz Moskve za sad nema komentara o incidentima. Obrazovanje, jačanje svijesti građana i aktivnije uključivanje mladih ključni su za unapređenje spremnosti Bosne i Hercegovine na prirodne i druge katastrofe, istaknuto je na konferenciji Uloga obrazovanja u zaštiti i osnaživanju mladih za budućnost bez katastrofa, promocija mreže znanja Ministarstva sigurnosti BiH. Konferencija je održana u povodu Međunarodnog dana za smanjenje rizika od katastrofa. Iz ministarstva ističu da je cilj pronaći odgovore na pitanje kako se bolje pripremiti za katastrofe i osigurati adekvatno reagiranje kada do njih dođe.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je umjereno do pretežno vedro, vjetar slab do umjeren sjeverni. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Najviša dnevna temperatura od 12 do 17, na jugu do 22 stupnja. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremio Damir Šimić.
2: Prime Time, poslijepodnevni radio show Federalnog radija. Kaka.

Vani hladno je, oje, ali jest malo zahladilo, ali ne znam je spustili grijanje. Vidio sam po ovim društvenim mrežama da raja kukaju, da nisu. Ali dobro, mislim, šta, nisu pustili vodu, nisu pustili ni grijanje, pa vam dođe na isto još da nam ne puste plin, eto ljepote. Dobar vam dan, kao što ste već mogli primijetiti, ako ste uopšte juče slušali radio u ovom terminu, došlo je do stanovitih promjena u našem programu. Reklo bi se u skladu s izbornim rezultatima, a u stvari u pitanju jesenja šema federalnog radija. E sad, kad bi želio biti bezobrazan, rekao bih da je u skladu s tim pomenutim političkim promjenama, kako to kod nas već biva, s promjenama idu i obećanja, koja su uvijek na početku ono baš obećanja. Obećavajuća, optimistična i šta ti ga ja znam već, a ispostavi se na kraju da su u pitanju, kako to voli reći ovi iz informativnih redakcija, kozmetičke promjene. Tako da, pored naziva emisije koju smo promijenili u nešto nedefinisano, da ne znaš kako bi se zvali, zatim i termina, jer su nas pomjerili sat kasnije, ali zato i sat duže, od tih kozmetičkih promjena je šminka koju od sada moramo da nosimo tokom emisije, što svakako otvara prostor za marketing, za potencijalne sponzore koje proizvode istu. U svakom slučaju, od novina tu je i mogućnost komunikacije, odnosno broj mobilnog telefona na kojem nam možete slati Viber i WhatsApp poruke. On je, broj koji ste tražili je 061136320, 061136320, za vaše te eventualne Viber i WhatsApp poruke, što opet o

otvara varijantu za potencijalne sponzore mobilnih telefona. Kupite nas, kupite nas. Što se tiče nas samih, nema tu neke velike pameti kao ni prethodnih godinu dana od kada se ustanovila ova, kako to vole ovdje reći, muška popodnevna linija, iako to oko muškosti je vrlo upitno. Manje više isto, baš kao što rekoh, u skladu sa političkim dešavanjima u kojima se kao nešto promijenilo, a zapravo se sve vrti u krug. To vam dođe kao ovaj tramvajski prevoz u glavnom i odgovornom gradu. Možeš ti njega malo produžiti i do Hrasnice, čak, ali opet ono vrti u krug.

0: dosada.
1: Kao dosada. Eto kruga. Dakle, PTŠ, to je skraćenica od emisije, jel? Prime time, špica, špicoka, dvaš. PTŠŠ, PTŠŠ. Dakle, kad budete komunicirali između sebe, kao je slušao majke i to najPTŠ. Fino zvuči, PTŠ. Može biti skraćenica od patišpanj. Vidiš, što bi se moglo nešto slatko. Dobro, što se tiče kozmetičkih promjena, specijalno za ovu, ali i sve buduće prilike, naloženo nam je da od sada moramo biti i kozmetički tretirani za svaku emisiju, bez obzira koliko smjena radili. Tako da tonska realizatorica Maja Kebat danas je obrve popunila olovkom laganim kratkim potezima u smjeru rasta dlačica, dok je nanijela sjenilo na kapke i iscrtala liniju tušem prije nanošenja pudera. Ja sam pak nanio tanki sloj tečnog pudera vlažnim sunđerom i ravnomjerno ga utapkao preko lice i vrata. Zatim sam uštipnuo malu količinu korektora i nanio na podočnjake te na manje nepravilnosti i crvenilo na koži. Dodao sam toplinu lica bronzerom na obrisima jagodica i rubu čela, a svježinu rumenilom na jabučice obraza. Usne

smo oboje uokvirili olovkom u prirodnoj nijansi te nanijeli ruž broj 45 da se slažemo, a što ćete vi svakako primijetiti u današnjoj emisiji. Na taj način ispunili smo sve uslove za krenuti u ovo izdanje emisije, prošavši novu uspostavljenu modnu komisiju koja daje odobrenje za ulazak u studio. A sada slušamo Magnifico i Žica. Oh yeah!

da se potkuju. A ne, ne, to ima veze i sa žabama. A žabe sa svima nama dok se kuhamo u loncu u kojem se lagano podgrijava voda. Doduše, čini mi se da ključa ima jedno 10 godina minimum. Ali kao što rekoh, meni beskrajno zanimljivo to medijsko praćenje i iščekivanje javnosti šta li će se Bože desiti, ko li će s kim u koaliciju. Posjeća me to na jednu priču iz knjige Nenada Veličkovića Viva Seksiko, Kosmoboj, ali nije baš primjereno da prepričavam taj dio u kojem partneri pokušavaju da začine svoj seksualni život, ali ako se uhvatite čitanja, prepoznaćete taj dio u kojem se kao neko treba da se namjesti, a istovremeno treba da zaboravi zašto se namjestio kako bi se iznenadio. Mislim, šiz sveopšti. E tako se i mi namještamo želeći da obogatimo svoj seksualni, čudmene, politički život, zaboravljajući sve ove decenije, ne bi li se iznenadili nečim što se zapravo i ne mijenja.

To je najgora varijanta, jel, što on ima naprijed se povraća, on ima nazad se jede. E sad, kako zamijeniti te uloge, a to se dešava, jel, u životu. Pobjeći tim busom iz ovog grada, iz ove zemlje, nekad je bilo moguće rješenje, a i dešava se, nažalost, sve češće i češće. Ali kako se ova situacija razvija svakim danom i u svakom pogledu, čini se da nam je bolje sa ovim našim iznenađenjima, jer ovo što se dešava u Europi i svijetu, malo reći bolesno, perfidno i nada sve zlo. Evropa se razbolila do krajnjih granica i kao nešto bi ona da diriguje, uči nas i obučava, ali jedna ne zna ni šta će sama sa sobom. Na svjetskom nivou ovaj nesuđeni dobitnik najmanje 5, 6, a što ne reći i 8 Nobelovih nagrada, više ne zna jel došao ili pošao. Dobro, nema Nobela za glupost, ali ovi njegovi, ne znam ni kako bi ih nazvao, fakat su iznenađenje u odnosu na one naše malo prije. Mislim, znamo mi da šta god mu na um padne na pamet kad se probudi, što je osnov njegovih politika i vizija, neće biti ništa suvislo, ali moram priznati da zna biti neočekivano. Ono u domeni one Einsteinove, da su samo svemir i ljudska glupost beskonačni. Dakle, caru je palo na pamet da eto uzme malo

Da, da, valja nama preko rijeke. Slušajte PTŠ ili ti prime time špica špicoka, kako ko već voli i kako kome odgovara. Federalnog radija 23 minute do 15 sati. U nastavku govorimo o tome kako je kćerka Silvestra Stallonea privukla poglede na crvenom tepihu. Naime, ona je pozirala u satenskoj haljini boje šampanjca. Možda vam se čini besmisleno, ali jako je bitno, imajte kakav utjecaj na percepciju javnosti. Evo, recimo da se ja pitam, a srećom ne pitam se, ja bi sve ove informativne mjesti malo da umjereno ublažio u cilju rasterećenja javnosti, jeli, što se u slobodnom prevodu može reći, zainteresovanih građana za politička dešavanja. Probajte zamislite uz informaciju da su se, ne znam, sastali, a sastaju se ovih dana, intenzivno lideri ovih što su ostvarili dobre izborne rezultate, ide informacija o tome i kako su bili obučeni, da li su eventualno privukli pažnju svojim stylingom. Tako bi im se makar u tom smislu nametnula neka odgovornost, kad je već nemaju i nemamo načina da ih pozovemo na istu. Tako da bi, ne znam, glavna vijest bila da je onaj tamo jedan, sastajući se juče sa onim jednim drugim, bio u istom iznosanom odijelu koje nosi već godinama, tačnije zadnje tri, kako se udebljao, s klasičnom bijelom košuljom i blagobordo kravatom. Za razliku od njega, ovaj drugi, koji zbog genetike ima očuvanu liniju već godinama, bio u tamnom odijelu sa plavom kravatom. Govoreći o formiranju vlasti, istakli su da su ova druga dvojica, što trebaju da se dogovore, a da bi svakako trebali obratiti pažnju, jer na posljednja dva sastanka niti jedan niti drugi nisu nosili kravate, što je u konstelaciji političkih odnosa u Bosni i Hercegovini vrlo neozbiljno prema njihovim glasačima. Eto, ja mislim da bi nam upravo ovakve vijesti bile puno prijatnije i lakše za podnijeti u odnosu na ovo neprestano zastrašivanje. Kao što rekoh, možda bi ih natjerali na bilo kakvu odgovornost, bar je kada je u pitanju to što nose, a i treba da se nose.

Ej, ako se možda Bowie, kojeg smo slušali prije Smitha, odnosio na prethodnu priču, Smithi svakako nemaju veze sa dvojkama, trojkama, eventualno četvorkama, jer se na ovim izborima kao nikad prije desilo da skoro pa nestanu ovi mali koji jedva prebace izborni prag, pa ih se onda kupuje, podkupljuje i daje mogućnost da budu jezičak na vagi za formiranje većine. Posebno kad se, ako nigdje ono kod nas zna kako se vara na vagi, ti nisi ni stavio šta već na vagu, a već si prevaren. Tako da bez obzira na neznatan pad cijena goriva, što svakako neće izazvati generalno smanjenje cijena koje su poletile nebo pod oblake, onda kad je gorivo poskupilo, kupovna moć u političkom smislu je u skladu sa našom, tanka je. Ili što bi govorio moj profesor elektronike, inače Piroćanac, mrka kapa Ćatićo, mrka kapa!

0: Studio Frendo i Mali Dućan. A u Malom Dućanu koji se zove Bosna i Hercegovina, ovog mjeseca privremeno je obustavljena primjena i distribucija BCG vakcina protiv tuberkuloze ovog bugarskog proizvođača. Mjera je uvedena preventivno nakon što je u Hrvatskoj zabilježeno 4 slučaja sumnje na rijetku nus pojavu upala kosti ili koštane srži kod djece, vakcinisane tokom 24. i 25. Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine te Institut za javno zdravstvo RS-a i kantonalni zavodi poput HNK preporučili su obustavu primjene ove vakcine u porodilištima i domovima zdravlja od 6. oktobra ove godine. Važno reći da u Bosni i Hercegovini do sada nisu prijavljene ozbiljne neželjene reakcije povezane s ovom vakcinom, a obustava služi dok traje dodatna istraga i provjera. Riječ je o mjeri predostrožnosti, a ne o dokazu da je vakcina opasna. Djeca koja trenutno ne prime BCG vakcinu u rodilištu dobit će naknadno u domovima zdravlja nakon što se završe ove provjere. Pedijatri ističu da kratka odgoda ne predstavlja veći rizik za novorođenčad, a pregled se preporučuje samo ako se jave lokalne tegobe, otok, bol u zglobu ili kostima te šepanje. Ovih dana u Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine iz predostrožnosti donio je odluku i obustavi BCG vakcina protiv tuberkuloze i novorođenčadi, a ovu odluku provodi i Dom zdravlja Sanski most, u više u prilogu Senodina Safića.
1: Nakon privremene obustave BCG vakcine protiv tuberkuloze novorođenčadi u Hrvatskoj, isto se desilo u Bosni i Hercegovini jer se koriste vakcine istog bugarskog proizvođača. U drugim zemljama regiona, Crnoj Gori i Srbiji, nije obustavljeno davanje ove vakcine jer se kod njih koriste vakcine drugog proizvođača. Do mjere zabrane je došlo iz predostrožnosti nakon što su u Hrvatskoj tokom ove godine prijavljena 4 slučaja na rijetku nus pojavu kod djece. Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine odluku o privremenoj obustavi donio je 6. oktobra iz predostrožnosti nakon informacija iz Hrvatske. Odluku Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine poštuju i u Domu zdravlja Sanski most. To nam je potvrdila direktorica ove zdravstvene ustanove, doktorica Sanda Čekić.
2: Meni šta je važno kao pedijatru da kažem da redovna vakcinacija da se nastavlja. Mi znamo koliko je bitna vakcinisanost djece protiv određenih oboljenja. Naravno, BCG cjepivo do daljnjeg povlačimo iz upotrebe, s tim da se vakcinacije sa svim ostalim cjepivima nastavljaju prema kalendaru vakcinacije.
1: U Federaciji Bosne i Hercegovine je BCG vakcina protiv tuberkuloze novorođenčadi bugarskog proizvođača u upotrebi od 2019. godine, a primijenjeno je gotovo 125.000 doza. Ozbiljne neželjene reakcije nadležnim institucijama do sada nije

0: marketing Federalnog radija.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket.

0: Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: U glavni centar za brojanje u Sarajevu danas pristižu glasačke vreće iz diplomatsko-konzularnih predstavništava, čime će biti zaokruženo prebrojavanje glasova iz dijaspore. Središnje izborno povjerenstvo BiH preliminarni proces privodi kraju, a konačni rezultati moraju biti potvrđeni do 3. studenoga. Ipak, pozornost javnosti već je usmjerena na kantonalne skupštine. Upravo izborni rezultati na ovoj razini kroje sastav domova naroda koji u našem političkom sustavu drže ključeve vlasti.
3: Dok se glasovi prebrojavaju, postizborna slagalica već se slaže iza zatvorenih vrata. Prve konkretne korake napravile su delegacije SNSD-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine na sastanku u Banjoj Luci. Milorad Dodik i Dragan Čović poručili su da nastupaju kao čvrst blok, dok su Demokratsku frontu označili kao neprihvatljivu opciju. Istaknuto je i raspoloženje za saradnju sa SDP-om, ali uz jasan uslov da se SDA i SDP prethodno dogovore o zajedničkom nastupu. Trenutno kao matematički najizvjesnija opcija za državni nivo izdvaja se osovina tri pobjedničke stranke SNSD-a, HDZ-a i SDA.
4: I da jedni bez drugih nećemo pristupiti nekim špekulativnim koalicijama koje ne daju ništa. Izborni pobjednici se moraju poštovati u sva tri konstitutivna naroda.
5: Predsjedništvo će vjerojatno u narednih 20 dana biti u poziciji da se konstituira, negdje to je sredina 11. mjeseca. Mi želimo čak da sadašnji saziv vijeća ministara, odnosno ministar financija, pokrene proceduru proračuna, da bi novi saziv predsjedništva ga formalno odmah stavio u proceduru, ali jasno je da se on ne može usvojiti dok ne bude i dom naroda konstituiran.
3: Međutim, iz stranke Demokratske akcije naglašavaju da ih ostvaren izborni rast od 25% i pobjede u većini kantona čine nezaobilaznim faktorom za formiranje vlasti, izražavajući spremnost za razgovore o programskim prioritetima.
6: Na izvjestan način mi smo dioničarsko društvo, svaki ima kontrolni paket nečega i bez njega ne može. Radićemo sa onima koji imaju dovoljno ruku i u predstavničkom i u Domu naroda.
3: Kao alternativni model u javnosti se razmatra i učešće SDP-a Bosne i Hercegovine, ali lider ove stranke Nermin Nikšić poručuje da u vlast neće ulaziti po svaku cijenu.
7: Vidjet ćemo šta će tu dalje biti. Mi ćemo se odgovorno odnositi prema svemu onome što radimo, kako smo se do sad odnosili.
3: Politički proces u zemlji nakon potvrde rezultata 3. novembra kretaće se kroz tri jasne faze. Prva faza donosi konstituisanje novog saziva predsjedništva Bosne i Hercegovine sredinom novembra. Druga obuhvata rok od 15 dana u kojem kantoni moraju izabrati delegate za Federalni dom naroda, što će definisati stvarnu snagu blokova. Treća faza su zvanični pregovori o raspodjeli resora. Dok se na vrhu države analiziraju opcije, niži nivoi se rastuću brže, pa je Bosansko-podrinski kanton Goražde već formirao većinu predvođenu strankom Demokratske akcije. Za Federalni radio, Amra Ličina.
0: SIPA je u suradnji sa MUP-om RS-a uhitila 4 carinska službenika Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine, koji su angažirani na graničnom prijelazu Gradiška. Pretresi su obavljeni na području Banje Luke, Prijedora i Srpca. Navedeni su osumnjičeni za koruptivna krivična djela, odnosno primanje dara, kako bi pogodovali kod uvoza određenih roba. Tužilac će u zakonskom roku odlučiti o narednim mjerama i radnjama u odnosu na osumnjičene osobe. Hrvatski sabor nastavio je sjednicu na kojoj se premijer Andrej Plenković suočava s dvostrukim pritiskom oporbe. Na dnevnom redu su godišnje izvješće o radu vlade, ali i dramatična rasprava o povjerenju premijeru, koju su pokrenula 54 zastupnika oporbe zbog ekoloških afera i nezakonitog odlaganja otpada u Lici.
8: Saborska sjednica počela je uobičajenim iznošenjem slobodnih stavova parlamentarnih klubova, ali se atmosfera brzo usijala uoči dolaska predsjednika vlade. Dok vladajući HDZ brani vladine ekonomske poteze, opozicija koristi priliku da kroz pitanje povjerenja Plenkoviću u prvi plan gurne problem ekološkog zagađenja i slabljenja inspekcijskog nadzora. Zastupnica kluba

0: nije govorio istinu. Jer rekao mu je Milinović godinu i po prije kada mu je javno uputio pismo o tome što se događa u Gospiću. Rekla mu je inicijativa Gospić je naš dom kada je 4 puta slala pisma i tražila sastanke. E vidite, kada imate premijera koji je o tako ozbiljnoj katastrofi, katastrofi koju će generacije plaćati i svojim zdravljem i novcima, nije spreman reći cijelu istinu vlastitom narodu.
1: Raspravu je dodatno zaoštrio zastupnik Nino Raspudić, koji se u svom izlaganju osvrnuo na širi ekonomski društveni kontekst, ironično komentarišući vladine najave o takozvanom putu ka sreći, dok građani svakodnevno osjete udar novih nameta i rasta stambenih kredita. Raspudić je kritikovao vladine administrativne mjere, poput uvođenja fiksiranih, odnosno takozvanih sidrenih cijena na tržištu.
2: Za razliku od ovoga što će govoriti predsjednik vlade Plenković, a to je put ka sreći, naša stvarnost su teške boje. Međunarodni monetarni fond je upravo izašao s procjenom da će rast u Hrvatskoj biti manji od očekivanog 2,2%, ali će nažalost inflacija biti veća od očekivane 4,4%.
1: Međutim, iz Banskih dvora i vladajuće većine odlučno odbacuju sve optužbe opozicije. Ističu da nadležna istražna tijela inspekcije već provode mjere sanacije, te da Lika ne smije biti talac političkih prepucavanja. Predsjednik Sabora Goran Jandroković poručio je da očekuje stabilnu podršku unutar parlamentarne većine od 79 zastupnika. Što se tiče premijera Plenkovića, on je iskoristio svojih sat vremena za prezentaciju rada vlade, kao i planova za naredni period. Kraj govora ostavio je za poruku opoziciji, čiji je dio napustio Sabor kada je prvi čovjek vlade trebao početi govoriti.
3: Stoga ja danas zahvaljujem predstavnicima lijevog političkog spektra, koji sa još nekima nisu ovaj puta kao prije nekoliko godina fizičkim lupanjem uništavali inventar Hrvatskog sabora, već su tek pokazali tko su i što su odlaskom sa današnje rasprave.
1: Uslijedile su nove reakcije saborskih zastupnika koji nisu štedjeli riječi ni prema premijeru niti prema kolegama u klupama. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
4: 11 mornara je nestalo nakon što je potonuo brod u napadu dronova kod obale Bugarske, u drugom slučaju potonuća teretnog broda sa smrtnim ishodom na tom području tjedan dana. 2 teretna broda pogođena su dronovima tijekom noći, a jedan je potonuo. Bugarska nije izravno optužila Rusiju, no premijer Rumen Radev izjavio je da ishode tih napada ide u prilog Ruskoj federaciji. Iz Moskve za sad nema komentara o incidentima. Dok Bliski istok strahuje od rasta tenzija nakon napada Huta na Katar i Saudijsku Arabiju, primirje u Ukrajini nije dugo potrajalo. Ruske snage nastavljaju sa žestokim udarima na energetsku mrežu. Istodobno, masovni prosvjedi i policijske blokade paraliziraju ulice Indije i Francuske.
5: Katarski šejk Emir Tamim bin Hamad Al Thani potvrdio je da je njegova zemlja bila meta direktnih iranskih napada. S obzirom na to da Katar pokriva skoro 20% globalne trgovine ukapljenim plinom, šteta na postrojenju Ras Laffan i blokada Hormuškog Moreuza prekinuli su veliki dio izvoza. Istovremeno, američki predsjednik Donald Trump oštro je kritikovao jemenske Hute zbog raketnih udara na saudijske aerodrome u Rijadu i Damamu. Li Shaoxian, direktor Instituta za istraživanje Kine i arapskih zemalja.
6: Energetski kongres Svjetskog naftnog vijeća održan je u Rijadu. Međutim, zbog napada na međunarodni aerodrom, mnogi rukovodioci velikih naftnih kompanija odlučili su pratiti kongres putem interneta umjesto da doputuju u Rijad. U novembru će biti održan Svjetski forum Ujedinjenih nacija o podacima, a krajem godine uslijedit će niz drugih događaja, uključujući azijska i globalna sportska takmičenja. Stoga je napad na aerodrom, a naročito njegovo zatvaranje, narušio politički ugled Saudijske Arabije.
5: Iako je američki predsjednik Donald Trump proglasio energetsko primirje između Rusije i Ukrajine koje je trebalo stupiti na snagu odmah, ruske snage su svega nekoliko sati kasnije izvela žestoke napade na 6 ukrajinskih energetskih objekata. Dok ruski šef diplomatije Sergej Lavrov poručuje da Ukrajina ne zaslužuje predah koji bi primirje donijelo, Trump insistira na obustavi ukrajinskih udara na ruska naftna postrojenja da bi Moskva mogla ispuniti dogovor o isporuci dizela na američko tržište, što Zelenski otvoreno kritikuje i naziva poklonom Vladimiru Putinu. Trump poručuje:
6: Zelenski i Putin moraju sjesti za isti stoj i okončati taj apsurdni rat. Ovog mjeseca su u tom ratu izgubili 32.000

0: ljudi, a to je apsurdno. Dakle, moraju se sastati i to riješiti.
1: Glavni grad Indije pod teškim je policijskim blokadama. Stanice metroa su zatvorene, a policija privodi hiljade demonstranata i novinara. Uhapšeni su lideri indijske Cockroach Janta stranke nakon što su preskočili barikade i ušli na zabranjeni prostor historijskog lokaliteta Jantar Mantar. Demonstranti već danima traže ostavku šefa izborne komisije Gyanesha Kumara zbog kontroverzne revizije biračkih spisa. Momina Meraj, učesnica protesta.
0: Živimo u demokraciji. Želimo ostvariti sva svoja demokratska prava. Ne želimo živjeti pod takvim diktatorskim i represivnim režimom.
1: Francuska se već danima suočava s masovnim protestima mladih. Francuski ministar obrazovanja, Edouard Jaffré, kazao je da je pucnjava u školi bila unaprijed planirana. Policija je privela 14-godišnjeg učenika koji je u školu ušao slovačkom puškom, ranio je direktora škole i jednog nastavnika. No, vlasti naglašavaju da ova školska pucnjava nije povezana s masovnim protestima mladih koji širom Francuske traže veća ulaganja u obrazovanje. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Sport. Fudbal reprezentacija Bosne i Hercegovine se u Zenici priprema za početak kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo. Prva dva rivala našem timu će biti selekcije Sjeverne Irske i Poljske, a atmosfera u reprezentaciji Bosne i Hercegovine je dobra i svi očekuju da će početak kvalifikacija biti uspješan, potvrdio je to i golman Amer Delić.
3: Čekaju nas početak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, dvije utakmice protiv Sjeverne Irske ovdje u Zenici, protiv Poljske u Poljskoj. Atmosfera u ekipi sjajna, momci svi jedva dočekali da dođemo ponovo da se okupimo, da smo tu zajedno i nadamo se da ćemo na najbolji mogući način otvoriti kvalifikaciju.
2: U prvoj utakmici ovog ciklusa kvalifikacija će Bosna i Hercegovina u Zenici dočekati Sjevernu Irsku, a meč je na programu u četvrtak od 19 sati, dok se duel protiv Poljske igra u gostima 21. oktobra. Dobra. Pred rukometašima izviđača je večeras utakmica trećeg kola grupne faze Evropske lige u kojoj će naš prvak opet gostovati ovoga puta kod rumunskog Bukurešta. Nakon uvodne sjajne pobjede protiv Šamberija uslijedio je težak gostujući poraz kod švicarskog Kadeten Schaffhausena i sada se rukometaši izviđača želi iskupiti za taj poraz. Kako kaže trener Ivan Đolić, pouke iz prethodnog poraza su izvučene.
4: Želimo ispraviti ove greške od prošlog tjedna što smo na utakmici sa Schaffhausenom, ostaviti puno bolji dojam, ući sa puno energije u utakmicu, jer jedino tako možemo možda zaštiti bodove. Ako budemo ponavljali greške iz prošle utakmice u ovom natjecanju, kao što je Europa Liga, se greške skupo plaćaju, tako da morat ćemo puno pametnije odigrati utakmicu.
2: Rumunski tim je u prva dva kola doživio dva poraza, a večerašnji duel između Bukurešta i izviđača se igra od 18:45. U istom terminu se u ovoj grupi sastaju Šamberi i Kadeten Schaffhausen. U prvenstvu Bosne i Hercegovine za košarkaše su odigrane posljednje dvije utakmice drugog kola u kojima su domaći timovi ostvarili pobjede. Borac je očekivano u Banja Luci savladao Zrinski 76-66, a predvodio ih je Šarić sa 20 poena. Slavija je u istočnom Sarajevu iznenadila ekipu Širokog, koja je sjajno počela nastup u ABA lige, ali je u ovom meču nadigrana sa 106-96. Blistala su dva Amerikanca u redovima Slavije, Sanders sa 30 i Johnson sa 29 poena. U posljednjoj utakmici trećeg kola ABA lige je Slovan u Zagrebu pobjedio Cibonu 90-82. A sa 7 utakmica petog kola večeras se nastavlja i košarkaška Euroliga. Lider na tabeli sa maksimalne 4 pobjede je Panathinaikos, koji je na uvijek neugodnom gostovanju kod Partizana. I Valencija ima maksimalne 4 pobjede i večeras u derbiju kola dočekuje aktuelnog prvaka Europe Olympiakos. Dubaji naših Muse i Kamenjaša gostuje kod posljednje plasirane Baskonije, a još se sastaju Fenerbahče Žalgiris, Asvel Crvena zvezda, Barcelona Maccabi i Milano Real Madrid. U FIBA ligi prvaka Igokea večeras od 20 sati gostuje kod Albe u Berlinu. Večeras se nastavlja i takmičenje u nogometnoj ligi prvaka. Igra se 9 utakmica drugog kola, kao derbi se izdvaja okršaj između Atletico Madrida i Manchester Uniteda. PSV sa našim Esmirom Bajraktarevićem je na uvijek neugodnom gostovanju kod Leipciga. Aktuelni viceprvak Europe Arsenal dočekuje Lille, a jedan od zanimljivijih je i okršaj između Villareala i Napolija. Turski prvak Galatasaray dočekuje za Huktalu u Barcelonu, a Inter je veliki favorit protiv klub Briža, kao i Bayern u gostima kod Vikinga. Sve pomenute utakmice počinju

0: 21 sat, dok se nešto ranije od 18:45 sastaju Lans Sporting i Sabah Slavija Prag. Za Federalni radio, Dario Božić.
1: Putevi. Brojne su još uvijek dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug-Zenica-Sjever saobraća se usporeno. Dok traju radovi na izgradnji kružne raskrsnice na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo, teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti M5 na ulazu u Kiseljak iz pravca Sarajeva. Svakog radnog dana od 8 do 16 sati saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Mostar, Čitluk, Brdo Hum, Podromanija, Sokolac i Šamac, Orašje. Na magistralnim cestama Dobro polje, Miljevina i Jablanica, Blidinje još uvijek je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme. Sutra u Hercegovini i jugozapadnoj Bosni sunčano, a u većem dijelu Bosne umjereno, prolazno i pretežito oblačno. Prije podne će po kotlinama i uz riječne tokove biti magle, vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu do 14, a dnevna od 12 do 17, na jugu zemlje do 21 stupanj. Slušali ste novosti dana Federalnog radija, spiker Haris Etemi, pripremio Damir Šimić.
3: Prime Time, poslijepodnevni radio show Federalnog radija.
4: Kakav prime time, šta glumite više? Šta kažeš ti na našem jeziku špica? Radijski izraz, kraj radnog vremena, špica u saobraćaju, gužva.
3: Svakog radnog dana od 14 do 17. I šta sad da kažem? Prime time ili špica?
4: Špicoka.

eto, malo podrške ili svima onima koji rade to što rade u Francuskoj, malo liberté, u nadi da će se kod ne na taj način isto neke stvari promijeniti. Za vas koji ste se nešto kasnije uključili, ili ovo je federalni radio, emisija PTŠ, ili ti prime time, špica, špicoka, ili kako već to ko zove, koju smo krenuli juče u novom terminu od 14 pa sve do 17 sati. Otvorili smo i taj prostor da nam se možete nagovoriti eventualno i evo, čestitam, pljesak iz studija i režije, a boga mi iz centrale vodova, to vama ništa ne znači, ali nama je centrala vodova, to ti je ko, šta bi ti kao ono, nervni sistem, svega ovoga ovdje, bez njih mi potrkali svi, u doslovnom i figurativnom smislu. Stigao je prvi, prva Viber poruka drugarice Senade, koje se zahvaljujemo, koja je otvorila sezonu, jeli, te naše komunikacije Viberom i WhatsAppom, koja kaže, slušajući vijesti, a zahvaljujući toj kozmetici koju koristite, pomislila sam da

slušam vijesti iz Evropske unije. To vam dođe od prilike, gospođa se nada, kao ili gospođice, ne znam sad da ne gatam, nisam ponio grah sa sobom da razbacam, sad bil mi ispo Hazreti Fatimin, od prilike kao u onom skeču Nadrealista, mi samo čitamo vijesti, doduše ovi iz informative, ja znam lant nešto i mimo onoga što. Dakle, u drugi sat, eto da se opustimo malo nakon ovih vijesti, idemo čuti nešto staro, a zapravo novo. To vam dođe kao i ova politička situacija kod nas. Sve stari akteri sa starijim stvarima koji nam kao nude nove stvari. Doduše, ovo jeste po prvi put objavljeno. U pitanju je Princ i njegova nova stvar, objavljena prije mjesec dana, koja je zapravo snimljena davne 1985. godine. Objavljena je 28. augusta ove godine na albumu Timeless i cijeli album sadrži upravo te iskopane stvari koje su bile negdje u šteku. Pjesma nosi duhovnu poruku. Nebo može postojati već ovdje na zemlji ako se ljudi potrude da vole jedni druge kao što se vole koalicija i vlast. Slušamo Princa i Heaven.

0: Vaše Viber i WhatsApp poruke možete slati na broj 061 136 320 ili Golubom Pismonušom. Golub se zove Dragaru.
1: Eto, dakle, samo javite kdo će Dragoljub pokupiti vašu poruku i doletite onda do nas. E sad, kako mi nemamo s njim u koaliciju, valja nam gledati od čega se i kako preživjeti. Zato evo nekoliko, tačnije dvije informacije za ovu mladost. Ja nekako uvijek na njih mislim, mi stari ćemo se snaći. Nama pod ove stare dane dobro je da imamo za terapije 20 deka salame, 20 deka sire i kifla i to zadnja dva koluta damo maci, ono samo što se nije pokvarilo. Naime, grad Mostar raspisao javni poziv za podnošenje projektnih predloga za finansiranje i sufinansiranje projekata za mlade iz logično proračuna grada Mostara za ovu godinu. Pravo prijave imaju omladinske udruge, vijeće učenika srednjih škola te neformalne grupe mladih uz administrativnu podršku registriranih udruga ili ti udruženja. Sredstva su namijenjena za projekte čiji su ciljevi usklađeni sa strateškim ciljevima strategije za mlade grada Mostara za 23. u 28. a koji se odnose na poboljšanje pristupa obrazovanju i razvoju vještina, razvoju poduzetništva, stvaranja zdravijeg i sigurnijeg okruženja te unapređenje društvenog angažmana mladih. Vrijednost odobrenih sredstava po pojedinačnom projektu iznosi od minimalno 1000 do maksimalno 4000 konvertibilnih maraka. Projektne aktivnosti mogu trajati najduže godinu dana, a moraju se realizirati na području grada Mostara. Tekst javnog poziva naravno možete naći na službenoj web stranici grada Mostara. Rok za podnošenje prijava je 14. oktobar, dakle nemojte bježati još s poslova gdje ste već sad krenuli kao pola četiri bježi odavde, nego stani zabi, vidi, pročitaj, otiđi na web stranicu, sutra je krajnji rok, a što se tiče žive love, grad Ljubuški je u ponedjeljak objavio javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora brucošima grada Ljubuškog za akademsku 26-27. Predmet javnog poziva je dodjela jednokratnih financijskih poguranaca za ovu akademsku godinu brucošima, odnosno studentima koji prvi put upisuju prvu godinu studija državnih sveučilišta s područja grada Ljubuškog u iznosu od 500 konvertibilnih maraka. Što nije loš džeparac? Za 500 ja se može skoro pola kese napuniti. Ali dobro, i studenti su skromni koji mi. Kako bi ostvarili pravo na ovih 500, studenti su dužni kumulativno ispunjavati sljedeće uvjete: imati prebivalište na području grada Ljubuškog, prvi put upisati prvu godinu preddiplomskog ili integralnog studija državnog sveučilišta, nisu ranije ostvarivali pravo na potporu, te imati status redovnog studenta. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na službenoj stranici grada Ljubuškog, a to, kako smo rekli, je bilo u ponedjeljak. Šta? A trebaš keš hitno, otiđi na web stranicu, šnuhni malo.

E sad da ne kažete da mislim samo na mlade, a ne mislim da ove nešto starije ili kako to, kad kažu, e ti si u najboljim godinama, e to mi je najdraže. I samo mi je gore od toga kad kažu da imaš lijepe oči. Ili ti istaknu kao, jao kako ti je super ovo. Kao, to znači da si ružan pravo i onda kažu, jao Zoka, baš imaš lijepe oči. Ne možete reći da si lijep, a ne možete reći da je ružan neprijatno, ne kaže, e baš Zoka imaš lijepo. Duže, posljednje vrijeme mi se dešava, a evo desilo mi se i danas od kolegice sa susjednog radija, da me stalno govori, jao kako ti podsjećaš na onog Matija Perija iz Prijatelja. Sad ne znam, je li prije nek što je umro ili poslije smrti, e taj dio vidiš nisam pitao. Vratimo se na priču, man se više Zoka priča. Javna ustanova Dom zdravlja Posušje raspisala je javni poziv za zapošljavanje doktora medicine ili doktorice na odjelu hitne medicinske pomoći. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme. Prema pozivu objavljenom na stranicama službe za zapošljavanje traži se jedan izvršitelj ili izvršiteljka. Halo, ajmo malo povest računa, šta sad, kao samo muškarci mogu da se prijave. Ili žena, doktor ili doktorica, uz probni rad u trajanju od 2 mjeseca. E, pazite sad ovo. Kandidati moraju imati završen medicinski fakultet. Odnosno, odgovarajuću visoku stručnu spremu ili integrirani sveučilišni studij medicine u trajanju od 6 godina te položen stručni ispit. Zar i ovo ima kod nas? Da neko mora završiti fakultet, a da nije ovaj neki. Dobro, prestani komentarisati, pročitaj vijest do kraja. Uz propisane opće uslove, među kojima su državljanstvo Bosne i Hercegovine, punoljetnost, nekažnjavanje i to, kandidati moraju ispunjavati navedene uvjete stručne spreme. Odobrani kandidat bit će zadužen za vođenje tima hitne medicinske pomoći, pregled i liječenje pacijenata u zdravstvenoj ustanovi i na terenu, obavljanje manjih hirurških zahvata, propisivanje terapije te upućivanje pacijenta na dodatne pretrage i liječenje. Ja sam za ovog zadnjeg, da me se odmah uputi na dodatne pretrage i liječenje. Hajmo Dino, molim te, molim te.

sjajne lepe štuke i fenomenalni Lino Šaran. Uvijek kad ga čujem, zavrtim taj film tamo sredinom 80-ih, kada smo odlazili na koncerte tada mladog, perspektivnog demo benda. Eto, štuke koji su u jednom periodu od godinu dana, kada je Dino Šaran otišao jeli, u JNA, smo zvali Letu Tuke, jer kao nema Šarana, pa kao Letu Tuke. Ako se dobro sjećam, Nedim je tad mijenjao Šarana tih godinu dana. Bili su to sjajni dani, pogotovo za ove mlade muzičare, jeli, kad im kažeš da si imao sedmično po 2, 3, 4 demo koncerte, da se sviralo u domovima kulture, ali danas djeca ne znaju ni da su postojali domovi kulture. Do duše, postoje oni još uvijek negdje na papiru samo, ili ih više nema ili se koriste u druge svrhe. E da bi malo pogurali jeli, tu mladost, te nove mlade, što bi rekao drug Čičak, mislim da Želimira Altarca, nove nade, nove snage, kako se zvao njegov festival, iz kojeg su opet izbavili gomila sjajnih bendova, najprepoznatljiviji je svakako Konvoj. Idemo mi na Federalnom radiju malo pogurati tu mladu raju. Ovoga puta u pitanju je Nur Esmeraj. Iz ovog umjetničkog imena krije se Emira Nur Muftić, mlada autorica, koja je svoj projekat osmislila originalnu ideju spota, kostimografiju i ukupni styling. Pogledao sam spot i

stojim iza ovih riječi, ali i birala je lokacije na kojima je priča vizualno oblikovana. Njena pjesma zove se Razglednica i mnogo je više od same razglednice. Ona je spoj muzike, slike, sjećanja i emocije, priča onome što ostaje u nama čak i kada se udaljimo od ljudi, mjesta i trenutaka koji su nam bili važni. Razglednica je ovdje samo polazište za priču koja govori o putovanju kroz vrijeme, uspomene i osjećanja. Muzičku produkciju i aranžman, upravo kako sam i rekao, guramo mi, pogurao je opet jedan doajen i jedan od najboljih gitarista u Bosni i Hercegovini, ali da mi ne zamire Hamo i naš Ivro, i sad ima 15 najboljih gitarista u Bosni i Hercegovini, koji na pjesmi svirao gitare i mandolin. U realizaciju pjesme učestvovali su i drugi muzičari, a posebnost projekta u tome što je pjesma snimljena potpuno organski uz žive instrumente i svi muzičara. Slušamo Nore Smeraj i stvar Razglednica.

0: tišu, ta neka, ono, između nas, mene i vas, udala se za jednog od članova Helemnese, dakle, muzičarski brak je u pitanju, znači da će tu biti ludilo stvari koje će nam žive izbaciti. Mi smo slušali stvar koja zove 26, koja ima, ono, baš bombastičan završetak. Ta priča o braku, sinergiji, partnerstvu i svemu tome je divna priča u odnosu na ono što ćemo sada čuti. Mohamed Čabrić nam šalje prilog u kojem kaže: formiranjem općine Usora prije 3 decenije uslijed bolnog teritorijalnog razgraničenja s općinom Tešan, područje stadiona Topolik dobilo je status distrikta. Je li isto oko Brčko? Uprkos nastojanjima OHR-a da trajno riješi status ovog područja koje opterećuje odnose dvije općine, u tome se nije uspjelo. Uz NK Pobjeda osnovan je i NK Usora, koji koristi isti teren i klubske prostorije. Ovo je u mnogome otežalo gazdovanje i upravljanje infrastrukturom na ovom području, koja je trenutno u katastrofalnom stanju. Ipak, konačno, za oba kluba, općine i ljude na ovom području dolaze bolji dani.
1: Kada je prije nekoliko godina predložio ujedinjenje dva kluba, usorski poduzetnik Mijo Ćosić našao se na udaru oštrih kritika, ne samo lokalnih nacionalista.
2: Nakon, evo, odmaka od nekoliko godina, ta moja ideja je naišla na plodno tlo.
1: A naišla je, jer su uslijed stalnih tenzija uvjeti na stadionu postali neodrživi za obje ekipe. Ivan Perić, predsjednik nogometnog kluba Usora iz Usore.
3: I pogotovo zimi kad mrzne, pa kad se otapa, slačionice su pune vode, ode nam oprema, gule se zidovi. I što je najgore, kad sam jednu situaciju ugledao, stvarno mi je bilo da to sve napustim, iz gdje pali svjetla i štekera ide voda, teče, pa treba dijete da upali i da neko strada tu.
2: Bili su oba dvije ekipe u drugoj ligi Centar i oba dvije su zbog tog nerazumijevanja ispale u kantonalnu ligu. Dakle, nama je izgleda sudbina dodirniti dno da bi se probudili.
1: Dodaje sportski radnik i poduzetnik iz Usore Mijo Ćosić. Konačno su predstavnici obiju općina odlučili sjesti za isti stol i kroz sporazum osigurati zajednička ulaganja od 160.000 maraka u poboljšanje uvjeta na stadionu. Oba kluba igraju na ovom stadionu, a kadeti već nastupaju kao jedan tim, čime ideja o ujedinjenju Usore i Pobjede postaje mnogo realnija. Elvir Tukić, predsjednik nogometnog kluba Pobjeda iz Tešanjke.
4: Mislim da bi to bio ispravan put. A evo, tu su strukture i viši nivoa i ovog svega, jer ne pitaju se samo i klubovi.
1: Ohrabruje činjenica da ni politika ovoga puta nema ništa protiv. Zvonimir Anđelić i Suad Huskić, načelnici općina Usora i Tešanj.
5: To će klubov sam dogovarati dalje, vidimo da su ostvarili dobru suradnju i on će to dogovarati kako će, kojim tijekom će, šta ići.
6: Po meni je to stvar koju bi trebali klubove u budućnosti razvijati, a i jedna i druga općina da daju jednaku podršku.
1: Iako je riječ o sportu, nema sumnje da u današnjim bosansko-hercegovačkim prilikama slični primjeri u mnogome relaksiraju međuljudske, međunacionalne i političke odnose. A tek kada bi ih bilo i više. Za Federalni radio, Muhamed Čabrić.
7: Sjećam se kad duša tvoja legla je na moju, kad smo srca svoja potopili u boju onu.

0: zna još jednom ponovit.
1: Podsjeti me ova priča Muhameda Čabića koja je to tužna sa nadom da će lijepo završiti na jednu sličnu priču koja nema ove veze s distriktom i nacionalizmom između Maoče i Gornjeg Grahića. Naime, radio sam neki dokumentarac u Maoči i upoznao sam jednog dečka koji je bio u upravnom odboru fudbalskog kluba Trešnjevka iz Maoče, koji po prvi put je u istom fudbalskom rangu kao i Gornji Rahić. E sad, oni se ne mogu dogovoriti teritorijalno gdje završava Gornji Rahić, gdje počinje Maoča, pa su svaki put bace tu tablu. E, stadion koji je onako poprilično dobar za tu ligu je na području Gornjeg Grahića, dok je Trešnjevka igra na malo lošijem, odnosno nikakvom stadionu. Te godine kada smo mi snimali taj dokumentarac koji se zove Ja sam iz Maoče, Maoče, da, ozbiljno, zato što kad pričate tamo s ljudima, oni stalno govore Ja sam iz Maoče, pa ponove Maoče, da bi vam rekli. Usput bi rečeno, cijela priča je posvećena tome da ne postoji Gornja Maoča ni geografski ni administrativno, o tome je zapravo ovaj film, ali ova priča koja je vezana za Trešnjevku i Gornji Rahić u tom fudbalskom prvi put se nalazi u istom rangu i pitanje je sad kao ko će dobiti. Mi smo to nešto radili, februar, april, nešto je hladno bilo. U maju se igra, kako su ga oni zvali, seoski El Clasico, u kojem će se odlučiti hoće li jedan ili drugi klub u viši rang. Najbolji prijatelj čovjeka iz upravnog odbora Trešnjevke u upravnom odboru Gornjeg Rahića. To je bila tema za jedan novi dokumentarac, upravo ta priča između Maoče i Gornjeg Rahića koja datira od prije 300 godina kada nije bilo džamije u Maoči, a bili su puno udaljeni u ta stara doba od Gornjeg Rahića, pa su išli u džamiju u Gornji Rahić, pa ih ovi izazvali kao šta je, kakvi ste vi begovi, ni džamije nemate. I onda kaže ta istorija, ta legenda iz Maoče, naljutio se Čiko, sjeo na konja, otišao u Stambul i donio vrata i rekao, e sad ćemo napraviti mi oko ovih vrata džamiju. Imao sam tu čast da budem u toj džamiji, ako su nakon mnogo godina izgrađene još dvije, ta stara se više ne koristi osim za mevluda i nekih specijalnih prilika i boravio sam u njoj, bio, obišao i divno je i žao mi je što nemam vremena ani para da napravim i taj dokumentarac o seoskom El Clasicu i tom odnosu između Gornjeg Grahića i Maoče. Ako nas slušate sad, mašem vam posljedno

više zaboravljamo i sve manje znamo. Evo ja sam recimo jutros uredno pokupio sve potrebno, stavio slušalice u uši kako inače radim, krenuo od izmahalu i u džepu napipao kutiju od slušalica. Otvorim i shvatim da ih nema. Uspaničim se i počnem da vrtim film, gdje sam ono posljednji put nosio slušalice, u kojoj sam jakni Bože bio, gdje sam ih mogao eventualno spustiti. Onda se vratim, a to podrazumijeva kod nas na Bjelovama da sam morao uzbrdo, otključam kuću i počnem preturat po jaknama moguća mjesta na koji sam mogao spustiti i nakon nekih desetak minuta te moje pretrage shvatim da su mi u ušima svo vrijeme, ali da nisam uključio radio. Starimo.

0: Vaše Viber i WhatsApp poruke možete slati na broj 061 136 320 ili Golubom Pismonušom. Golub se zove Dragoljub.
1: Evo, dedo letio malo prije, Dragoljub nosi poruku, kaže, počelo raja bježat s poslova, krenula saobraćajna gužva, te se i vi pripremite za nekih 50 minuta kad istekne jeli vrijeme i vi ćete u istu saobraćajnu gužvu. Šta me briga, ja onako se vozim gradskim prevozom koji podrazumijeva samo tramvaj, to smo već ustanovili, jel, kad kažu profunkcionisao gradski prijevoz, imamo novih vozila, misli se samo na tramvaj, a za nas na u brdskim predilima to se ne pika, to je brdski saobraćaj. Ima gradski, ima brdski i onda vjerovatno ima i seljački. Ali dobro, ne znam kakva je situacija po gradovima širom Bosne i Hercegovine što se tiče gužvi, u Sarajevu je beskrajno strašno i zato sam ja odustao od vožnje svog osobnog ili privatnog vozila, samo tramvaj, samo kombi, samo autobus, pa šta mi Bog dao? Pa jel majke? E, kad smo kod ovog zaboravljanja, dobro je dok se sjećam koji tramvaj, koji kombi. Doduše, s tramvajem ne možeš puno pogriješiti, možeš samo dobaciti do hrastice. Ali ovo oko kombija, znaš, možeš nekad otići, ne znam, na Hrešu, pa izađeš na Hreš, pa lagano pijehe nazad na Bjelove. Važni su, jeli, ovi dokumentarni programi. Nažalost, sve manje je ovih radijskih, ali mogu poslužiti ovi televizijski. Neki dan, tačnije, u nedjelju zaredala se dva odlična, koja je u ovom trenutku želim da vam preporučim, jer ima sad ova opcija, jel, koja nam omogućava da vratimo unazad 7 dana, pa kontam dok je vrijeme, jer nedjelja je, danas je utorak, ako imate fore još 5 dana da stignete, znam, večeras Euroliga, večeras Liga šampinjona, sve znam, ali eto, uplanirajte sebi negdje. U nedjelju je na našoj televiziji federalnoj, koja uskoro slavi 25 godina rada, zove se Cinema Comunisto i govori o tome šta je film kao umjetnost značio tadašnjem režimu, na koji način je sve rađeno i koliko su zapravo u odnosu na danas stvari bile posložene i sistemski rađene. Neminovno sam vrtio film, jel, o našem Bosna filmu i šta smo mi sve mogli i šta se sve može još uvijek u ovoj Bosni i Hercegovini. Kad pogledate taj film Cinema Comunisto, vidjet ćete ko su sve dolazili iz svijeta, kakve su se scenografije, to su cijeli gradovi pravljeni da bi se to radilo i na taj način se uvlačio zapravo zapad u tadašnju Jugoslaviju koja je onako bila poprilično jeli, zatvorena. Naravno ima taj dio jel, koji govori i o čovjeku koji je puštao Titu filmove i ostale stvari, ali vrlo je širok film, mnogo značajan za one koje žele da ga razumiju bez obzira na preferenciju ideologija. Drugi je odmah nakon toga, ili sam ga malo vratio slagaću, bio na HRT-u u pitanju odličan muzički dokumentarac o Billy Idolu, njegovoj karijeri i životu, odličan povratak u prošlost i opet neminovna usporedba sa onim kako to danas funkcioniše u ovom suludom internetskom dobu. U to ime nećemo slušati druga ti da, majde Božju, ali hoćemo Billy'a Andola. Dakle, ne slušamo druga Tita, slušamo Billy'a Andola.

A drugi to bili Idol, a kakav bi se tek dokumentarac mogao, a vjerujem da će se uskoro i napraviti o čovjeku koje ćemo slušati u nastavku uz posljednji pozdrav sa talasa federalnog radija Goranu Baretu, koji je nedavno otišao konačno u legendu, iako je pokušao, rekoh neki dan, veći dio života mu je bilo bare. I na kraju bi, bare, sjajan muzički broj iz jedne televizijske emisije koji će, pretpostavljam vam, goditi dok budete vozili u ovim saobraćajnim gužvama.

0: Napomena, nemojte se previše uživljavati. Ja znam kako ja kad vozim, pogotovo ako su neke ove vangradske relacije, jeli, regionalne, što bi se reklo, pa ono malo kad te ponese, pogodi pjesma i kao onda krenem ja urlati mahat onim volanom. Dakle, obratite pažnju, budite pažljivi. Idemo za nečim pametnim, a nakon toga će i opet biti malo dobrog funka. Nacionalna univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine i književni korner organizuju književni razgovor s piscem Amerom Tikvešom, koji će biti održan sutra u 18 sati u prostorijama biblioteke. Razgovor će biti posvećen Tikvešinom dosadašnjem književnom radu, koji obuhvata kratku prozu, književnu za djecu, poeziju i biografsko pisanje, kao i njegovo djelovanje u oblasti novinarstva i publicistike. S autorom će razgovarati Goran Vrhunc. Amer Tikveša je aktivni sudionik bosansko-hercegovačke književne scene. U zbirci Taksi priča, objavljeno je 2017. u izdanju Bajbuka, razgovori zabilježeni tokom vožnje sa različitim sarajevskim taksi vozilima postaju književna građa. Ne znam da li ste imali priliku čitati tu knjigu, ako niste, obavezna preporuka. Ja ću vas sad počastiti jednim audio uratkom koji sam nekad, sad već davno, uradio sa Amerom Tikvešom, koji ćemo čuti nakon što ja ispričam sve što mislim da ispričam, ali nikad ne znam šta mislim da ispričam, odnosno ne znam šta ću ispričati, ne znam gdje ćem roditi, jer kad se upali ova crvena, ja sam potpuno neuračunljiv. Među njegovim novijim ostvarenjima izdvaja se biografija Ibrica Jusić, Čovjek bez kafića, objavljena prošle godine. I do toga još nisam došao, a jedva čekam. Nastala nakon višegodišnjeg istraživanja, knjiga donosi umjetnički životopis Ibrice Jusića uz osvrt na razvoj šansona i muzički kontekst. A kako sam vam već pričao, ako ne znate, sram vas bilo što niste sve slušali što ja pričam, imao sam prilike zaglaviti jednu noć na otoku Šipanu sa Ibricom Jusićem i nakon te večeri mogu tek zamisliti šta je sve Amer dobio od njega i koliko je ta knjiga dobra. U svakom slučaju, književni razgovori sutra 14. oktobar 18 sati u Nacionalnoj univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine. Ulaz je slobodan. Amer Tikveža u razgovoru sa Goranom Vrhuncom, a sada slušamo jednu priču iz njegove knjige Taksi priče.
1: Taksi priče, Amer Tikveša. Bez posla. Šta bolam bez posla? To isto ko da si mi rekao da si umro. Pu, pomakni se s mjesta. Ne pomiči se, voziš, kažem taksisti. Pa šta ćeš sad, jadan? Traži. Znam jednog, traži ga 3 godine, ne budi primijenjeno. Dogovori, sve nešto prstima radi, kao da se ježi. Kao ja u djetinjstvu, na zvuk struganja stiroporom. Nisam ja oti, za taj period bih umro od gladi. Ne umire se tako lako od gladi, kaže taksist. Fakat, šta ljudi jedu kad nemaju para, evo, meni nestaje inspiracije za jelo. A odeš, Jarane, kupiš one supe, 4 ih u pakovanju, dođe za 2 marke, pa onda u pekaru jučerašnjeg hljeba nakupuješ. Možeš 4 za marku dobiti. Skuhaš supu i nadrobiš hljeba. Može ti te supe biti 8 dana. Ama sve to ima neku vrijednost. Hajde, pusti 2 marke, isprosit ću i za 8 dana nekako. Ali za tu supu moraš prokuhat vodu, a nemaš, na primjer, struju. Ja te pitam šta radiš kad nemaš para, ali nikako. Ti nemaš para, pa nemaš para. Šta sjeo u taksi, otkud pare, štedi? Pa nemam ni za taksi. A sjeo? Kao što vidiš, sjeo. Pare, šta je navika?

Slušate Prime Time, idete špicoku federalnog radija, slušali smo Natali Dizdar. Znači, ovo mogla biti nezvanična himna regionalnih taksista. To su vlažni snovi svakog taksiste, da u neko sjedne ovako ljubavno razočaran kao Natali Dizdar i kaže: vozi u krug, majstore, i ne pitaj ništa. Dobro, ima i druga opcija. Nije su se dosjetili, evo, banjalučki taksisti koji kažu da će se sada minimalna cijena vožnje taksija u Banjaluci biti 7 maraka. Pa ako bude manje, bože moj, ti platiš 7. Ali ne znam šta će biti ako bude više. Ili koliko bi me došlo da me trzniješ do kaknja? A ispod 100 maraka sigurno ne bi. Dobro, to nije krug. A u kaknju večeras koncert Mirze Ređepagića i S.A. Simfonijete, upriličen u Sarajevskom ratnom teatru, gdje je bio spoj flamenko gitare, gudačkog kvarteta i klasične muzike, i kažu da je bilo sjajno. E, nakon koncerta u Srebrenici, Mostaru, Sarajevu, završni nastup ovog projekta biće održan večeras u 20 sati u Domu kulture Kakanj. Nakon koncerta Ređepagić je ovog sarajevskog rekao da je jedan od glavnih ciljeva projekta bilo pronaći ravnopravnu ulogu gudačkog kvarteta umjesto da on bude samo pratnja gitari. Poseban izazov bio je prenijeti ritmičnu osnovu flamenka na gudačke instrumente i otvoriti prostor za improvizaciju, koja je važan dio ove muzičke tradicije. Ovaj snimak nije taj, jeste iz Sarajevskog ratnog teatra, ali ne sa ansamblom S.A. Sinfonijeti. Uživajte, ljudi, u kaknju, a i vi taksisti.

prilog malo priješnjoj priči o zaboravljanju, kad sam pomenuo Beturan i Ruža, u sekundi sam zaboravio kako se zove pisac, iako sam ga pročitao, iako sam upoznao čovjeka. U pitanju je Aleksandar Hemon, Beturan i Ruža, sjajan roman, a još sjajniji soundtrack

Adro, bilo je to Mira Medunjanin, rekoh vam, nema pisanja, poruka i cuganja dok se slušaju ove dvije koje smo odslušali. Sad malo do ove naše informativne emisije, još malo opuštajućih stvari, čisto da se pripremimo za ono što slijedi u vijestima, pretpostavljam. A slijed, kad bi ga preinačio u kuharsku varijantu, vjerovatno bi bilo riža, leća, makaroni, oni od pola cola i u krug. Hajmo mi slušati kao pripremu za slijed nešto na neviđeno, a za što garantujemo da je dobro, a desit će se na malo prije pomenutom ovogodišnjem jubilarnom 30. Jazz Festu Sarajevo. Izbor je pao na Harold Lopeza Nus Trio, Kuba Francuska, koji će u subotu 7. novembra nastupiti u Narodnom pozorištu u 19 sati. Za ovih 30 godina...

Nisam se pravio pametan, pa neću ni ovoga puta, ali uvjerio sam se za sve ove godine da je izbor uvijek bio dobar. Ma šta dobar? Odličan. Dakle, kako i ako Edo i Đana kažu da su dobri, onda je to tako. A kako to zvuči, slušamo upravo sada. Harold Lopez.

0: Federalnog radija.
1: Maštaš o bezbrižnim danima? Nova prilika je tu. Osvoji vrijedne novčane dobitke od 5, 10 i 15 hiljada maraka, dok sretno uplatno mjesto može ti donijeti dobitak od 10 hiljada KM, a zajedno s ostalim igračima koji su uplatili na istom mjestu, dijeliš dodatnih 20 hiljada KM. Zaigraj žuti TV bingo i donesi sreću sebi, ali i drugima. Više na žutibingo.ba. Lutrije BiH.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Ekonomski rast Bosne i Hercegovine usporit će u ovoj godini, dok će inflacija porasti sa 4 na 5%, prognozira Međunarodni monetarni fond. Republika Srpska platila 65.000 dolara američko-izraelskom pravniku za lobiranje u SAD-u. Istraga protiv Darka Čuluma, direktora SIPE, neće biti provedena. U Saboru rasprava o povjerenju premijeru Plenkoviću zbog ekoloških afera. Primirje nije potrajalo, ruske snage nastavile sa žestokim udarima na energetska postrojenja u Ukrajini.
1: U studiju su urednica emisije Majda Alić i spiker Haris Etemi.
0: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Ekonomski rast Bosne i Hercegovine usporit će sa 2,4% u 2025. na 2,3% u ovoj godini, dok će inflacija porasti sa 4 na 5%, prognozira Međunarodni monetarni fond u najnovijem izvještaju o svjetskim ekonomskim izgledima. Istovremeno, MMF upozorava da se svjetska ekonomija, uprkos dosadašnjoj otpornosti, suočava sa sve ozbiljnim rizicima zbog rata na Bliskom istoku, visokih cijena energije i porasta javnog duga. A nastavljaju se politički razgovori o provođenju izbornih rezultata i mogućnostima formiranja postizbornih koalicija. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović sastao se danas u Sarajevu s predsjednikom Demokratske fronte Željkom Komšićem.
1: Današnji sastanak u Sarajevu praktično označava početak intenzivnih postizbornih pregovora, a u narednim danima očekuje se nastavak konsultacija i s drugim parlamentarnim akterima kako bi se iskristalisale potencijalne koalicijske većine. Prioritet je uspostava stabilne i funkcionalne vlasti koja može efikasno odgovoriti na aktuelne krize, rečeno je uz ostalo.
0: U glavni centar za brojanje u Sarajevu danas su pristigle vreće sa glasačkim listićima iz diplomatsko-konzularnih predstavništava, čime se zaokružuje prebrojavanje glasova iz dijaspore. Centralna izborna komisija proces privodi kraju, a konačni rezultati moraju biti potvrđeni do 3. novembra. Ipak pažnja javnosti već je usmjerena na kantonalne skupštine. Upravo izborni rezultati na ovom nivou kroje sastav domova naroda, koji u našem političkom sistemu drže ključeve vlasti.
2: Dok se glasovi prebrojavaju, postizborna slagalica već se slaže iza zatvorenih vrata. Prve konkretne korake napravile su delegacije SNSD-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine na sastanku u Banjoj Luci. Milorad Dodik i Dragan Čović poručili su da nastupaju kao čvrst blok, dok su Demokratsku frontu označili kao neprihvatljivu opciju. Istaknuto je i raspoloženje za saradnju sa SDP-om, ali uz jasan uslov da se SDA i SDP prethodno dogovore o zajedničkom nastupu. Trenutno kao matematički najizvjesnija opcija za državni nivo izdvaja se osovina tri pobjedničke stranke SNSD-a, HDZ-a i SDA.
3: I da jedni bez drugih nećemo pristupiti nekim špekulativnim koalicijama koje ne daju ništa. Izborni pobjednici se moraju poštovati u sva tri konstitutivna naroda.
4: Predsjedništvo će vjerojatno u narednih 20 dana biti u poziciji da se konstituira, negdje to je sredina 11. mjeseca. Mi želimo čak da sadašnji saziv vijeća ministara, odnosno ministar financija, pokrene proceduru proračuna da bi novi saziv predsjedništva ga formalno stavio u proceduru, ali jasno je da se on ne može usvojiti dok ne bude i dom naroda konstituira.
2: Međutim, iz stranke Demokratske akcije naglašavaju da ih ostvaren izborni rast od 25% i pobjede u većini kantona čine nezaobilaznim faktorom za formiranje vlasti, izražavajući spremnost za razgovore o programskim prioritetima.
5: Na izvjestan način mi smo dioničarsko društvo, svaki ima kontrolni paket nečega i bez njega ne može. Radimo sa onima koji imaju dovoljno ruku i u predstavničkom i u domu naroda.
2: Kao alternativni model u javnosti se razmatra i učešće SDP-a Bosne i Hercegovine, ali lider ove stranke Nermin Nikšić poručuje da u vlast neće ulaziti po svaku cijenu.
6: Vidjet ćemo šta će tu dalje biti. Mi ćemo se odgovorno odnositi prema svemu onome što radimo, kako smo se do sad odnosili.
2: Politički procesi u zemlji nakon 3. novembra kreteće se kroz tri jasne faze, od konstituisanja predsjedništva preko izbora delegata u domove naroda do zvanične raspodjele resora. Politički analitičar Enver Kazas prognozira da će vlast na državnom nivou na kraju formirati SNSD, HDZ i SDA, ali upozorava da zemlju uprkos tome čekaju nove blokade i nastavak političke krize.
6: Dakle, SNSD, HDZ i SDA, on će formirati vlast po onom principu koji je najavio Dragan Čović, da će biti u vlasti oni koji imaju većinu u Domu naroda. Dragan Čović je najavio da će tražiti promjene izbornog zakona i onda će biti vrlo zanimljivo ne kako će reagirati gospodin iz

0: Begović, nego kako će reagirati njegov partner Semir Efendić.
1: Da se na terenu ipak ne gubi vrijeme pokazuje primjer iz Goražda, gdje je već potpisana prva skupštinska većina od 10 stranaka, predvođena SDA-om. Ukoliko bude postignut brz dogovor, prvi obrisi novog vijeća ministara mogli bi biti

0: i putovanje i posjeta delegacije RS-a Izraelu.
1: Izvještaj koji je Američko ministarstvo pravde podnijela advokatska kompanija angažirana za lobiranje u korist RS-a pokazuje da je Kontorović od početka augusta do početka decembra 2025. primio 5 uplata u ukupnom iznosu $65,000.
0: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine donijelo je naredbu za neprovođenje istrage protiv Darka Čuluma, direktora Državne agencije za istrage i zaštitu koji je ranije prijavljen za napad na ustavni poredak. Iza tužilaštva su obrazložili da je provjerama navoda iz prijave te saslušanjem više svjedoka utvrđeno da ne postoje elementi krivičnog djela ni osnovi sumnje da je prijavljen i počinio krivična djela za koja je prijavljen.
1: Podsjećamo, Čulum je u martu 2025. dao ostavku na mjesto direktora SIPE po pozivu tadašnjeg predsjednika RS-a Milorada Dodika, što je rezultiralo krivičnom prijavom koju su uputili državni zastupnici Šemsudin Mehmedović i Jasmin Emrić. 4 mjeseca nakon toga Čulum je obavijestio nezavisni odbor da odustaje od zahtjeva za razrješenje i da će nastavljati obavljati poslove i dužnosti direktora do izbora novog. SIPA je u saradnji s MUP-om Republike Srpske uhapsila 4 carinska službenika Uprave za indirektno oporezivanje BiH angažirana na graničnom prijelazu Gradiška. Osumnjičeni su za koruptivna krivična djela, odnosno primanje dara kako bi pogodovali pri uvozu određene robe.
0: Hrvatski sabor nastavio je sjednicu na kojoj se premijer Andrej Plenković suočava s dvostrukim pritiskom opozicije. Na dnevnom redu su godišnji izvještaj o radu vlade, ali i dramatična rasprava o povjerenju samom premijeru koju su pokrenula 54 opozicijska zastupnika zbog ekoloških afera i nezakonitog odlaganja otpada u Lici.
2: Saborska sjednica počela je uobičajenim iznošenjem slobodnih stavova parlamentarnih klubova, ali se atmosfera brzo usijala uoči dolaska predsjednika vlade. Dok vladajući HDZ brani vladine ekonomske poteze, opozicija koristi priliku da kroz pitanje povjerenja Plenkoviću u prvi plan gurne problem ekološkog zagađenja i slabljenja inspekcijskog nadzora. Zastupnica kluba Možemo, Sandra Benčić, oštro je napala vladu zbog tolerisanja ilegalnih odlagališta opasnog otpada, te kazala da u 10 godina premijer Plenković nikada nije preuzeo odgovornost.
3: Imamo premijera koji je ovdje 15.9. ustvrdio da 10 godina odlazi u Liku i da mu nitko nije rekao za otpad u Lici. Nije govorio istinu, jer rekao mu je Milinović godinu i po prije kada mu je javno uputio pismo o tome što se događa u Gospiću. Rekla mu je inicijativa Gospić je naš dom kada je 4 puta slala pisma i tražila sastanke. E vidite, kada imate premijera koji je o tako ozbiljnoj katastrofi, katastrofi koju će generacije plaćati i svojim zdravljem i novcima, nije spreman reći cijelu istinu vlastitom narodu.
2: Raspravu je dodatno zaoštrio zastupnik Nino Raspudić, koji se u svom izlaganju osvrnuo na širi ekonomski društveni kontekst, ironično komentarišući vladine najave o takozvanom putu ka sreći, dok građani svakodnevno osjete udar novih nameta i rasta stambenih kredita. Raspudić je kritikovao vladine administrativne mjere, poput uvođenja fiksiranih, odnosno takozvanih sidrenih cijena na tržištu.
4: Za razliku od ovoga što će govoriti predsjednik vlade Plenković, a to je put ka sreći, naša stvarnost su teške boje. Međunarodni monetarni fond je upravo izašao s procjenom da će rast u Hrvatskoj biti manji od očekivanog 2,2%, ali će nažalost inflacija biti veća od očekivane 4,4%.
2: Međutim, iz Banskih dvora i vladajuće većine odlučno odbacuju sve optužbe opozicije. Ističu da nadležna istražna tijela inspekcije već provode mjere sanacije, te da Lika ne smije biti talac političkih prepucavanja. Predsjednik sabora Goran Jandroković poručio je da očekuje stabilnu podršku unutar parlamentarne većine od 79 zastupnika. Što se tiče premijera Plenkovića, on je iskoristio svojih sat vremena za prezentaciju rada vlade, kao i planova za naredni period. Kraj govora ostavio je za poruku opoziciji, čiji je dio napustio sabor kada je prvi čovjek vlade trebao početi govoriti.
5: Stoga ja danas zahvaljujem predstavnicima lijevog političkog spektra, koji sa još nekima nisu ovaj puta kao prije nekoliko godina fizičkim lupanjem uništavali inventar Hrvatskog sabora, već su tek pokazali tko su i što su odlaskom sa današnje rasprave.
2: Uslijedile su nove reakcije saborskih zastupnika koji nisu štedjeli riječi ni prema premijeru niti prema kolegama u klupama. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
0: Svijet. Dok Bliski istok

0: Strahuje od rasta tenzije nakon napada Husa na Katar i Saudijsku Arabiju. Primirje u Ukrajini nije dugo potrajalo. Ruske snage nastavljaju sa žestokim udarima na energetsku mrežu. Istovremeno, masovni protesti i policijske blokade parališu ulice Indije i Francuske.
1: Katarski šejk Emir Tamim bin Hamad Al Thani potvrdio je da je njegova zemlja bila meta direktnih iranskih napada. S obzirom na to da Katar pokriva skoro 20% globalne trgovine ukapljenim plinom, šteta na postrojenju Ras Laffan i blokada Hormuškog Moreuza prekinuli su veliki dio izvoza. Zbog toga Doha pokreće historijsku promjenu strategije i preusmjerava budžet na nekarbonske industrije, dok su odbrambene snage tokom napada ostvarile stopu presretanja projektila od 95 do 98%. Istovremeno, američki predsjednik Donald Trump oštro je kritikovao jemenske Hute zbog raketnih udara na saudijske aerodrome u Rijadu i Damamu. Li Shaoxian, direktor Instituta za istraživanje Kine i arapskih zemalja.
2: Energetski kongres Svjetskog naftnog vijeća održan je u Rijadu. Međutim, zbog napada na međunarodni aerodrom, mnogi rukovodioci velikih naftnih kompanija odlučili su pratiti kongres putem interneta umjesto da doputuju u Rijad. U novembru će biti održan svjetski forum Ujedinjenih nacija o podacima, a krajem godine uslijedit će niz drugih događaja, uključujući azijska i globalna sportska takmičenja. Stoga je napad na aerodrom, a naročito njegovo zatvaranje, ozbiljno narušio politički ugled Saudijske Arabije.
1: Iako je američki predsjednik Donald Trump proglasio energetsko primirje između Rusije i Ukrajine koje je trebalo stupiti na snagu odmah, ruske snage su svega nekoliko sati kasnije izvela žestoke napade na 6 ukrajinskih energetskih objekata. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da su pogođene benzinske pumpe, elektroenergetska infrastruktura i željeznica, što je dovelo do restrikcija struje u Harkivu, Donjecku i Zaporožju, dok ruski šef diplomatije Sergej Lavrov poručuje da Ukrajina ne zaslužuje predah koji bi primirje donijelo. Trump insistira na obustavi ukrajinskih udara na ruska naftna postrojenja da bi Moskva mogla ispuniti dogovor o isporuci dizela na američko tržište, što Zelenski otvoreno kritikuje i naziva poklonom Vladimiru Putinu. Trump poručuje:
2: Zelenski i Putin moraju sjesti za isti stol i okončati taj apsurdni rat. Ovog mjeseca su u tom ratu izgubili 32.000 ljudi, a to je apsurdno. Dakle, moraju se sastati i to riješiti.
1: Glavni grad Indije pod teškim je policijskim blokadama. Stanice metroa su zatvorene, a policija privodi hiljade demonstranata i novinara. Uhapšeni su lideri indijske Cockroach Janta stranke nakon što su preskočili barikade i ušli na zabranjeni prostor historijskog lokaliteta Jantar Mantar. Demonstranti već danima traže ostavku šefa izborne komisije Gyanesha Kumara zbog kontroverzne revizije biračkih spiskova. Opozicija optužuje vlast da je izbrisala desetine miliona imena da bi na izborima pomogla premijeru Narendri Modiju, što vlada poriče. Kao odgovor na nemire, Ministarstvo unutrašnjih poslova zabranilo je okupljanja na Jantar Mantaru, dok je glavna opoziciona stranka Kongres predala žalbu Vrhovnom sudu. Momina Meraj, učesnica protesta.
2: Živimo u demokraciji. Želimo ostvariti sva svoja demokratska prava. Ne želimo živjeti pod takvim diktatorskim i represivnim režimom.
1: Francuska se već danima suočava s masovnim protestima mladih. Francuski ministar obrazovanja Edouard Jaffré kazao je da je pucnjava u školi bila unaprijed planirana. Policija je privela 14-godišnjeg učenika koji je u školu ušao slovačkom puškom skrivenom u torbi za gitaru. Ranio je direktora škole i jednog nastavnika. Povrijeđeni su prevezeni u bolnicu i nisu u životnoj opasnosti, dok motiv napada još uvijek nije poznat. No, vlasti naglašavaju da ova školska pucnjava nije povezana s masovnim protestima mladih koji širom Francuske traže veća ulaganja u obrazovanje. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
0: Na Akademiji nauka i umjetnosti u Sarajevu predstavljena je knjiga Medicinska genetika u kliničkoj praksi autora profesora doktora Dragana Primorca. Knjiga je obuhvatila najnovija dostignuća iz medicinske genetike, genomike i personalizirane medicine. Projekt je trajao više od 6 godina, a okupio je brojna ugledna imena iz biomedicine. S profesorom Primorcem, predsjednikom Međunarodnog društva primijenjenih bioloških nauka i Hrvatskih društava za humanu genetiku i personaliziranu medicinu, razgovarala je Irena Antić.
3: Profesore Primorac, medicinska genetika sve više oblikuje savremenu zdravstvenu zaštitu, a knjiga će sasvim sigurno postati nezaobilazna literatura svima koji žele razumjeti najnovije trendove u dijagnostici i liječenju bolesti. Šta je bio najveći izazov projekta i u najkraćem šta nudi onima koji će iščitavati kao nezaobilazno štivo?
4: Knjiga objedinjuje sva znanja koja su do ovog trenutka

0: lako dostupna i zbog svog značaja ona je pisana na više od 1300 stranica. Mi zapravo sa ovom knjigom idemo na svjetsko tržište i ona će biti uskoro prevedena na engleski jezik. Drugim riječima, ona na jednom mjestu demonstrira cijelu snagu moderne genetike u dijagnostici, uključujući farmakogenomiku, nutrigenomiku, ali pokazuje kako danas možete liječiti najkompleksnije bolesti poput karcinoma analizom 19.000 gena, gdje ćete vi na ciljanim genima ciljane mutacije pronaći koristeći sustav umjetne inteligencije i sukladno tome razvijati takozvanu ciljanu terapiju. To je iznimno važno za preživljenje od karcinoma, to je iznimno važno jer u istom trenutku pozicioniramo naše građane u poziciju kao što pozicioniramo jednog Amerikanca u Americi. I ako vi pogledate, ova knjiga sadrži još jedan iznimno važan segment, a on se tiče regenerativne medicine, gdje mi govorimo o snazi stanica u cijeljenju, regeneraciji tkiva, oštećenje tkiva poput osteoartritisa i slično.
1: Možemo li spomenuti još neke segmente genetike na koje je knjiga fokusirana i na koji način ona povezuje istraživanja u oblasti genetike i kliničku praksu?
0: Dakle, sve vam se promijenilo i ova knjiga ima jedan cijeli segment koji je povezan sa farmakogenomikom. Mi znamo da u Americi više od 100.000 ljudi umire zbog štetnih učinaka lijekova. Jedini način da to izbjegnete, da napravite analizu DNA, napravite optimizaciju liječenja. U ovoj knjizi nemate područje medicine od kardiologije, gastroenterologije, ortopedije, imunologije, transfuziologije, koja nema segment genetike koju kliničar može primijeniti u rutinskoj praksi. Ali ova knjiga ima još nekoliko poglavlja iznimno zanimljivo. Jedan od njih je i poglavlje povezano sa istraživanjem podrijetla naroda. Jedno drugo poglavlje bavi se forenzičkom DNA analizom od onih naših prvih početaka kad smo radili identifikacije žrtava masovnih grobnica, pa sve do trenutka gdje mi možemo otkriti počinitelja kaznenog djela na osnovu analize DNA. Ova knjiga ima jedan ogroman segment koji obuhvaća svu moguću terapiju u ovom trenutku koja postoji, koja je vezana za terapiju karcinoma sukladno ciljanoj analizi i koristeći umjetnu inteligenciju. Dakle, knjiga pokriva područja moderne medicine, ona opisuje cijelu dijagnostiku koja je vezana za genetiku, ali ulazimo još jedan drugi segment, takozvani multiomike. Mi se bavimo analizom proteina, analizom šećera, analizom epigenetike koja direktno izvana utječe na ekspresiju naših gena. Dakle, ovo je jedno sveobuhvatno štivo koje će biti od velike koristi i kliničarima, ali i pacijentima.
1: Koliko su i zašto razvoj genetike i personalne medicine značajni za budućnost zdravstvene zaštite i razumijevanje mehanizama nastanka bolesti?
0: Ako vi pogledate da mi u ovom trenutku imamo oko 30 bilijona stanica i da na razini jednog dana gubimo praktički oko 1% stanica, mi već sada shvaćamo da negdje u periodu od 100 dana ćemo napraviti regeneraciju cijelog našeg organizma i to onih stanica koje se mogu obnoviti. To je tajna koju mi koristimo u svakodnevnom našem radu u području regenerativne medicine i genetike. I ako vi sada spoznate, ja smo im po prvi put u povijesti ljudskog roda, a mi to radimo u specijalnoj bolnici Sveta Katarina, u poziciji da možemo napraviti analizu cijelog genoma za svakog pacijenta koji dolazi kod nas, a to je 3,2 milijarde slova, i napraviti analizu cijelog genoma, onda možete pretpostaviti koliko smo daleko otišli, jer do jučer smo radili samo 1,5% genoma koji je bio takozvani kodirajući dio genoma koji je proizvodio proteine. Dakle, ovo što se sad događa i što je navedeno u knjizi i što mi radimo konkretno u našoj bolnici mijenja medicinu koju mi poznajemo. Ovo vi više ne možete pronaći u knjigama i zato ova knjiga ima jednu iznimnu vrijednost i za studente koji se obrazuju za jedan potpuno novi iskorak medicine koji do sada nije bio prisutan u literaturi.
1: Profesore Primorac, hvala vam za ovaj razgovor.
0: Hvala vam od srca.
2: UKC Tuzla dobio je novu vrijednu donaciju. Riječ je o medicinskoj opremi koja će unaprijediti dijagnosticiranje i olakšati liječenje najmlađih na odjelu za novorođenčad, klinike za ginekologiju i akušerstvo i klinici za dječje bolesti.
3: Brza i precizna dijagnostika ključ je uspješnog liječenja, posebno kada se radi o prijevremeno rođenim bebama i najmlađim pacijentima. A donirani savremeni mobilni ultrazvučni aparat sa sondama i kardiološke sonde trebalo bi značajno doprinijeti unapređenju zdravstvene usluge upravo toj populaciji. Profesor dr. Selma Muratović, šefica odjeljenja za novorođenčad, klinike za ginekologiju i akušerstvo UKC-a Tuzla.
4: Koja imaju problema ne samo sa promjenama na mozgu, nego i preventivnim postupcima, odnosno ranoj detekciji urođenih srčanih mana, zatim promjena na bubrezima, zatim promjena

0: na svim unutarnjim organima koji, zahvaljujući ovom ultrazvučnom aparatu, možemo detektovati u prvih par sati, odnosno par dana neposredno nakon rođenja.
1: Profesor dr. Igor Hudić, pomoćnik direktora UKC-a Tuzla za medicinske poslove.
2: Mi pokrivamo područje severoistočne Bosne. Zbrinjavamo najteže pacijente i majke i novorođenčad od Orašja, Brčkog distrikta, naše kantona, a i dijela Republike Srpske koji gravitira našem području.
1: Prepoznajući te potrebe, Udruženje Srce za djecu oboljelo od raka, Vakufska direkcija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Muftista od Tuzlansko udružili su snage i osigurali 50.300 maraka za nabavku donirane opreme. Fikret Kubat, predsjednik Udruženja Srce za djecu oboljelo od raka.
3: Da pružimo aktivnu i trajnu podršku našoj djeci, našim roditeljima, i mi gledamo uvijek šire. Naša djeca sa malignitetom prolaze razne faze. Znači, cijela klinika se mora razvijati ravnopravno.
1: Huso Salihović, direktor Vakufske direkcije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.
4: Mi ćemo uvijek učestvovati u projektima koji doprinose kvalitetnijem životu, liječenju, a posebno ovdje se radi o institucionalnom jačanju određenih kapaciteta medicinske djelatnosti.
1: Jer pomoć poput ove nije samo donacija, nego ulaganje u novi život. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Mirela Čanović.
5: Kultura. Tuzla će i ove jeseni biti grad dječje knjige, osmiha i kreativnosti. Počinje Međunarodni dječji festival Vezani most, najvažniji kulturni projekat namijenjen djeci i umjetnicima koji se obraćaju mladima u Bosni i Hercegovini. Ove godine festival slavi 23. godišnjicu.
6: Vezani most je festival usmjeren na najmlađu čitalačku publiku i kao takav jedinstveni u regionu. Centralni događaj manifestacije dodjela najznačajnije regionalne nagrade Mali princ. Sabina Mojezinović, član organizacionog odbora Međunarodnog dječjeg festivala Vezani most.
7: Imamo dvije kategorije. Prva kategorija je dodjela nagrade Mali princ za kreativni doprinos stvaralaštvu u dječjoj književnosti u Bosni i Hercegovini. Za poseban doprinos ove godine je dobitnik naš Todor Bjelkić.
6: Druga kategorija je nagrada Mali princ za najbolju dječju knjigu koja se dodjeljuje najboljim autorom s prostora bivše Jugoslavije. Ove godine nominovano je 8 knjiga, a među nominovanim je i Drveni konjić Ismeta Bekrića.
8: Mi smo sanjarili da stvorimo Vezene mostove. Imajući u vidu ne samo pjesmu na Sijeke, Piljeć, Hađić, Vezani most, nego i želju da se svijet i da se mi počnemo povezivati u ljepoti, u lijepoj riječi.
6: Dobitnica nagrade Mala vila za izvrsnost u dječjoj književnosti je Nura Suljkanović.
9: Moja peta knjiga je zaslužila tu vilu pod naslovom Šta djetinjstvu treba od peta do neba.
6: Jedan od značajnijih događaja koji upotpunjuje festival Vezani most je naučno-stručna konferencija umjetnosti dijete. Edina Golać-Šarić, predsjednica naučnog odbora 6. Međunarodne konferencije umjetnosti dijete.
10: Cilj naučne konferencije je bio u stvari da se stručnjaci i naučni radnici evaluiraju i vrednuju, da vidimo koliko to zaista umjetnost pridonosi u poticanju rasta i razvoja svakog djeteta.
6: Kreativnost učenika bit će nagrađena kroz literarni konkurs Pismo malom princu. Zejđir Hasić, član žirija za najbolje dječje radove.
11: Kriterij kojim se žiri uvijek vodi, pa naravno i ove godine, jeste isključivo originalnost i umjetnički nivo radova.
6: U narednim danima mališane očekuje kreativni maraton, radionice, izložba, predstava pa i maskembal. Biće to prilika da Vezani most još jednom potvrdi kako lako spaja umjetnost, književnost i dječju maštu. Za Radio Federacije, Dalibor Kapopović.
5: Sport. Fudbal reprezentacija Bosne i Hercegovine se u Zenici priprema za početak kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo. Prva dva rivala našem timu će biti selekcije Sjeverne Irske i Poljske, a atmosfera u reprezentaciji Bosne i Hercegovine je dobra i svi očekuju da će početak kvalifikacija biti uspješan, potvrdio je to i golman Amer Delić.
12: Čekaju nas početak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, dvije utakmice protiv Sjeverne Irske ovdje u Zenci, protiv Poljske u Poljskoj. Atmosfera u ekipi sjajna, momci su svi jedva dočekali da dođemo ponovo da se okupimo, da smo tu zajedno i nadamo se da ćemo na najbolji mogući način otvoriti kvalifikaciju.
13: U prvoj utakmici ovog ciklusa kvalifikacija

0: će Bosna i Hercegovina u Zenici dočekati Sjevernu Irsku, a meč je na programu u četvrtak od 19 sati, dok se duel protiv Poljske igra u gostima 21. oktobra. Pred rukometašima izviđača je večeras utakmica trećeg kola grupne faze Evropske lige u kojoj će naš prvak opet gostovati, ovoga puta kod rumunskog Bukurešta. Nakon uvodne sjajne pobjede protiv Šamberija uslijedio je težak gostujući poraz kod švicarskog Kadeten Schaffhausena i sada se rukometaši izviđača žele iskupiti za taj poraz. Kako kaže trener Ivan Đolić, pouke iz prethodnog poraza su izvučene.
1: Želimo ispraviti ove greške od prošlog tjedna što smo na utakmici sa Schaffhausenom, ostaviti puno bolji dojam, ući sa puno energije u utakmicu, jer jedino tako možemo možda zaštiti bodove. Ako budemo ponavljali greške iz prošle utakmice u ovom natjecanju kao što je Europa Liga, se greške skupo plaćaju, tako da morat ćemo puno pametnije odigrati utakmicu.
0: Rumunski tim je u prva dva kola doživio dva poraza, a večerašnji duel između Bukurešta i izviđača se igra od 18:45. U istom terminu se u ovoj grupi sastaju Šamberi i Kadeten Schaffhausen. U prvenstvu Bosne i Hercegovine za košarkaše su odigrane posljednje dvije utakmice drugog kola u kojima su domaći timovi ostvarili pobjede. Borac je očekivano u Banja Luci savladao Zrinski 76-66, a predvodio ih je Šarić sa 20 poena. Slavija je u istočnom Sarajevu iznenadila ekipu Širokog, koja je sjajno počela nastup u ABA lige, ali je u ovom meču nadigrana sa 106-96. Blistala su dva Amerikanca u redovima Slavije, Sanders sa 30 i Johnson sa 29 poena. U posljednjoj utakmici trećeg kola ABA lige je Slovan u Zagrebu pobjedio Cibonu 90-82. A sa 7 utakmica petog kola večeras se nastavlja i košarkaška Euroliga. Lider na tabeli sa maksimalne 4 pobjede je Panathinaikos, koji je na uvijek neugodnom gostovanju kod Partizana. I Valencija ima maksimalne 4 pobjede i večeras u derbiju kola dočekuje aktuelnog prvaka Evrope Olimpijakos. Dubaji naših Muse i Kamenjaša gostuje kod posljednje plasirane Baskonije, a još se sastaju Fenerbahče Žalgiris, Asvel Crvena zvezda, Barcelona Maccabi i Milano Real Madrid. U FIBA ligi prvaka Igokea večeras od 20 sati gostuje kod Albe u Berlinu. Večeras se nastavlja i takmičenje u nogometnoj ligi prvaka. Igra se 9 utakmica drugog kola, kao derbi se izdvaja okršaj između Atletico Madrida i Manchester Uniteda. PSV sa našim Esmirom Bajraktarevićem je na uvijek neugodnom gostovanju kod Leipciga. Aktuelni vice prvak Evrope Arsenal dočekuje Lille, a jedan od zanimljivijih je i okršaj između Villareala i Napolija. Turski prvak Galatasaray dočekuje Zahuktalu u Barcelonu, a Inter je veliki favorit protiv klub Briža, kao i Bayern u gostima kod Vikinga. Sve pomenute utakmice počinju u 21 sat, dok se nešto ranije od 18:45 sastaju Lens Sporting i Sabah Slavija Prag. Za Federalni radio, Dario Božić.
2: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija Na kraju dnevnika. Još jedno vas podsjećamo na vijesti dana. Ekonomski rast u Bosni i Hercegovini usporit će u ovoj godini, dok će inflacija porasti sa 4% na 5%, prognozira Međunarodni monetarni fond. Republika Srpska platila $65,000 američko-izraelskom pravniku za lobiranje u SAD-u. Istraga protiv Darka Čuluma, direktora SIPE, neće biti provedena. U Saboru rasprava o povjerenju premijeru Plenkoviću zbog ekoloških afera. Primirje nije potrajalo, ruske snage nastavile sa žestokim udarima na energetska postrojenja u Ukrajini.
3: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Maja Kebat i Almir Omeragić, spiker Harise Temi, urednici emisije Maida Alić i Damir Šimić.
4: Putevi. Povoljni vremenski saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. U toku su radovi na dionici autoceste A1 Zvirovići Počitelj u tunelu Hercegovina, kao i na dionici od umjetnog tunela Počitelj do mosta Hercegovina, zbog čega se saobraća usporeno jednom trakom. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti M5 u Lazu Kiseljak iz pravca Sarajeva. U vremenu od 8 do 16 sati svakog radnog dana saobraćat će se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever saobraća se usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
5: Vrijeme. U većem dijelu Bosne bilo je umjereno do pretežno oblačno, dok je sunčano bilo u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Temperature u 14 sati, Bjelašnica minus 2 stepena, Sokolac 9, Srebrenica 11, Bugojno-Livno i Sarajevo 13, Drvar 14, Doboj-Sanski most i Tuzla 15, Banja Luka, Bijeljina, Prijedor i Zvornik 16, Zenica 17, Trebinje 19 i Mostar 20 stepeni. Sutra. U Hercegovini i jugozapadnoj Bosni sunčano, a u većem dijelu Bosne je umjereno, prolazno i pretežno oblačno. Prije podne će po kotlinama i uz riječne tokove biti magle. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 1 do

0: Dokumentarno-dramski program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dokumentarni program. Repriza. In memoriam.
1: U neke drugačije i zasigurno bolje dimenzije otišla je pjesnikinja Biser Ali Kadić. Jednog oktobarskog jutra, kažu, u samo svitanje. Biserina bibliografija je bogata, prebogata. Ispisivala je verse, čistu poeziju. Ispisivala je i duboko je živjela. U emisiji serijala Portreti, koju emitiramo u narednom satu, Bisera priča o svom životu kao o živopisnom vitražu. Emisiju smo dugo pripremale, a lako snimile. Bila je to daleka 2012. godina. Od tada Bisera Ali Kadić objavila je nekoliko knjiga poezije, između ostalih Grad hrabrost, Žirafa u plamenu, Knjiga vremena, a pisala je, mnogo je pisala i za djecu. I dobila je nagrade, Skender Kulenović i Bosanski stećak. Bisera Ali Kadić bit će ispraćena sutra na groblju Bare u Sarajevu. Prijatelji će se nešto ranije okupiti na stepenicama u ulici Kaptol kod ploče posvećene Biseri. Ali čim je stigla vijest da nas je Bisera napustila, prijatelji i prijateljice su počeli izražavati svoj žal. Za ovu priliku izdvajam dva kazivanja o Biseri. Za mene je Bisera Ali Kadić bila prva pjesnikinja savremene književnosti i modernog doba. Ne zato što je to neko književno-teorijski trebao tako imenovati, nego zato što je živjela i pisala prije nego što su mnogi od nas uopće naučili imenovati ono što je ona već odavno znala. Bila je feministkinja bez zastave i bez deklaracije. Feministkinja s mjerom, dostojanstvom i vlastitim životom kao jedinim manifestom. Bila je otvorena, erotična, subverzivna, hrabra. Bila je za mene prva prava feministička pjesnikinja, Bošnjakinja i Bosanka, ali nikada nije bila ničiji projekt, ničiji dodatak, ničija ilustracija neke unaprijed zadate ideje. Napisala je Indira Kučuk-Sorguć.

0: A književnica i doktorica Jasmina Hanjalić u svom dnevniku bilježi: jutros 6. oktobra 2026. godine, tek nešto malo prije svitanja, naša Bisera Alikadić otišla je tiho i zauvijek iz bolničke sobe u Sarajevu. A nije voljela ni bolnice, ni doktore, ni lijekove. Znam to pouzdano jer smo se sretale u ulogama pacijent-doktor. Ugasila se postojana vatra, strast koja je lepršavo pjevala o potpunom predavanju i poetska žeravica koju ni pozne godine nisu mogle uništiti. Njena iskričava životnost utihnula je pod pritiskom godina i bolesti. Kao većina pjesnika, bila je preosjetljiva na svijet oko sebe, na ljude, dešavanja, na nepravdu posebno i stradanja. Ipak, krhko tijelo zatomljavalo je ogromnu snagu uma i emocije, pa nam je i u pjesmi savjetovala da ne cementiramo svoju dušu u zidove. U našim sjećanjima ćemo ugraditi njeno djelo. Odmori od ovog tužnog svijeta, draga Bisera, i neka ti je vječna slava i hvala.
1: Dokumentarno-dramski program Portreti Bisera Alikadić.
2: Jedno jutro probudim se ja, a možda još i sanjam, i pogledam na zid preko puta ležaja i najedanput ugledam svoj portret. On liči na jedno lice iz Picassove slike Avignonske gospođice. I u svojoj 73. vidim se tako, kao to jedno lice sa ravnim ustima, iako ja jako volim da se smijem. Kad sam zamišljala kako da pravimo moj portret, koji nije slikarski, koji je od riječi, misli, onda sam ipak ga zamislila na jedan slikarski način. Nije to moja prva zamisao da se rodila da pravim taj portret, jer sam razmišljala da pišem svoju biografiju i ona bi izgledala kao razbijeni vitraj ili vitraž,

0: traž sasuo i sad, eto, moja biografija na jedan put trebala bi da se, ko hoće da je pročita, da diže te komade vitraža i da čita možda nepovezano moju životnu priču.
1: Životna priča pjesnikinje, započeta februara 1939. godine u mjestu Podhum kod Livna, 8 godina kasnije nastavlja se i još uvijek traje u Sarajevu. Svoje prve radove objavila je u listu Glas pionira, a prvu pjesmu 1955. godine u listu Riječ omladine. Godine 1959. poezija Bisere Alikadić objavljena je u knjizi Intonacije sa Simhom Kabiljo i Tomislavom Šipovcem pod naslovom Minijature.
0: U tim minijaturama ja prvi put sam pisala pjesmu o smrti moga brata, da bi kasnije na smrt brata se vraćala u nekoj od drugih mojih zbirki. U stvari, sjećam se i te smrti moga brata. Moja mati, kad su poveli oca u logor, bila je trudna i ona će to dijete da rodi i mali Jusuf će da poživi pola godine i onda sa svim tim ratnim užasom on umire sa rječnikom bebe. Tako sam napisala možda u prvoj pjesmi. Kad je umro dječak, stavili su ga u jednu sobicu koju smo koristili kao špajz. Sjećam se, jedna od praslika, kad hvatam za kvaku toga špajza i onda se sjećam da je tu, jer ne smijem otvoriti vrata jer tamo je mrtav brat. I na kraju sam se tokom ovoga rata sjetila svoga brata i napisala sam pjesmu Marš anđela. Smrt maloga brata 1943. bila je moja djetinja jeza. Poslije je postala pjesma. Ta smrt je anđelska stvar. Moj brat je melek, jer nikad progovorio nije, jer nikad odrastao nije. Slijepa i ranjena djeca danas svjedoče, marširaju odredi sakatih anđela. Šta će sa njima biti kada porastu? Kako će budući otac bez ruku, bez očiju, nedjeljom prije podne svoje dijete u vis da zavrti?
1: Iako najavljena u štampanom izdavačkom katalogu Knjiga i svet 1966. godine, druga knjiga poezije Bisere Alikadić iz nekih razloga nije objavljena.
0: O, kako je lijepo bilo imati snage reći ja ću pisati, opredijeliti se za to pisanje bez obzira da li ćete objaviti. Emily Dickinson nije ništa objavljena za života. Još sam neke pisce pronašla koji nisu objavljivani za života. Napisala sam, imala sam već pjesme za Noćić, Libar, mnogo pjesama. Napisala sam Bila i larvu. I susrela sam Duška Trifunovića i Duško me je, dakle, naružio, rekao mi je da sam dobar pjesnik i da nosim to izdavaču i da moram se boriti da me objave. I stvarno sam otišla 71. ili je bila početak 72. godine. Odnijela sam i Noćić i Libar i Laru sam odnijela kod Riste Trifkovića. Međutim, odmah su prihvatili da mi štampaju Noćić i Libar, da bi se onda oteglo to sa larvom. Kad je štampana Noćić i Libar, pojavila sam se na promociji knjige. Bila je tu maltene sva sarajevska podružnica književnika. Uglavnom, na tu moju promociju skupili su se svi pisci, glumica, Vesna Mašić,

0: je strahovala hoće li dobro da pročita te moje stihove, bila je mlada, jer je Noćić Libar napisana bez interpunkcije. Vidjela sam da ipak možda treba interpunkcija, a u nekom momentu sam opet puštala, pa hajde nek čita svak na svoj način. U razgovoru sa Skenderom Kulenovićem ja sam shvatila da treba da upotrebljavam interpunkciju. Nikad me niko nije gledao tako, vjeru moju u svijet zvao i stavljao name lance jeze tople, cijele jedne noći iza slanih zvijezda pozlato mi dušu prelivao. Etar je disao, tijelo njegovim zaslađen, kao da smo se prvog vijeka ovog svijeta sreli i prah s naših nogu čilibarska ohlađena sunca u mirisnu smolu topila se tada. To je ta pjesma erotska, kažu je li erotska, ljubavna, ja ne znam kakva je, ona je za mene, a vjerovatno i one koji su je birali za antologije, u stvari čilibarom okovana. Čilibar nije jedan od najskupljih tih nekih elemenata, od najskupljih stvari od kojih se pravi, ali on je žut, on je ohlađeno sunce. Vrlo je bilo uspješan taj moj ulazak sa Noćić Libar i onda objavljujem Larvu koja je mukotrpno izišla. Larva je knjiga o ljubavi. To je biografija u stvari svih mladih žena koje su to doba radile sa mnom i sa kojima sam se ja družila. To je knjiga te jedne generacije u kojoj je došlo do nekoga dobrog razvoja te seksualne revolucije. To je drama ljubavi, drama jedne generacije žena. To je knjiga o koju studenti čitaju i o kojoj pišu svoje radove. Uglavnom, ta knjiga živi, a ja sam pomalo i ponegdje govorila da je to možda i knjiga koja je nastala kao knjiga prkosa. U stvari, ja sam tih nekih davnih godina pročitala da francuski pjesnici tadašnji, da bi svratili pozornost na svoju poeziju, napišu roman. I možda iz tih nekih i tih nekih pobuda sam sjela i napisala roman, a da ga napišem, bila sam potaknuta, u stvari kada sam pročitala tadašnji kult, kako bi danas rekli, kultni roman Kada su tikve cvetale, koji ne znam da li naš akademik Sidran Isad citira da je za njega bio presudan i on je čak znao na kojoj stranici šta piše. Kada sam pročitala taj roman, ja sam znala da mogu napisati svoj roman.
1: Radio Roman, epizoda prva. Bisera Alikadić, Larva, Krug.

plače mi se, a suze neće. Jesen je. Lijepa jesen, kažu. Nema kiše. Možda ni priroda ne može da zaplače. Trpi. Ponekad, kada legnem, osjetim kako sam se naježila. Onda se sjetim da su mi čas prije sve pore na koži prisluškivale da li je počela kiša. I kada je nisu osjetile, tijelo se sitno narogušilo. Kao da mrtvaci lepte u mlakom zraku, kao da zemlja ne može ništa da da, osim da ispari kosti onih koji su davno u nju pokopani. Sve će biti dobro, ako čovjek doživi kišu.

0: tih nekih 70-ih godina Ivica Matić počeo je da piše scenario za TV film ili TV dramu Larva po mojoj knjizi. Bila sam jako ponosna i razdragana tada i Ivica je napisao taj scenario, to je bila prva ruka, donio je meni da pročitam i mi smo trebali da se nađemo u jednu srijedu, odnosno u prvu srijedu, međutim Ivica Matić te godine je umro u nedelju. Jezda je BH kinematografija izgubila mnogo, njegovom smrću također i ja sam izgubila mnogo jer sam zaista volila da ta moja knjiga, knjiga moje generacije bude snimljena i možda bi još mogla da se prikaže na TV.
1: U čovjeku vatre za tri ognjišta, a u šaci što mu se sama stišće, ništa. Pored nečijih očiju on bi da tinjao, umjesto što ovako glavinja. Kud god krene i lijevo i desno, svuda usko, svuda tjesno. Vatre za tri ognjišta, a u šaci ništa. Katedrali spisuje vrijeme u krug. Fenjer na uglu drhti oponašajući prošlost. Ko bi noćas da srkne iz čaše moje usamljenosti. Ko da mu uvjeri u povratak sunca. Zvijezde silaze s neba. Ko davna čeljad s fenjerima prtinu krče. Snijeg pada i dopisuje blistavi san. Srce streha, po njom prhut goluba, toplina tijela, čežnja ptice. Kako sam savladati ovu noć, kome dići ovu čašu ljepote, zvijezdama.
0: Dara Stojiljković, to je žena koja me oslobodila treme. To je žena koja me povela na priredbe. To je žena koja me je pretvarala u nekoga, ne znam ja kako da kažem, nekoga umjetnika u pokretu. Mi smo, gdje god smo stizale, zajedno govorile poeziju, a ona me je učila, jednostavno dišući s njom, ja sam postajala sve manje i manje tremaruš.
2: Tri godine nakon prve zbirke, Noć i Čilibar, objavljena je i druga zbirka Bisere Alikadić, Kapi i mahovina, zatim Drhtaj Vučice, Raspeće i Izbor poezije Pjesme. Zbirka Dok jesam ciganka objavljena je 1992. godine.
0: Ako ćete da vam kažem koje su najljepše godine, ja zaista znam koje su najljepše godine, to su 50. godine. Kako bi sad da imam 50 godina? Kako bi sad da se vratim u 1989. godinu? Kad bi tu vrijeme moglo da stane? Možda vi žurite negdje, možda vi hoćete nešto bolje, nešto što je savremeno, nova čuda tehnička koja se nagovještavaju, ali ja bi, narode moj, da imam 50 godina i da živim u 89. i da pišem svoju knjigu Dok jesam ciganka. Dok jesam ciganka je knjiga koja je relativno brzo nastala, ali sam je pravila u pokretu. Te stihove sam čitala na velikim stadionima, čitala sam Romima i Romkinjama na pijaci, čitala sam svojim prijateljima, čitala sam na poetskim večerima, komšijama. Stihovi su silazili, ja ne znam, smijem li ja tu uplesti neko božanstvo, kao da mi je bilo šaptano. Čula sam to i zapisivala tu ciganku. Dok jesam ciganka. Dok jesam ciganka je naslov i pomalo romski, može se odnositi na boeme, pjesnike

0: pisala, kad sam ja vikala umrijeću, dakle već sam kao mala, kao dijete koje je moglo se nositi u naramku, znala da se umire i vikala sam umrijeću, umrijeću, jer me je gušilo, a Nana bi mi rekla govori Laila Hilala, a ja bi malo govorila Laila Hilala, Laila Hilala, joj meni umrijeću. A usput, tako visoka u Naninom naručju, gledala sam po rafama koje su se nalazile u toj sobi po kojoj me je nosala. Gledala sam neke debele knjige, gledala sam neku rezbariju koju je moj otac učitelj pravio, jer ga je strašno zanimalo rezbarstvo. Otac je bio zainteresovan za razne vrste umjetnosti, ali se nigdje nije realizovao kao takav. I tako je to bila ljubav prema neni, da bi kad smo došli u Sarajevo, moja nena imala moždani udar. I bolovala je godinu dana i umrla je. I bilo mi je žao, a na neki način ja sam postala dijete đavo, dijete koje je počelo da se igra svega i svačega, da predvodi djecu drugu da budu tako nestašna, a svoje nestašluke potpirivala sam još čitajući razne dječje knjige. Tu sam pokušala da oponašam svu tu nestašnu djecu iz mlade lektire. Nana je umrla, a mi smo stanovali tada u zgradi, tada nije bila zgrada islamskih nauka, sad je zgrada islamskih nauka, i to je bilo kao da stanujete u čarobnom dvorcu. Prva knjiga koju sam pročitala bilo je od Branka Čopića knjiga. Branko Čopić mi je otvorio vrata jednoga svijeta u kojem se može bukvalno da živi. Možda mi je to malo u životu podapelo nogu, što sam upravo taj literarni svijet shvatila sasvim zbiljski da se u njem može da živi, i evo do dan danas se po njem nekako vučem. Možda su to već u ovim godinama neki zidovi i trošni i ne znam kakvi, ali ta literatura, to čitanje, a onda naravno i pisanje, postalo je nešto najprivlačnije u mom životu.
1: U biblioteci Exil ABC 1994. godine u Ljubljani objavljena je zbirka Ne predajem se, a godinu dana kasnije Međunarodni centar za mir objavljuje dvojezičnu zbirku Bisere Alikadić Grad hrabrost. Tih ratnih godina Bisera Alikadić napisala je i radio dramu Ljubavna priča.
0: Radio inače je prvi medij koga je prihvatilo moje djetinjstvo. Radio, pa nisam ništa ni pričala vam kako sam bila fascinirana radiom. Tih godina imali smo radio aparate. Kad su počeli, na primjer, da snimaju predstave, snimali su, tada se zvalo Malo pozorište, to je kamerni teatar kada je nastao, pa tad su snimali te predstave božanstvene koje su oni davale. Za mene su ostale božanstvene te predstave. Slušala sam radio drame, slušala sam dramu jednog slovenačkog pisca, ostala mi je u sjećanju Ubio sam Petra. Prva moja drama bila je kad sam bila neki mali razred osnovne škole i kada su s nama išli dječaci koji su tada bili smješteni po besprizornim domovima, pa onda kao malo su se oporavili, vraćali su se svojoj porodici ili kod nekih usvojitelja i kretali su s nama u školu. I ja sam napisala dramicu o jednom dječaku koji je bio besprizorni, i onda mu mi kolege iz razreda pomažemo da se on povrati u društvo, da postane dobar đak. I taj lik je u stvari postojao, to je bio jedan dječak koji se je prezivao Delić, eto zaboravila sam mu ime jer smo ga uvijek zvali Delić. Kasnije Delića sam

0: sretala, bio je na ovim stubovima, od rasvjete postao je električar.
1: Da otvorim prozor.
2: Otvori. Je li ovaj? A što gasiš svjetlo?
1: Da bolje vidim što je napolju.
2: Napolju? Napolju je vrijeme, nevrijeme.
1: Ali ja volim tako nevrijeme.
3: Vječno ga pada snijeg. Treptavi svijeto. Zavjesa čipkasta. I vatra drvetom do pucketa. Ti mi nježno štitiš ramena, jer ja sam tvoja posljednja žena. Do kraja života pada snijeg i vatra drvetom pucketa.
0: To za tu je zaslužna urednica dramskog programa, koja je snimala moju ratnu antologiju dok nije knjiga bila štampana. Ona je snimila ovo Grad hrabrost, to je gospođa Vojka Đikić. Ona je snimila to za radio, ona je bila u tom momentu fascinirana tim mojim pjesmama i pjesmu o majci koja gubi sinove i koja jauče, ona je shvatila ne na ovaj moderan način, nego je shvatila kao onaj starinski, iskonski način jedne jadikovke. I kad sam radila tu antologiju sa Vojkom, kaže Vojka, hajde mi piši jednu dramu, radiodramu. Kažem ja, kako ću, ja to nisam nikada. A to je bila 94. godina i ja sam razmišljala i onda sam sjela jednog dana za svoj pisači stol i počela da pišem tu dramu i zagranatiralo je. Poslije sam saznala da su poginuli su. Znam da je jedna djevojčica je poginula, koliko ih je bilo ranjenih ne mogu da se sjetim. Uglavnom bilo je strašno. Tad ja se pitam čemu da pišem u jednom momentu, ali brže bolje upravo zbog tog granatiranja, zbog te djece koja su i ljudi koji su stradali tu u blizini moje kuće kod škole. Ja sam nastavila i napisala sam tu radiodramu koja se zove Ljubavna priča ili Sarajevska ljubavna priča. Vojka je primila, glumci su je odigrali, igrao je Zoran Bečić i Jasna Diklić. I pojavili su se još neki, možda još dva glasa da su bila. I ja sam im dobila kasetu, ali ona u ratu nije puštena. Ona je tek puštena poslije rata, kad je došao neki od novijih urednika. Nije nikako bio ratni urednik. Zamjeralo mi se da ima u toj drami jugonostalgije. I tako sam napisala tu prvu dramu, na drugu, treću. Imam i četvrtu napisanu i eto tako.
1: 31. decembra 1990. došao je po mene sa cvijećem da me poveze da čekamo novu godinu u njegovom stanu. On i ja sami. Prvi put sam ušla u njegov stan. Bojemska baza, ali sređena i protrešena, osjećala sam. Gledali smo televiziju, pričali i pomalo jeli. Držali smo se za ruke. Treperili. Za sebe smijem to da kažem, ali isto tako mogla bih da stavim ruku u vatru da je bilo. I sa njim. Nešto lijepo dogodilo se među nama. Ništa drugčije nisam osjećala čekajući 1960. prvi put istinski zaljubljena. U slatkoj, rekla bih, gustoj lusterskoj svjetlosti. Za mene su
4: Poezija za djecu Bisere Alikadiće nastajala je spontano, uz kćeri njenih sestara. Prva knjiga priča za djecu, Kraljica iz dvorišta, objavljena je u Sarajevskoj svjetlosti 1983.

0: godine. Uslijedile su priče Tačkasti padobran 1991. Ciki i Miki, te pjesme za djecu, Voz do neba i Sitnice uspomenice. Prema izboru dječjeg kluba čitalaca Patuljak, Biser Ali Kadić je 2005. godine, prema glasanju isključivo djece čitalaca, proglašena dječjim piscem godine. Nakon knjige Vremena, izdavačka kuća Vrijeme iz Zenice objavljuje knjigu Ludi kamen 2002. godine, a poezija i odlomci iz romana Larva Bisere Ali Kadić pojavljuju se u ediciji Bošnjačka književnost u stotinu knjiga u izdanju Bošnjačke zajednice kulture Preporod 2003. godine. Romane Bisere Ali Kadić, Larva i Krug objavila je prva književna komuna iz Mostara 1974. i 1983. godine.
1: Pokušavam na ovim vitrajima da prikažem nešto od svoga svjedočenja, svoga vremena, svoje ličnosti i svoje upisanosti u tom vremenu. Ispričat ću vam detalj kada granatiraju grad, kada granatiraju našu zgradu. Ja sam uspjela tek da iziđem pred vrata stana, kao da se sakrijem iza jednog zida, i do granate krhaju tu po našem krovu i oko naših zgrada, ja vičem Ešhedu, Ešhedu, govorim te riječi koje u prvom momentu uopšte ne shvatam, ali tu je opet utkana praslika. Tu je moja nena kada su padale ratne bombe iz 42. Moja je nena vikala Ešhedu, Ešhedu. A Ešhedu znači svjedočim, svjedočim, svjedočim. To sam vikala dok sam čuvala moju majku pred vratima. Tada sam spjevala pjesmu. Bio je juni, možda je juni bio kad su i najviše livno bombardovali na te duhove. Tada sam napisala pjesmu dok svoju staricu do skloništa vučem, a pat bezbožno tuče. Majku vam jebem dok me moja starica izgubljena u svojim ljetima i sunovratu stepeništa pita što nas ne brani narodna armija. Ja joj velim tuku nas i oni, a ona ponavlja jeli, jeli tuku nas i oni. Cijeli rat ja sam provela brinući se o svojoj majci, dok je u onom tamo ratu moja majka jeli imala u jednom momentu troje djece i valjalo se brinuti o ti troje, ali mislim ja sam imala zaštitu u Nani. Tako je to bilo.
2: Gdje su one magle u kojima te čekam da izroniš kao duh? Gdje su one magle na koje se oslanja, kojima se pune oči i ruke? Gdje su te magle, te svile i baršuni koji me dijele od čuda i od tebe? Kao da ničeg nema, kao da tebe nema. Srce, kutio mala, barute sabijen i eksplodiraj noćas. Raznesi me, kao što život raznese magle, te košulje djevojačke.

mi smo doživjeli, dakle, to bombardovanje, kuća se je srušila i ja sam izišla sa nanom i mamom i sestrom iz toga skloništa, mi smo posljednji izišli, čak se je pro gradiću bilo raznijelo da smo poginuli.

0: poginuli u tome skloništu, međutim, eto, ostali smo živi. I ja prvo što sam vidjela, grcajući sva u prašini, ali moje okice su primijetile plavo nebo, zelenu krošnju i kravu koja mirno pase. To je slika. To je slika kao da je taman naslikao dragi Gabriel. I u tom momentu sjećam se da sam kao malo dijete na jedan put zaključila šta, kako je grozno to što ti iz neba biju, kako su uopšte ljudi grozni, a s druge strane tako je bilo lijepo to plavo nebo, ta zelena krošnja i ta krava koja da li je shvatala ili nije shvatala ništa. Kasnije sam u životu zavolila krave, čak sam skupila mnogo, mnogo figurica od krava i kravica i svi su mi prijatelji poklanjali tu kravicu. Kasnije sam i za djecu napisala priču i pjesmu imam o kravici.
1: Ljubimuju na ruki взяв осторожно, на облачко я посади.
2: Остари već jednom, ženo moja. Vaši mi djeteta rodila, još si ljepša nego što si bila. Svi te gledaju, svi ti se smješkaju. Ostari, ženo, poružni kao i druge. Kupit ću ti halhala, minđuša, prstenja i biserija. Donijet ću ti mjesec u zubima. Ostari, ženo moja, da te okitim lijepo. Samo ja da te gledam, samo ja da te vidim kako grizeš zlatnu krišku mjeseca.
1: Pa slidam sivodne
0: Moja majka je bila sa mnom tokom rata. Nije ništa mogla da jede izuzev mlijeka, a mlijeko vrlo se teško do njega dolazilo. Mlijeko u prahu je bilo jako skupo i tako mislim da je u tom ratu oživjela moja krava. Majka je bolovala tu u ratu živeći sa mnom, a u onom tamo ratu, drugom svjetskom ratu, je moja majka ležala i bolovala tifus u džamiji Čurčinica. Tu je ležala, a mi smo bježali do pećine, Nana je mene i moju sestru vodila do pećine. I tu ima raznih događaja. Čak neke noći kada bi iznenada začulo se neko pucanje, mi smo se znali sklanjati u munaru. Jesu li te žene, te naše komšinice, ta moja Nana, jesu li vjerovali da neće da pukne u svetu kuću? Ne mogu sad da zaključim, ali ja se sjećam kada sam spavala na stepeništu od munare. Međutim, moja mati doživjela je svoj treći rat ovoga puta. I šta se je dogodilo? Dogodilo se je to da je Čurčinica, džamija Čurčinica, da je porušena. Osim toga, u tom groblju, greblju oko džamije, ja sam se igrala. Iz toga greblja 45. moja sestra i ja vidjeli smo je kako na Livanjsku cestu koja se tu vidi, put, ulicu, došao je kamion. Iz kamiona je sišao jedan lijepi čovjek obučen u drap svjetlo žuto i mi smo rekle jao lijepoga čovjeka. Kasnije kad smo se naigrale, otišle smo kući i vidjeli smo da je taj lijepi čovjek u stvari naš otac.

0: Godine 2003. u konkurenciji sa još 24 autora, Bisera Alikadić dobila je nagradu Skender Kulenović. Prva žena, pjesnikinja, spisateljica, romansijerka, dobitnica ove nagrade.
1: Ja sam bila bibliotekarka i bila sam kao ne znam koji lik. Živjela sam u čudesnom dvorcu. To je čudo živo bilo od tih knjiga koje sam imala na uvid, od tih knjiga koje sam mogla ponijeti kući, od tih knjiga koje sam istraživala. Donijela bih nekad nekoliko knjiga, poezija me najviše. Čitala sam i prozu, ali sam najviše voljela i glavna je poezija. Znala sam pročitati knjigu, dvije poezije, pa tek onda da ručam. Jednostavno da bi se, jer ipak sam ja radila bibliotečki posao, ja nisam tamo mogla beskrajno dugo da čitam, ponešto se pročita, ponešto se nađe za svoju dušu, ali morao si da radiš. Mislim, u biblioteci je radilo u vijećnici 100 ljudi. Te zgrade Štraftaste, Fakultet islamskih nauka u kojem sam počela da odrastam u Sarajevu, pa onda ta Štraftasta vijećnica u kojoj sam počela da radim, to je dio moga života. Ja sam 30 godina odradila u toj vijećnici i to je bilo za mene potpuno, potpuno ispunjen život sa tim knjigama. I kad je vijećnica u ratu zapaljena, ja sam doživjela jedan užas. Ja nisam mogla da vjerujem da neprijatelj može da uništava tako nešto. Vjerovala sam da će možda poštediti to da ima, ako nas osvoji, ako nas pobjedi, ako nas poubija sve do zadnjega, da ima zgradu za sebe. Međutim, porušio je zgradu, popalio naše knjige, popalio kataloge i tako ostala sam tužna. I sad kad je biblioteka u toj zgradi bivše maršalke, ja i dalje kažem, ako treba da idem, idem u vijećnicu, jer stvarno mi je neodvojiva.
0: Knjiga Žirafa u plamenu, Bisere Alikadić, objavljena je u izdanju naklade Zoro 2009. godine. Za medij radija, autorica Alikadić napisala je i dramu Gnješćenje.
2: Šta radiš? Hoćeš da te upucaju, sad kad je mir? Pa da mi dođeš iza televizora prije nego što ti se nada. Zalegni ispod stola kad ti kažem.
3: Šta to radiš, komšija?
4: Zatvori prozor, začepi uši. Svak ima svoja posla. Pucam u zemlju, a ti se zatvori i pogađaj zašto.
3: Umro je Meho, nije red.
4: Možda je, možda nije. Ali, kako vidiš, momentalno nema policije. Što ne otiđeš kod Mehine žene, nažalost? Ona je s druge strane zgrade.
3: Otići ću, nikad nije kasno.
4: Može i ona za njim, pa nećeš imati kad.

0: Nisu rijetki slučajevi da jedno za drugim požure. Pa kome ćeš onda otići, reci ti meni, ha?
1: Da li će ikad pokupiti to oružje?
2: Poezija je moja biografija. To su moji biografski trenuci, zaista opisani tako. Mogla bi da govorim pjesmu. Ko ste vi Bisera Alikadić? Manje više svako. Ocanjani neko. Je li baš tako? Kunem se, jeste. Kao luda rabija, cekere i vrećice vučem. Volim knjige, pjesme i pjesnike, broja im nema. Čitanjem poezije možda i zastranim. Volim ljepotu, reagujem na smrad i gad. Ponekad poželim golubove da hranim, ali se od viška sentimentalnosti branim.
3: Bila je to emisija o pjesnikinji Biseri Alikadić iz serijala Portreti autorice Selme Dizdarcerović. Stihove Bisere Alikadić interpretirali Dara Stojiljković, Nermin Tulić, Nada Đurevska i Hasija Borić. Realizacija Mirsad Tukić. Produkcija. Redakcija dokumentarno-dramskog programa Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Februar 2012. godine.

0: tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Ekonomski rast Bosne i Hercegovine usporit će sa 2,4% u 2025. i na 2,3% u ovoj godini, dok će inflacija porasti sa 4 na 5%, prognozira Međunarodni monetarni fond u najnovijem izvještaju o svjetskim ekonomskim izgledima. Istovremeno MMF upozorava da se svjetska ekonomija, uprkos dosadašnjoj otpornosti, suočava sa sve ozbiljnijim rizicima zbog rata na Bliskom istoku, visokih cijena energije i porasta javnog duga. Nastavljaju se politički razgovori o provođenju izbornih rezultata i mogućnostima formiranja postizbornih koalicija. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović sastao se danas u Sarajevu s predsjednikom Demokratske fronte Željkom Komšićem. Današnji sastanak u Sarajevu praktično označava početak intenzivnih postizbornih pregovora, a u narednim danima očekuje se nastavak konsultacija i s drugim parlamentarnim akterima kako bi se iskristalisale potencijalne koalicijske većine. Prioritet je uspostava stabilne i funkcionalne vlasti koja može efikasno odgovoriti na aktuelne krize, rečeno je uz ostalo. U glavni centar za brojanje u

0: Sarajevu danas su pristigle vreće s glasačkim listićima iz diplomatsko-konzularnih predstavništava, čime se zaokružuje prebrojavanje glasova iz dijaspore. Centralna izborna komisija proces privodi kraju, a konačni rezultati moraju biti potvrđeni do 3. novembra. Ipak, pažnja javnosti već je usmjerena na kantonalne skupštine. Upravo izborni rezultati na ovom nivou kroje sastav domova naroda, koji u našem političkom sistemu drže ključeve vlasti.
1: Dok se glasovi prebrojavaju, postizborna slagalica već se slaže iza zatvorenih vrata. Prve konkretne korake napravile su delegacije SNSD-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine na sastanku u Banjoj Luci. Milorad Dodik i Dragan Čović poručili su da nastupaju kao čvrst blok, dok su Demokratsku frontu označili kao neprihvatljivu opciju. Istaknuto je i raspoloženje za saradnju sa SDP-om, ali uz jasan uslov da se SDA i SDP prethodno dogovore o zajedničkom nastupu. Trenutno kao matematički najizvjesnija opcija za državni nivo izdvaja se osovina tri pobjedničke stranke SNSD-a, HDZ-a i SDA.
2: I da jedni bez drugih nećemo pristupiti nekim špekulativnim koalicijama koje ne daju ništa. Izborni pobjednici se moraju poštovati u sva tri konstitutivna naroda.
3: Predsjedništvo će vjerojatno u narednih 20 dana biti u poziciji da se konstituira, negdje to je sredina 11. mjeseca. Mi želimo čak da sadašnji saziv vijeća ministara, odnosno ministar financija, pokrene proceduru proračuna, da bi novi saziv predsjedništva ga formalno odmah stavio u proceduru, ali jasno je da se on ne može usvojiti dok ne bude i dom naroda konstituiran.
1: Međutim, iz stranke Demokratske akcije naglašavaju da ih ostvaren izborni rast od 25% i pobjede u većini kantona čine nezaobilaznim faktorom za formiranje vlasti, izražavajući spremnost za razgovore o programskim prioritetima.
4: Na izvjestan način mi smo dioničarsko društvo, svaki ima kontrolni paket nečega i bez njega ne može. Radićemo sa onima koji imaju dovoljno ruku i u predstavničkom i u Domu naroda.
1: Kao alternativni model u javnosti se razmatra i učešće SDP-a Bosne i Hercegovine, ali lider ove stranke Nermin Nikšić poručuje da u vlast neće ulaziti po svaku cijenu.
5: Vidjet ćemo šta će tu dalje biti. Mi ćemo se odgovorno odnositi prema svemu onome što radimo, kako smo se do sad odnosili.
1: Politički procesi u zemlji nakon potvrde rezultata 3. novembra kretaće se kroz tri jasne faze. Prva faza donosi konstituisanje novog saziva predsjedništva Bosne i Hercegovine sredinom novembra. Druga obuhvata rok od 15 dana u kojem kantoni moraju izabrati delegate za Federalni dom naroda, što će definisati stvarnu snagu blokova. Treća faza su zvanični pregovori o raspodjeli resora. Dok se na vrhu države analiziraju opcije, niži nivoi se rastuću brže, pa je Bosansko-Podrinski kanton Goražde već formirao većinu predvođenu strankom Demokratske akcije. Za Federalni radio, Amra Ličina.
0: Izvještaj o trošenju sredstava Republike Srpske namijenjenih lobiranju u Sjedinjenim Državama pokazuje da je novac isplaćivan američko-izraelskom pravniku Eugenu Kontoroviću, povezanom s utjecajnim konzervativnim krugovima, te da su u okviru lobističkih aktivnosti planirani i organizirani putovanje i posjeta delegacije RS-a Izraelu. Izvještaj koji je Američko ministarstvo pravde podnijela advokatska kompanija angažirana za lobiranje u korist Republike Srpske pokazuje da je Kontorović od početka augusta do početka decembra 2025. primio 5 uplata u ukupnom iznosu $65.000. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine donijelo je naredbu za neprovođenje istrage protiv Darka Čuluma, direktora Državne agencije za istrage i zaštitu, koji je ranije prijavljen za napad na ustavni poredak. Iz tužilaštva su obrazložili da je provjerama navoda iz prijave te saslušanjem više svjedoka utvrđeno da ne postoje elementi krivičnog djela ni osnovi sumnje da je prijavljeni počinio krivična djela za koja je prijavljen. Podsjećamo, Čulum je u martu 2025. dao ostavku na mjesto direktora SIPE po pozivu tadašnjeg predsjednika RS-a Milorada Dodika, što je rezultiralo krivičnom prijavom koju su uputili državni zastupnici Šemsudin Mehmedović i Jasmin Emrić. 4 mjeseca nakon toga Čulum je obavijestio nezavisni odbor da odustaje od zahtjeva za razrješenje i da će nastavljati obavljati poslove i dužnosti direktora do izbora novog. Direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zoran Tegeltija potvrdio je da su 4 carinska službenika angažovana na graničnom prijelazu Gradiška uhapšena zbog sumnje na korupciju, te najavio da će tužilaštvu BiH dostaviti snimke video nadzora i druge podatke koji bi mogli biti važni za istragu.
6: Kada govorimo o ovom dijelu, ono što je nama na neki način važno da su to izolovani i pojedinčni slučaj. Ne radi se, iako se radi o 4 carnika, ne radi se ni o kakvoj organizaciji.

0: jednoj grupi, to je pojedinci. Nažalost, naši carinici ponovo nisu izdržali, da kaže, neki provokativni nastup pojedinaca koji su sami nudili mito i koji su oni, nažalost, primili i zbog toga će vjerovatno odgovarati.
1: Obrazovanje, jačanje svijesti građana i aktivnije uključivanje mladih ključni su za unapređenje spremnosti Bosne i Hercegovine na prirodne i druge katastrofe, reče

0: Zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Ivica Bošnjak ističe da obilježavanje Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa predstavlja priliku za analizu dosadašnjih aktivnosti, prepoznavanje eventualnih propusta i utvrđivanje pravca budućeg djelovanja.
1: Poenta ove konferencije je akcent stavljen upravo na obrazovanje, jer obrazovanje upravo i podizanje svijesti kod ukupnog pučanstva u Bosni i Hercegovini itekako nam daje mogućnost da dočekamo spremni određene katastrofe, prirodne nesreće. Obrazovanje počinje u domu, u školi, u društvenoj zajednici ukupno, dakle i putem evo, medija, dakle svi segmenti društva treba da se uključe maksimalno za izgradnju svijesti pučanstva, da pučanstvo, ukoliko se dogodi nezgoda, da što spremnije to dočeka, da zna kako će se ponašati tijekom te nesreće ili katastrofe ili nakon toga.
0: Zamjenica predstavnika UNICEF-a u Bosni i Hercegovini, Aleksandra Ilmer, najavila je da će posebna pažnja biti posvećena obrazovanju, socijalnoj zaštiti i angažmanu mladih u smanjenju rizika od katastrofa. Dodala je da je potrebno unaprijediti sisteme socijalne zaštite da bi u vanrednim situacijama adekvatnu podršku dobile porodice u teškom socijalnom položaju, starije i osobe s invaliditetom.
2: Ova platforma omogućila je danas da se okupe predstavnici institucija Bosne i Hercegovine sa različitih nivoa, akademske zajednice, civilnog društva, mladih. I upravo kroz ovu mrežu znanja želimo nekako da ponudimo odgovore na pitanje kako se bolje pripremiti za katastrofe, kako bi adekvatno reagovali.
0: Planirano je predstavljanje mreže znanja u Bosni i Hercegovini, kao i mehanizma za povezivanje obrazovnih institucija sa sistemom zaštite i spašavanja, te održavanje tematskih panela posvećenih ulozi obrazovanja u smanjenju rizika od katastrofa. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
3: Premijer Andrej Plenković Saboru je podnio godišnji izvještaj vlade. Ispraćen je aplauzom, a nakon toga je uslijedila žustra rasprava. Opozicijski zastupnici zamjerili su mu uz ostalo izostanak odgovornosti i nedovoljno bavljenje problemima poput otpada u Lici, cijena i budžetskih rezova. Opozicija je predložila i opoziv vlade. Zastupnici vladajuće većine brane rezultate vlade u okolnostima globalnih kriza.
4: Saborska sjednica počela je uobičajenim iznošenjem slobodnih stavova parlamentarnih klubova, ali se atmosfera brzo usijala uoči dolaska predsjednika vlade. Dok vladajući HDZ brani vladine ekonomske poteze, opozicija koristi priliku da kroz pitanje povjerenja Plenkoviću u prvi plan gurne problem ekološkog zagađenja i slabljenja inspekcijskog nadzora. Zastupnica kluba Možemo, Sandra Benčić, oštro je napala vladu zbog tolerisanja ilegalnih odlagališta opasnog otpada, te kazala da u 10 godina premijer Plenković nikada nije preuzeo odgovornost.
5: Imamo premijera koji je ovdje 15.9. ustvrdio da 10 godina odlazi u Liku i da mu nitko nije rekao za otpad u Lici. Nije govorio istinu.
4: Raspravu je dodatno zaoštrio zastupnik Nino Raspudić, koji se u svom izlaganju osvrnuo na širi ekonomski i društveni kontekst, ironično komentarišući vladine najave o takozvanom putu ka sreći, dok građani svakodnevno osjete udar novih nameta i rasta stambenih kredita. Raspudić je kritikovao vladine administrativne mjere poput uvođenja fiksiranih, odnosno takozvanih sidrenih cijena na tržištu.
6: Za razliku od ovoga što će govoriti predsjednik vlade Plenković, a to je put ka sreći, naša stvarnost su teške boje. Međunarodni monetarni fond je upravo izašao s procjenom da će rast u Hrvatskoj biti manji od očekivanog 2,2%, ali će nažalost inflacija biti veća od očekivane 4,4%.
4: Što se tiče premijera Plenkovića, on je iskoristio svojih sat vremena za prezentaciju rada vlade, kao i planova za naredni period. Kraj govora ostavio je za poruku opoziciji, čiji je dio napustio Sabor kada je prvi čovjek vlade trebao početi govoriti.
7: Stoga ja danas zahvaljujem predstavnicima lijevog političkog spektra, koji sa još nekima nisu ovaj puta kao prije nekoliko godina fizičkim lupanjem uništavali inventar Hrvatskog sabora, već su tek pokazali tko su i što su odlaskom sa današnje rasprave.
4: Uslijedile su nove reakcije saborskih zastupnika koji nisu štedjeli riječi ni prema premijeru niti prema kolegama u klupama. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
3: Američka ambasadorica u Grčkoj Kimberly Guilfoyle objavila je da podnosi ostavku odbacujući optužbe za nepravilnosti kao neosnovane

0: i najavljujući da će braniti svoj ugled. Njena objava uslijedila je nedugo nakon što je Bijela kuća potvrdila da je od nje zatražena ostavka zbog navoda da je tokom obavljanja ambasadorske dužnosti primala skupocjene poklone te da je prije potvrđivanja imenovanja tražila novac u zamjenu za omogućavanje pristupa zvaničnicima američke administracije.
1: Vrijeme.
2: Sutra. U Hercegovini i jugozapadnoj Bosni sunčano, a u većem dijelu Bosne je umjereno, prolazno i pretežno oblačno. Prije podne će po kotlinama i uz riječne tokove biti magle. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu do 14, a dnevna od 12 do 17, na jugu zemlje do 21 stepen. U Sarajevu više niske oblačnosti ujutro, veći dio dana sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Prolazno na oblačenje ponovo na večer, jutarnja temperatura 4, a dnevna 14 stepeni.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Maida Alić.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizna.

0: zašto si došla?
1: Na Opatijskom festivalu 1965. godine po prvi puta pojavit će se plesni orkestar Radio Sarajeva, u čijem sastavu će biti članovi grupe Indeksi. Đorđe Kisić je jednom prilikom rekao da je to bio najveći uspjeh u prvom dijelu njihovog djelovanja. Upravo te godine, 1965. Dragan Stojnić kreće sa osvajanjem priznanja na ovom prestižnom festivalu.
2: Dragan Stojnić, radi ilustracije. Da nije bilo Esadna Notalića, on nikad ne postigao tu karijeru koju je. On kad pjevao, to je jedan baršun, to je jedna ljepota, fenomenal. Ali kad krini gore, je li tu on više, boja se izmini.
1: U toku snimanja kompozicije Bila je tako lijepa, Kornelije Kovač se prisjeća da je imao izvjesnih problema oko intonacije i finaliziranja snimke Dragana Stojnića. Na kraju, Esad Arnautalić preuzima na sebe da pokuša nešto napraviti.
3: Jesu, kaže, daj meni, ja ću to da radim. I dobije to i ode da snima. Sutradan se pojavi, kako je bilo, on kaže, Jesu, kaže, pa do, ovaj, dobro je, nije baš najbolje i tu i meni je malo, kaže, zavlačio vamo tamo, ali ja bi molio još jedan termin samo. Dobije jedan termin još, vrati se sa snimkom, pusti tamo i mi svi padnemo u nesvest i tako Stojnić postane zvezda.

0: On je napravio tamo nekoliko pevača, koji pre njega nisu bili pevači. Pitanje je da li bi uopšte bili pevači da nije bilo njega. Recimo, Bata Kovač nije imao živaca za Dragana Stojnića.
1: Jesu, učili cijelu jednu generaciju. Cijelu jednu generaciju. Njegova ideja da se angažuje profesorica Sitalić, da mi nam dala ko repeticije kako ćemo izgovarati dikciju, na što je on strašno polago računja.
2: Znao je, bio je autoritet, bio je veliki autoritet. Ja znam da Mahir Pavoš se uvijek plašio Ese. On je uvijek molio da onaj, kroz ono staklo koja je bila komunikacija između studija i režije, on je molio da se navuče zastor, da bude sam da pjeva.
3: Veliki broj prvih kompozicija koje će se početi snimati u studiju Radio Sarajeva, aranžerski, bile su jednim stilom pisane. E sad, Arnaut Alić bio je ta osoba koja je nadgledala rad tih mladih solista i rock bendova, ali ujedno i čovjek koji je svojim znanjem doprinio da te kompozicije dobiju neki smisao. Dvoje značajnih mladih interpretatora koji ove godine počinju graditi karijeru i snimati svoje prve kompozicije u radio stanici Sarajevo bili su Kemal Monteno i Sabina Varešanović. Većina kompozicija snimljenih u studiju te godine pratili su ansambli Srđana Matijevića i Esada Arnautalića.
4: Ako se jedan kompozitor zainteresuje, mislim, ne mogu sad reći da se nije niko zainteresovao za mene, ali...
5: Daleko se kroz zainteresuje, potpuno si se...
4: Treba da bude i za mene, da radi za mene, da piše kompozicije, da poznaje da upozna kompletan moj glas, da vidi šta ja mogu da otpivam i da mi napiše jednu kompoziciju s kojom bi ja isplivala, razumijete? Mislim, ovo sad sve nije ništa prema jednoj kompoziciji koja bi me digla i koja bi bila dobra da pokaže sve moje mogućnosti pjevačke.
3: Većinu snimljenih kompozicija u to vrijeme izdavao je Jugoton i jednim dijelom PGP RTB. To je period kada u Sarajevu, osim radio stanice i studija u ulici Danijela Ozme, ništa drugo nije postojalo, što bi predstavljalo odskočnu dasku u nastavku muzičke karijere za brojne interpretatore. Za razliku od Sarajeva, Beograd, Zagreb, Ljubljana imaju svoje radio-televizijske kuće, produkcijske i diskografske kuće. Nažalost, Sarajevo ništa od tih institucija nije imalo. Sarajevo je imalo svoje mlade talente i svoje stvaraoce. Koliki je zaista bio njihov broj, računajući od početka 60. godina, moglo bi se posmatrati fenomenološki. Upravo tih godina formirat će se novi sastav kojeg se Sarajlije i tekako dobro sjećaju.
6: Prvi Vokinci su bili u sastavu sa Vladimirom Savčićem Čobijem. Tad su oni nastupali u FIS-u. To je bila, mislim da je to bila gitarijada neka ili tako nešto. Bili su jako smiješni sa perikama nekim, vrlo interesantni, to su tad spjevali Good Vibration, ja mislim, od Beach Boysa, jel, i tako.
7: Vladimir Savčić je također počeo kao rocker u ranim 60-im godinama i bio je fasciniran Čabijem Čekerom. Pjesma Twist 61. je bila planetarni hit. A on Bucmast, Čabi Čeker Bucmast, i naravno njegova raja sarajevska mu je dala nadimak, ne Čabi, jer niko nije znao engleski, oni su to čitali kao Čobi. I on je za čitav život postao Čobi.
8: Čobi, nakon nasilu postao pjevač. Pa on je gurao se na tu pozornicu, pa tamo ga, pa hoćeš, nećeš, pa hajde, pusti ga malo, pa eto tako, propjevao. Meni je bio simpatičan, ono, draga bumba s tom. Krade pare od starog nekih vojno lice, onda ovdje kupi mikrofon, se jednostavno bio lud za to, ko bi šao, zatim i morao je negdje, znaš, izbiti.
9: Vokinci su formirani davno, to je jedna od najstarijih sarajevskih grupa.
7: Vokinci se pojavili praktički u prvom naletu električara u Sarajevu.
9: Negdje 64. i 5. i njih je formirao Reuf Kuluder.
10: Pjevao je fantastično, on je najbolji za mene pjevač koji je bio ikad u Sarajevu.
9: On je njih formirao i to je jedna dobro stara grupa koja je jako mnogo ljudi promijenila i ugasila se negdje, ajde da kažem, ne mogu biti siguran, 69. 70.

0: Međutim, ta etapa je nekako prošla jednostavno i otišla u istoriju prelaskom Čobija u Proarte, zatim je njegovim odlaskom iz Sarajeva, tako da su preostali muzičari ostali bez osnovnog motora frontmena grupe i uslijedila je jedna određena pauza.
1: Svirali smo recimo na Vratniku u domovima, na Bjelovama domovima, ali ne po gradu, po većem nije bilo to. To su di bili rokensi.
2: U domovima kulture tog vremena skoro svi su počinjali. Jedan od sastava koji će prve svirke imati upravo u tim prostorima bio je i onaj čiji je osnivač Goran Bregović, grupa Beštije.
3: Mi smo svirali na periferiji te Beštije, mi nismo mogli doći baš do centra grada. Ne sjećam se, uvijek pričam tu anegdotu kako smo na Sedrniku. Dođem na svirku, kaže upravnik, nemojte, molim vas, danas komšija, više se ne znam, Zio, kako se zove, je bolestan, nemojte, teško je bolestan, na samrti je, nemojte. Dobro, rastori se igranka. Iduće nedelje opet Zio živio. Mislim da je tako to išlo. Mislim da je Zio preživio, da smo mi odgodili nekoliko si. Tako je to vrijeme bilo, moglo se.
4: Brega je svirao bas u grupi Beštije, mi smo išli, ono, čuli smo kao ima neka grupa interesantna. I mi smo išli na Kovače, jer oni još nisu bili dobacili do Sloge i do Fise. Jer to je bilo zaista, mislim, prestižno tu nastupio, ali si morao da budeš zaista, mislim, i svirački je dobar i da imaš dobar repertoar.
5: Pjevo je Čapa, onaj pjevač, ja sam ih gledao u mjesnoj zajednici u aneksu. To je bilo isto ala Dom kulture.
6: Mi su kao grupa Beštije svirali tada u prvoj gimnaziji, a mi smo ono, ta tek počinjali. I oni su donijeli jednu strašnu, ono sve što smo u stvari mi voljeli, oni su to uradili.
3: Nastupali smo, imali smo plakat jedan koji je Dragan Stefanović, koji je poslije dizajnirao omote, bilo omote koji je slikao rukom. Vjerujem da smo nosili od nastupa do nastupa taj plakat Dragana Stefanovića, tako rukom naslikati.
7: Dobili smo poziv zvančan da učestvujemo na prvoj Ju gitarijadi u Zagrebu. Mi smo nastupili u našem stilu. Znači imali smo guljeve, original seljačke i onda smo imali show, dogovoreni show gdje jedno prvi desetak, 15 minuta mi smo šutili pa onda publika pita što vi stoje, onda smo se počeli malo rugati, znači animirati na takav način.
2: To je vrijeme kada novinari počinju pisati o muzici, kada se počinju praviti kritički osvrti na određene događaje i nastupe pojedinih sastava. Prvi takav časopis bio je Jukebox.
6: Krajem 60. stvari početno je Jukebox, koji je jedinstveni muzički časopis Jugoslavije u kojem bi nalazili su uvijek neki singlovi sa svjetske scene i on nam je bio prozor u svijet. On nam je bio prilika da sanjamo nekim velikim pozornicama i nekoj muzici.
8: Kad vi znate da je Jukebox imao tiraž 100.000 i da treći dan ne možete ga kupiti u Jugoslaviji, onda ste morali da znate da ste imali neku supstancu, jedno interesovanje, jedno tržište koje je razumelo to.
9: Jukebox kad izađe u Sarajevu je za dan nestao, nije ga se moglo kupiti, morali ste trafikanta moliti jer je već se stvarala ovdje, dakle, uz jedno more grupa koje su tražile svoje mjesto pod muzičkim suncem, stvarala se publika, ono što je nerazdvojni dio muzičke scene.
2: Publika je bila ta koja je bila željna dobre muzike i provoda. Novi bendovi koji su se stvarali u to vrijeme svojom muzikom pokušavali su zadovoljiti njihove kriterije. Iste godine kada je pokrenut časopis Jukebox, u Beogradu se održava prva gitarijada na kojoj će nastupiti i Indeksi.
5: Tada smo mi kao bili drugi, mene su proglasili kao najbolji gitaristu, a Indeksi su kao osvojili drugu nagradu.
2: Članovi Indeksa za ovu manifestaciju su rekli:
10: mnogi se čude što naš sastav ne nastupa na tim natjecanjima. Zašto? Imamo loše mišljenje o tim skupnim nastupima bit sastava. Danas se svaka gitarijada naziva jugoslovenskom, ali po sudjelovanju boljih sastava, isto tako i po kvaliteti, taj naziv nikako ne odgovara.

0: U politici mladi su prozvani zbog neprimjerenog ponašanja. Nakon gitarijade održana je partijska analiza gdje su analitičari zaključili da rock kao muzika mladih može biti dobar način da ih se privuče socijalizmu.
1: Mi smo se nametali jednostavno kad su ljudi shvatili da u Sarajevu postoji velike autorske snage, izvođačke snage, onda su počeli da zovu i pjevače, pa tako su Indeksi dobili poziv da odu na opatijski festival. Bili smo nekako ko neko čudo tamo. Bili smo dobri muzičari, imali smo dobru pjesmu koju je napisao mislim iz Hrvatske, Petko Kantadžijev, i mi smo napravili odličan aranžman, Davorin odlično to otpjevao.
0: Na generalnoj probi opatijskog festivala bila je supruga Hrvoja Hegedušića, Maja Perfiljeva. Impresionirana Indeksima i glasom Davorina Popovića izjaviće.
2: Kad su počeli svirati uvodni dio, za mikrofon je došao jedan sitan, krhki i nježan dečko plave kose. Jako lijepo su svirali. Uz grupu je na sceni bio i orkestar. I vidjela sam kako je jako utihnuo i pažljivo slušao njihovu svirku. Ali pjevač je pjevao nekako kroz nos i slabo ga se razumjelo. I tad sam pomislila, Bože, kako tako dobro sviranje, a pjevač kojeg se ništa ne razumije.
1: Davor je imao fantastičan sluh. On nije znao engleski, ali je znao čut engleski i pjevati i skopirati jedno skoda govori engleski. Tako da je uspio prevariti nekog jednu strankinju koja je htjela malo da popriča s njim, pa ga prvo njeno pitanje je bilo gdje ste naučili tako dobro engleski. Davor nije znao uopće šta ga pita. Kaže on, okrene se. Fader, ja mislim, znao engleski malo. Šta kaže ova?
3: Bili su sjajni muzičari. Onog Bodu, to smo slušali i plakali smo kako je svirao gitaru, da ne kažemo drugima. Bio je tu i s njima poslije vrhunski glazbenik Ranko Richtman koji je radio poslije aranžmane koje je radio u doba kad sam ja s njima surađivao. Oni su bili otkriće i nije čudo da sam se ja zainteresirao.
0: Brojni festivali koji su se održavali u to vrijeme u Jugoslaviji bili su između ostalog prilika za međusobne susrete dirigenata koji su tu dolazili sa svojim plesnim orkestrima i matičnim radio stanicama. Sjećanje na Esada u mislima pojedinaca još uvijek zrače jednom svježinom.
4: Uživa je da zapali cigaretu, da poče da priče viceve na njegov duhovit način, popijemo čašicu dve u Opatiji, Beogradskom proljeću, gdje sve nismo se pojavljivali kao dirigenti i tako dalje.
0: Na festivale poput Opatije, Beogradskog proljeća, Zagreb Festa, ubrzo će početi dolaziti brojna mlada imena nove generacije izvrsnih interpretatora i muzičara. Do tada u Sarajevu, u studiju, snimat će se nesmanjenim intenzitetom. Organiziraju se nove audicije, formiraju se nove grupe poput Walkinsa, Kodeksa, Čičaka, Special Factor. Jedan od mladih ljudi u to vrijeme, značajno ime sa sarajevske pop-rock scene, je i Nikola Borota, koji je osnivač jednog od gore navedenih sastava, Special Factor. Borota će u narednom periodu pokrenuti nekoliko sastava koji će svojom originalnošću skrenuti pažnju na sebe, ali i pomoći frontmenu Bijelog dugmeta na samom startu njihove karijere. Te godine na poziv organizatora Subotičkog festivala, Kemal Monteno po prvi puta odlazi na neki od festivala.
5: Za pojedine pevače ovaj festival je predstavljao i prvi javni nastup. Jedan od njih je i debitant Kemal Monteno iz Sarajeva.
6: Njihovi sjaj i u snu koda sunce je tu.
0: Na ovom festivalu Kemo osvaja prvu nagradu stručnog žirija izvodeći kompoziciju Želim da znaš, Pere Bahuna. Ovaj festivalski nastup za Kemala Montena predstavlja će odskočnu dasku u daljnjem nastavku karijere, pogotovo one koja se odnosi na ovaj vid promocije. Već iduće godine pojavljuje se na Opatijskom festivalu, a potom i domaćem, novoosnovanom festivalu Vaš šlager sezone.
7: Tu na kapi noći mi smo počeli.

0: Koliko je Kemal u to vrijeme bio pod utjecajem italijanske kancone, Mahir Paloš kaže.
1: Na Montena i mene sve. S tim što je on bio zanjuljen u Gianija Morandija u to vrijeme. I sinu je dao ime Gianni. A ja sam volio Albana.
2: Kemal Monteno je jedna kultura koja nije tipično sarajevska. To njegovo poreklo mediteransko se čuje u toj muzici. I takav stvaralac je bitno obeležio sarajevsku scenu. On je sarajevski odgovor na Arsena Dedića.
1: Kako je on stvarao pjesmu? Znači, uzmi gitaru, izmišlja tekst na italijanskom i pjeva melodiju. Ja i danas dan imam njegovih kaseta gdje se ono improvizacija, recimo jedan dio pjesme, pa drugi, pa treći. On je znao to meni puštiti, onda kad ja kažem ovo je super, onda on to sve u stranu osjeti.
0: Kemal Monteno prvu pjesmu piše na radnom mjestu čistača tribina Koševskog stadiona. Bila je to Lidija, nazvana po djevojci u koju je tada bio zaljubljen. Ova kompozicija bit će izvedena na prvom festivalu Vaš šlager sezone. Međutim, prije samog održavanja festivala, Radio Sarajevo će zakazati još jednu audiciju na kojoj će pokušati pronaći što više talentovanih interpretatora. U listu Naši dani Esad Arnautali će izjaviti da je tom prilikom primljeno 5 ženskih vokala, a jedan od njih je bila Neda Ukraden.
3: Bio je čovjek sjajne harizme. Rekla bih alfa i omega tih svih produkcija i događanja u sarajevskim muzičkim krugovima.
0: Konačno, poslije toliko ubjeđivanja, truda i zalaganja pojedinaca, priprema, Sarajevo dobija svoj festival. Festival koji će ući u kalendare manifestacija brojnih autora i interpretatora. Događaj koji će se pozicionirati u istu ravan sa drugim jugoslovenskim festivalima.
4: To je bilo nešto što je jednostavno preporodilo zabavnu muziku. Kada je pitanje Sarajevo, Bosna i Hercegovina.
5: Pa pokrenut je u trenutku kad se skupilo dovoljno materijala da se pokrene. Dakle, kad je bilo dovoljno domaćih pjevača i lokalnih pjevača koji mogu popuniti program.
6: Šlager sezone uopće nije bilo lako doći do samog finala, jer su se sve pjesme, bile su po 4 pjesme izvođene na televiziji i radijski emitirane, a u te 4 samo jedna po glasovima publike je ulazila u finale. I onda je u finalu, ne znam, izvođeno 20 pjesama.
7: Osnovna namjera je bila u tome da popularišemo, odnosno da stimulišemo taj rad, kompozitorski rad na polju zabavne muzike u našoj republici i da toj domaćoj produkciji i na našem programu damo određeno mjesto. Mislim da smo tu sasvim uspjeli jer nam se pojavio čitav niz mladih, do tada neafirmisanih imena koji sasvim dobro rade. Mislim, publika je po glasovima, koliko vidimo, je sasvim zadovoljna. I što se tiče publike, pravo vam velim, nismo se nadali tolikom odzivu, međutim, po broju glasova koje smo do sad dobili, to je prevazišlo sva naša očekivanja.

0: Sjećam se da je to bio frenetični aplauz poslije toga. I naravno da je Kemo pobjedio i trebao je da pobjedi.
1: U listu Naši dani iz 1967. godine pronašli smo članak u kojem Kemal Monteno iznosi svoje impresije festivalom.
2: Nikada neću zaboraviti tu noć kada je publika u sali zajedno sa mnom pjevala moju kompoziciju Lidija. Bio sam srećan što sam doživio te trenutke sa svojom prvom kompozicijom. Ne znam da li je iko bio tada sretniji od mene. Veoma sam zahvalan sarajevskoj publici.
3: Za mene je to bilo prvo koncertno pravo večer. Imala sam užasnu tremu, sjećam se haljine koju mi je šila moja komšinica, neka svjetlo plava sa nekim izvezenim cvjetićima. Ta moja trema, ja koja sva drhtim, i kad sam ugledala Dragana Stojnića koji me primio za ruku, vidio je moju tremu, izveo me na binu i rekao: molim vas aplauz za našu buduću veliku zvijezdu, Nedu.

0: ukrade.
1: Prvi šlager sezone u Sarajevu bio internacionalni. Ja znam da je bilo kompozitora iz nekih, da li iz Engleske, iz Švedske, iz Francuske, iz ne znam, jer sam te ljude čuo u onom foajeu sale, jer sam svirao u to vrijeme. To su dolazili Privšek da diriguje, pjevala Nada Knežević, pjevali svi izvođači, iz Mišo Kovač, na primjer, iz Zagreba je dolazio. Svi jugoslavenski pjevači su bili na tom šlageru sezoni.
2: Kako će se matična kuća, radio stanica Sarajevo, ponijeti nakon festivala prema njenom osnivaču i pokretaču, možda najbolje govori sljedeći podatak.
3: Zbog šlagera sam kažnjen odbitkom 10% od plate, ali svaka ideja je potom popraćena tapšanjem po ramenu.
2: Eso je smatrao da Sarajevo i dalje nije bilo ravnopravno sa Beogradom, Zagrebom i drugim centrima.
3: Ako ja sa svojom kompozicijom učestvujem na Opatiji, onda mi to donosi, da slikovito kažem, 10 poena, dok i ja i bilo ko drugi iz Jugoslavije za učešće na našem šlageru dobija samo 5.
2: Na jednom od kongresa kompozitora Jugoslavije održanom u Miločeru, Esad Arnautali će se pobuniti protiv takvog odnosa kakav je vladao prema stvaraocima iz Bosne i Hercegovine. Nakon ovog kongresa, Eso će izjaviti.
3: Postali smo ravnopravni u tretmanu, što je ubrzo dovelo do toga da Sarajevska muzička škola preuzme primat koji neće ispuštati sve do ovog rata. Tako smo postigli da, pored Alije Sirotanovića i Zaima Imamovića, i zabavna muzika postane obilježje Bosne, jedna od bosanskih perjanica, propagator svega lijepog što se vjekovima njedri pod ovim našim bosanskim nebom.
4: To je bio odnos snaga jednostavno. Mislim, Zagreb i Beograd su bili jači centri od Sarajeva. I to, mislim, jednostavno je, nije ni bilo načina kako da, osim da se autorstvom istaknete, nije bilo načina da vas neko prizna samo zato što vi pišete muziku ili je proizvodite. Ako to nema, kvalitet se nameće. Kvalitet vas stavlja u ravnopravan položaj. Nikakva odluka i ta, recimo, nije toliko bitna koliko je bitno da vi imate proizvod. Tada prestajem biti
2: sam mi nudite. O Sarajevu kao gradu u drugim centrima Jugoslavije vladalo je različito mišljenje. Predrasude su razne. Sarajevo kao grad nakon festivala pokazat će svoju intelektualnu snagu, ali i svoj kozmopolitski odnos prema drugima.
5: Otkrio sam to da je u Sarajevu sve moguće. Da u Sarajevu ako hoćeš radit, možeš sve. Samo ako dobro radiš, da su ti sva vrata širom otvorena i da možeš nešto. Da nema nikakvih ograda, da se radilo, da se pjevalo, da ko je htio, taj je pjevao. Bendovi su se pojavljivali, bilo je to nešto jako pozitivno koje nas je sve vezalo u to vrijeme.
6: U Sarajevu nismo mogli proći ulicu, onda se bar 15 ljudi ne zaustavi, ne pozdravi. Kada smo bili na ogromna familija čita u Sarajevu.
2: U našim danima puno se tih godina piše o gradu i mjestima za zabavu i provod. Prostorima u kojima se održavaju plesne večeri subotom i nedjeljom. Na ekonomskom fakultetu nastupali su Vis Trubaduri, utorkom, četvrtkom, subotom i nedjeljom u Fisu sviraju Čičci i Indeksi. Društveni dom pod Hrastovi četvrtak i nedjelja Vis Inge, Seljo, subota i nedjelja Pro Arte. Indeksi se 1967. godine ponovno prebacuju u FIS, gdje će nakon određene pauze ponovno svirati vikendima. U FIS-u nastupaju Arsen Dedić, Josipa Lisac, Zlatko Golubović i mnogi drugi. Istražujući podatke o novom sastavu Pro Arte, nailazimo na članak iz naših dana, pisan krajem 1967. godine, u kojem se navodi da je došlo do podjele tadašnjeg sastava Indeksi na dvije grupe. Novonastala grupa nosila je naziv Indeksi 2, a koja potom mijenja naziv u Pro Arte.
7: A Indeksi 1 su bili ovi koje Eso sa Nunom i sa Bodom Fadlo napravio, a Indeksi 2 oni koji su ostali onim prvim Indeksima i ovi ovama.
8: Tada nisu bile Pro Arte u kombinaciji sa Čobijem, Laletom i Kecom. Mi smo svirali gole u Domu izvođača. To se zvalo 4x15 minuta. Tu su gostovali pisci, pjesnici, slikari. Uglavnom, svakom je bilo posvećeno 15 minuta.

0: minuta, da bi onda mi posle toga svirali za tu igranku. I onda sam ja čobija sreo i rekao ste da svirate gore u Domu đaca i on je došao. I oni tako dobro svirali. Da je nama Verbija, upravnik to Doma đaca, rekao, kaže, mislim, haos su napravili gore. A kaže, ja nešto moram učiniti. Šentu nešto mijenja, satel, moram učiniti. I onda ja sjednem sa čobijem, razgovaram, a s čobijem sam sve ja znao još od prije. Razgovaram, kaže, hoću. Pitam Laleta, kaže, hoću. Pitam Kecu, kaže, Kecu, ne mogu ja. I onda kad je Kecu vidio da nema gdje, onda je i on prihvatio. Tako da smo mi jako malo svirali u Domu đaca, pojavljuje se Dedan kao menadžer i vodi nas u Vrsar.
1: Ponuđen je meni i Čobije da idemo, da osnijemo, da budemo u Proatama. Onda se u tom sastavu sam bio ja, Čobi, saksafon je Lale svirao, Kjeco, Šento, Bubnjar. Kad smo počeli Proate prvo svirati zbog trube i saksafona, svirali smo ritam i blues, što je bilo popularno u ono vrijeme. I vježbali smo u, kak se zove, u Dobrovoljačkoj ulici, u trasi smo to vježbali, ali novac ili pare zarađivali smo onda kad je on došao.
2: Njegovo ime je Đorđe Novković, čovjek koji će postati najveći hitmaker na ovim prostorima. U to vrijeme, jedan od producenata u studiju Radio Sarajeva koji ubrzo kreće sa pisanjem prvih pjesama za Proarte.

0: Đorđe Novković i Vladimir Savčić Čobi postaće zaštitna lica ovog sastava koji će u Sarajevu djelovati do 69. godine, nakon čega prelaze u Zagreb. Nažalost, teško bi bilo pobrojati sve one sastave koji su egzistirali u Sarajevu tih 60. godina, a pogotovo pratiti razvojnu liniju nekih od uspješnijih bendova tog vremena. U ovom slučaju Pro Arti, Kodeksa i Vokinca.
1: Tako je samo ako želi.
0: Jedan od istaknutih interpretatora koji upravo tih godina kreće sa svojom karijerom bio je i Hamdija Čustović.
2: Ja sam aktivno počeo pjevati, na primjer, to je bila jedno 67. 8. tako u slogi, ono, indeksi su tada onaj stvarno harali. Oni su bili ono vodeći u Saraju. Davorin Popović je otvarao igranku sa Kuća izlazećeg sunca. Onda su oni čuli za Tom Jonesa, jedan je dečko ima taj talent, nevjerovatno glasne te mogućnosti, onda su oni mene rado uzmali da otpevam ja tu pjesmu jednu, dvije s njima. To je bio U nebesu.

0: prva gramofonska ploča koju je kupio moj otac kad je nabavio neki gramofon koji se ja sjećam je bila Sejde Fumajka Buđaš. To je single bio. To znam da je imao. A druga Tom Jones, Delilah. Tako da smo u kući imali Sejdefu i Delilah. I nekako sam rastao u tom, mislim da sam imao sreću.
1: Delilah je tih godina bila najveći i daleko najizvođeniji svjetski hit. Zbog ogromnog broja emitovanja i neprekidnog izvođenja na kraju te godine, proglašena je najdosadnijom pjesmom, a Hamdija Čustović...
2: Ja mislim da Tom Jones Sarajevski, a kasnije je Tigar, nekome je to naumpalo, bio je Tigar s Velsa, onda je kasnije Tigar imamo i Tigra iz Sarajeva i... To je onda kako raja, to odmah skontak.
3: Sarajevo je imalo balkanskog Tom Jonesa koji se zvao Hamdija Čustović, koji je pjevao aman kao Tom Jones ako ne i bolje, ali nije imao adekvatnu pjesmu. Ono što je Sarajevu nedostajalo jesu autori.
4: Pogriješio sam, draga, znam.
1: Zahvaljujući festivalu Vašlager sezone, ali i novim pravilima koja su uvedena u studiju muzičke produkcije Sarajevo, iz dana u dan pojavljivaće se nova autorska imena.

0: Indeksi kao sastav broj 1 u Sarajevu, ali i Jugoslaviji, kako su to neki znali reći u to vrijeme, 67. godine snimaju nezaboravni hit Pružam ruke.
1: Ja se nadam gdje će ih neko.
2: Kad je Bodo napravio onaj Pružam ruke, onda je to prihvatila Jugoslavija. Svi su to prihvatili, to je bio prvi onaj, i mi kao važimo uz, kao prvi rock band zbog te pjesme, iako ja u toj pjesmi ne vidim rock. Znaš, Pružam ruke, jedna divna, jednostavna pjesmica koja meni više je pop nego rock.
1: Zašto sam ja napušten sam?
0: Po glasanju čitalaca Džuboksa, Indeksi će biti proglašeni najpopularnijim ansamblom u 1967. godini, a kompozicija Pružam ruke predložena kao predstavnica Jugoslavije na Eurosongu 67. Prisjećajući se tog vremena, Fadil Ređić kaže:
2: mi smo u stvari pobjedili u tim glasanjima, kako je već procedura bila, ali su se onda naši domaći povukli, kao nismo mi sigurni da će oni to uživo tako znati izvesti ko što je to na snimku, i onda su nas skinuli.
0: Puno je interesantnih kazivanja vezano za Indekse. Sve novine u Sarajevu u to vrijeme, događaji pa i novi instrumenti predstavljali su se kroz slavlje. Tako je bilo i sa orguljama koje će za Kornelija Kovača iz Trsta donijeti Faruk Čehajić i Đorđe Kisić. Šta se dešavalo na granici prilikom unošenja instrumenta, Faruk kaže:
3: mi ne znamo šta je ovo, nemamo na svom spisku, jednostavno ne možemo da procijenimo visinu carine. I gotovo vidimo mi da je propala stvar, onda se srećom Đokica onako briljantno sjetio, slušajte, kaže, vi znate, kaže, šta je harmonika. Jer ovo isto, isto kaže, to samo to je električna harmonika, vidite. A i onda su oni podveli pod električna harmonika, neka carna minorna bila, i tako smo ih pokupili.
4: Sa pojavom Indeksa i posebno ličnosti Kornelija Kovača, okrenuli su se, tako kako kažem, reflektori prema toj sarajevskoj glazbenoj sceni, odnosno prema tom izričaju koji je tada bio rock'n'roll, drugog nije bilo.
5: Sam razvoj se kasnije odvio u skladu sa razvojem na svjetskoj pop sceni, jeli, taj angažovani rock i ono što muzika nakon vremena Beatlesa i onih ranih Rolling Stonesa u šta prelazi, ne znam, pogotovo sa pojavom američke muzike sa Bob Dylanom i šta ja znam, gdje rock postaje, dobija jednu socijalnu komponentu, znači gdje tek, znači gdje postaje izraz način izražavanja mladih ljudi koji se nalaze u krizi, je li to vijetnamski rat, je li to socijalna, je li to ekonomska kriza. I muzika postaje jako snažno sredstvo da se ta mlada generacija izrazi.

Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Rudnik i termoelektrana Ugljevik večeras u ponoć prestaju s radom, što će prisiliti energetski sistem Republike Srpske da se oslanja na skupi uvoz struje s tržišta. RITE Ugljevik formalno nije u stečaju, ali je u ozbiljnoj krizi. Termoelektrana uglavnom ne radi, računi su blokirani, a dugovi rastu. Vlada RS-a dodijelila je koncesiju za eksploataciju uglja na polju Ugljevik Istok 2 firmi ruskog oligarha Rašida Serdarova. Radnici su upozoravali da je to ležište bilo namijenjeno snabdijevanju termoelektrane i da se dodjelom trećoj osobi dovodi u pitanje opstanak preduzeća. Zbog toga su 2024. štrajkovali, a banke su tada blokirale račune zbog dugova prema dobavljačima. Na sjednici predsjedništva SDS-a nije bilo diskusije o ostavci Branka Blanuše, niti ju je sam ponudio. Odluka o isključenju Ljubiše Petrovića iz stranke ostaje na snazi. Blanuša je na konferenciji za novinare rekao da su prije svega razgovarali o rezultatima izbora. SIPA je u saradnji s MUP-om Republike Srpske uhapsila 4 carinska službenika Uprave za indirektno oporezivanje BiH, angažirana na graničnom prijelazu Gradiška. Osumnjičeni su za koruptivna krivična djela, odnosno primanje dara, kako bi pogodovali pri uvozu određene robe. U Bosni i Hercegovini u prvih 6 mjeseci zabilježen je negativan prirodni priraštaj, a broj umrlih veći je za gotovo 6.000 od broja rođenih, podaci su Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. U prvoj polovini godine sklopljen je 5.921 brak, što je 3,39% manje nego u istom periodu 2025. U tom periodu bilo je 849 razvoda, što je za 15,86%

0: 6% manje u odnosu na uporedni period. U Parizu su danas održane nove demonstracije srednjoškolaca i studenata u okviru višesedmičnog protesta protiv loših uvjeta u školama, nedostatka nastavnika i nedovoljnog finansiranja obrazovanja. Tokom protesta pojedine ulice pretvorile su se u poprište ozbiljnog sukoba policije i demonstranata.
1: Vrijeme.
2: Sutra. U Hercegovini i jugozapadnoj Bosni sunčano, a u većem dijelu Bosne je umjereno, prolazno i pretežno oblačno. Prije podne će po kotlinama i uz riječne tokove biti magle. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu do 14, a dnevna od 12 do 17, na jugu zemlje do 21 stepen. U Sarajevu više niske oblačnosti ujutro, veći dio dana sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Prolazno na oblačenje ponovo na večer, jutarnja temperatura 4, a dnevna 14 stepeni.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Maida Alić.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.

Potpisivanje ugovora sa uglednim američkim izdavačem značio je i mnoge promjene u životu porodice Westenra. Iz svog rodnog grada Christchurcha Hayley je morala preseliti u London. Njen otac je morao napustiti posao i preuzeti brigu oko daljeg školovanja i organizacije mnoštva obaveza proisteklih iz pomenutog ugovora. Hayley je snimala albume, imala promotivne nastupe i uporedo s tim pohađala školu i polagala ispite. Nakon izdavanja nekoliko uspješnih albuma Odyssey, Treasure i River of Dreams iz 2008. Hayley je dokazala da njen raniji uspjeh nije bio nikakva slučajnost. To je potvrdio i album Paradiso iz 2011. koji je snimljen u Rimu sa legendarnim filmskim kompozitorom Ennio Morriconeom i njegovim orkestrom Sinfonietta di Roma sa 120 članova. Kada sam prvi put čuo njen glas, bio sam impresioniran, kaže Morricone. Bio sam sretan kada su me pitali da joj komponujem i uradim aranžmane za neke pjesme i moram reći da sam zadovoljan krajnjim rezultatima. Napomenuo bih da ovo nije antologijski album, već da se na njemu nalaze i nove pjesme koje su izvedene po prvi put. Jedna od najpoznatijih i najpopularnijih pjesama Johannesa Brahmsa, Guten Abend, Guten Nacht, napisana 1868. je nadaleko poznata kao Brahmsova uspavanka. Stihovi prve strofe potiču iz zbirke njemačkih narodnih pjesama Des Naben Wunderhorn, dok je drugu strofu napisao njemački književnik i izdavač Georg Schirer. Brahmsova uspavanka, koju je pjevalo bezbroj roditelja da bi uspavali svoju djecu, je posvećena Brahmsovoj prijateljici Berti Faber, povodom rođenja njenog drugog sina. Brahms je u mladosti bio zaljubljen u Bertu, a melodija ove uspavanke je tako postavljena da neodoljivo podsjeća na stihove jedne pjesme koju su njih dvoje zajedno pjevali. Prvi put je javno izvedena 22. decembra 1869. u Beču u izvedbi pjevačice Luise Dortmann i pijanistice Klare Schumann.

Kroz sve ove godine naučila sam mnogo stvari o muzici i raznim muzičkim interpretacijama, kaže Hayley. Čini mi se da svaki put sve dublje i dublje upoznajem sebe i da dajem puno više nego ranije, kada bih jednostavno samo otpivala pjesmu. Sada imam puno više životnog iskustva. Hayley Westenra je imala prilike pjevati za velike ličnosti poput kraljice Elizabete II, princa Williama i princa Henrya i Tonya Blaira između ostalih. Pjevala je i na mnogim prestižnim sportskim manifestacijama kao što su finale kupa u fudbalu, bejsbolu, tenisu i ragbiju. U jesen 2012. Westenra učestvuje na velikoj turneji David Foster and Friends po pacifičkim zemljama, dijeleći pozornicu sa zvijezdama kao što su Chaka Khan, Kenny Babyface Edmond i Paul Young. Good Night My Angel je pjesma koju je komponovao i snimio Billy Joel za album River of Dreams 1993. Posvećena je njegovoj kćerki Alexi Ray Joel. U prvobitnoj ranoj verziji ova pjesma je trebala poslužiti kao uvod u naslovnu temu River of Dreams i bila je napisana u stilu monofoničnog gregorijanskog napjeva. Stihovi su otpjevani pola na engleskom, a pola na latinskom jeziku, a govorili su o čovjeku koji je izgubio vjeru. Nakon što je poslušao demo snimak, Joel se predomislio, izbrisao uvodne dijelove i komponovao melodiju koja reflektira njegovu ljubav i osjećaje prema maloj Alexi. Evo kako ona zvuči u izvedbi Hayley Westenra.

When at Night je uspavanka iz poznate opere Ivica i Marica, njemačkog kompozitora Engelberta Humperdinka, nastalo je prema istoimenoj bajici. Libreto za ovu operu u tri čina napisala je njegova sestra Adelheid Wette prema priči Jakoba Ludviga i Wilhelma Karla Grima. Adelheid je dramatizovala mnoge priče i bajke, pa tako i Ivicu i Maricu, obogativši je likovima dvojice čovječuljaka, pjesuljka i rosuljka. Aprila 1890. zamolila je svog brata da komponuje muziku za četiri narodne pjesme, kako bi ta dječja priča dobila i svoju muzičku nadgradnju. Namjeravala je da je u takvom obliku prikaže svoj djeci. Humperdinck je u to vrijeme tražio tekst za komičnu operu i familija ga je uspjela uvjeriti da bi se od tih pjesama mogao sastaviti zgodan mali singspiel, scensko muzičko djelo. Na nagovor poznatog kompozitora Huga Wolfa, Humperdinck je uzeo sestrinu dramatizaciju kao libreto opere i dao se na posao. Opera Ivica i Marica je prvi put izvedena u Weimaru 23. decembra 1893. pod dirigentskom palicom Richarda Straussa, koji je ovo djelo proglasio originalnim i autentičnim njemačkim remek djelom.

0: Tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U sjedištu NATO-a u Briselu održan je sastanak odbora za partnerstvo i kooperativnu sigurnost o procjeni programa partnerstva Bosne i Hercegovine i NATO-a od 2025. do 2028. Srednjoročnom procjenom potvrđen je znatan napredak u provođenju partnerskih ciljeva i ključnih programa saradnje s NATO-om. Istovremeno je naglašena potreba i očekivanja saveznika da Bosna i Hercegovina ispuni obaveze i ranije donesene odluke koje se odnose na povećanje budžeta za odbranu. Mljekari u Bosni i Hercegovini razmatraju mogućnost izlaska na proteste i blokadu državnih granica, uključujući zaustavljanje cisterni s uvoznim mlijekom zbog dugotrajnih problema vezanih za otkupne cijene, smanjenje otkupa domaćeg mlijeka i izostanak reakcije nadležnih. Bosansko-hercegovački farmeri upozoravaju da je domaća proizvodnja pred gašenjem. Federacija Bosne i Hercegovine planira emitovati trezorske zapise u ukupnom iznosu 40 miliona maraka. Aukcija će biti održana 20. oktobra na Sarajevskoj berzi, a rok dospijeća je 9 mjeseci. Ovo se navodi u javnom pozivu za učešće u emisiji. Inicijativa opozicije za smjenu predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića nije dobila potrebnu podršku na današnjoj sjednici. Protiv razrješenja Mandića glasao je 41 zastupnik, a za razrješenje 37. Inicijativu je pokrenula opozicijska Demokratska partija socijalista krajem augusta, nakon što je Mandić uputio telegram saučešća porodici haškog osuđenika Ratka Mladića. Poljski ministar odbrane Vladislav Kosiniak-Kamysz pozvao je evropske zemlje da proizvodnju oružja i municije prebace na ratni režim kako bi odgovorile na jačanje ruskih vojnih kapaciteta. Rekao je da Rusija već posluje tako ne čekajući poteze drugih država, te upozorio da Evropa više ne može sebi priuštiti pasivnost.
1: Vrijeme.
0: Sutra. U Hercegovini i jugozapadnoj Bosni sunčano, a u većem dijelu Bosne je umjereno, prolazno i pretežno oblačno. Prije podne će po kotlinama i uz riječne tokove biti magle. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu do 14, a dnevna od 12 do 17, na jugu zemlje do 21 stepen. U Sarajevu više niske oblačnosti ujutro.

veći dio dana sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Prolazno na oblačenje ponovo na večer. Jutarnja temperatura 4, a dnevna 14 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi pripremila Maida Alić.

0: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
1: Zvukopis.
0: Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. U prethodnoj emisiji govorili smo o novom albumu Vivaldijeva četirigodišnja doba za tri klavira u izvedbi Mateja Meštrovića, Matije Dedića i Hakana Alija Tokera. Transkripciju ovih koncerata potpisuje Meštrović, a album je, kako sam već spomenula, izdala diskografska kuća Navona Records, a na njihovoj oficijalnoj stranici uz ovaj album stoji: Navona Records ponosno predstavlja četirigodišnja doba za tri klavira hrvatskog pijaniste i kompozitora Mateja Meštrovića u energičnoj transkripciji koja poput vihora donosi novo čitanje Vivaldijevih četirigodišnja doba. Zajedno s Matijom Dedićem i Hakanom Alijem Tokerom na tri klavira i harmonici, Meštrović temeljno preispituje Vivaldijeve koncerte, a njegov rad je puno više od obične transkripcije. Meštrovićeva radikalna obrada prerasta u gotovo potpuno novo djelo. Poštovani slušalci, u narednih pola sata emisije Zvukopis čućemo dva Vivaldijeva koncerta u sasvim novom ruhu. Slušat ćemo Jesen i Zimu.

kakva interpretacija Vivaldijevog koncerta poznatijeg pod nazivom Jesen u izvedbi maestralnih pijanista Meštrovića, Dedića i Tokera. Podatak koji je nedavno objavljen o njihovom nosaču zvuka ne iznenađuje. Naime, snagu Meštrovićeve obrade prepoznao je i stručni žiri u

Sjedinjenim Američkim Državama, koji im je dodijelio dvije srebrene medalje svjetske muzičke nagrade Global Music Awards. Album četirigodišnja doba za tri klavira trenutno je najslušaniji na top listama svjetskih muzičkih platformi kao što su Spotify i iTunes. Do kraja emisije Zvukopis ostalo je još toliko vremena da čujemo četvrti koncert iz Vivaldijevog ciklusa četirigodišnja doba, koja su transkribovana za tri klavira, a nalazi se na albumu koji smo vam predstavili večeras. Za kraj Zima, Meštrović, Dedić i Toker.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Majda Alić i spiker Harise Temi.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro večer. Rudnik i termoelektrana u Gljeviku ponoć prestaju s radom. 4 carinika na graničnom prijelazu Gradiška uhapšena zbog korupcije. Istraga protiv Darka Čuluma, direktora SIPE, neće biti provedena. U Saboru žestoka rasprava. Plenković podnio godišnji izvještaj o radu vlade. Opozicija napustila salu. Ulice Pariza poprište sukoba policije i demonstranata. Rudnik i termoelektrana u Gljeviku ponoć isključuje pogon termoelektrane s mreže i prestaje s proizvodnjom električne energije jer nema dovoljno uglja za njen rad. Razlog tome su neriješeni imovinsko-pravni odnosi u eksploatacijskom polju Istok 2 gdje su obustavljeni radovi i iskop uglja zbog privatnog vlasništva. Direktor Žarko Novaković i radnik Jelenko Marinković.
4: Imamo određena fizička lica sa građevinskim objektima gdje su neriješeni imovinsko-pravni odnosi u porodici. Nisu riješeni na vlasnički udjel i to je sad jedna izuzetno komplikovana situacija. Imamo takve dvije situacije. Imamo ta situacija, recimo 4-5, gdje ne možemo da se dogovorimo sa vlasnicima oko procjene vrijednosti imovine. Eksproprijacija i kupovina zemljišta i nekretnina nije transport robe iz Banja Luke do Ugljevika, gdje su sve poznate i rešile. Prosto potrebno je značajno vrijeme za rješavanje tih Ne može se precizno jednostavno iskalkulisati svaka pojedinačna situacija.
5: Da je se u januaru mjesecu obezbijedila neka sredstva, možda u visini nekih do 50 miliona maraka, mi već imali neke količine uglja na koje moramo računati da je koliko toliko stabilan rad termoelektrane. Međutim, tu ni u nagovještajima se neće desiti. Zašto? Zato što neko od prilike nema namjeru da ostane da radi, nego da se mora ugasiti, odnosno najvratniji je postečaj, pa će onda da privatnika uđe da kopa.
3: Direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zoran Tegeltija potvrdio je da su 4 carinska službenika angažovana na graničnom prelazu Gradiška uhapšena zbog sumnje na korupciju, te najavio da će tužilaštvu dostaviti snimke videonadzora i druge podatke koji bi mogli biti važni za istragu.
6: Kada govorimo o ovom dijelu, ono što je nama na neki način važno da su to izolovani i pojedinčni slučaj, ne radi se, iako se radi o 4 carnika, ne radi se ni o kakvoj organizovanoj grupi, to je pojedinci. Nažalost, naši carinici ponovo nisu izdržali, da kaže, neki provokativni nastup pojedinaca koji su sami nudili mito i koji su oni, nažalost, primili i zbog toga će vjerovatno odgovarati.
0: Ekonomski rast Bosne i Hercegovine usporit će s 2,4% u 2025. na 2,3% u ovoj godini, dok će inflacija porasti sa 4 na 5%, prognozira Međunarodni monetarni fond.

0: fondu u najnovijem izvještaju o svjetskim ekonomskim izgledima. Istovremeno, MMF upozorava da se svjetska ekonomija, uprkos dosadašnjoj otpornosti, suočava sa sve ozbiljnijim rizicima zbog rata na Bliskom istoku, visokih cijena energije i porasta javnog duga.
1: Nastavljaju se politički razgovori o provođenju izbornih rezultata i mogućnostima formiranja postizbornih koalicija. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović sastao se u Sarajevu s predsjednikom Demokratske fronte Željkom Komšićem.
0: Današnji sastanak u Sarajevu praktično označava početak intenzivnih postizbornih pregovora, a u narednim danima očekuje se nastavak konsultacija i s drugim parlamentarnim akterima kako bi se iskristalisale potencijalne koalicijske većine. Prioritet je uspostava stabilne i funkcionalne vlasti koja može efikasno odgovoriti na aktuelne krize, rečeno je uz ostalo.
1: Na sjednici predsjedništva SDS-a nije bilo diskusije o ostavci Branka Blanuše, niti ju je sam ponudio. Odluka o isključenju Ljubiše Petrovića iz stranke ostaje na snazi. Blanuša je na konferenciji za novinare rekao da su prije svega razgovarali o rezultatima izbora.
2: Nama je zaista bitno da se stranka konsoliduje, da krene u pravom smislu da se organizuje, radi, da analiziramo gdje su nam bile greške, ispravimo to i da krenemo, znači, da u osnovi gradimo dalje stranku na osnovu, naravno, sve ovo što je bilo i što se dešavalo, bit će nam značajno iskustvo da vidimo šta je to što treba da se ispravi.
1: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine donijelo je naredbu za neprovođenje istrage protiv Darka Čuluma, direktora Državne agencije za istrage i zaštitu, koji je ranije prijavljen za napad na ustavni poredak. Iza tužilaštva su obrazložili da je provjerama navoda iz prijave te saslušanjem više svjedoka utvrđeno da ne postoje elementi krivičnog djela ni osnovi sumnje da je prijavljen i počinio krivična djela za koja je prijavljen.
0: Podsjećamo, Čulum je u martu 2025. dao ostavku na mjesto direktora SIPE po pozivu tadašnjeg predsjednika RS-a Milorada Dodika, što je rezultiralo krivičnom prijavom koju su uputili državni zastupnici Šemsudin Mehmedović i Jasmin Emrić. 4 mjeseca nakon toga Čulum je obavijestio nezavisni odbor da odustaje od zahtjeva za razrješenje i da će nastavljati obavljati poslove i dužnosti direktora do izbora novog.
1: Izvještaj o trošenju sredstava Republike Srpske namijenjenih lobiranju u SAD-u pokazuje da je novac isplaćivan američko-izraelskom pravniku Eugenu Kontoroviću, povezanom s utjecajnim konzervativnim krugovima, te da su u okviru lobističkih aktivnosti planirani i organizirani putovanje i posjeta delegacije RS-a Izraelu.
0: Izvještaj koji je Američko ministarstvo pravde podnijela advokatska kompanija angažirana za lobiranje u korist RS-a pokazuje da je Kontorović od početka augusta do početka decembra 2025. primio 5 uplata u ukupnom iznosu $65,000. Inicijativa opozicije za smjenu predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića nije dobila potrebnu podršku na današnjoj sjednici. Protiv razrješenja Mandića glasao je 41 zastupnik, a za razrješenje 37. Inicijativu je pokrenula opozicijska Demokratska partija socijalista krajem augusta, nakon što je Mandić uputio telegram saučešća porodici haškog osuđenika Ratka Mladića.
1: Premijer Andrej Plenković Saboru je podnio godišnji izvještaj vlade. Ispraćen je aplauzom, a nakon toga je uslijedila žustra rasprava. Opozicijski zastupnici zamjerili su mu uz ostalo izostanak odgovornosti i nedovoljno bavljenje problemima poput otpada u Lici, cijena i budžetskih rezova. Opozicija je predložila i opoziv vlade. Zastupnici vladajuće većine brane rezultate vlade u okolnostima globalnih kriza.
3: Saborska sjednica počela je uobičajenim iznošenjem slobodnih stavova parlamentarnih klubova, ali se atmosfera brzo usijala uoči dolaska predsjednika vlade. Dok vladajući HDZ brani vladine ekonomske poteze, opozicija koristi priliku da kroz pitanje povjerenja Plenkoviću u prvi plan gurne problem ekološkog zagađenja i slabljenja inspekcijskog nadzora. Zastupnica kluba Možemo, Sandra Benčić, oštro je napala vladu zbog tolerisanja ilegalnih odlagališta opasnog otpada, te kazala da u 10 godina premijer Plenković nikada nije preuzeo odgovornost.
4: Imamo premijera koji je ovdje 15.9. ustvrdio da 10 godina odlazi u Liku i da mu nitko nije rekao za otpad u Lici. Nije govorio istinu.
3: Raspravu je dodatno zaoštrio zastupnik Nino Raspudić, koji se u svom izlaganju osvrnuo na širi ekonomski društveni kontekst, ironično komentarišući vladine najave o takozvanom putu ka sreći, dok građani svakodnevno osjete udar novih nameta i rasta stambenih kredita. Raspudić je kritikovao vladine administrativne mjere, poput uvođenja fiksiranih, odnosno takozvanih sidrenih cijena na tržištu.
5: Za razliku od ovoga što će govoriti predsjednik vlade Plenković, a to je

0: put ka sreći, naša stvarnost su teške boje. Međunarodni monetarni fond je upravo izašao s procjenom da će rast u Hrvatskoj biti manji od očekivanog 2,2%, ali će nažalost inflacija biti veća od očekivane 4,4%.
1: Što se tiče premijera Plenkovića, on je iskoristio svojih sat vremena za prezentaciju

0: puta kao prije nekoliko godina fizičkim lupanjem uništavali inventar Hrvatskog sabora, već su tek pokazali tko su i što su odlaskom sa današnje rasprave.
1: Uslijedile su nove reakcije saborskih zastupnika koji nisu štedjeli riječi ni prema premijeru niti prema kolegama u klupama. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Svijet.
3: 11 mornara nestalo je nakon što je brod potonuo u napadu dronova kod obale Bugarske. Ovo je drugi slučaj potonuća teretnog broda sa smrtnim ishodom na tom području 7 dana, zbog čega je Bugarska pozvala ruskog ambasadora na razgovor. Iz Moskve za sad nema komentara o tim incidentima.
4: Američka ambasadorica u Grčkoj Kimberly Guilfoyle objavila je da podnosi ostavku odbacujući optužbe za nepravilnosti kao neosnovane i najavljujući da će braniti svoj ugled. Njena objava uslijedila je nedugo nakon što je Bijela kuća potvrdila da je od nje zatražena ostavka zbog navoda da je tokom obavljanja ambasadorske dužnosti primala skupocjene poklone te da je prije potvrđivanja imenovanja tražila novac u zamjenu za omogućavanje pristupa zvaničnicima američke administracije. U Parizu su danas održane nove demonstracije srednjoškolaca i studenata u okviru višesedmičnog protesta protiv loših uvjeta u školama, nedostatka nastavnika i nedovoljnog financiranja obrazovanja. Tokom protesta nastale su tenzije, tako da su se pojedine ulice pretvorile u poprište ozbiljnog sukoba policije i demonstranata.
2: Vrijeme.
5: Sutra. U Hercegovini i jugozapadnoj Bosni sunčano, a u većem dijelu Bosne je umjereno, prolazno i pretežno oblačno. Prije podne će po kotlinama i uz riječne tokove biti magle. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu do 14, a dnevna od 12 do 17, na jugu zemlje do 21 stepen. U Sarajevu više niske oblačnosti ujutro, veći dio dana sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Prolazno na oblačenje ponovo na večer, jutarnja temperatura 4, a dnevna 14 stepeni.
3: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija.
4: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spiker Harise Temi, urednica emisije Maida Alić.
6: Intervju na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine. Javne ličnosti, političari, privrednici, umjetnici, sportisti. Ne propustite intervju na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
7: Poštovani slušatelji, lijepi pozdrav, ja sam Darijan Babić. Politička scena u Bosni i Hercegovini ne prestaje biti polje oštrih konfrontacija i strateških nadmudrivanja. Gdje izlaz iz trenutačnog zastoja i kako ključni akteri vide budućnost koalicijskih odnosa? Analiziramo aktualnu političku situaciju s dopredsjednikom federacije i članom predsjedništva stranke Demokratske akcije Refikom Lendom. Hvala vam lijepa što ste izdvojili vrijeme za slušatelje Federalnog radija.
8: Dobar dan, hvala na poziv.
7: Prema trenutačnim podacima i projekcijama, stranka Demokratske akcije osvojila je najviše glasova pozicija kako na federalnom, tako i na državnoj razini. Vi ste također osvojili izravan mandat u državnom parlamentu. Kako komentirate ove rezultate?
8: Građani prepoznali, tražili neke promjene od kantona pa do države Bosne i Hercegovine, tako da u najvećem dijelu su dali povjerenje pojedincima i stranci Demokratske akcije. To istovremeno na neki način ne pobjeda, nego ta obaveza preuzimanje mandata treba da znači nove obaveze, nove stvari koje treba zavrnuti rukave pa nastaviti rad. Prema tome dobiti izbore nije samo privilegija, nego i obaveza.
7: A građani prepoznali, treba zavrnuti rukave i početi raditi. Početkom ovog tjedna sastanak lidera SNSD-a i HDZ-a BiH, Čovića i Dodika, na kojemu su među ostalim poručili da se treba dogovoriti jeli, u federaciji, prevashodno jeli, da trebaju sjesti SDA i SDP. Kako vi gledate na te poruke?
8: Naš politički sistem je prilično složen kad je u pitanju Bosna i Hercegovina. S jedne strane je Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine i u svemu tome silne ove političke stranke, partije, pojedinci sad treba sjesti i dogovarati. Prema tome, mislim da predsjednici političkih partija ovo vrijeme upravo koriste ovo mjesec dana dok ne budu konačni rezultati.

0: raditi o nekim, da kažemo, preliminarnim dogovorima, razgovorima, kako će se formirati vlast, tako da ovaj razgovor u Banja Luci svakako je dobar i razgovor koji će se odvijeti kad je u pitanju stranka demokratske akcije sa predsjednikom Izetbegovićem. To su stranke koje su pobjednice na prostoru Bosne i Hercegovine i zajedno sa ostalim političkim partijama, svojim koalicionim partnerima će pokušati dogovoriti i formirati vlast na svim nivoima. Obično nastojimo biti na neki način malo i mudri i pokvareni, da jedni druge prevarimo i tako dalje, ali mislim da je došlo vrijeme da budemo realni, da vidimo šta je to što možemo napraviti na nivou države, federacije, Republike Srpske i da građanima Bosne i Hercegovine bude malo bolje. A generalno svaki izbori i svake promjene bi građani trebali da osjete ne na gore, nego na bolje.
1: A, gospodine Lendo, iz vašeg odgovora sam dao zaključiti da je moguća i koalicija SDA-SDP.
0: Ja nisam to nešto provejava, međutim ja ni u jednoj varijanti stranka demokratske akcije nije ni odbacila, ali nije nikad ni spomenula. Ovdje kad je u pitanju kanton Sarajevo, koliko sam ja vidio da predsjednik kantonalnog odbora gleda da formira vlast bez SDP-a na nivou ovih nekih kantona također, ali ne treba ništa isključiti prema tome. Mi nismo ni spominjali, ali nismo nikad ni odbacili, pa čak i prethodni, prošli izbori kad je bilo predsjednik Izetbegović i stranka demokratske akcije, kad je u pitanju država, uvijek nastojala da se taj sistem koalicioni proširi, ojača i tako dalje, da ne da bude nadlasan jedna ili druga stranka, nego da taj pojam bude vladajući što je moguće širi i da se mogu neki zakoni lakše donositi.
1: Dobro, u javnosti se već uveliko analizira potencijalni blok SDA, SBIH, koji bi mogao preuzeti vlast po vertikali. A upravo ste pomenuli, jeli, i kanton Sarajevo. Koliko je ta koalicija realna i jesu li službeni ili neslužbeni pregovori? Dakle, oni su počeli, ali što se iza kulisa događa?
0: Ma sve je ovo neslužbeno, jer su neslužbeni i
1: podaci
0: koji su još nisu potvrđeni od Centralne izborne komisije. Ovo su razgovori, ali kad budu potpisane koalicijom, da će to biti zvanično. Razgovara se sa strankom demokratske akcije od vrha pa dole, naši predsjednici kantonalnih odbora razgovaraju sa strankom za Bosnu i Hercegovinu, sa DF-om. Cijelo vrijeme smo mi na neki način djelovali iz opozicije ove 4 godine. Jedne druge prilično dobro razumijemo i sasvim je normalno da taj dio stranaka iz opozicije se dogovore i da pokušaju formirati vlast na svim nivoima. Ja lično mislim da je izvjesno i treba to nastojati, dogovoriti kad je u pitanju SDA, stranka za BiH i DF. Bez obzira što neko drugi, neke političke partije hoće da pokušavaju da eliminišu, mislim da kad je u pitanju stranka demokratske akcije ne bi trebao niko da se miješa, nego ćemo mi vidjeti ko su ti partneri koji su nama korisni i koji će biti od koristi da se formira sutra vlast i na nivou kantona i na nivou države Bosne.
1: Dakle, po vertikali, prema vašemu mišljenju, treba da bude stranka za BiH, SDA, DF.
0: Tako je, za sad, tako se sad razgovaramo, na kraju vidjet ćemo hoće li se to tako i izdogovarati.
1: Činjenica je da vlast u federaciji zbog ustavnih mehanizama i Doma naroda ne može se formirati bez HDZ-a BiH. Tu, koliko se vidi, nema problema za SDA da se ide u koaliciju sa HDZ-om, jer su i oni poručili da idu sa izbornim pobjednicima.
0: Tako je, kad budu konačni rezultati, kad se budu izabrali delegati iz kantonalnih skupština, vidjet ćemo koliko će imati svi HDZ i stranka demokratske akcije i drugi svojih delegata u Domu naroda federacije i odatle onda počinje formiranje i rukovodstva Federacije Bosne i Hercegovine, a samim tim i u dom gore parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Sve će se to odvijeti tamo u 12. mjesecu, tako da će biti situacija daleko jasnija, ali svakako postojeći zakon i mislim da se ove godine neće, odnosno ja, neće napraviti greška kao što je to bila prije 4 godine, da neko ko ima određeni broj delegata u Domu naroda da se izbaci iz vlasti. Tako da sam ja siguran da će Stranka demokratske akcije ove godine biti akteri, da će ona odlučivati zajedno sa svojim

0: partnerima sastav vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Postoje li stranke iz trenutačne većine, primjerice evo SDP-a, s kojim bi SDA pod određenim uvjetima bila spremna ući u široku koaliciju, a radi stabilnosti zemlje, ili je suradnja s trojkom potpuno isključena? Mislim na aktualnu.
0: Ma nije se, nikad se ne može u politici potpuno sve isključiti. Ovih mjesec dana, odnosno ovaj period, se koristi za pravljenje analiza i ono što je se desilo, a svakako ono što treba da se desi. Tako da ništa nije isključeno kad je u pitanju država Bosna i Hercegovina. Njene institucije, najvažnije je sačuvati institucije Bosne i Hercegovine i vidjeti kako se to može ostvariti najljepše s obzirom na stanje i u Bosni i Hercegovini i u svijeti kako jeste. Tako da za sad se ne razgovara, ali nikako se nije isključilo da se neko odbaci potpuno, da neće da učestvuje ili da ne bude sastav, da kažemo, te široke koalicije.
1: Nakon prošlih izbora svjedočili smo dugotrajnim blokadama, što ste i pomenuli, a na koncu i intervencijama visokog predstavnika Schmidta oko formiranja vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Kakva su vaša predviđanja za ovaj izborni ciklus, koliko će trajati uspostava nove federalne vlasti, hoće li se poštivati zakonski rokovi?
0: Ako se budu poštivali zakonski rokovi od svih aktera, onda bi vlast trebala da se formira u nekom određenom, da kažemo, vremenskom periodu, kako je to CIK i predvidio i odredio. Međutim, s obzirom da smo mi malo složeni, komplikovani kao politički sistem i kao političke partije, kao ljudi, Bosanci i Hercegovci, onda mi nastojimo da ih komplikujemo, da gledamo neke stvari koje su manje važne, a ne gledamo interes građana Federacije Bosne i Hercegovine. Mi ćemo nastojati ispred stranke demokratske akcije da se vlast formira što je moguće prije i na nivou kantona i na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Za sad ne vidimo neki razlog da to ne bude u nekim, da kažemo, kalendarskim terminima, da to se završi. Ja lično smatram da ove godine ne bi trebalo biti problema i da se vlast formira što je moguće prije, a to je negdje tamo već krajem godine, odnosno januar, februar.
1: Vi ste trenutačno dopredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine. Ako SDA ponovno potvrdi dominaciju u klubu Bošnjaka, Doma naroda, hoće li vaša stranka inzistirati na tomu da daje premijera Federacije? Što ako se ponovi scenariju u kojemu HDZ ili druge stranke ne budu htjele podržati kandidata stranke demokratske akcije?
0: Pa mislim da neće biti u situaciji da to urade ove godine kad je u pitanju. Stranka demokratske akcije je apsolutni pobjednik u Federaciji Bosne i Hercegovine, tako da kad je u pitanju premijer, svakako da mi imamo najveću šansu, ali svakako i naši koalicijni partneri kad sjednu za stol, da će se dogovoriti šta je to najracionalnije, šta je to najbolje kako bi ta koalicija bila dobra. Prema tome, kad se napravi koalicija, za sad stranka za Bosnu i Hercegovinu, DF, stranka demokratske akcije, onda zaista trebaju iskreno da vide šta bi to bilo najkorisnije, koji su to najsposobniji i šta je to što treba da dobije SDA, šta treba dobiti stranka za Bosnu i Hercegovinu i tako dalje. Oko tih mjesta, ali svakako, kad je u pitanju premijer, mislim da najveća šansa i trebalo bi da odredi i predloži stranka demokratske akcije.
1: Sa gospodinom Efendićem se već razgovaralo?
0: Tako je, razgovaralo se sa nekim opštim, da kažemo, stvarima, kad je u pitanju kanton Sarajevo, naši ostali kantoni, pa i Federacija i država Bosne i Hercegovine. Ti početni razgovori su pozitivni, koliko ja imam informaciju sa predsjednikom Izetbegovićem. I taj pozitivni dio je se poslao i prema nižim instancama, tako da se to dobro razgovara i na nivou kantona i na nivou Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Nedavno ste oštro upozorili da trenutačno vijeće ministara i stranke na vlasti riskiraju gubitak viši od 373 milijuna eura iz plana rasta Europske unije, te da se izbori ne smiju koristiti kao isprika za nerad. A rok za reforme je 31. prosinca 2026. godine. Ako uđete u vlast, kako mislite u manje od 2 mjeseca nadoknaditi propušteno i spasiti taj novac?
0: To može samo da postojeća vlast da pokuša da se dogovori do kraja godine, pa da spasi ovi 700 milijuna maraka koji su neophodni za državu Bosnu i Hercegovinu, za naše lokalne zajednice. I nažalost imali su dovoljno vremena i

0: vrlo je izvjesno, evo, za dva mjeseca da li će vijeće ministara, odnosno parlamentarna skupština, uspjeti da se sastane, po mojoj nekoj procjeni vrlo teško, i da donese ta dva zakona kako bi se ta sredstva iskoristila. Prema tome, nova vlast na nivou države Bosne i Hercegovine nema nikakve šanse da se to sastane, završi do kraja godine. Ja sam to rekao da postojeće vijeće ministara, postojeća parlamentarna većina ima šansu do kraja godine da se izdogovara ono što je trebalo da se dogovori, pa da se ta sredstva iskoriste, a najvjerovatnije da će oni to propustiti i onda da prebaci odgovornost na novu vlast koja na kraju krajeva će pokušati, ali sredstva će biti izgubljena, da taj dio zakona donese u narednom periodu gdje oni će imati te svoje neke nove obaveze. Prema tome, evo, ja ponavljam još jednom, bilo bi dobro ako bi uspjeli do kraja godine da iskoristimo taj dio sredstava, jer naša infrastruktura, naše institucije su takve da je neophodno još puno sredstava da se to zanovi, obnovi, da se popravi i tako dalje.
1: Optužili ste trojku za popustljivost prema SNSD-u i HDZ-u radi ostanka u foteljama. Ako SDA formira vlast s tim istim partnerima, kako jamčite građanima da nećete morati raditi slične političke kompromise na štetu države, građana?
0: U politici su neophodni kompromisi, zaista, kad je u pitanju politički kompromisa, onda se to prenosi na ekonomski i na svaki drugi, ali u svakom slučaju treba voditi računa da kad je u pitanju država Bosna i Hercegovina, kad je u pitanju federacija, da konstitutivni narodi, odnosno pojedina ministarstva, institucije i tako dalje, da budu ravnopravno, jednako zastupljeni svi narodi i građani. Mi ćemo u tom dijelu, na kraju krajeva, naš osnovni cilj da narodi i građani budu jednaki, ravnopravni na prostoru čitave Bosne i Hercegovine, i treba nastojati, ponavljam ponovo, biti iskreni, imati povjerenje jedni u druge više, ali ne na štetu jednog, drugog, trećeg naroda, nego zaista da sagledamo šta je to što treba popraviti, postaviti, i mislim sa jednim iskrenim dogovorom, većim povjerenjem između političkih lidera, stranaka, da se to može sve ispraviti, popraviti, da to ne bude u prvom planu, nego da u prvom planu u narednom periodu budu novi zakoni, nove investicije, nova radna mjesta, novi ambijent za mlade, za ljude da ne odlaze iz ove zemlje, a taj dio ostali usput da se popravlja i tako dalje. Nažalost, kod nas taj dio dođe u prvi plan, i onda se i političke partije i parlamentarci bore samo oko tog dijela, gdje će ko koga prevariti, gdje će ko zauzeti određene mjesto, onda i kad zauzme, ništa se ne preduzima, jer ovi drugi neće da to podrže. Prema tome, u Bosni i Hercegovini treba razgovarati i dogovarati se. Isključivost je pokazala da nema neke svoje rezultate, tako da ćemo mi kao Stranka demokratske akcije upravo nastojati da ove pokidane veze u okviru, da kažemo, Republike Srpske Federacije, u okviru naroda ovdje na prostoru Bosne i Hercegovine, da se stvori jedno bolje povjerenje, veće povjerenje jedni u druge, a onda samim tim mislim da će doći po automatizmu da neko nekom daje, nego jednostavno da se postavljaju ljudi vodeći računa i o narodima i o građanima, ali prevashodno vodeći računa, da kažemo, institucijama i građanima, ono što građani traže. Građani traže efikasnu vlast, da se brzo donose odluke, s obzirom da je kod nas i federacija i država malo složena, usporena, a građani nemaju vremena, posebno mladi ljudi, da čekaju.
2: Slušajte u programu Federalnog radija. Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
2: Porodični magazin.
3: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
4: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
2: Slušate Porodični magazin utorkom od 10 sati. Susreti.
5: Dobar dan, dobrodošli.
6: Dobar dan, dobrodošli.
7: Dobrodošli naši gosti.
5: Mi, vi, oni.
6: Dobro se razumijemo.
8: Srijedom od 10 do 11.
2: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Dario Džamonja, Leptir Mašna.
1: Vijeko me je primio u svojoj kancelariji, ofisu, kako je on nazivao tu sobu veličine mog stana, natrpanu kožnim foteljama, staklenim stočićima, čija je jedina svrha bila da na njima stoje neke pseudoantičke figurine i kineske vaze, berberima, po zidovima. Prije nego sam ušao u njegov raj, bez belida sam morao proći kroz čistilište, pored sekretarice, kojoj su cipele s visokom potpeticom bile apsolutno nepotrebne, jer je onako imala problema da svoje duge noge smjesti pod sto. I ostatak je bio primjeren nogama. Sise, lice, oči, usne, obnažene ruke. Sto je bio čist, prazan, ako ne računamo telefon. Jedan od one vrste što prima poruke, šalje i guta i riga telefaksove, svjetluca bezbrojnim dugmićima. A kad zazvoni, najradije biste pobjegli jer ne znate, kad sa strahom podignete slušalicu, šta vam je dalje raditi, šta pritisnuti, a da ne zajebete nešto. I kompjuter pod permus. Gdje su one sekretarice moje mladosti, kojima je po dolasku na posao prva stvar bila da skinu preuske i neudobne cipele, a iz plakara izvade neki razgaženi par, koje su uvijek bile zagrnute džemperom jer im je bio propuh od prozora, među gomilama papira, olovaka, spajalica, heftarica, filđana na stolu, furnira progorenog opušcima, stajao je crni bakelitni telefon. U najdonjoj ladici je morala biti flaša vinjaka i rakijske čašice, a u ćošku na štokrli rešo, tegle, kafe i šećera. Pored vrata drvena vješalica sa nečim zaboravljenim kišobranom koji tu visi već vijekovima. Prsti su im bili umrljani crnilom od trake za pisaću mašinu koja se svakodnevno kidala i zapetljavala. Svoje šefove su zvale krštenim imenom ili po nadimku i uvijek se žalile na migrenu. Bože, kako sam ih volio. Kad ti oni kažu da je honorar uplaćen, možeš odmah početi piti i čašćavati. Pogledao me je ocijenila kao šupka i gnjavažu. A učinilo mi se i da je pogledala jesam li ostavio blatnjave tragove za sobom na itisonu.
2: Gospodin želi.
1: Trebao bi do vijeke.
2: Imate li zakazano?
1: Nemam. Recite mu samo da ga treba dacu.

0: Gospodine direktore, ovdje neki daco. Kaže da vas treba. Gospodin direktor će vas primiti.
1: Pomislio sam, jebote gospodin direktor. A onda sam se nasmijao u sebi na apsurdnost te pomisli. Jer je to sigurno u opisu radnog mjesta. Ne baš od sreće što ga vidim poslije dugo vremena, nego sam zinuo od čuda. Vijeko, a nisi ništa promijenio. Postoji vjerovanje da glupi ljudi ne stare, ili barem da stare sporije. Ali Vijeko je bio zadnji čovjek za kojeg bi se moglo ustvrditi da je glup. U školi je vazda bio odličan učenik, najbolji u šahovskoj sekciji, što baš i ne mora biti pouzdan znak pameti. Pobjednik takmičenja u matematici. Za Bobu šampion škole u znanju, u četvrtom osnovne. Na kvizu, na kojem sam ga sjebao za jedan poen, odgovorivši tačno na pitanje koliko ima dvocifrenih brojeva u nizu od 1 do 100. Engleski mu je ležao. Solidno je crtao. A ni u sportu nije bio loš. Sada je predavnom stajala uvećana slika, koju još uvijek čuvam u nekoj kutiji za cipele. Snimljena prvog školskog dana u dvorištu vježbaone sa drvenim tribinama Fisa u pozadini. Na stolici su šeha, crni lijep kao umiljato kuće, mise koji pravi blentovu grimasu, bukva, viši za glavu od sviju. Zeko kao da se sprema uteći, Mirza u čiji osmijeh može stati cijeli svijet. Ja, s izrazom lica koji bi se lako mogao protumačiti kao gađenje, ali to mi samo sunce ide u oči. I Vijeko, s ozbiljnim smiješkom, u sivom odijelu od listara i sleptir mažno. Isti smiješak me i sada dočekao. Isti bucmasti obrazi koji kao da nisu bili izbrijani, već depilirani. Savršeno skrojeno sivo odijelo, leptir mašna, ne ona prostačka s lastišem, nego prava navezivanja, za koji treba proći kurs. Neki blagi, nedefinisani miris kao oreol oko njega. Pružio mi je ruku.
2: Daco, a uvijek isti.
1: Slagao je ko pas. Da sam od uvijek ovako izgledao, roditelji bi me sigurno bacili u bunar. Vijeko je sada vodio nekakav posao. Predstave nemam koji, ali sam bio siguran da je unosan i nezakonit. Ali nisam mu došao na noge da pričam o etici i moralu, nego da se pokušam ugrebati koju paru za štampanje svog rukopisa.
2: Šta ćeš popiti?
1: A ne znam. Sve mi je drago. Popit ću ono što i ti. Pritisnuo je dugme na identičnoj spravi kakvu je imala sekretarica i ona je ušla, njišući bokovima kao brod.
2: Stela, možeš li nam nasuti dva kurvazija ako ti nije teško?
1: Čovjek bi očekivao da će se ona morati sada obući, izaći na bljuskavu ulicu da u grana pokupi flašicu. Ali ona je samo prošla iza Vijekinih leđa i iz bara frižidera izvadila trbušastu orošenu flašu i dvije čaše. A ja sam, dočekavši svoj trenutak, s konsternacijom uzviknuo: konjak? Hladan? Nešto nalik na zbunjenost se pojavilo na Vijekinom licu kad je sa zeru povišenim glasom rekao:
2: a Stela, pa koliko ti puta moram reći da se konjak nikad ne služi hladan, niti sa ledom.
1: Pili smo Vilijamovku, a on je mogao da ne primijeti.
2: Za mene je ovo malo prerano, ali zbog tebe...
1: Počeo je pričati o svojim poslovnim uspjesima gledajući u mene ne kao u čovjeka školskog prijatelja, nego

0: kao neki bijedni tračak nade, osjetio sam kad je počeo da govori o mom pisanju. Ali čim sam čuo ono sranje od prve rečenice, rečenice koju čujem stotinu puta na dan.
1: Prvo je kad otvorim slobodnu Bosnu da tražim tvoj članak.
0: Šuti, dobro je. Makar ga nije nazvao sastav.
1: U zadnjem, ili predzadnjem broju, ono ti je bilo strašno, odlično. Šta je ono bilo? Dede, pomozi mi. Ma, znaš, kad si pisao onome... Ma, sjećaš se?
0: Znam na što misliš. Članak se zvao ono. Ne znam zašto, ali osjećao sam stid. Kad sam išao njemu, imao sam spreman govor. Trezben, argumentovan, odlučan, ali ne drzak pristup. Realan, ali ne udvornički. A sad sam se osjećao kao da sam se popišao po svemu što sam radio proteklih 30 godina.
1: Ali znaš što pišeš. Ne znam je li dobro, ali nekako... Nekako je crno, mračno. Znaš šta mislim. Ispadne da ti se u životu nije desilo ništa lijepo.
0: Naravno da jeste. Ali to cenzura ne bi pustila. Pravio se da se nasmijao. A onda opet spustio ozbiljan izraz na lice.
1: Pa, dobro. Mogu li ti šta pomoći? Sve što ti treba. Sve što sam u moći. Znaš, ovo je sreća da si me uhvatio ovdje, obično sam na putu, ali slobodno možeš ostaviti poruku su teli.
0: Morao sam nešto reći, a da to ne bude ko ti mater. Znaš, kćerci mi je sada 20. rođendan. Osjetio sam da ga hvata panika. Čuo sam da imaš kalendare sa motivima Sarajeva. Htio bih joj poslati nešto što nema u Americi. Skoro da je odahnuo i počeo rovati po ladici izvlačeći razne formate. Odabrao sam srednju veličinu. E, ovaj će biti dobar. Hvala ti.
1: Ma daj... Ne budi smiješan i ne zaboravi šta god ti treba.
0: Na polju su padale mokre krpe snijega, pa sam kalendar strpao u njedra da ne pokisne. Pored mene je profurao taksista i okupao me od glave do pete. A ja se nisam ni okrenuo za njim. Hodao sam i osjećao se kao da me nešto guši, nježno i bezbolno. Kao da je neko obmotao svilenu leptir mašnu oko mog vrata. Iz te želije.

0: koji do nas u redu. Odakle ste, Raja? Iz Sarajeva. A ti? Isto. Ja sam Atif. Atif Abazović. Meni zvuči poznato, a i lika kao da se sjećam to kako mu se oči smiju, jer mu usta ne vidim od gusti brkova, kako popravlja naočale na poveliku nosu. Osjećanje je obostrano, jer i on bi se zakleo da me zna odnekle. Izlazimo iz samoposluge i mi ga zovemo na piće preko puta. Pristaje, iako kaže da je davno prestao piti. Godinu prije olimpijade zaglavio sam u bolnicu. Aj, ne zaglavio. U toj godini sam popio žestine toliko da kad bi se ispunio kakav bazen vinjakom, mastikom, lozom, zekanom, vlahom, teško bi ga bilo preplivati. U to vrijeme jedino što sam jeo bile su hrenovke u grilu kod druge gimnazije. Manje njih nego što mi je prstiju na rukama. I tad sam prestao. Rođak i ja naručimo Martel, a on pičar. 2 litra piva. Mi se zagledamo, a on objašnjava. Pivo nije piće, pivo je hrana. Znate li da u svakom pivu ima gutljaj mlijeka i zalogaj mesa? I to mi zvuči poznato, a i sve ostalo što priča. Profesori iz druge gimnazije, Raja iz Tisa, konobari iz stare Istre, Koke iz park kafane, šibicari iz bulevara. Baš kao da smo on i ja vodili jedan paralelan život. A nikada se nismo upoznali, nego smo se samo sretali u prolazu. Mimo ilazili u kafanskim klozetima, sjedili u istim redovima, istim kinima, navijali na istim utakmicama, vozili se istim tramvajima. Šta sad radiš, Atif? Liječim se. Bezuspješno. Evo već 5 godina kako abstiniram od Sarajeva. I da sam cijelo života bio na igli, dosta bi se očistio, ali od Sarajeva ne mogu. Pa da me ubiješ. Ponekad mi se čini da je ono umrlo u meni, da sam ga se utarisao, ali dovoljna je najmanja sitnica, poznat glas preko telefona, ime novinara, san da se sve iznova uzbrka u meni, da naprosto podivljam od želje da ne znam ni, a ne znam, nisam šta. Šutimo i pijemo jer znam iz vlastitog iskustva da bi najsurovije bilo pitati ga, pa što se ne vratiš? Rastajemo se i obećavamo jedan drugom da ćemo ostati u kontaktu. Ako Bog da, ja uvijek dodajem. Ozdra, šta radiš?
1: Nabijam kolutove na dunjaluk.
0: Radiš li za vikend?
1: Mogao bih, ali neću.
0: Naletiću ti na piće ovih dana.
1: Sebavaš.
0: Nisam odavno nikog zavalio na remiju, nego imaš li ti Atifu adresu ili telefon?
1: Kojeg Atifa?
0: Atifa kojeg smo sreli u samoposluzi i bili na piću s njim.
1: Ne sjećam se.
0: Ma nisam lud.
1: Mora biti da se zabunio. Sigurno si bio s nekim drugim. Cijeli taj dan sam dokasno radio. Poslije nigdje iz kuće nisam izlazio. Gledao sam košarku na televiziji.
0: Sad sjedim i sjećam se kako taj dan Atif nije ništa kupio u samoposluzi. Za koji je klinac onda stajao u redu?

0: Dramski program. Radio novela. Repriza. Dario Džamonja. S proljeća.
1: Moja majka bi povremeno, a dešavalo se to svakog proljeća, odjednom shvatila da je pogriješila što se udala za moga oca i da njih dvoje nisu nikada bili jedno za drugo, da ne može više to da izdrži, da je zaslužila bolju sudbinu. Tada je pakovala stvari i vraćala se svojoj majici. Ocu bi tada čelo postajalo za jedan prst više i na njemu bi se urezala još jedna nova bora. Kaput na ramenima mu je postajao širi, a nogavice na pantalonama duže. Kada bi ujutru pošao na posao, kada me nosio do kuće preko puta do naše komšinice Ajše, koje me ostavljao na čuvanje, svi prozori bi se načičkali glavama žena koje su ga pratile sa žaljivim i podsmješljivim pogledima, sve dok ih muževi ne bi psovkama utjerali nazad u kuće. A ja sam, kod Ajše, ostajao sve do posle podneva, dok se otac ne bi vratio s posla. Ne sjećam se kako sam provodio dane prve godine kada se to desilo. U sjećanju mi je ostao samo miris prase kuhane sa steljom. I dan danas mi se desi, kada se u nekom snu vratim u djetinjstvo, da se probudim sa zrnastim ukusom crne alve u ustima, one iste alve koju sam svakodnevno jeo kod Ajše. To bi trajalo do prvih dana ljeta, a tada bi se kući isto onako iznenadno, kao što je otišla bez riječi objašnjenja, vraćala moja majka. Pamtim da se uvijek vraćala ljepša i svježija i mlađa. Ili se meni to tek činilo. Njen povratak su na prozorima sada dočekivali muževi onih istih žena koji su proljetos gledale za mojim ocem. Mahali su glavama u kojima su se rojile prazne misli, ostajali ukočeni u jednom položaju, sve dok im opušci u ustima ne bi dogorili do usana i prenuli ih, a tada su psovali nešto i ulazili u kuću. Majka bi me po povratku mnogo voljela i nije propuštala ni jednu priliku kada bi se našao u njenoj blizini da me čvrsto zagrli i obaspe mi lice poljupcima.
2: Malo moje maleno, ma budalice mala, ti si mislio da bi tebe tvoja majka ostavila? Ma ne, ne, ne bi tebe tvoja majka ostavila. Ne bi ni za kakvo blago ovoga svijeta.
1: Tada je po povratku voljela i moga oca. Svakodnevno se dotjerivala, uređivala, čak i kada išla na pijacu. Kad bi se vraćao s posla, dočekivala ga je još na samom početku ulice, padala mu u zagrljaj, ljubila ga i hodala s njim pod ruku, sva zanesena. A tada su se na prozorima pojavljivale glave i žena i muževa i posmatrali sa mržnjom i nerazumijevanjem. To bi kratko trajalo. Uskoro bi se u vazduhu u kući počeli osjećati nagovješta i neke netrpeljivosti. Tanjiri su sami od sebe padali sa polica, mlijeko se sirilo, brašno postajalo crljivo, ulje užeglo. Majka bi prestajala da se kinđuri, da dočekuje oca kada bi se vraćao s posla.

0: Dario Džamonja. Einstein iz našeg sokaka.
1: Jadranko je znao sve na svijetu, ali ništa korisno. Znao je dimenzije fudbalskog i košarkaškog igrališta, širinu i visinu gola, visinu obruča, pa čak i težinu lopti. Ali nikad u životu nije dotakao loptu, odigrao basket, a ne vjerujem i da je gledao neku utakmicu. Bez problema je mogao izbiflati Mendeljevu tablicu hemijskih elemenata, ali mu je svako mogao podvaliti bakreni prsten pod zlatni. Imena svih dobitnika Nobelove nagrade za književnost bila su mala maca za njega, ali nikada nije u čitanju odmakao dalje od X100 romana. Također je znao sve dobitnike Oscara, ali je visio u kinu sutjeska po bezbroj puta gledajući filmove Bruce Lee-a i špageti westerne. Prije sviju nas je skontao savršenu štelu u Remiju, gdje te svaka karta handa. 4 keca, 4 petice, 4 osmice, žandar i džoker. Ali sam siguran da je koji put sjeo u partiju da bismo ga uzeli lopatom. Svejedno, pošto mu je otac bio imućan, vojni pilot, koliko se sjećam, uzimali smo mu pare na takve prostake kao što je presavijanje novčanice ili Johnny Walkera. Kako ćeš natjerati Johnnya da hoda u kontrasmjeru, a da ne dotakneš flašu? Staviš 2 čaše vode ispred flaše i kad gledaš kroz njih, slika je obrnuta. A mislim da će umrijeti, a da mu nikad neće biti jasno kako to da on nikad nije mogao pogoditi ili Tura ili Jazija, mada su šanse 50-50. Jer mu jednostavno nije moglo pasti na pamet da neko može napraviti petobanke s 2 Ture ili s 2 Jazije. Otac mu je često bio odsutan, a majka mu je bila drolja. Ne ona prava, nego drolja u duši. Voljela je da nam vadi zazubice hodajući pored prozora samo u donjem vešu. A neki su se čak kleli da su je vidjeli i golu. Primala je česte posjete u neobičajeno doba noći. A Jadranko je tad morao van. Sjećam se kako sjedi na stepenicama ispred kuće, bulji u prozore i čeka kad će se svjetlo ugasiti, pa opet nakon izvjesnog vremena upaliti i zabavlja se vežući komplikovane čvorove. Znao je i to, mada nikad nije bio u izbiđačima. Mnogo godina kasnije će mi priznati da ga je najviše ponižavalo to što bi Čiko po izlasku iz kuće vadio

0: pare i tura mu ih u džep. Milovao ga po glavi i namigivao mu, kao da su završili neki dobar zajednički posao. Njegov otac kao da nije mario šta se događa za njegovog odsustvovanja. A i ne bi se dugo zadržavao u kući. I on bi pomilovao Jadranka po glavi, punio mu džepove parama i negdje nestajao. Pričalo se da noći provodi u hotelu Evropi, uz pokeri legendarne količine viskija. Mi smo rasli kao iz vode, a Jadranko je ostao u istim. Ako se čak i nije smanjivao. Već nam je izbijalo prvo papirje po obrazima i ispod nosa i nazor smo se brijali, ne bili ubrzali taj neizdrživo spori rast. Ali jedino u čemu smo uspjevali bio je još veći broj bubuljica po licu. Ali mijenjao se i on. Ne tako kao mi, nego više u izrazu lica. Poprimio je nekakav smiren, samo zadovoljan izgled. Nekako u to doba počele su da se dešavaju čudne stvari u komšiluku. Ne baš toliko čudne, jer uvijek ih je bilo, ali su učestale.
1: Jeste li čuli da je neko Mađarici udavio mačka?
2: Čuj, ba, neko. To je mogla biti samo bibika.
0: Mađarica je bila starica, a živjela je u sustanarstvu s bibikom. I svi su znali za njihove nimalo prijateljske i sustanarske odnose. Pričalo se da bi se bibika najradije kotarisala Mađarice i proširila se u njen dio stana. I da joj je pravila razne pakosti. Mađaricin tekopran veš bi se našao u blatu, iako nije bilo vjetrovito. Cvijeće joj je stalno venulo, makoliko ona vodila brigu o njemu. Miševi bi joj progrizli kese s brašnom i šećerom u špajzu. A sama je Mađarica dodavala svoj dio priče. Vidjela je bibiku kako opšti s đavolom. Ulazila je u kuću mokrih cipela, a za njom nije ostajao nikakav trag na podu. Baš kao da ne dodiruje zemlju. U sobi joj visi raspeće, ali okrenuto naopačke. Mađarica nikad nije preboljela gubitak svog mačka, Bišera, kako ga je zvala, pa je preostatak života izlazila svako večer u predvečerju u avliju i dozivala.
1: Mac, mac, mac, mac, mac, mac, Bišer, Bišer, a gdje si, Bišer? Mac?
3: Odi, odi, odi, mama ti je kupila jetrica za večera.
0: Nađeno je još nekoliko zadavljenih i otrovanih pasa u komšiluku. Ali mi smo sve to pripisivali firaunima s Gorice, jer su se o njima pričale najzlokobnije priče, kako napumpaju mačku benzinom, a onda je zapale. Padale su optužbe na njihov račun da jedu pse, da svi žive u incestu ili, kako smo to slikovito govorili, da se ne zna čije u čijoj. A onda sam jednog dana, vraćajući se iz škole na uobičajenom mjestu ispod starog hrasta, našao svog psa Bobu. Ali je već bio ukočen i iz njuške mu je curila zelena pjena. Tada sam ja poludio. To je ona fištrija s četvrtog sprata. Bio sam siguran jer mi je uvijek prijetila da će pozvati šintere. Čekao sam njenog sina Osmana u špunju iza škole s nožem u ruci. Ali na svu sreću, neko od raje je prenio priču da je Daco totalno otkačio. A priča je došla i do Osmanovih roditelja koji su zvali miliciju i dopratili Osmana do kuće.

0: Bile su to priče Leptir Mašna, Ovisnik, Sproljeća i Einstein iz našeg Sokaka, Darija Džamonje iz ciklusa San na dlanu. Tekst interpretirali Tahir Nikšić, Edhem Husić i Jasna Diklić. Ton majstor Mirsad Tukić. Adaptacija Mirsad Mulabegović. Reditelj Adis Bakrač. Urednik Vesna Ljubić.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
2: Muzika.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Majda Alić i spiker Harise Temi.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro večer. Rudnik i termoelektrana u Gljeviku ponoć prestaju s radom. Četiri carinika na graničnom prijelazu Gradiška uhapšena zbog korupcije. Istraga protiv Darka Čuluma, direktora SIPE, neće biti provedena. U Saboru žestoka rasprava. Plenković podnio godišnji izvještaj o radu vlade. Opozicija napustila salu. Ulice Pariza poprište sukoba policije i demonstranata. Rudnik i termoelektrana u Gljeviku ponoć isključuje pogon termoelektrane s mreže i prestaje s proizvodnjom električne energije jer nema dovoljno uglja za njen rad. Razlog tome su neriješeni imovinsko-pravni odnosi u eksploatacijskom polju Istok 2 gdje su obustavljeni radovi i iskop uglja zbog privatnog vlasništva. Direktor Žarko Novaković i radnik Jelenko Marinković.
4: Imamo određena fizička lica sa građevinskim objektima gdje su neriješeni imovinsko-pravni odnosi u porodici. Nisu ništa na vlasnički udjel i to je sad jedna izuzetno komplikovana situacija. Imamo takve dvije situacije. Imamo ta situacija, recimo 4-5, gdje ne možemo da se dogovorimo sa vlasnicima oko procjene vrijednosti imovine. Eksproprijacija i kupovina zemljišta i nekretnina nije transport robe iz Banja Luke do Ugljevika gdje su sve poznate i rešile. Prosto potrebno je značajno vrijeme za rješavanje tih Ne može se precizno jednostavno iskalkulisati svaka pojedinačna situacija.
5: Da je se u januaru mjesecu obezbijedila neka sredstva, možda u visini nekih do 50 miliona maraka, mi već imali neke količine uglja na koje moramo računati da je koliko toliko stabilan rad termoelektrane. Međutim, tu ni u nagovještajima se neće desiti. Zašto? Zato što neko od prilike nema namjera da ostane da radi, nego da se mora ugasiti, odnosno najvratniji da se postečaj, pa će onda da privatnika uđe da kopa.
3: Direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zoran Tegeltija potvrdio je da su četiri carinska službenika angažovana na graničnom prelazu Gradiška uhapšena zbog sumnje na korupciju, te najavio da će tužilaštvu dostaviti snimke videonadzora i druge podatke koji bi mogli biti važni za istragu.
6: Kada govorimo o ovom dijelu, ono što je nama na neki način važno, da su to izolovani i pojedinčni slučaj. Ne radi se, iako se radi o četiri carnika, ne radi se ni o kakvoj organizovanoj grupi, to je pojedinci. Nažalost, naši carnici ponovo nisu izdržali, da kaže, neki provokativni nastup pojedinaca koji su sami nudili mito i koji su oni, nažalost, primili i zbog toga će vjerovatno odgovarati.
2: Ekonomski rast Bosne i Hercegovine usporit će s 2,4% u 2025. na 2,3% u ovoj godini, dok će inflacija porasti sa 4 na 5%, prognozira Međunarodni monetarni fond u najnovijem izvještaju o svjetskim ekonomskim izgledima. Istovremeno, MMF upozorava da se svjetska ekonomija, uprkos dosadašnjoj otpornosti, suočava sa sve ozbiljnijim rizicima zbog rata na Bliskom istoku, visokih cijena energije i porasta javnog duga.
3: Nastavljaju se politički razgovori o provođenju izbornih rezultata i mogućnostima formiranja postizbornih koalicija. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović sastao se u Sarajevu s predsjednikom Demokratske fronte Željkom Komšićem.
2: Današnji sastanak u Sarajevu praktično označava početak intenzivnih postizbornih pregovora, a u narednim danima očekuje se nastavak konsultacija i s drugim parlamentarnim akterima kako bi se iskristalisale potencijalne koalicijske većine. Prioritet je uspostava stabilne i funkcionalne vlasti koja može efikasno odgovoriti na aktuelne krize, rečeno je uz ostalo.
3: Na sjednici predsjedništva SDS-a nije bilo diskusije o ostavci Branka Blanuše, niti ju je sam ponudio. Odluka o isključenju Ljubiše Petrovića iz stranke ostaje na snazi. Blanuša je na konferenciji za novinare rekao da su prije svega razgovarali o rezultatima izbora.
7: Nama je zaista bitno da se stranka konsoliduje, da krene u pravom smislu da se organizuje, radi, da analiziramo gdje su nam bile greške, ispravimo to i da krenemo, znači,

0: da u osnovi gradimo dalje stranku na osnovu, naravno, sve ovo što je bilo i što se dešavalo, bit će nam značajno iskustvo da vidimo šta je to što treba da se ispravi.
1: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine donijelo je naredbu za neprovođenje istrage protiv Darka Čuluma, direktora Državne agencije za istrage i zaštitu, koji je ranije prijavljen za napad na ustavni poredak. Iza tužilaštva su obrazložili da je provjerama navoda iz prijave te saslušanjem više svjedoka utvrđeno da ne postoje elementi krivičnog djela ni osnovi sumnje da je prijavljeni počinio krivična djela za koja je prijavljen.
2: Podsjećamo, Čulum je u martu 2025. dao ostavku na mjesto direktora SIPE po pozivu tadašnjeg predsjednika RS-a Milorada Dodika, što je rezultiralo krivičnom prijavom koju su uputili državni zastupnici Šemsudin Mehmedović i Jasmin Emrić. 4 mjeseca nakon toga Čulum je obavijestio nezavisni odbor da odustaje od zahtjeva za razrješenje i da će nastavljati obavljati poslove i dužnosti direktora do izbora novog.
1: Izvještaj o trošenju sredstava Republike Srpske namijenjenih lobiranju u SAD-u pokazuje da je novac isplaćivan američko-izraelskom pravniku Eugenu Kontoroviću povezanom s utjecajnim konzervativnim krugovima, te da su u okviru lobističkih aktivnosti planirani i organizirani putovanje i posjeta delegacije RS-a Izraelu.
2: Izvještaj koji je Američko ministarstvo pravde podnijela advokatska kompanija angažirana za lobiranje u korist RS-a pokazuje da je Kontorović od početka augusta do početka decembra 2025. primio 5 uplata u ukupnom iznosu $65,000. Inicijativa opozicije za smjenu predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića nije dobila potrebnu podršku na današnjoj sjednici. Protiv razrješenja Mandića glasao je 41 zastupnik, a za razrješenje 37. Inicijativu je pokrenula opozicijska Demokratska partija socijalista krajem augusta, nakon što je Mandić uputio telegram saučešća porodici haškog osuđenika Ratka Mladića.
1: Premijer Andrej Plenković Saboru je podnio godišnji izvještaj vlade. Ispraćen je aplauzom, a nakon toga je uslijedila žustra rasprava. Opozicijski zastupnici zamjerili su mu uz ostalo izostanak odgovornosti i nedovoljno bavljenje problemima poput otpada u Lici, cijena i budžetskih rezova. Opozicija je predložila i opoziv vlade. Zastupnici vladajuće većine brane rezultate vlade u okolnostima globalnih kriza.
3: Saborska sjednica počela je uobičajenim iznošenjem slobodnih stavova parlamentarnih klubova, ali se atmosfera brzo usijala uoči dolaska predsjednika vlade. Dok vladajući HDZ brani vladine ekonomske poteze, opozicija koristi priliku da kroz pitanje povjerenja Plenkoviću u prvi plan gurne problem ekološkog zagađenja i slabljenja inspekcijskog nadzora. Zastupnica kluba Možemo, Sandra Benčić, oštro je napala vladu zbog tolerisanja ilegalnih odlagališta opasnog otpada, te kazala da u 10 godina premijer Plenković nikada nije preuzeo odgovornost.
4: Imamo premijera koji je ovdje 15.9. ustvrdio da 10 godina odlazi u Liku i da mu nitko nije rekao za otpad u Lici. Nije govorio istinu.
3: Raspravu je dodatno zaoštrio zastupnik Nino Raspudić, koji se u svom izlaganju osvrnuo na širi ekonomski i društveni kontekst, ironično komentarišući vladine najave o takozvanom putu ka sreći, dok građani svakodnevno osjete udar novih nameta i rasta stambenih kredita. Raspudić je kritikovao vladine administrativne mjere, poput uvođenja fiksiranih, odnosno takozvanih sidrenih cijena na tržištu.
5: Za razliku od ovoga što će govoriti predsjednik vlade Plenković, a to je put ka sreći, naša stvarnost su teške boje. Međunarodni monetarni fond je upravo izašao s procjenom da će rast u Hrvatskoj biti manji od očekivanog 2,2%, ali će nažalost inflacija biti veća od očekivane 4,4%.
3: Što se tiče premijera Plenkovića, on je iskoristio svoj sat vremena za prezentaciju rada vlade, kao i planova za naredni period. Kraj govora ostavio je za poruku opoziciji, čiji je dio napustio Sabor kada je prvi čovjek vlade trebao početi govoriti.
6: Stoga ja danas zahvaljujem predstavnicima lijevog političkog spektra, koji sa još nekima nisu ovaj puta kao prije nekoliko godina fizičkim lupanjem uništavali inventar Hrvatskog sabora, već su tek pokazali tko su i što su odlaskom sa današnje rasprave.
3: Uslijedile su nove reakcije saborskih zastupnika koji nisu štedjeli riječi ni prema premijeru niti prema kolegama u klupama. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
7: Svijet.
1: 11 mornara nestalo je nakon što je brod potonuo u napadu dronova kod obale Bugarske. Ovo je drugi slučaj potonuća teretnog broda sa smrtnim ishodom na tom području u 7 dana, zbog čega je Bugarska pozvala ruskog ambasadora

0: ambasadora na razgovor. Iz Moskve za sad nema komentara o tim incidentima.
1: Američka ambasadorica u Grčkoj Kimberly Guilfoyle objavila je da podnosi ostavku odbacujući optužbe za nepravilnosti kao neosnovane i najavljujući da će braniti svoj ugled. Njena objava uslijedila je nedugo nakon što je Bijela kuća potvrdila da je od nje zatražena ostavka zbog navoda da je tokom obavljanja ambasadorske dužnosti primala skupocjene poklone te da je prije potvrđivanja imenovanja tražila novac u zamjenu.

0: uvjeta u školama, nedostatka nastavnika i nedovoljnog financiranja obrazovanja. Tokom protesta nastale su tenzije, tako da su se pojedine ulice pretvorile u poprište ozbiljnog sukoba policije i demonstranata.
1: Vrijeme.
2: U Hercegovini i jugozapadnoj Bosni sunčano, a u većem dijelu Bosne je umjereno, prolazno i pretežno oblačno. Prije podne će po kotlinama i uz riječne tokove biti magle. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu do 14, a dnevna od 12 do 17, na jugu zemlje do 21 stepen. U Sarajevu više niske oblačnosti ujutro, veći dio dana sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Prolazno na oblačenje ponovo na večer, jutarnja temperatura 4, a dnevna 14 stepeni.
3: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija.
0: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spiker Harise Temi, urednica emisije Maida Alić.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
5: Mahalski noćni program. Noćni program Federalnog radija. Mahalski noćni program sa Vedranom Jakupovićem.

Dobro večer i dobrodošli u 32. izdanje Mahalskog noćnog programa. I večeras govorimo o mahalama i ljudima iz mahale. Govorimo o ponašanju i nepisanim pravilima mahale koja se moraju poštovati. Govorimo o načinu života u mahale, o sitnim znakovima koje u svim životnim situacijama napravila mahala, koji su postali dijelom svakodnevnice, žargona i životnog stila. Govorimo o utjecaju mahale na sve segmente života. Rušimo predrasude o mahali kao primitivnoj, zatucanoj, zaostaloj sredini. Mahalski noćni program nije samo emisija o prošlosti i sjećanju radi sjećanja, ovo je naša potraga za izgubljenim prioritetima. Mahalski noćni program za želju ima povratak istinskim vrijednostima. Cilj nam je ljude koji su dah mahale osjetili i doživjeli u svom odrastanju i odgoju i emotivno su vezani za vrijeme u kojem su se cijenile drugačije vrijednosti vratiti u to lijepo vrijeme. Buduće generacije upoznati s tim vrijednostima, učiniti ih zanimljivim, dostupnim, poželjnim i prihvatljivim i približiti mladim ljudima. Večeras govorimo o mahali, o riječi i medijima, o kulturi i odgoju, o univerzitetu i studentima i o vjeri koja sve to drži na okupu. U uvodu razgovor s našom večerašnjom gošćom čitam priču. Mahala, naš prvi medij. Prije radija, prije televizije, prije portala i mobitela imali smo mahalu. Mahala je bila naš prvi medij. Vijest se u njoj nije objavljivala, vijest se prenosila. Savlije na avliju, preko tarabe, uz kahvu, na česmi, pred džamijom, poslije podne namaza. Imala je mahala svoja urednička pravila, strožija od svakog kodeksa. Nije se smjelo prenositi ono što nije provjereno. Nije se smjela iznijeti tuđa sramota. Nije se smjelo govoriti o čovjeku kad ga nema, ako se je govorilo, govorilo se tako da se to može ponoviti pred njim. Riječ je imala težinu jer onaj koji izgovorio

Ori mora sutra izaći na sokak i pogledati komši u oči. Mahala imala i svoj javni servis. Kad neko umre, Mahala zna prije nego osmrtnica bude zalijepljena. Kad se neko oženi, Mahala zna i šta je mlada donijela u sanduku. Kad se nekom dijete razboli, Mahala se ne pita šta će biti sutra. Mahala skuha, donese, odsjedi i prouči. Mahala je bila i škola. U njoj se učilo da se starijem ustaje, da se ne jede na ulici, da se komši ne okreću leđa, da se hljeb ne baca. Učilo se da je znanje maneta, ne roba. Da je učitelj čovjek kome se ljubi ruka, a ne neko kome se plaća usluga. Danas imamo hiljade kanala, a čini se da nikad nismo manje znali jedni od drugima. Imamo vijesti iz cijelog svijeta, a ne znamo kako se zove komšija s trećeg sprata. Imamo diplome kao nikad do sad, a znanje kao da nikada nije bilo jeftinije. Možda je vrijeme da se vratimo Mahali, ne kao muzeju, nego kao mjeri. Da svaku vijest, svaku emisiju, svako predavanje i svaku odluku države izmirimo starim mahalskim pitanjima. Može li se ovo reći pred čovjekom? Je li ovo istina? I hoće li od ovog iko biti bolji? Jer i Mahala i mediji i univerzitet počinju istim riječju. A riječ je, kako kaže naša večerašnja gosta, temelj društvenog života.

0: šicao, kako bih rekla, usmjeravao, ko je najbolje pogađao. I sjećate se kad prvo su svi klikeri bili jednaki, a onda su kasnije bili veći i manji, pa onda ono poslije iz fizike naučiš da će veći ići onako, da će manji bolje pogoditi i slično, ali to ne znate, to se samo igrate. Dakle, uvijek su se igrali, pošto sam imala brata, nije bio puno stariji, 14 mjeseci, ali smo se zajedno igrali, onda je uvijek bilo njegova raja, moja raja, i tu smo se naravno družili. I ako ja budem kao mlađa mnogo gora, da tako kažemo, onda ja naprosto moram, evo, skupiti, ako su negdje daleko otišli, upravo to, ne lopte, nisam baš lopte, ja sam klikera skupljala. To je bilo uobičajeno. Nismo se tako baš dijelili.
1: Krenuo sam malo u čitanju, pa govorim o ovim gender varijantama, pa nazivati profesiju, jel profesorca, doktorica, profesor, doktor, ili komunikolog, ili
0: meni to ima ljudi koji radi upravo. Konkretno, neko voli da mu se to istakne.
1: Čak ima kontra. Kakav je bio položaj žene u Mahale? Mlade žene, malo starije žene.
0: Pa reći ću vam nešto što možda zvuči i prilično paradoksalno i gotovo nevjerovatno, ali žene su imale jedan svoj svijet za koji sam poslije u nekim ozbiljnim replikama sa puno nekog mog prijateljskog okruženja i muškaraca koji su mi također to priznali, a ja sam to osjećala da je tako, da su zapravo bili ljubomorna ta ženska družnja jer se tad najbolje jelo. Znate, to su oni trenuci prije podneva, neki kasni doručak kad su muževi na poslu ili u nekoj obavezi, govorimo o nezaposlenim ženama, moja majka je bila domaćica naravno i većina tog komšiluka, dakle one su se družile u kući A, B, C, D i stalno se to redalo i strogo se vodilo računa da niko ne bude promašen. Dakle, uvijek su se pravile neke najbolje stvari, jel, koje su bile onako za svoju dušu i možda neki novi recept, možda neka nova moća, topa, već šta je već odgovaralo. Tako da, nije se imalo razloga tumačiti kako si proveo dan. U toku dana se moralo sve završiti, jel, što se tiče kuće, posla, obaveze, higijene, nabavke, kuhanja i slično. Ali sam kasnije shvatila zapravo ono kad muškarci ipak priznaju, neki moji prijatelji kaže, ovo kako smo mi bili ljubomorni, kako je vama bilo dobro, jel onda smo mi imali neki zvanični ručak, a nismo imali to nešto što ste vi same sebi, jel, neku najbolju lutmu pravili, ne znam, neki najbolji, tako da kažem, domaći kolač, jel, naravno. Svi smo pravili vrlo jednostavno, vrlo zdravo i vrlo pitko od osnovnih živežnih namirnica, što je danas zapravo gotovo.
1: I slušao se radio, tad je šta je bilo, Džerdan, folk filigrana.
0: Sva šta je bilo.
1: Sva Džerdan je bilo na radio.
0: Tako je. Ja sam dugo mislila da stvarno onom radio n, ono da kažemo, onaj fizički, tehnički, digitalni, odnosno analogni komad,
1: objekat,
0: spravi objekat, kako da ga nazove. Ja sam stvarno mislila kad se pokvari pa dođe, ne znam, neko da vam to popravi, sleđa okreni i onda još napravi vic, kaže ovdje je Safet Isović, ovdje je Zehra Deović, on je neki mali osigurač i ti sad stvarno, ja mislim da sam ja čak i u školu krenula da sam u to vjerovala, jer to meni tako bilo dobro. Tako mi je u stvari davalo cjelinu tog.
1: Mali Safet Isović.
0: Tako je, unutra su i ono kad ti okreneš ono podešivač stance, ti sad na njega i to je to. Mislim da je to prekrasno zapravo za razvoj mašte.
1: Jeste li razmišljali tokom evo karijere, obzirom na profesiju koju se bavite, o tom nekom komunikacijskom kanalu unutar Mahale ili kanalima?
0: Pa oni su
1: teoretski i praktično.
0: Pa
1: koliko je
0: praktično
1: to
0: sam ih jako živjela, baš sam ih intenzivno živjela i praktično i uživala u njima, zaista moram reći. To su te neke najljepše uspomene iz i ranog djetinjstva, da tako kažemo, i neke zrelosti kasnije i ozbiljnih vraćanja, kad već nije bilo majke pa kad nema oca. Dakle, u tim svim nekim povracima zapravo vi vidite koliko je u tom komunikacijskom kanalu najvažniji odašiljač. I kad njega nema, dakle, taj onaj, ako tu uzmete Lazar Svelovu ili Norbert Wienerovu šemu, odašiljač pa poruka pa kanal, pa onda imate primatelja, imate šum, znate, onda shvatite kad više nema tog, u vašoj knjizi se to osjeti, kad više nema vaše Mahale i one kuće roditeljske u koje vi odete kao onako, jel, vi zapravo vidite da imate jedan, gotovo bih rekla, šum komunikacije. Nešto vam silno nedostaje i nešto biste da se raznježite, jel. Ali nas nekako život natjera da se što manje raznježujemo, da tako kažem. Tako da moglo bi se teorijski kazati da je to bila jedna vrlo uspješna, vrlo komotna, prirodna i nadasve ispunjena komunikacija u kojem je učestvovao svaki član Mahale. Dakle, niko nije bio učestvovao

0: inferioran, svaki mogao da dođe do izražaja, bar je u mojoj mahali, ja vidim da je to tako i u vašoj mahali bilo. Tako da je neko mjesto pod suncem i neku, da kažemo, priliku imao i neko ko se tek pojavi sa 2, sa 3 godine, pomalo se uključuje u društvo, u izlaske, prvi put padne, zablati se. Ili recimo, posebno su kod nas u visokom, iz te ulice su bile najbolje glige, znate, ono, po ledu i po snijegu, plazanje, jel? Sankanje, kako to danas zovemo, jel?
1: To kao visočka memle strana.
0: Kod nas je bila uvijek sunčana, ali uvijek bila baš snijeg, lid je bio perfektan. Mi smo to tako dobro u Akšan poljevali vodom. Naravno, poslije dobije se svašta nešto od kazni pa nadalje, ali to je bilo to, jel? Dakle, ti neki, evo sad kad gledam i svoju djecu dok su odrastala, evo sad i unuča, Bože, ta neka, kako bih rekla, nemanje imuniteta, recimo, mi smo znali promočen, ali 100% si mokara, ono je -10, -15, to su bile prave zime, znate, snijeg je velik kao ja, i imate gligu, vi se plazate cijelu noć, dolazite u 10, u 11, naravno svi vas u kući napadaju, kako si mogu doći tako mokar. Pored peći sjedeš na cigla, prekrasna, sjedeš na nju jednu iza leđa, neka 3 čaja popiješ vrelom lijeku, odspavaš sutra ko nov. Evo, ja mislim da danas prosječnom, evo, i visočkom djetetu, evo, i sarajevskom, to da uradite, ono bi završilo u bolnici, vjerovatno.
1: Hitno. Evo, pitanje koje sam često postavljao gostima je, jesmo li izgubili mahalu, ima li još uvijek mahale u pravom smislu? Jel stoji negdje tamo
0: večeras
1: čošku ili smo je potpuno izgubili?
0: Dok sama razgovaram, nakako su mi oči vesele skroz, čini mi se, mislim da su i vaše, nismo mi nekako mahalska djeca. Tu u nekom svijetu unutarnjem izuzetno je prisutna, izuzetno postoji. Ja volim, obično ono, u zavičaj odlazim nekim subotama ili nedjeljama kad je manje žamora, svi su sad u nekakvim shopping centrima i koje kuda, ja to pod mus izbjegavam. I dakle, volim proći tim visokojima krasnih mahala, zaista, donja mahala, gornja mahala, dakle, baš onako i toponimski su mahale, i volim proći tim ulicama i pogledati tu neku spokoj i mir koji se stvarno osjeti već u običnoj šetnji i običnom nekom, tako da kažem, tik prolasku. Dakle, ona je interesantna i onima koji nikad nisu bili u mahali, koji dođe sa strane, jel? Dakle, i meni koja sam tu, naravno, kroz jedne sam prolazila do osnovne, kroz druge do gimnazije, dakle, uvijek sam tu bila, jel, prisutna, i uvijek na neki način mi to znači puno, ali ne autom. Mislim, to ono, sad svi smo u autima, nešto da zbrzamo, da završimo. Kad to nogom odmjerite, znate, jedino ono što čovjek sad shvati zašto mu nekad nešto bilo jako daleko, a sad mu je tako blizu, zato što je naravno i zreo i odrastao i upraksao te neke stvari. U tom smislu, mahala je neuništiva, jel? Dakle, u svima nama koji to smo živjeli, proživjeli i koji na neki način možemo to tumačiti. A sad, ako baš hoćete da tu sadržinu, koja je zapravo možda glavna, to meso, taj saft mahalskog načina funkcioniranja, pa evo u nekim, evo konkretno u nekim zonama u visokom još uvijek postoje, recimo, spomenuli ste malo uvodu, nedavno je kod moje sestre u komšiluku, ne znam, neko je umro. To je adet koji je ostao i koji je na neki način meni topal, ljudski i plemenit. U toj kući više niko 7 dana ne mora ništa kuhati, ali bukvalno, ništa nabaviti. On je potpuno spriječen da ima taj, pored tih gubitaka koji su mu se desili, i brige oko toga data. I smrt zapovijeda, i smrt traži puno, jel, angažmana. Dakle, sve ostalo odradi tvoja mahala. I to potpuno tiho. Čak se između sad, aha, ti si juče pitao, ne, ja ću danas ovo. Dakle, da ne bi se nešto ponovilo, ta suptilnost, znate, i ta neka, jer mislim da ljudi najbolje funkcioniraju kad iz dubine duše nešto rade. A to se stvarno ne može narediti, ne može ta dobrota iz nas, ne može se propisati nekim propisom, nekim pravilom. Dakle, to kad izlazi iz nutrine našeg bića, to je nešto najljepše. E, to je ono što, recimo, još uvijek, evo, to je meni bio možda prošlog ljeta jedan divan primjer, i ja pitam, pa je li baš svi 7 dana, mi možemo to i 40 ako treba. Dakle, to je nešto što je velika plemenitost, velika ljudskost, odricanje onih okolo, jel da tako kažemo, koju mi u današnjem konzumerističkom sistemu života, gdje smo svi ubrzani, ne znamo kako smo došli, isplanirana godina, dana, mjesec, sedmica, sve nam u planu. Dakle, nešto što je stvarno jedna vrsta, prosto rekla bih, utopije, ali stvarno živi utopije koja funkcionira, nije nikakva, da kažem, izmišljotina. Nije izmišljotina, ljudi realno tako žive i oslanjaju se jedni na druge i mislim da je to, znam jedan slučaj gdje mlađi komšija cijelu zimu nepokretnom čovjeku loži pelet, čisti šporet na pelet, znate ko to zna, zna koliko je to puno zahmeta, puno truda, puno prljavog dijela posla i to smatra sasvim normalni. Dakle, kao da pričam bajku, jel da?
1: Imao sam komentara ranije da desi se nekad da pokušate da pomogne

0: na pelet, znate ko to zna, zna koliko je to puno zahmeta, puno truda, puno prljavog dijela posla. I to smatra sasvim normalnim. Dakle, kao da pričam bajku, jel da?
1: Imao sam komentara ranije da desi se nekad da pokušate da pomognete nekom, da ponesete kese, da se ljudi trznu ka pomisle da hoćete da ukradete nešto. Da. Posebno ovim novim dijelovima grada, mada je dosta i to je arhitekta Amir Vuk Zec nazvao vertikalna mahala, ima dosta toga i unutar u zgradama, da se taj jedan duh osjeti, ali nije to ta mahala na koju smo mi navikli. Pomenuli ste ovu dušu. Mahale su jako često multietnične, znači u svakom od naših gradova, bez obzira, apsolutno, i većina je, uvijek ima neko druge vjere ili nacije. Koliko vjerski pravila, odnosno pravila vjera ili vjere, odnosno religija, su utjeca

0: toliko muke i toliko samo prijegora, toliko težine suprotstavlja u povijesti, će to uvijek naći da u konačnici dobro pobjedi, jer to je smisao postojanja i božanskog ustroja svijeta u koji ja vjerujem. Ne može kod Boga pobjeđivati zlo, jel, dakle, u konačnici. Ali u tim sitnim koracima, dakle, mi toliko imamo kontaminiran prostor, evo, kontaminiran, tako da kažem, baš tim malim međuljudskim relacijama, pa proizvedenim do nekih velikih ideologija i velikih političkih, da kažem, opresija i zadaća, da se stalno pitam kako, koji je to sve način, je li moguće dodirnuti svakog čovjeka, doći do njeg pojedinačno, pa mu otvoriti ovu najljepšu dimenziju, jer ja mislim da se u toj neposrednoj komunikaciji čovjek ipak bolje upozna, bolje mu se može pristupiti. A ono kad se, znate, kaže, masovni mediji su nastali kad se obraćaju anonimnoj publici svima redom, znači masovno, ne znaš nikoga, evo i mi se večeras obraćamo masovnoj publici, ko nas sluša, ko ne sluša, ali u pravilu ne znamo, možda ćemo sutra kad nam neko kaže, aha, slušao sam te. Dakle, mi ne znamo kome se obraćamo, u toj nekoj impersonalnoj komunikaciji, mislim da je, da tako kažemo, s jedne strane veliko postignuće, ali mogućnost brze, efektne komunikacije, ali s druge strane ogromna, ogromna otuđenost. I ta otuđenost je zapravo ono što, na čijem ja stalno bdijem, na čijem stalno pišem svaki svoj tekst, dok se obraćam na svakoj nastavi studentima, u svakoj nekoj relaciji, stalno promišljam šta se može učiniti, kako se stvari mogu popraviti. Ja to imam običaj nazvati prosocijalno djelovanje, dakle djelovati u korist pojedinca, u korist zajednice, u korist mahale, u korist grada, u korist čiste vode, čistog zraka, zdravih životinja, zdrave djece i podmlatka, dakle sve ono što se, evo kao što vidite, dovodi u pitanje. Svjetska mora i okeani su trenutno najzagađeniji, svo smeće svijeta se tamo otresa, istresa, dakle to ne rade nepismeni, mali sitni mahalaši, to rade najbogatiji, najmoćniji ljudi svijeta. I to je ono na čim čovjek ne može da ne ostane zapitan. Šta nam je?
1: Rekli ste mali mahalaši spadaju veliki u ovom konkretnom tako kontekstu. Pričat ćemo u nastavku o izlasku iz mahale, putu dalje i kako ste u stvari shvatili da je riječ vaš poziv i kako ste shvatili da je ova komunikacija i komunikologija kao oblast ono što vas zanima.
0: Pa ja sam imala specifičnu porodicu u kome smo mi svi govorili. Dakle, baba ima u svoje mjesto, mati svoje, nana s nama, rahmetli, ona među prvima, još dok sam ja bila student umrla, sestra i brat. Mi smo svi imali jedan kućni red koji je podrazumijevao da svako izgovori ono što hoće ili što neće. I naravno, to ne mora biti znači da to nekog nešto obavezuje, ali ti si to izgovarao. Izgovarali smo na glas. Ja sam to primijetila kasnije i mislila sam da je u svakoj porodici tako, ali sam vremenom shvatila da u mnogim porodicama se uopće ne izgovaraju bitne rečenice, ne izgovaraju se htjenja, želje, kako bih rekla, neke stvari koje su prvi koraci do sreće ili do nesreće, eventualno ako se prešućuju. I onda sam shvatila da, čak to i kod studenta primjećujem, kad tražim na nekim vježbama da ustanu, da izgovore, da jasno kažu ime i prezime, oni se prosto ovako štrecnu. Dakle, vidite da još uvijek postoji ta jedna vrsta zatvorenog mentalitetskog sklopa, da dosta ljudi živi u nekoj, rekla bih, pogrešnoj tišini osam. Nije to ona kvalitativna, inspirativna, kreativna, nego ta jedna, kako bih rekla, ma šta ti imaš tu da se objasni. Dakle, govorili smo i svi smo govorili, ja sam bila ono odlikaš, jel, načitana, u kući smo uvijek imali knjige, čitali smo, svi smo čitali, jel, i bajke i svašta i pričali smo i mitove i sve što je trebalo, jel. I ja sam zapravo već još u osnovnoj školi, znate, na neke recitatorske nekakve dramske, književne sekcije, svašta nešta, matematske, u sve sam bila uključena i nekako sam prosto bih rekla, shvatila da, mada sam ja, moja životna želja bila arhitektura zapravo, jel, onda negdje sam u zadnji čas i ta neka estetika prostora me i danas me zanima, jel, na neki drugi način, ali me odredilo to upravo što sam uistinu imala

Važni su ti profesori, učitelji, nastavnici. Recimo, moja učiteljica Katarina Markotić je bila toliko dobra učiteljica, ja sam je na odbranu svog doktorata zvala i došla je. Bila je živa i zdrava, krasna jedna žena, od koje smo svašta naučili. Ona uvijek govorila, čista maracija se drži u desnom džepu, a prljava u lijevom džepu, kad je već ono zamažete. Ja to i sad pamtim. I onda bi nama to lijepo pokaži, da smo mi svi donosili te fine platnene maramice koje su nam matere ili mi poslije ispeglali, pa su one dezinficirane i lijepe. Dakle, mi nismo, nije ni postojala papirna maramica. Dakle, to je meni značilo jako puno. I ona je, recimo, insistirala na lijepo izgovorenoj rečenici, napisanoj, uspravnom držanju tijela. To je danas vjerovatno smiješno. Većina je pogurena u mobitel zagledana, jel? Ali eto, to je ta vrsta i obrazovanja i školstva. Kasnije, recimo u onim većim razredima od 5. do 8. također jako dobri nastavnici, jako dobri, rekla bih, sjećam se nastavnika historije, pa ne znam, srpsko-hrvatskog i hrvatsko-srpskog, kako smo ga tad nominirali, jel? Jezika, pa nekog, ne znam, ruskog, latinskog, sve što se kasnije došlo kroz gimnaziju. Dakle, to su bili istinski pedagozi i mi smo bili istinski đaci. Zaista, bilo je sasvim normalno imati kečine, propadati, padati, obnavljati godinu. Ja sad ne mogu da znam, ja sad imam studenata vanrednih koji su roditelji pa dođu da se žale, pa kažu u njihovoj školi prolaznost 4,8. Ja se prenerazim. Kako može čitava škola ima 4,8 srednju ocjenu, znači svi odlični. Ako neko propadne, roditelj dođe maltene sa revolverom da ubije nastavnika, razrednika. Dakle, to je nešto što ja živim kao dramu našeg postojanja i dramu našeg klizanja u blato. Zar je moguće da smo došli do otle, imate onaj, znate, onaj crtež, nekad stoji džak pred katedrom i učiteljicom nosi cvijet, a imate drugi učiteljica nasmihnutima, drugi 21. vijek, stoji isti takav učenik od 5-6 godina je uperio revolver i učiteljica onako prestrašena čeka da je upuca. Karikaturalno, naravno, što jeste smisao karikature, ali mi je zapravo to realno živimo. I taj neki odron, baš je to u tom nekom iznimno važnom smatram, i vrtićko odgoje, obrazovanje, i ovo osnovnoškolsko, i svako srednjoškolsko. Dakle, jedan sunovrat koji je, mislim, sam sebi svrha i potpuno obesmišljen, jer ja znam u moje vrijeme u gimnaziji, to je bila klasična, ili klasične gimnazije, one jezičke što su se zvale, dakle, uvijek negdje 28 do 30 džaka, samo mogu biti dva odlikaša ili jedan. 3-4 vrlo dobra i ostalo su trice i najmanje 10 do 15 ide na popravni u augustu, pa jedno 5-6 ponovi godinu. I to je bio prosjek koji je bio dostojanstven i lijep i niko se nije bunio, jer taj neko ko ne zna tablicu množenja i dalje ne može prijeći iz prvog u drugi razred gimnazije, recimo. Ili ne zna napisati na ćirilicu i latincu nešto. Mislim, nisu to nekakva znanja, ali bila su elementarna i bitna i to je tako normalno funkcioniralo da, pošto sam to živjela i pratila jedan duži vremenski period, poslije sam pratila kroz svoju djecu, jedna, druga, treća generacija, i sad vidim, dakle, taj jedan nevjerovatan odron, nešto što ja imam običaj reći, kad vi uništite osobu, mlado biće, tako što ga nečem ne naučite u jednoj dimenziji, recimo, ne zna nikad kuhat, pa eto, čitav život će naručivat hranu ili će mu neko kuhat, ali kad ga u obrazovnom smislu ostrastite i date mu diplomu koja je lažna i koja nema kompetencije koje traži, ta osoba je 40 godina pravi izvor, najmanje što mogu reći, nelagode u društvu. A u najmanju ruku je to neko ko kvari cijeli sistem. I kad vi imate sad 1000 ljudi takvih ubačenih u sistem, ne postoji način da 40 godina idete naprijed. Ne postoji. Evo, recimo, ja sam nedavno imala u kući neki problem sa strujom i nekim kuršlusima koji su trajali 2 mjeseca. I ja sam dovodila razne električare. Svako malo mi ona feed osigurač padao i svi su dolazili, vježbali, promijeni frižider, promijeni ovo, i opet ništa. Došao je jedan i došao da vidi šta je i rekao da će doći za mjesec, dok je valjda shvatio. I došao je popravi. Ja njega pitam poslije, kakvi su onda ovo električari? Ona kaže, ja sam najbolji ovdje, ja sam u Bogošću, ja sam u Sarajevu najbolji. Kaže on meni, a kaže, to su vam neki koji su preskočili neke lekcije, ne znam, na

0: Visokog prema Sarajevu, fakultet, i onda htio sam na samom početku da kažem, osjećavam se kao da sam na ispitu dijelom, pošto ovo nije moja profesija, nisam nikad polagao ispite, a vi ste isključivo vezani za ovo i u razgovoru, pripremi za ovu emisiju, rekli ste da je radio vaša prva ljubav, pa ću nadam se dobiti ocjenu neku prolaznu na kraju emisije.
1: Može.
0: Počeli ste kao
1: indeks pripremite kolega.
0: Morat ću smisliti nešto. Nakon studija, oslobođenje, preporod, naši dan, Radio Sarajevo, TV Sarajevo, mediji su bili različiti, drugačiji, puno nekih novih stvari, ali šta je bila vrijednost, evo recimo tako, novinarske profesije, novinarske riječi, nekad, šta je sad, kako osjetite tu razliku kroz generacije?
1: Pa ovako, dakle, sve ono što ste nabrojali, to je otprilike neka, da kažemo, sarajevska škola novinarstva, sve što je bilo postojalo, mi smo faktički kroz neke prakse odlazili u dane i oslobođenje i poslije još bili su neke revijalna izdanja dana, odnosno oslobođenja, ali uglavnom radili smo informativu i uvijek smo počinjali od nule. I uvijek si interesantno studente su slali zato što je informativa, informativni program kao takav bio nekako najzahtjevniji, najteži vjerovatno su radili najveći profesionalci, uvijek im je trebalo tih pomoćnika, tako da kažem. Radio je zapravo moja prva ljubav u novinarstvu, zato što radio ima jednu, kod jednog teoretičara Maršala McLuhana ćete naći podjelu medija na hladne i tople. Hladni, ono kad kažete cool danas iz engleskog, dakle da je nešto jako dobro, dakle ono što traži više našeg angažmana, uključuje nas više kao biće unutar, i ovi topli obrnuto, znači on je upravo obrnuto poredak napravio. I zanimljivo je mjesto radija, jer je on specifično, on je medij u kome se faktički ne gledaju dakle oni koji govori. Obraćena je pažnja na govor i sluša se, a slušanje je možda najvažnija stvar u životu. Slušati je teško. Ovo doba se zove po mnogim teoretičarima doba buke, doba multimedijalne uključenosti, kad su vam sva čula raspršena, a zapravo radio na neki način to sve skupa sažima i on mora imati dubinu, kako god to za medije nije svojstveno, dakle dubina pripada više filozofiji, možda religiji ili nekim umjetnostima, ali kod medija imate tu, dakle, i površnost i odbijenost, dakle i tu neku refleksiju koja je svakodnevna i koja je ubrzana, pogotovo u današnjici, tako da ni vrlo velik um ne može brzo napraviti komentar na neku situaciju, treba puno vremena, a mediji ne mogu da čekaju, mediji su jednostavno nestrpljivi, mediji rade 24 sata na dan, kao život, kao sastavni su dio života. Ja sam zapravo večeras prolazeći ovuda imala baš lijepe uspomeni za neka gostovanja, kasni dolaske sa studentima u nekim ranim godinama, kad smo pokušavali i ostvarivali dobre saradnje, vidite, oni danas tu dolaze i rade. Dakle, to je jedna zgrada koja je, evo sad sam vam malo pre rekla, tu su evo prostori u kojima nikad vanjski zrak ne uđe, normalno takav studio, pa evo i montaže možda, kroz hodnik malo dođe vanjskog zraka, ali oni konceptualno moraju biti takvi, bez obzira što imate sad moderne ove privatne radije koji su drugačiji, ali se podrazumijeva da su tonski toliko lijepo inhibirani da ne bi došlo do sporednih šumova koji se često dogode. Dakle, sjećam se, svi koji smo dolazili na radio tada je u informativu, informativno, aktualno informativni program, isto je bio ovdje na 6. spratu, redakcije dolje na 2., ovdje su bili, evo kao i danas, studiji. Mi smo svi imali, i to je ono što fali novinarstvu, imali smo faktički napredovanje koje je podrazumijevalo stvarnog početnika, i taj stvarni početnik mogao se biti sa svim desetkama kao ja, mogao se biti sa nekakvim, nazovi, referencama i tekstovima, ti dolaziš, dobiješ 100 stolicu, mašinu za kucanje i šefa. Šef je zapravo, to su bili tako jedan prošireni redakcijski kolegi tad Radio Sarajeva za prvi i drugi program, koji su imali rad sa mladim ljudima, to su uglavnom bili ljudi visokih, da kažemo, visokih godina iskustva, i svaku stvar koju ste odete na događaj, imate raspored, vratite se, napišete

0: tekst koji ćete prije snimanja on pogleda. Znači imali ste šefa koji je pratio svaki korak. Ja mislim da u principu svaki čovjek bolje napreduje kad mu se sve dok ne stasa prati. Međutim, imamo potpuno drugačiju praksu. Danas čovjek dođe, odmah ima emisiju, studio, ne zna možda ni kako se to radi, ali onako otprilike će to uraditi i nikoga ne provjerava i nikomu ključni detalj. Zato ja kažem kad nekog oborim na ispitu, ja obavezno mu pokažem, tražim da dođe, da vidi da sam mu pročitala i šta to on ne zna. Današnji studenti neće ni uvid u rad, više i ne zanima, propo, nema veze, doći drugi put. Ali ja tražim da vidi, na greškama se uči. Dakle, onda ti vrati taj tekst, kaže ovdje ne valja duga rečenica, radio to ne trpi, pobrkali ste, ne znam, uvod, lid, razradu, onda ti pišeš i on ti obavezno to vrati 3-4 puta. I ti se osafunjaš da dobiješ tu konačnu vijest, da bi dobio dozvolu da to snimiš tonski, kao prilog recimo, ako imaš još nekog sagovornika i slično. I gotov rad, onda vam šef smjene dodatno pregleda. I sad gledajte, šta je sad, zašto je to bitno? Bitno je zato što vas zanatski neko ko je zaista ispekao tu priču, provuče kroz to rešeto, nekom treba mjesec, nekom dva, nekom pola godine, i vi ste, pazite ovako, novinar, saradnik 4. I to ste 2 godine. Poslije toga, poslije nekih standarda, ste novinar, saradnik 3, pa ste novinar, saradnik 2 i novinar, saradnik 1. A to je već 8 godina. E onda idete na urednika 4, urednik 3, urednik 2 i urednik 1. Dakle, da biste stvarno postali, vidite, danas se kaže, ja sam urednik emisije, on kod mene student, recimo, van, Jure, kuđa se uredniče, mislim, ja se samo na to mogu nasmijeti, jer ja znam kako se to peklo. I koliko je zapravo takva osoba, zato što pogotovo mediji koji idu uživo, a to su svi ovi sad praktički, sve češće i pisani i portalski, i radio i tad i uvijek bio, i radio je mediji posebnih okolnosti, mediji rata, mediji zemljotresa, mediji, dakle to je jedini medij koji najbolje tad funkcionira, zato što je on medij koji može baš uspješno raditi 24 sata i uvijek vam se neko može javiti, ne morate imati ni kameru, snima, sjećam neku, to mi je ostalo u sjećanju, negdje sam u tekstovima navodila, veliki zemljotres u Kini, nama se javlja tad naš, recimo, otpravnik poslova ambasade. Jer i on može da se javi, jer nije bitno, znate, jer kad je televizija, on mora biti upeglan, uređen, dotjeran, on se može javiti iz svoje spavače sobe, jer ima uvid, ima srž informacije. Dakle, taj koncept napredovanja koji je postupan i koji podrazumijeva sabranost mlade osobe i sabranost da bi ona cijenila i svoj posao i svoja postignuća i to što će on sutra recimo biti stvarno urednik na kojeg se apsolutno možete osloniti, koji može, da tako kažem, u tom omnibus životu raditi, govoriti, pripremiti svaku vrstu emisije. Dakle, to se podrazumijeva da je urednik. E, dakle, ta postupnost više ne postoji. Šta više, veliki broj je gostujućih profesija unutar novinarstva, neke su stvarno kvalitetne i dobrodošle, ali imate, boga mi, frizera i frizerki i svega, dakle, imate takvog slamanja profesionalnih standarda, pogotovo u nekim lokalnim sredinama, da je to izvan svake kriterija. Međutim, i u Bosni i Hercegovini te stvari uopće nemamo regulirane, zapravo su deregulirane, to znači može svako god ima para, napravi se mediji bez problema, može biti urednik, direktor, sebe samo prozove, samo proglasi, jel dakle, i gdje nastaje problem? Što prosječan publiku to ništa ne razumije. On kaže urednik, to on kao, pa urednik on nešto uređuje, jel on urednik doslovce ništa, mislim, ne zna da uređuje, ne zna da radi i onda još kaže, pa za ovo uopće ne treba fakultet, pa to, vidite da to može svako. Otprilike, novinarstvo u nekom trenutku postane kao fudbal. Ja mislim da u fudbalu svi misle da nešto
1: znaju. Svi su selektori, da.
0: I svi su selektori, sve se razumiju, čak i ja ponekad, ali stvarno ništa se ne razumije. Tako da, ovaj, to je jedna vrsta osjeklog mača. S jedne strane, jako lijepo, jer je ušao pod kožu i novinarstvo i fudbal, jel? A s druge strane, stvarno ima promašaja. Mislim, stvarno ima, kako bih to rekla, nepotrebnog, eto, da tako kažemo, proklizavanja, jel? I naravno, preduvjet svega bila je fonogeničnost glasa, način disanja, dikcija, sve ono što se podrazumijeva, a što često ne postoji, ne možete to sresti. Jel? Naravno, mislim da ova kuća ovdje gdje se mi večeras nalazimo još uvijek njeguje taj elementarni standard i da je to potrebno da se njeguje i treba to njegovati uvijek, jer postoji i način da se popravi, i način izgovora, i način dikcije, i način disanja, i način pripreme. Dakle, to su stvari na koje se može utjecati. Postoji one na koje

0: ne možete utjecati, jer tad ja studentima imam opće reći, kaže, evo ja ne bi išao na praksu tamo, ja kažem, zašto, kaže, ja to ne volim. Ali odeš da vidiš da to ne voliš, da to uvjeriš se i onda oni pristanu. Ja kažem, ja neću nikad biti pisanski, ali odeš da vidiš kako je biti pisanski novinar. Ili odeš da vidiš kako je biti audiovizualni, recimo, novinari, slično danas su sa konvergencijom, faktički svi sve rade, jel, ali ipak ima ono elementarno gdje ste bolji, gdje ste jači, gdje ste bolji, da li je vaša rečenica bolja, da li je vaša izgovorena riječ bolja, da li se vi bolje snalazite pod pritiskom i slično, jer je ovo pravo novinarstvo je kruh sa sedam kora. Nije se jedno.
1: Evo, naučio sam da skratim rečenice u postavljanju pitanja. Iz ovog ekspozea kratko.
0: Ja.
1: Koliko sad u ovom vremenu mediji utiču na stvarnost, a koliko prenose stvarnost? Koliko mi imamo, kako ste vi u knjizu naveli, nelagode s medijima, koliko su nam u životu, a da mi ne znamo da su nam u životu, koliko oni utiču na nas, a koliko

0: interneta već 80-ih, već u Sarajevu smo ga imali 92. dakle, kao multimediju. Dakle, sva ta jedna protežnost pokazala je da zadatak novinarstva je da prenese istine o događajima i ljudima. To je neka najkraća definicija, ili da traga za istinom. Međutim, imamo takvu jednu gdje se podrazumijevalo da izvještavate o postojećim događajima. Imamo sad situaciju koja je u eri maksimalne digitalizacije i ove AI-zacije, dakle, vi imate situaciju koja je potpuno izvrnula profesiju na glavačke i tu je stvarno potrebno se znati snaći, znati razumjeti, gdje se događaji stvaraju. Događaji ne postoje, ali se oni krasno kreiraju, stvaraju, baš sam gledala historijski kad su koji autori to primijetili, na koji način, iz drugih oblasti, ali ne samo iz komunikologije. Dakle, mediji danas su jako instrumentalizirani, mi to prosječno znamo, ako su republikanci na vlasti izgledaju tako, ako su demokrati izgledaju tako, i to se reflektira na cijeli svijet. Ja. Ali s druge strane, onaj ko je čestit, ko je profesionalan u profesiji, on zna samo jedno. On je tu da donese istinu. Ko je, šta je, gdje je, kad je, kako. I uradio ili nije uradio, rekao ili nije rekao. I od tog ne odstupa. Ovo pravilo zanimljivo je otkako čovjek govori, zapravo, i prenosi poruku je prisutno. Ali ga nominalno utemeljuju Marko Fabi i Quintilian, jedan dobar, da tako kažemo, antički mislilac, inače je rođen u Španiji, u tom prostoru. Vrhunac je svoj doživljavao u velikim gradovima imperije. Imao jedno dijete od 12 godina, sin moj umro, i onda je on zapravo odlučio da napiše knjigu za sve sinove svijeta. Ta krasna knjiga gdje je poslužio se pravnim klauzulama, kako se u pravnim raspravama saznaje da li je neko ubica ili nije, slično neke, da tako kažemo, događaje. Onda je on to prenio, pojednostavio na ovu uobičajenu maksimu koja je prisutna u novinarstvu. I mi svi koji smo profesionalci odmah znamo ako fali ono gdje. A sve, a prosječan čovjek sve vidi, ali ono gdje, zbog onog gdje, ti tačno vidiš da se nešto skriva. To je samo jedno malo, triče koliko slova u riječi gdje. Dakle, to je tako malo, a to malo u stvari donosi spoznaju života. I zato su mediji na neki način potkožnjaci. Ušli su nam u dobu medija, normalno, potkožu svakom od nas. Ne zamislim nam je život bez medija. Faktički, sa tehnologijom koja je ubrzala i pojednostavila sve procese i u samom nastanku profesije i sadržajima i slično, ali u samoj tehnologizaciji vi imate jedan mali aparatić, smartfončić, jedan telefončić u džepu, imate zapravo cijeli svijet, otvorite ga, listate, surfate, špartate, pratite, i sad gdje nastaje problem? Dnevno možete prelistati i vidjeti možda 100.000 poruka. Možda ćete zapamtiti 100, onako flash, ovlaš. A bitne su 3. I tu nastaje najveći problem. Znači, znate ono, imate to i u Mahalskom sindromu, ili previše ili premalo. Nekad je malo ono po najviše. A kad je nečega previše, vi zapravo ne znate okusa.
1: Što kažu, presaugo, jel?
0: Tako da je to jedna velika sad dilema pred svima nama i mi smo tu zapravo uvijek u jednoj nelagodi, u pravoj nelagodi, na koji način pristupiti, čemu dati prednost i na koji način čak i lični život organizirati, kako ostati normalan, zdrav, uspravan i sačuvati svoj moralni integritet s obzirom na jednu baš tako najezdu, a sva ta najezda, glavna navlakuša je to što su, kako se to kaže u teorijama, što su svi mediji empatični, što su oni dopadljivi i sve što rade, zapravo rade na dopadljiv način. I svi su nastajali kao ratno oruđe.
1: Čini se lijepim, jel?
0: Da. Recimo, štampa je nastajala u doba Bismarka, znate, velikih ratova evropskih. Radio je nastao u doba Hitlera, jel, isto za potrebe njegovih osvajanja. Televizija je kasnije preseljena u Ameriku, ali je zapravo eksperimentalno počelo u Evropi, završila se tamo i zapravo je bila sudionik svih hladnoratovskih i onih zastrašujućih događaja i onih lokalnih
1: kataklizmi,
0: ratova, tako da kažemo. I sad imate vještačku inteligenciju koja, eto, sa ono mantre bajkovite se pričaju, zapravo je već uveliko korištena u ovim ratovima u Gazi, u ratovima u Iranu, evo sad u Jemenu, dakle, i vidite koliko su to te stvari razarajuće, zapravo potpuno bez ograda, bez mogućnosti, znate, ako neko hoće da ubije vas ili mene, on će cijelu ovu zgradu da

0: ubije. I to se, to se zove kolateralna.
1: Kolateralna šteta.
0: Ali će vas sasvim dobro ubije.
1: Ste AI, umjetnu inteligenciju, evo da dodam tajnu ili da otkrijem i vama i gledalcima, ona priča koja je pročitana na samom početku, to je moj drug, ja ga zovem Ajman, napisao kao Ajman.
0: Ajman, jel?
1: To, Ajman. Toliko je autentična, znači ja ne znam jel me kopirao negdje, odakle je me istraživao, šta, ja samo sam zamolio da napiše priču, ali on je napisao ovo što su slušalci, što ste vi mogli čuti. Tako da ne znamo više, odlično, pođon je majsterski. Bavili ste se medijskom kulturom, riječ kulture, ja mislim kad smo neke ministre kulture pitali šta je kultura, da daju definiciju, mislim na ministre kulture kod nas u državi, da ne bi znali definiciju riječ kultura i otkud ta riječ u stvari, kako smo došli do nje. Gdje u našoj medijskoj kulturi mahala, gdje je tradicija, gdje je globalno, šta je,
0: je
1: jači tas na vagama koje imamo, jesmo li autentični kao što smo bili i 70-ih i 80-ih, ili smo ti koji kopiraju influencere, reality i tako dalje. Gdje smo sad?
0: Imamo mi jednog kolegu iz Dubrovnika, Đorđe Obradović se zove, bio je sarajevski džak nekih mojih godina, otprilike predaje na univerzitetu u Dubrovniku, često se ovako na nekim konferencijama sretnemo, vrlo je, a zanimljiv je zato što iz novinarstva i akademije otišao da plovi. I plovio je duge plovidbe, 7-8 godina. Sebe sam testirao, neobičan je. I kad se vratio, ponovo je tu, u ovoj našoj sferi, sa potpuno drugim iskustvom i drugim odnosom prema svijetu i životu, jer kad odete valjda u 6 mjeseci ne vidite kopno ili ne vidite nikoga svoga, vjerovatno postajete neko drugačiji. I on je skovao jednu dobru, ajde tako kažemo, riječ. Kaže, on imate globalno i lokalno, i to bi trebalo, jel, da se prepliče, ali kaže, to je uvijek glokalno. Znači, to je njegov taj termin, glokalno, zapravo potrefio je da se sve globalno u stvari reflektira na lokalno, a sve lokalno, čim ga prenese veći medij ili manji, pa ovaj drugi, opet može postati, jel, globalno. Zato onu smjuriju, da kažem, nemoj željeti da ti CNN prikazuje kuću. Znači, ako ti CNN prikazuje kuću, ona ti se ili zapalila, ili su, ne znam, nija nekakvi činovi koji su stvarno, jel, dakle, skrenuli svjetsku pažnju na, kuća može biti, ne znam, na Vran planini jedna obična, jel. Dakle, uvijek imate mogućnost da vas ta, da kažemo, sinergija globalnog i lokalnog povuče i da vas, jel, opredijeli na neki način. Kad je u pitanju ova naša nježna tema o Mahalskom, da zapravo digitala bi je mogla ponuditi jednu, da kažem, prosto perfektnu platformu da se ta stvar i drugačije oživi, jel. A mislim da je jedna profesorca sa elektrotehnike pokušala uraditi nekoliko tih prikaza tom nekom 3D nekom varijantom tehnološkom, gdje je recimo uradila je onu slastičanu Slatko Ćoša Demirovića od 1900 koje je on godine tu, gdje ga je zapravo sa malo lijepih slika, sa malo lijepih fotografija i pokreta stavila na digitalne platforme, gdje je on zapravo sad i svjetski relevantan ako ga nađete. Ali ga je potpuno autentično uradila. Recimo, uradila još jedan prilog sa zadnjim proizvođačem špage. Ne znam da još uvijek špagu gore na čošku preko puta one pekare Edina Baščarši. Uradila je njega i sad napraviti špagu ili konopac od prave, da kažem, lanene one osnove, jer to je pravo umijeće i prava vrijednost zapravo i tako neki umirući zanat, ali on relevantan. Znači, sad, dakle, mogućnost, ono što mislim da mlade generacije naše to ne primjećuju, jer imaju neku vrstu, ja to vidim kod studenata iz unutrašnjosti, neku vrstu kompleksa. Ja u šali pitam da li neko od vas zna, recimo, naložiti vatru. I on se počne svi smijati, ne smije niko dići ruku. Možda i zna, ali ne smije, misli da je off. A zapravo, ono što ja uporno, bar se trudim, evo, da svima pokaže da postoje

0: neke primordijalne osnovne radnje koje su uvijek izmahale i krenule. Znači, da cijeniš pitku vodu, izvor vodu, da se ne smiješ tim stvarima, da znaš naložiti vatru u svakoj prilici, i iz čeifa i iz nužde, da znaš uvijek strane svijeta i kud se iz nekog grada ulazi i izlazi, dakle da znaš kako se posadi luk i koliko mu treba da izađe napolje. I šta bude sa onom jednom malom, ja to ovako kažem, jedna mala crna košpica iz jabuke. Vrlo je mala, pa za na jedan prosječan oka 3-4 mogu stati. A u njoj jednoj, kad se stavi u zemlju, sadržano je sljedećih možda 100 godina. Korijenja, drveta, stabla, starenja, rađanja, beharanja, otkidanja onih grana. Dakle, cijela njena biografija je u toj jednoj sjemenki.
1: Znači imamo kulturu.
0: To je kultura. E to kad ne razumijete, kad vam je svaka jabuka ista i kad vam je ona bolja što je bez košpica u sebi, takve sad valjda imaju. Dakle, vi ste se apsolutno odrodili, ali ste se odrodili od načina da, na način da se više ne možete priroditi. Ne možete ostati svoj. Mislim da je to najveća zamka ovog tehnološkog doba. Ostati svoj, biti originalan i biti human, plemeniti dobar. To se više ne traži, to se više ne primjećuje kod ljudi. To je prosto jedan višak. Čak i ovo osnovno, da znate razgovarati, gledati osobu u oči, odslušati to sve što. Dakle, to su sve neke male, sitne stvari. Znate, pa mali vam kažu, ne možeš ti ulijetati tu rečenicu nikome, ni babi, ni mami, ni dedi, ni nani, a pogotovo ne možeš komši na sjelu. Zna se, dakle, red. E taj red, on je naprosto spontano, nije neki vojnički red da vas neko kanđijom na to natjera, ali vi zaista vidite i tu nelagodu, možda kad se provalite, da tako kažem, kad se dobro zacrvenite. Ja sam te neke nelagode znala možda godinu dana nositi, koliko me je bilo unutra mene stid. I gubi se stid, recimo, vidite. To je ta jedna dimenzija gdje, evo, spomenuli ste tu popularnu riječ, influencer, influencerica. Dakle, potpuno bestidno. I šta se reklamira i šta se nudi i tačno vidite koga plaća i kako i koji je to nekakav, da kažemo, profit bez truda i rada. Čast, naravno, časnim izuzecima, kvalitetnim sa određenim sadržajima, ali ono što je većina zapravo je neka vrsta postizanja šoka, šokiranja okoline, i to je jedna od dimenzije modernih, da kažemo, medija, ali u svemu tome imati mjeru. Mjera je velika vrijednost. To je ta jedna opća ravnoteža. Kad kažemo da smo zdravi, onda imamo mjeru. Kad smo sretni, onda imamo mjeru. Jel? Sve kad iz toga iskočimo, zapravo uvijek na nešto od toga fali. Jel? I tu je ta lijepa crta lijepih međuljudskih odnosa.
1: Pomenuli ste obrazovanje u toj predškolskoj, osnovnoškolskoj oblasti, naravno srednja škola, mi smo na fakultetu i ja imam običaj reći da kad već dođe do studenta, do fakulteta, da je riječ o gotovom formiranom čovjeku kojeg je vrlo teško vraćati gdje treba. Imamo li kao država strategiju i kulture i strategiju medija i odgoja, obrazovanja?
0: Tanko, Kosova. Prvo, nemamo uopće ministarstvo kulture, državno nemamo. Ne znam, federalno ima ovo nešto kroz obrazovanje i ima te kantonalne, jel, mogućnosti, pa imaju nekakvi referenti na općinama. To je čak formalno gledajući toliko i nebitno. Bitne su sadržine, jel, da tako kažem. Bitne su, vrlo su bitne sadržine. Kad je u pitanju, evo, to predškolsko, dakle, u javnosti se često čuju vrlo dobre ideje, dakle, vrlo dobra ideja. Ali one samo što su se čule, mi smo nekako kratko pamćenja. Traje dan, dva, tri i zaustavi se. Dakle, na mjestu tih ministarstava i tih odgovornih osoba bi bilo, ako je i jednu pametno čuo, da je odmah proslijedi u svoj referadu, u svoje djelovanje. I da učini čuda da se to sprovede. Recimo, je vrlo jednostavna stvar. Ljeto sam primijetila da je ministrica poljoprivrede u Irskoj rekla stop GMO i samo ćemo učiniti sve da imamo svoju hranu. Irska nije velika, otočna je, zahtjevno proizvodi hranu, ali

0: Oni su to već do jeseni sproveli u djelo. Dakle, jedna posvećenost, dakle, apsolutno, vrlo jednostavnog, kad ste čuli da bi neko kod nas rekao, hajmo, imat ćemo svoje mlijeko, svoje meso, svoje jaja i svoje povrće. Ja mislim da mi se sad svi smiju što ja ovo uopće izgovaram na glas. Jer je tako to bez veze imati svoju hranu. Vjerujte, to je prava strategija, imati svoju vodu, imati svoju hranu, imati svoje meso, dakle, to su imati svoje zdravlje, imati svoju populaciju, jel, dakle. Evo, od tih najelementarnijih. A ta vrijednost se usađuje u kući, u porodici, u vrtiću već. Dakle, to je nešto što smo ono naučili da se, već ste rekli, da se mrve i hrana ne bacaju. Meni su govorili kad mrva padne, ona plače i moram je podići da je utješim. Ja sam to prenijela na svoju djecu. Mislim da sam toliko uspjela da ni komadić hrane ja ne mogu zamisliti da bacim, osim možda ptici, golubu, mačke ili ne znam nekom ko će to dalje ili miljacki, jel, ko će to dalje upotrijebiti. A prve bačene hljebove ja sam već u gladnom Sarajevu 96. vidjela pored kontejnera. Meni već to bilo jasno da smo nekako poremećeni, da ne znamo vrijednosti pravi stvari.
1: Govorimo o putovanju, o putu. Već smo imali jednu pjesmu koja je išla
0: putnička,
1: idemo i s drugom, koja je također putnička. Eto, nadam se da ono što je rečeno u samom i početku ove priče, da nećemo završiti ovamo gdje je gospodin Đorđe Balašević.

0: Noćni program Federalnog radija.
1: Evo, pominjali smo i hljeb, taj bačeni hljeb i Đole u ovoj pjesmi. Ja mislim da smo je svi slušali na normu, na normu, što bi rekli Gutalije. Pominje to, pošli nam malo peciva. Da nam je pecivo ne zatreba na kraju. Evo, pominjali smo tokom emisije, prožimalo se Mahala, mediji i univerzitet. Nisam onako ciljano postavljao pitanje, nego je jedno proizilazilo iz drugog, odnosno trećeg, apsolutno. Šta je zajedničko? Je li to riječ? Je li to zajednica? Obaveza, manet?
2: Evo, sve to što ste na neki način nabrojali, i akademija ima tu jednu red, poredak, dakle, budete niži asistent, pa znate ono, viši, pa docent, pa vanredni profesor, pa redovni. Jedan je moj kolega, nije nikad dao da mu se na vrata napiše vanredni profesor, izvanredni profesor, kaže, u mom kraju samo autobusi koji ništa ne valja i oni su vanredni, izvanredni, molim te, bit ću docent sve dok ne budem redovni profesor. Ono, napisano, to je mala šala, jel? Dakle, ima taj jedan diskurs koji je nužan, određene stvari se moraju proći isto kao da tako kažem, u onom mahalskom smislu, da biste vi bili glavna, jel? Aščikaduna u Mahali, ili da budete glavni Džek u Mahali, zaista morate proći neke sve ove prethodnice. Riječ je svakako bitna. Riječ je nekako kopča i riječ koja se drži, riječ koja ima težinu, riječ koja vas obavezuje, jer je to u stvari odgovornost. A odgovornost je iznimno važna osobina i čovjeka i društvene zajednice i institucije koja, jel, hoće da se razvija. Naravno, u toj nekoj statičnosti niko ne može opstati, niko ne može, jel, biti zadovoljan. Svaka akademija, jel, univerza, jel, sve učilište, svi žele da se razvijaju, da su bolji, da su aplikativni, da su popularni ili slično, ali to popularni vrlo onako tužno zvuči, jer zapravo popularni su oni koji su u besjenje, jel, koji se bez truda i rada postignu, jel, mi smo i tu dobar primjer, jel, ne bih da nabrajam, nisam ni na koji način bila bliska nekakvim fakultetima na Kobiljači i slično, baš imam odbojnost u pravom smislu te riječi, ali me fascinira ta komocija, jel, taj komoditet, taj luksuz ljudi, da oni ne znaju, ni sami nisu to prošli, nisam, on kaže, napravi on fakultet nakav, medicina u Goraždu i slično, oni nemaju ni ambulantu, jel, dakle, i vi vidite da je to jedan međunarodni, jel, trend, bili Italijani, bili ovi, bili neki studenti iz Afrike, izdali 150 lažnih diploma, znam se, 150 lažnih ljekara po svijetu, uglavnom su po svijetu se prosuli. Dakle, to je ono o čemu ja govorim, ta odgovornost za učinjeno ili neučinjeno, dakle, i danas, a imate reperkusiju za 20 ili 30 ili za 2 godine. Ja sam vrlo odgovorna čitav život u većini svojih stvari i nekako i biram društvo odgovornih ljudi i pokušavam se spasiti od neodgovornih, jer to vam uvijek negdje, ovako da kažemo, jako vas nažulja, jel, ili izvučete deblji kraj, jer ako ste u timu, a vi ste odgovorni, onda ste uvijek žrtveni jarac. Znate, to ste sigurno imali priliku, vi potežete uvijek u grupi.

0: neki od osnovne škole, ono ko će prati PowerPoint, nešto jedno uvijek vuče, ostali se šlepaju. Dakle, to se naprosto iz stališta individua i zajednice ne isplati, ali s druge strane bi bilo vrlo dobro shvatiti da u tom nekom timskom radu se više postiže i brže, ali i kvalitetnije, i da svako nešto mora da daje. Tako da, recimo, i evo to visoko obrazovanje, akademija, dakle u pravom smislu riječi izazov i jedno značajno uporište, da kažemo, razvoja i okupljanja pameti, znanja, istraživanja, analitike i naravno spona, dakle neka vrsta drona koji odozgo gleda i vidi kako se kako izgleda, evo recimo i naša mahala, ali onda odozgo vidi da je neko napravio veliki hotel, motel na mjestu koje klizi prema Sarajevu. Ja ne znam, mislim, ne do mi Bog da sam na građevini ili na arhitekturi, mene bi bilo neugodno. Niko ne smije ništa ni da pisne, jel? Ja sam otišla, popila piće, ljeto, lijep je pogled, stoji, jel? Ali koji hazard je usred šume urađen i onakve pluća ovog grada? I šta će one ostale mahale dole da se sklizaju, jel? Nizbrdo. Dakle, evo, tu vidim jedan veliki nesklad. Jel se može to tako sebe bez plana i bez reda i poretka, bez odgovornosti?
1: Sad ste me podsjetili na jednu riječ koju je profesor Ferid Muhić pomenuo, to na psihopatokratija. Pomenuli ste, evo, možemo govoriti o meritokratiji, jel vlada to znanje ili je partokratija, kako kod nas vrlo često, ono, zaposla me partija ili familija, pošto su partije obično familije.
0: To dođe u nas sinonim.
1: Profesor Ferid Muhić u biografiji koju ste vi u razgovoru s njim napisali, naravno, pominje psihopatokratiju. Koliko smo mi u stvari taoci psihopata koji vladaju nama?
0: Takav oblik riječi sam stvarno prvi put od njega čula i u stvari on je napravio tu neku kovanicu. Mogla sam i možda sam i ranije sretala i iz drugih jezika i na svom jeziku patokracija, patokratein, demokratein, dakle ono vladati, pa oni nekakvi kao koji su negdje iz pozadine zavučeni, sklonjeni, kako bih rekla, opasni, opaki, jel, a vladaju. A onda je on dodao tom nekom, u svojoj jednoj analizi, pogotovo koja se ticala onog perioda korone i poslije korone i ponašanja nekih farmakoloških institucija, subjekata, on je to vrlo pomno pratio. Kasnije čak uveo termin staromrštvo, dakle da treba mrziti stare i treba im podijeliti te vakcine i koronu da što prije izumru, jer kao dugo žive pa penzioni fondovi ne mogu da ih prate. Dakle, jedna zastrašujuća amoralnost koja je čak, eto, da tako kažem, bilo očevidno za svakog intelektualca koji je išta od tog primjećivao više od zelenog brijega. Jel? I onda u tom razgovoru, mnogo više nego što je ušlo u knjigu, mi je, ja kažem, dobro da nije malo preteška riječ, da nije malo pretenciozna psihopato, pa že on, pa psihologija, pa dakle, psihe čovjeka, ono koji je odgovoran, koji radi, koji misli o posljedicama svojih koraka dalje nego što je, recimo, sutra. Međutim, i knjiga je nastala možda ima 2-3 godine. Evo, trenutni poredak, evo, da kažemo, svjetski poredak, politički tokovi, izjave, znači imate čovjeka koji precrta kontinent i kaže zvaće se ovako, ovo je sad moje, ovo tvoje, dakle više od djece kad se igraju Lego kockica. A to kad se djeca igraju Lego kockica i otimaju se, možemo nekako, hajde, i pojmiti. Ovo zaista teško je pojmljivo. I koliko god mi je ta riječ bila teška u toku izrade te biografije njegove, više mi je sad razumljiva i jasna. On je prosto onako, kako bih to rekla, percipirao unaprijed. Njegovo iskustvo, erudicija ogromna zaista, odnosno na mene izuzetno, izuzetno veća. Ali mi se sad, evo, to naprosto pokazuje, znate, vi uzmete karticu i te kažete, evo, ovo je sad moje, ovo ću uzeti, ovo neću, dakle, imate onaj šaljivi vic o Hitleru, ono, kad okreće globus i ono pokazuje prstom, ovo je moje, ovo je moje, mi smo to gledali, naravno, kao neki humoristički film, jel, kao skeč. Međutim, mi danas to živimo, znate, mi to živimo i evo, vjerovatno i ja, onako ispod tih ovo izgovaram, a možete li zamisliti da to neko, recimo, političkom, u nekom ozbiljnom

0: CD-u izgovori na glas ili kritizira. Dakle, nemate tih glasova koji čak je svijet zanijemio, taj takozvani liberalni svijet, jel, dakle, taj moćni svijet, jer je u pitanju jedna, prosto bih rekla, psihopatokratska klika koja može tako jednostavno zemljom, planetom, da se igra kao globusom, onom globusom kao spravom za geografiju, jel, a ne za život. I opasni su, ja mislim da su opasni, a opasni su zato što ih trenutačna moć, da tako kažemo, drži na okupu, tako bih rekla, i što su zapravo u osnovi prazni ljudi, to su vrlo prazni ljudi, i oni zapravo prave narative koji baš tako medijski su relevantni, da se medijski prezentiraju, da se medijski zašilje, da tako kažemo, gdje se igra na jednu vrlo jednostavnu stvar koja od uvijek postoji, postojala je u Mahali. Strah. Najsnažnija ljudska emocija je strah. Kad ljude lovite na strah, možete dobiti svašta. A kod nas, recimo, u moje Mahali je bilo, zna šta, ko večeras ne dođe sa akšamom kući, ama sutra, sutra ćeš vidjeti kakva je kazna. I mi smo trčali. Karanđolos, jel? I šume, kaže, i ti si gotov.
1: Kaže, to sam mislio da, odnosno, u knjize, da je život veći od svake obmane. Možemo ovaj strah posmatrati i kao obmanu. Blizu smo kraju emisije. Kako pobjeći od svega toga, evo, da damo
0: optimizma na kraju.
1: Optimizma, je li to duhovnost u vremenu buke, pošto je buka jedan od alata kojima
0: taj strah prolazi. Svi se služimo.
1: Kako sačuvati tu tišinu, sabor, smirenost?
0: To je rad na sebi. Svako pojedinačno može sve ovo da lijepo, ja to imam običaja reći, imate connect i disconnect. Connect ima svoju profilaciju, svoju historiju, na vrhu connecta je iluzija. Imate disconnect, ona ima svoju profilaciju, svoju historiju, na vrhu disconnecta ideja dobra. Dakle, a disconnect na početak stavi savršenstvo, kreatora, božanstvo, Boga, kako god da ga nazovete, jednu ozbiljnu, veliku silu koja upravlja svima nama. Dakle, ta ideja, ja to često savjetujem i sebi, te medijske higijene zapravo, što manje padati na psihopatokratske fraze, živjeti svoj život u cijelosti, biti svoj, to je vrlo, vrlo teško, rekla sam, zbog slikovne filozofije i strukture svijeta u kojem jesmo. Mi vidimo slike i vrlo brzo ih prihvatimo očima i želimo to iskopirati ili posjedovati, i time smo već dio u matriksu, tako da kažemo. Taj termin koji vrlo često si, jel, od one filmske trilogije pa do danas koriste. Znači, ostati svoj i shvatiti vrlo jednostavno ono, to mislim Šems Tabrizi, ponekad se treba udaljiti da bi se približilo, ponekad se treba ušutjeti da bi se čulo, a ponekad treba otići u emociju da bi riješio i ono što misliš da je racionalno. A zapravo ono što nam nije nebo dosudilo da će nam se desiti, neće se desiti da se sav svijet uroti. I obrnuto, to što nam je nebo dosudilo će se desiti kad bi svi ustali protiv toga. I zato je najvažnije živjeti svoj originalni život onako kako najbolje znaš, neprestano se vodeći maksimom: ne želim drugima činiti ono što ne želim da se meni čini. To je po nekima kantijanski stav, po nekima hadis poslanika islama, ali uglavnom jedna izuzetna središnja misao: ono što stvarno ja ne volim da mi se desi, ne bih ni vama uradila. I obrnuto, probajte da ne radite nikome ono što ne želite da se vama dogodi. To je jedna izuzetna međuljudska kovanica.
1: Ne bih ništa dodavao s potpitanjima na ovo kao izuzetan zaključak. Hvala vam na gostovanju. Blizu smo kraju. Večera smo sa profesoricom Fahirom Fejzi Čengić govorili o Mahali, o visokom, o riječi, medijima, kulturi.